alles gegee. Toe kry jy die seer. Ek moes aanbeweeg, soos die see. Toe moes jy leer om my te vergeet. My grootste vrees.

Radio wêreldwyd net vir jou. Bok Radio.co.za.

0: was uns noch nooit hier af nie. Hier wil ek bly, net met jou. Dis hemel op die aarde van nou.
1: 98.9 FM Bok Radio.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: BOK Headlines.
1: Dit is nou 5:00 en in die nuus. Finansiële gedragsowerheid gaan openbare beleggingskorporasie ondersoek en mynboubedryf vra samewerkende benadering vir gemeenskapsontwikkeling.
0: BOK News.
1: Goeiemôre, ek is Maria Samoor. Die gedragsowerheid vir die finansiële bedryf het 'n ondersoek na die openbare beleggingskorporasie van stapel gestuur, daarna dat die uitvoerende hoof van die korporasie se raad, Patrick Dlamini, voorlopig geskors is na beweringe van onbehoorlike optrede. Die korporasie is Afrika se grootste batebestuurder en hou toesig oor 3,6 duisend miljard rand se staatspensioen en maatskaplike versekeringsfondse. Die owerheid is toenemend bekommerd oor onlangse verwikkelinge, veral die wat verband hou met bestuur, leierskapsbestendigheid, deursigtigheid en die moontlike uitwerking op die integriteit en vertroue in een van Suid-Afrika se belangrike finansiële instellings. Die departement van gesondheid sê nie vrees nie, maar wetenskap lei Suid-Afrika se voorbereidings vir 'n moontlike Ebola-uitbraak. Geen gevalle is plaaslik bevestig nie, maar owerhede versterk toesig en reaksiemaatreëls na mate uitbrake in die Demokratiese Republiek die Kongo en Uganda voortduur. Minister Erin Motsoaledi sê 12 privaat en 24 openbare hospitale is aangewys om moontlike gevalle te bestuur. Hy sê Ebola versprei deur regstreekse kontak met besmette liggaamsvloeistowwe en nie deur die lug nie. En die Minerale Raad van Suid-Afrika sê mynmaatskappye moet saamwerk om blywende voordele vir gemeenskappe te lewer in plaas daarvan om op individuele maatskaplike en arbeidsplanne staat te maak. Die uitvoerende hoof van die raad, Nzila Mjinjani, sê hoewel die bedryf sedert 2004 meer as 100 miljard rand in gemeenskapsprojekte belê het, is meer gekoördineerde pogings nodig om armoede, werkloosheid en swak infrastruktuur aan te spreek. Mjinjani sê sterker vennootskappe met die regering en ander belanghebbendes is nodig om werk te skep en plaaslike ekonomieë te laat groei. En ten slotte, net weer die hoofnuus. Finansiële gedragsowerheid gaan openbare beleggingskorporasie ondersoek. Daarmee die einde van die nuus. In die volgende nuusbulletin volg om 6.
2: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesins wil opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
3: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
0: BOK Weather.
4: Hartlik goeiemôre en welkom by Breakfast. Dit is donderdag. Dit is die 16de dag van Julie, kan jy dit oorstel? En dit beteken een ding vir jou. Dit beteken dat dis Mandela Dag, is dit nie?
5: Is dit nie die 18e nie?
4: Ja, dit is vandag, 16.
5: Okay.
4: I don't know. Kom ons loer gaf. Misschien kun je weer, kom ons check het uit.
5: Kom ons begin met die weer.
4: Kom ons begin met die weer. Ek is bezig om tyd te koop, want ek weet nie wat.
5: Well, okay, maar ek het vir jou 'n paar dinge as jy dit wil weet.
4: Ja, ek weet. Alright, kom ons gaan loer weer. Wat aangaan weergewys hier so in ons deel van die wêreld en ek kan vir jou sê dat dit is vanoggend koud. daar's miskolle en ek het daai miskolle beleef op pad in.
1: Ja.
4: Ja, 'n ligte suidwestelike wind. Later aan word dit bewolk en koel teen vanmiddag se kant. Daai ligte wind wat hulle van praat, waai se 10 km per uur en dit gaan saam met die temperature bring in die stad 19 in die Parel 20 vanmôre, hier by ons Brakkieveld ook 20. Malmesbury, jy is op 20, Woester 22, 19 vir Langebaan, Redinghuis, Klein William en Vredendal beleef 'n kortstondige somer, want is 25 grade by julle. In Hermanus is dit vanmôre 17 grade, as jy reis dan na die Suid-Kaapse kant toe, Mosselbaai, George en Plettenberg waar is op 18, en dan in Port Elizabeth vanoggend is dit 20 grade. Gauteng 21 vir Johannesburg en 23 grade vir Pretoria, lekker sonskyn weer. En dan in Bloemfontein vanmôre is dit 20, dis 23 in Durban en in Kimberley vanoggend is dit 21 grade. 23 vir Upington, Oos-London is op 20. Die son kom op vanoggend om 12 minute voor 8 en die res van jou naweek lyk so. Môre wat Vrydag is, is dit 22 grade hier by ons, dan is dit 21 Saterdag en 19 Sondag.
1: Saterdag wat Mandela dag is, daai dag.
4: Is dit die 18de?
1: Ja.
4: OK. Hoekom verbeer ek nou 16de? Wat gebeur die 16de?
1: 18de. Wel Engeland heil.
4: 16de Junie.
1: Ja, dis okay. Helemaal 'n ander dag.
4: Alright, got it. Engeland is in Trier, jy is heeltemal reg. Ek het die sokker gekyk, die hele eerste helfte wakker gelee, geloer en net my oor vluchtig toegemaak toe ek het oopmaak, toe ons in die 93ste minuut en toe is het 2-1 vir Argentinië en ek is soos, wanneer het al hierdie drie doele gebeur?
1: Ek dink hulle allemaal voel net so.
4: Ja, so daar het jy dit, dit is die eindstryd dan nou is bepaal, dit is tussen Argentinië en Spanje.
1: Oeh, so is baie pas betrokke.
4: Ek gaan my geld sit op Spanje.
1: Ja, ek is nou in 'n Spaanse vibe met my flamenco dancing, so ek is agter Spanje. Olé!
4: As jy mooi daarover dink, dit is seker die beste eindstryd wat jy voor kon gepraat, want is die beste verdedigende span en die beste aanvallende span.
1: Dit gaan lekker aksie wees.
4: So, dit gaan goed wees. Dus kyk wat is beter, verdediging of aanval? Spanje deur die hele wêreldbeker een doel afgestaan en die Argentyne is deur die hele wêreldbeker en hulle het ek weet nie hoeveel doele aangeteken en Lionel Messi is die voorste doelskieter.
1: So wel hy het nie hulle nie, hy het.
4: Ja, maar hulle het
1: die arme ou om al jou hoop op een ou neer te sit.
4: Want hy het gisterand nie een doel.
1: Exactly.
4: Maar hy het twee gemaak. Okay.
1: Okay.
4: Gaan interessant wees, wat, hoe dit ook al sy, sien, I don't know, om die game te kyk, saterdag of sondag aand, is dit 9:00 weer?
1: Dit is weer so laat, joh. Maar dit, ons moet seker nie maar dit doen. Ja. Is jy klaar met ons weer, want wil jy weet
4: hoe... Ek is klaar met ons.
1: Luister, die arme mense daar in Dubai, Abu Dhabi is nog geraad, 40 grade, dan gaan dit op by 41 toe, na saterdag toe. Dubai op hierdie stadium 46 grade op van 32.
4: Ja.
1: Môre 45, Saterdag 45 en dan volgende week Dinsdag gaan draai hy weer by 45. Intussen drop hy terug na 44 toe. Genadiglik. En dit alles op van 30.
4: Ja.
1: Alle voorspoed mense ons dink aan julle.
4: Ja. En dan so van Dubai gepraat, ek sien Amerika het weer vir Iran aangeval.
1: Met weer woorde?
4: Weer een nieuwe vlaag aanvallen.
1: Het Trump iets gesê of het hulle rechte koels gebruik?
4: Rechte koels gebruik, ja, rechte aanvallen en blijkbaar het Iran gesê.
1: I see you.
4: I raise you. Kan het nie maar net ophou nie? Anyway. Hoe dit ook al sê, gelukkig, wat is het, 47?
1: 46.
4: 46. Dan moet jy weer, dit voel soos 50. Voel soos 51.
1: Dit tenminste. Absoluut tenminste.
4: Sit maar hier.
1: En het daar op van 32 af, so there's no reprieve.
4: Dit sê asof het koeler op.
1: Nee, dit koel nergens af, nie.
4: Ons sit maar hier, check die ding uit, hier ons window on the world. van die tydpunt van Afrika.

0: Goeiedag passagiers, u word vriendelik gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuier, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bok Radio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
1: Okay, traffic.
2: Verkeersnuustyd hier op Bok Radio, as ek jy uitloer deur by Kristalbal, ook bekend as die Bok Radio venster, dan sien ek twee motorvoertuie en baie mis.
3: Ja, dit is nie die ding, is mistig, nee, so jy, daar is nog eenetjie. Jy gaan hulle net sien as hulle ligte aan is, mense, en met dit in gedagte asseblief, maak seker jou ligte is aan, dat almal jou kan sien, en dan gaan een vragmotor teen een snelspoed voorbij.
2: Ja,
3: ons kyk gauw of die ambtelike verslag enig iets het. Net van gisterand was daar motorfietsongeluk by Okavango in Brighton, maar dit was 10 uur gisterand, so al wat ek het om te doen, is om jou te help om betyds by die werk te kom. Dit is 26 minute nou van Cape Gate of Stand toe van die Parel af 45. Van Somers het West af 39. Mamesbury, goeiemorgen. Ek denk jylle gaan baie mis hee tussen jylle en die stad. 47 minute van daar af en Stellenbosch toe 50 minute. Tableview, lekker tyre daar by jylle. 22 minute net om die draaistad toe. Van Vishoek af 31 en Abu Dhabi na Dubai. Een vinnige ure 19 minute in jou lugverkoelde voertuig.
2: Lekker, en dan André het ons boodskapie ingestuur.
4: Goeiemorgen julle, dit is André hierso.
3: Hallo.
4: Ek moet gaan laat weet, daar is rotse op die N2 inkomend, net voor die Baden Powell afdraai, na die vulstasie op die linkerkant. Ek sê weer rotse op die N2 inkomend, Somersuidwest Kaapstadse kant toe, net voor die Baden Powell afdraai, asseblief wees versigtig daar.
2: Baie, dankie André, dankie vir jy laat weet, asseblief as jy in die omgeving is, skenk aandag daar aan die pad, en as die noodpersoneel verkeersbeamtes of wat ook al luister, daar is een rotse op die N2 daar by Baden Powell, wees asseblief versigtig in die omgeving. Die Argentyne by my werk hou parties, Ewald Alipa daar van af Perth, hy het vir my een foto gestuur, die Argentyne is in hoogste rat ingeskakel, alles is net Messi, en wat kan hy sê, wat nie al van tevore van hom gesê is nie, en wat kan hy sê van die Argentyne, wat nog nie van tevore gesê is nie, en wat hy wel kan sê is, soos Johan Ferreira my nou so pas herinner, it's not coming home. Ja.
3: En jy gesien, ek het vir jou gestuur op Instagram, so toe Noorweer by die huis gekom het, het hulle een helde ontvangst gekry.
2: Hulle het.
3: Hoe stunning is dit?
2: Ja, dit is baie, baie cool. Ek is nog steeds, kyk, die hele, ek weet nie, daar is een klein gedeelte van my, wat steeds voel, dat, ek sou graag wel gehad het, Engeland, met dit wen. Ek weet nie hoekom jy, dit is net een deel
3: van, ja, hulle het nou langklaas gekry, dit sal nou mooi poëtisch gewees het.
2: Poetic justice.
3: Ek hoor jou.
2: Maar, ach weet jy.
3: En ek sal net graag op die Koya Beckham wou sien smile het.
2: Ja. En daar was so baie AI memes en goeders wat die rondte gedoen het van Harry Kane as een ridder op een paard en die, het jy die een gesien van haar land wat haik langs die pad, dat stop die bus met Ronaldo en met Neymar en allemaal tel hom op en troos hom en ja,
3: dat is er net meer footage geweest,
2: anyway, dit is wat het is, 21 minuten na 5, hier so op Bok Radio, sy het so van sport gepraat met die man, Johan Ferreira. Dit is een pad vir jou, voordat ons daarby kom, eerst een stukkie van Wham. Hierdie liedjie is oorgedoen, ek weet nie of jy kan het daar door een band by die naam van Seether, South Africa's band.
3: Yes, like it.
2: En daai was een ongelooflike weergawe daarvan.
3: Een band wat nie genoeg blootstelling kry nie.
2: Ja, ek voel dat wel saai, ek gaan kyk of ek daar weergawe.
3: Genoeg gegaan.
2: Ek denk jy ons het om nie, maar ek sal hom kry. Hierdie is die Wham weergawe van Kenneth Whisper, ga jy vat sport doen.

0: Hierdie daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot Hey Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
1: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
2: Woensdag, 15 Julie, kuier twee opwindende nuwe kunstenaars, Noah Milan en Brandon Miles op die verhoog. Kom geniet vars Afrikaanse musiek saam met 'n heerlike ete. Vrydag, 17 Julie, vat Early Bee die verhoog oor en sorg vir 'n aand vol lekker dans. Saterdag, 18 Julie, wys ons die Bokke teen Wallis op die groot skerm en daarna hou die broers die partytjie aan die gang. Bespreek jou kaartjies vandag by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
3: BOK Sport. BOK Sport.
4: Goeiemôre Wimpie Marisa en aan al ons luisteraars. Ons begin die sportverslag vandag met die tweede halve eindronde wedstryd by vanjaar se FIFA Sokker Wêreldbeker toernooi. Anthony Gordon het vir Engeland die eerste doel aangeteken in die tweede helfte. En vir die grootste gedeelte het jy gevoel, dis nou dit, Engeland is op pad om teen Spanje op die 19de Julie te speel, maar toe verander alles in die laaste 7 minute, Enzo Fernandez met die gelykmaker van Argentinië, en jy het begin dink, ok, ons gaan na by komende tyd, soos wat baie mense voorspel het, maar dit was nie so gewees nie. Javier Martinez met die wenner in by komende tyd vir Argentinië, en die Engelse harte is seer gemaak, dit kan ek vir jou sê. So Martinez die held wat in 2018 sy buiging vir Argentinië gemaak het en betrokke is by Inter Milan in Italië. So dit beteken ons bronsmedaille wedstryd is Frankryk teen Engeland, so Europese kragmeting op die 18de Julie, en die finaal is Spanje teen Argentinië op die 19de Julie, en dit is die laaste twee wedstryde by vanjaar se FIFA Sokker Wêreldbeker toernooi. In fietsry nuus, die 11de skof van die Tour de France was 161,3 km wat gewen is deur Søren Ballenskold van Noorwe. 3 uur 10 minute en 6 sekondes met Olaf Kooi in die tweede posisie en Milan Fretten van België derde. Tadej Pogacar is gemaklik in die geel trui vir UAE Team Emirates XRG. Hy het 'n gaping van 3 minute en 36 sekondes teenoor Jonas Vingegaard van Denemarke. Alle oë op die Ope Kampioenskap, die 154ste Ope Kampioenskap wat vandag afslaan, en die eerste drie bal Matthew Baldwin, Thomas Dietrich en James Nicklaus, die eerste Suid-Afrikaner wat in aksie sal wees, is betrokke by groep 10. Dit is Henny Du Plessis. Hy speel saam met Jose Louis Ballester en Dan Bradbury. Ons gesels sterker ook oor die Ope Kampioenskap wanneer ons nou weer by mekaar kom. Dis wat ek vir jou het vir my eerste sportbydra, en as jy het gemis het, ons bevestig net ons hoofstorie, It's Not Coming Home. Ons gesels weer 6:30.
5: Vyf 34 hier so Bokradio, dit beteken is 25 minute voor 6 in die ou taal. Bokradio kuier en saai regstreeks uit by die splinter nuwe Suzuki Brackenfell handelaarskap hierdie Vrydag vanaf 10 uur tot en met 4 uur. Nuwe voertuie, gebruikte voertuie, parte, kom diens jou motor en geniet die beste koffie op die dorp. Kom laai jou bruikbare klere, kombersse en bederfbare kosblikkies af by Suzuki Brackenfell op die hoek van Geneta en Ou Parelweg. En hulle sal seker maak dit kom veilig by hoop uit.

0: Kom, ons maak seker ons gemeenskap bly warm hierdie winter. Bok Radio, hierdie Vrydag, by die splinternuwe Suzuki Brackenfell Handelaarskap op die hoek van Geneta en Ou Parelweg. Ons sien jou daar. Ok, daar gaat jy.
1: Dis, dankie, dit is so met Hooppark.
0: Ja, ek weet waar dit is, dit is nogal baie indrukwekkende showroom, ek was daar gewees toe hulle het gebouw het. Dan net so vinnig ook vir jou noem, ons is, Bok Radio is besig om te kyk na 'n nuwe perseel. Baie exciting.
1: Ja, het ons idees, waarin ry ons so vroeg in die oggend?
0: Ons het baie idees.
1: Die idees moet nooit opraak hê.
0: So laat jy idees nie op opraak. Ja, so, wat was ons nou, 6 jaar in hierdie gebouw? Ja, dis 7 jaar, amper 7 jaar, 6,5, 7 jaar. Voor dit was ons 'n volle 8 jaar in die vorige gebouw. So lyk my 7, 8 jaar.
1: Twee plekke in die vorige gebouw.
0: Ja, so was in twee plekke in die vorige gebouw. So, ja, dit word weer tyd vir ons om so 'n bietjie die vlerke te sprei, want daar is 'n klomp nuwe verwikkelinge aan die gebeur en klomp nuwe dinge wat kom. So baie excited daaroor en reg vir al die dinge. So, ons sal vir julle laat weet waar en waarheen en alles. So, stick around, we'll tell you. Binnekort.
1: So as jy die vragmotors hier voorsien wat 'n trek doen, dis maar nie dit, dit is beplan.
0: Dit is beplan.
1: Dis beplan.
0: Ja.
1: Maar nou nie stories, sterkies daar aan gaan sit nie.
0: Nee, dit is beplan. We've been planning it for a while.
2: Môre julle. Ja, ek en my vrou het al gister agtermiddag gepraat. Toe voorspel ons dat Argentinië gaan wen. Maar net om seker te maak, toe gaan vra ek vir Grok AI wat sy voorspelling is vir die wedstryd. Toe sê Grok AI, alles dui daarop dat Argentinië gaan wen 2-1 teen Engeland.
1: Ja.
2: And what do you know? Ja, maar dit is goed dat die Engelse aarde toe gebring is en ek is bly die suidelike halve ontspan het gewen.
0: Ja. Wel, kom ons vra vir Grok, wat dink hy van die eindstryd? Moet jy nie dit doen nie?
1: Wel, ek is nie op Grok nie, ek is op ChatGPT. Ek het een richting waarin my vraag gaan, na my Maria toe. Maria, Maria.
0: So, vra vir Maria, wat dink Maria? Want het is dalk jy bete werd om rankie of twee te waag.
1: Hey Maria.
0: Op Maria.
3: Maria, Maria, Maria.
1: Who do you think is going
0: to win the Soccer World Cup?
1: To win the FIFA.
0: Weet jy wat so amazing is?
1: World Cup.
0: As sy iets sê in die lijn van Nederland.
1: Wel, ek en sy het nog glad hier oor gepraat het. Daar is geen legacy in ons gesprek hier oor nie. Searching for sy toe gees oor, sy sê op Racing Post en op Fox Sport en op standards.co.uk jynne, sy moet nou ver gaan krap, hier is niks verwysing nie. Iso, wacht, my pick is Spain, but only just. I'd give it roughly Spain 55%, Argentina 45%, with a 2-1 Spain victory, possibly after extra time. Spain has been frighteningly difficult to break down. They have conceded only one goal in the tournament, are unbeaten in 37 matches, and controlled a powerful French team in their 2-0 semi-final win. They also have the midfield structure to limit Argentina's opportunities and to pace off Lamine Yamal and Nico Williams to attack an aging defence. So, dat is ons hoofdvoorstel.
0: Genade.
1: 2-1 voor Spanje. Danger man, Lionel Messi, potential match winner, Lamine Yamal. Likely story, Spain dominate position, Argentina make it horribly tense, and Spain steals it late.
0: Wow. Wow, Spain is super cool betting.
1: Nou, het jy dit?

0: droomhuis. Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
1: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
2: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
1: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
2: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
1: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
3: Be okay, traffic.
4: Tyd vir die verkeersbulletin, hier so op Bok Radio, dis 14 minute om te gaan voor 6 uur, en steeds, as ek hier uitkyk, ek ben, jy weet nou, Marie, so ons moet hierdie geniet.
5: Want, ja, ek geniet dit baie, ek ry vinnig huiste.
4: Want van volgende week af, denk ek nie, ons gaan hierdie weer heen nie. Van volgende week af, as die skole weer begin, dan kan ons nie maar net al die skole toemaak en nou homeschooling doen.
5: Ek denk so, rechtig, ek sien alle tekens wat soen toewijs. En ek denk jy, ons gaan enige teenstand heen nie.
4: Dit gaan soveel verkeersprobleme oplos.
5: Lekker man. Denk jy het al die gesinstijd.
4: Dat is het klomp ouwers wat nou vir ons bloed het. Sê, is jylle crazy.
5: Maar die idee is in die mens in sy kop is het nie, is jylle mal. Mistige toestanden, jylle vooral by Salaris pas, en dan slechte nie stop, is een bykie vroeger een brand, en is aan die kant van die pad, daar op die N1 ingaande, net voor Laarkerkstraat, die linkerbaan is gesluit, net vir voorkoming. Dis al amptelike verslag, dit vat jou nou 34 minute om stad te ry van Cape Gate af. Ek sien die Golden Arrow bus is so pas hier by, verby wat sê City, so hy gaan daar wees oor 34 minute. Van die Parel af 'n uur, van Somerset West af 56, van Mamas by die af, versigtig vir die mis daar van julle kant af, 54 minute stad toe en Stellenbosch toe 53. Van Tableview af 25 en van Vishoek af 33. Nou Wimpie, ons gesels dan so lekker oor al die verskillende sport en jy het nou jou predictions gehad en ek het myne en allemaal sit geldkie daar op en so aan, maar wat as jy en jou vriende nie saamstem? Of jy en jou collega's?
4: Of jy en jou betting app nie saamstem?
5: Of jy en jou betting app nie?
4: My betting app sê nie, my nie die bet plaas nie.
5: So dit gaan nou hierdie naweek gebeur by die braai of by die kantoor of op jou familie se WhatsApp groepie. Jy wil hier die bokke moet wen, maar hulle ondersteun die ander man. Jy dink Driekus gaan wen en jou skoonseun sê nie, as jy malpa. Jou vriend is oortuig die ander ou gaan wen en dan vir 'n paar uur lank is almal eweskielike kenners, né? Dis lekker ding van sport, ons raak emosioneel, ons argumenteer, ons terg mekaar. En vir 80 minute voel dit dood ernstig, maar dan blaas jy eindvleitjie. En dan gelukkig maandag en hopelik kan ons almal weer saam 'n koffietjie drink en hopelik is die verhouding belangriker as wat die uitslag was. En dalk is dit die les wat sport ons moet leer. Ons hoef nie vir dieselfde span te kan skree om mekaar te respekteer nie. Ons kan verskil sonder om verdeel te wees. Die probleem begin wanneer 'n span jou identiteit word en wanneer 'n verlies jou hier meer beheer. Wanneer die persoon oorkant jou nie meer 'n vriend is nie, maar net die ou wat vir die verkeerde span skree.
4: Of 'n roeier.
5: So onthou nou nie.
4: There will be no rowing tonight.
5: Nee, my kan nie. Hierdie naweek, geniet die kompetisie, geniet die sport, geniet die gespot, maar leef elke oomblik saam, want sport is bedoel om mense by mekaar te bring, nie uit mekaar te drijf nie. Sport is veronderstel om te bly op die veld of in die kruit. Jare van nou af gaan jy dalk nie die eindtelling onthou nie, maar jy gaan onthou saam met wie jy daai wedstryd gekyk het.
4: Baie belangrik, en dit is een baie goeie punt. Jy, allemaal van ons het hou, so met wie het jy die 1995 rugby wereldbekerstryd gekyk? Ja.
5: Ek en my niggies, ons het soveel core memories, en meeste van dit gaan rondom rugby en tennis by ons huis, waar allemaal by mekaar is, en die arme bure, al hulle vensters moet toemaak, soos wat ons skree op die span.
4: Ja. Ja. Lekker. Wel, daar het jy dit. As jy hierdie wil weer beleef, dan gaan maak het draai op Facebook. So binnen die volgende paar minute, dan sal jy daai wyse woorde daar kry. Dit is 10 minute om te gaan, dan is ons by die 6 uur nuusbulletin vir die oggend, om jou daar aan te vat. Hy is a sir, nee?
5: Ja, sir, oh yes. Richard.

0: beleggingsberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Be okay. Headlines.
2: Dit is nou 6:00 en in die nuus. Finansiële gedragsowerheid gaan openbare beleggingskorporasie ondersoek en mynboubedryf vra samewerkende benadering vir gemeenskapsontwikkeling.
1: Be okay. News.
2: Goeiemôre, ek is Marisa Moore. Die gedragsowerheid vir die finansiële bedryf het 'n ondersoek na die openbare beleggingskorporasie van stapel gestuur, daarna dat die uitvoerende hoof van die korporasie se raad, Patrick Dlamini, voorlopig geskors is na beweringe van onbehoorlike optrede. Die korporasie is Afrika se grootste batebestuurder en hou toesig oor 3,6 duisend miljard rand se staatspensioen en maatskaplike versekeringsfondse. Die owerheid is toenemend bekommerd oor onlangse verwikkelinge, veral die wat verband hou met bestuur, leierskapsbestendigheid, deursigtigheid en die moontlike uitwerking op die integriteit en vertroue in een van Suid-Afrika se belangrike finansiële instellings. Die Departement van Gesondheid sê nie vrees nie, maar wetenskap lei Suid-Afrika se voorbereidings vir 'n moontlike Ebola-uitbraak. Geen gevalle is plaaslik bevestig nie, maar owerhede versterk toesig en reaksiemaatreëls na mate uitbrake in die Demokratiese Republiek die Kongo en Uganda voortduur. Minister Erin Motsoaledi sê 12 privaat en 24 openbare hospitale is aangewys om moontlike gevalle te bestuur. Hy sê Ebola versprei deur regstreekse kontak met besmette liggaamsvloeistowwe en nie deur die lug nie. En die Minerale Raad van Suid-Afrika sê mynmaatskappye moet saamwerk om blywende voordele vir gemeenskappe te lewer in plaas daarvan om op individuele maatskaplike en arbeidsplanne staat te maak. Die uitvoerende hoof van die raad, Mzila Mdinjane, sê hoewel die bedryf sedert 2004 meer as 100 miljard rand in gemeenskapsprojekte belê het, is meer gekoördineerde pogings nodig om armoede, werkloosheid en swak infrastruktuur aan te bespreek. Mdinjane sê sterker vennootskappe met die regering en ander belanghebbendes is nodig om werk te skep en plaaslike ekonomieë te laat groei. En tenslotte net weer die hoofnuus. Finansiële gedragsowerheid gaan openbare beleggingskorporasie ondersoek. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Goeiedag passasiers, u word vriendelik gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuie, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bokradio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
2: Jou broers in die karwasbedrijf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is, sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
3: Harde werk vir al bakkie wat het kan vat. Die nieuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebou om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die berg en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs 299900. Kom stel het op die proef by Micor JAC Canal Walk. JAC Werk hard, ry slim. Die weer word met trots aangebied deur Micor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
4: Be okay with her.
5: Kijkie vir jou na die weer, dit is bewolk en koel vir oggend, maar het word beter soos wat ons stelselmatig aangaan, baie mistige toestande ook hier by ons in Brackenfell, so wees op die uitkijk vir die mis en die mistige toestande wat so 'n bietjie later aan vir oggend sal verbeter, later deels bewolk en koel teen vanmiddag. Temperature, dit geef ons eindelijk 'n lekker dag, 19 vir die stad, ja. 20 vir Brackenfell, 20 ook in die Parel. En dan Klein William Vriendendal en Redelinghuis is 25 grade. Dit is 23 in Ceres, 22 vir Woester en in Langebaan is dit 19 vir vandag. Jou naweek wat voorlê, môre is dit 'n lekker 22 grade, dan is dit 'n lekker 21 vir Saterdag en 19 grade vir Sondag. So lekker temperatuur en lekker weer met op jou wag vir die naweek en so klein bietjie reën wat in die lug is vir Sondag, maar dis net 1 mm, so ek dink dit gaan net vroeg die oggend reën.
6: Gaan buite staan op by handjies so. Pak aan staan. Soos wanneer jy gaan suiker leen met die bure.
5: Ek het vanoggend geloer, volgende week lyk belowend vir die reën aanbetref, so volgende week Dinsdag, Woensdag, Donderdag en Vrydag en Saterdag wat hulle reën voorspel. So ja, Dinsdag 70%, Woensdag 90%, Donderdag 65% kans vir reën. So dit lyk vir my asof volgende week 'n heel belowende reënval tydjie gaan wees, maar ek is bevrees, dis nie vreeslik baie nie. Dinsdag is maar 3 mm, 4 mm vir Woensdag en dan 1 mm en dan weer 7 mm. Teen Vrydag is dit weer 1 mm en Saterdag 1 mm.
6: Ek geniet dit, so ek het jou nodig ook gesê om te kyk as dit so klein bietjie gereën het, hoe die die voeltjies daar in die tuin het geniet. Gister is ek juist daar buiten en is het so bietjie mistig. En dan kom maar die muisvoels, hulle is so, ach, hulle speel so lekker in die tuin, en dan spring hulle daar in die soutbos in, so maar so kop eerste, dan gaan kry lekker bietjie saaikies, en hulle kry bietjie waterdrippelkies in goede, en dit is so lekker om net so nou en dan stil te sit, en dan kyk jy net wat in jou tuin aangaan, en kyk jy net wat se lewe daar buiten is, selfs in die stad, en ons blijf effectievelijk in die stad, en ons is die wonderlikste natuurlewe rondom ons.
5: Ja, jy moet net kyk al voor. 9 minuten na 6 in die morgen, dit gaan vir ons bring by die concert weergawe vir Riddikie en vir oggend het ek so 'n bietjie gaan diep delwe en ek het afgekom op enetjie van Sugarland. Nou, Sugarland, baie bekende country band in Amerika. En een van my gunsteling liedjies is gedoen deur die Dexys Midnight Runners, baie jare gelede, in die 80s. Sy naam was Come On Eileen.
6: Yes.
5: En toe nog ek wel, Sugarland het 'n cover daarvan op 'n konsert gedoen. Ek wonder hoe kan dit klink,
6: ja. 'n
5: country band wat Come On Eileen doen. So, ek seker jy sal ook wel weet.
6: Ja, baie graag.
5: So dit klink so.

0: Ja.
1: Pretty cool. Ja. Die nice ding daarvan is dit is gedoen 14 jaar gelede. En dit is in Los Angeles gedoen en dit is by 'n baie ikoniese plek. Is daai cover gedoen of daai konsert gedoen. Dit is gedoen by die Greek Theater.
0: Ooh.
1: In Los Angeles. En dit, as daai naam vir jou bekendlik in die klokkie lei, dan sal jy weet, dit is waar die ikoniese 1973 Neil Diamond album Hot August Night opgeneem is. En Neil Diamond het baie kere teruggegaan na die Greek Theater toe en daar opgetree. Dit is 'n openlig venue daar in Los Angeles, en die tyd toe ek Los Angeles toe is, het ek nogal 'n mission gemaakt daarvan om so toe te gaan, om net te gaan kyk hoe dit lyk.
0: Okay, maar
1: dit is so 'n ikoniese venue.
0: Kom, ons maak nou ook 'n mission, want ons is nou in die middel van Julie, so ons bietjie tyd om te beplan. Hier iewers in Augustus, dan doen ons 'n hele show net vir Neil Diamond.
1: Ons kan dit doen, ja.
0: Een hele Hot August Morning show.
1: Ons kan dit doen. Ons kan dit doen. Wanneer vir jaar hy?
0: Nee, sê maar, is jy nie genooi nie?
1: Didn't make the cut. Kom, ons kyk vir jou vrug wat aangaan verkeer gewys, dis alles volgende.
2: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Onbou die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by die E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tydse elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaygeely.co.za.
3: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
5: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
4: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
5: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
4: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
6: Be okay, traffic.
1: Verkeersnuustyd, hier sou Bokradio 16 minute na 6, dis die tweede laaste ene vir ons vir vanoggend.
0: Dit is so, kom ons kyk gou-gou na die amptelike verslae. 'N Baie dik mis op Solaris Pas. Motorvoertuig ongeluk by Section Straat en Kuiberg. Dit is in Brooklyn en daar's beserings. Dit was 6:00. En dan het ons ook kennisgewing van 'n motorvoertuig ongeluk op die M3 in 'n suidelike rigting. Dis by die afdraai vanaf die N2 ingaande. Regterbaan is gesluit. Baden-Powell is oop en vryvloeiend. Hulle sê dis net mistige toestande, so jy moet jouself so 'n klein bietjie ekstra rytyd gee. Ons het vroeër 'n boodskap gehad van 'n luisteraar wat gesê het daar is klippe op die pad op die N2 ingaande. So hou daai in gedagte, kyk maar 'n bietjie mooi uit en maak seker daar's 'n spasie vir jou in die ander baan sou jy moet baan verwissel. Van Cape Gate af by die stadium stad toe 37 minute, van die Parel af 'n uur, van Somerset Wes af ook 'n uur, van Mamasbury af 'n uur, stad toe as ook na Stellenbosch.
1: Daar's hy. Paar dinge wat jy moet weet, die Bokradio Bokkie toekennings is op pad. Dit gebeur in Oktober, 8 November, 15 November om vir jou precies te wees. Dit is eigenlijk maar net een delay birthday party vir my, want ek vir jou die 14e.
0: So is al die drinks op jou?
1: Wel, ek het gedink julle gaan bietjie vir my spoil.
0: Ag, maar is nog 'n koekbak of so iets.
1: Aangesien dit my laaste een in die half centuries is.
0: Oef, jy's ek en jy is so skep in die nag in die 50s, né?
1: Yeah.
0: Ek kom in en jy gaan uit.
1: Ja, ek is op pad uit.
0: Ek sal die vaandel oorneem.
1: Laaste ene. Baie excited om 60 te word. Ek sien, I don't know.
0: Stadig nou, stadig nou. Ons doen eers 59.
1: Daar's 'n paar dinge wat gaan gebeur.
0: Stadig.
1: Ek gaan parkeer reg voor die winkelsentrum, want dan is ek 60. Ek gaan golf speel van vooraf, soos wat ek behoort te doen.
0: Want dan is jy 60.
1: Want dan is ek 60.
0: Ok, en wat van die afslag by al die winkels?
1: Ja.
0: Heel voor.
1: Ek gaan fliek toe met my pensioners kaart.
0: So gaan jy nou net woensdag winkel toe gaan?
1: Ja.
0: Ok, maar ons het 'n jaar om te beplan nie, Anna.
1: Ja, dis nog 'n jaar weg, maar jy moet weet, ek gaan van die parkeergeleenthede gebruik maak.
0: Ok, maar kan ons jou niet stop voordat jy een van die motoriese voertuigjes kry wat jy in die winkelcentrums mee gaan rondwerk?
1: Dis ook
0: stop
1: nie
0: jou net vlak voor.
1: Ek sien nou nog. Ek kan nie wag nie. 60 jaar oud, I'm coming for you.
0: Ek dink ons het 'n paar voorbeelde nodig wat ons vir jou kan uitsit. Soos Rod Stewart, soos Sting, soos Bruce Springsteen. Hoe het hulle gelyk op 60?
1: Ja.
0: En dan gebruik ons dit as 'n maatstaf. Ja.
1: Ja. Nee, ek is reg vir dit. Ek sien, I don't know, ek kan nie meer wag nie. Dis, I'm looking forward to it. En weet jy wat? Ek het iemand wat nou my voorkoms omsien vir my.
0: Ek dink gister daaraan, ek het aan Madonna gedink wat omtrent in elke era en elke dekade het sy 'n treffer gehad en het self gereinvent en so ook soos die Rolling Stones en hulle. Dit dink ek, maar jy het omtrent in jou 20s, jou 30s, het jou 40s geskiep, en toe in jou 50s het jy 'n kind gehad. So dalk in jou 60s kan jy weer kyk na so iets.
1: Ja, ek weet nie. Wel, Anton Goosen het dit gedoen op 89.
0: Wat 79, ja, en sy 70's.
1: Ja, dan kan ek seker dit doen op 60.
0: Want daar is nou die great reeks op Afrikaanse TV op, kyk nie, beter as gister. Ek het jou nou eendag vertel daarvan.
1: Iemand anders het my ook vertel daarvan.
0: En dit gaan oor paas in verskillende fases van hulle lewens met verskillende, hulle loopbane is ook verskillend. En toe dink ek aan hoe jy 'n ander pa is in elke fase van jou lewe. Jy sê die selfde pa vir die selfde kind.
1: En jy moet jouself reinvent.
0: Vir alle kinders nie. Ja.
1: Jy moet nie gaan sit en oud word nie, want as jy dit toelaat, dan down as 'n liekie, down let the old man in.
0: Ja.
1: Moet nie laat die ou man inkom nie.
0: Ja.
1: Moet nie vir hom 'n kans by die deur gee nie. Do not let him enter. En ek dan nou vir jou sê, ek het iemand wat omsien na my, wat noem jy dit?
0: Esthetiese gezondheid.
1: Ja, na my look. So ek stap in en dan sê ek vir hulle sê vir my, Spimpie, paar grijs hare. Sê ek, maak het reg.
0: Ek hou van die grijs hare.
1: En dan pieks hulle dit vir my. So
0: as
1: jy,
0: die grijs hare.
1: As jy wil, ja, dat is, vir sekere tye, 100%, ek is in op die hele Richard Gere grijs hare look as ek my hare kort dra.
0: Ja, maar ek dink jy kan het so of, dit kan two-tone wees. Jy kan so, daar kan een evolutie wees wat in die gang is.
1: Ek het hierdie val grijs haar.
0: Nou maak jy grijs mooier. Al die haarkappers wat nou luister skree, oh, ons kan dit vir jou tone, we can tone it.
1: ek het Saints and Sinners sien om na my en die Bok Radio Mans, sy baard en jylle look.
0: Ja, wat doen hulle vir stem?
1: Hulle sikkel moet stem, maar ek gaan eerlijk wees met jou. Hulle sikkel moet stem, maar en stem wil ook nie luister.
0: Hulle geef hom stuwe handdruk.
1: Hulle stem welkom. Wat gaan ons vandag vir jou doen? Well, it's pretty much as hulle is altyd.
0: Same procedure as last
1: year. Ja. So hulle sien om na my look, en as ek wel instap, dan is het, kom ons probeer hierdie, en ek is all for it, dan is ek reg. So ek het al het vir my gesê, jy moet iets op die proef stel, want as ek in die oggende wakker word, ek het die vorige aand gestoot, my haare gewas, alles, as ek wakker word die volgende oggend, dan staan my haare vir my half reg.
0: Half reg?
1: Ja, dit...
0: So is jy halfpad reg in die oggend?
1: So as ek gaan stoort, en ek klaar gestoort, en ek doen my haare, of ek doen iets met my haare, dan lê dit vir my nie lekker nie. Maar as ek geslaap het, en ek staan op, dan staan my haare vir my lekker.
0: In die woorde van Hennen, dis so vars gespijkerde look.
1: Ja, so iets. En toe gee hulle vir my raad. Toe sê hulle maar, hoe doen jy jou haare? Toe sê ek wel, ek weet nie, ek staan op, ek was dit, maak het droog vir die handdoek en sit wax in en ek's pretty much waxed vir die rest van die dag.
0: Waxed, wax on, wax op.
1: So as jy jou haare bykie langer dra, en ek moet vir Thelma ook sê, dankie vir daai, ne? As jy jou haare bykie langer dra, sit die wax in en dan maak jy jou haare met die haardroër droog en dan staan jou haare, soos wat
0: ja, dit was as jy wakker word. Die like.
1: Ja, so... Jy
0: gaan lyk soos 'n gomtor.
1: So as jy wil weet die geheim van jonk wees of bly, moenie die ou man inlaat nie.
0: Ja.
1: Moenie dit doen nie. Moenie dat mense vir jou vertel, mans doen nie dit nie.
0: En moenie mense vir jou sê, vrouens bo 50 mag nie lang haar hê nie.
1: Ja, twak man.
0: Wie daai reëls
1: maak? Wie maak daai reëls?
0: Wie? Gaan, bring hulle hier.
1: Gaan en reinvent jouself.
0: Ja.
1: Dit is wat nodig is. Weet jy wat, jy voel ook sommer beter. Jy stap uit en dink jy, weet jy wat, ek is vir die lewe sommer weer.
0: En jy het jou hele lewe lang nou volgens almal se reëls en aan daai boksie gebly. Nou het jy dit gemaak tot 50 of amper 60 soos jy. Gaan jy nou begin luister?
1: Not a chance.
0: Ek het nooit voor jou geluister nie. Hoe moet ek
1: nou? Hoe gaan ek nou na jou luister? Ja. Ek gaan nie luister nie. As mense my sien en my sê, Jessie, wat het jy nou weer met jou haare gedoen? Wat jy nou, weet jy wat, ek het dit gedaai.
0: Wat het jy onlangs met jou nou gedoen? Net mooi niks nie.
1: Ja.
0: Lekker daar in jou gemakzone, na.
1: Ja. So weet jy wat,
0: man.
1: Ek het my haare gedaai, ek love it, dis lekker. Volgende week, dan gaan ek het weer afsny. As die somer kom, en sê ek het weer lekker kort, dan los ek weer die grys haare bietjie. Who cares?
0: Hierdie is jou speelpark.
1: Dis my speelpark, dis my speelplekkie. Ek gym elke dag, ek gaan party daar gym ek 2 keer. Hoe het Johannes Kerkhoff sê?
0: Gym so veel as
1: misschien gaan ek volgende jaar 2 keer. Who cares?
0: Onthou nie, nou, ek en jy, die ons collega's het die voordeel, dat ons is in een bedrijf waar ons kan wegkom met sulke goed. Imagine jy was een boekhouer of een onderwijser.
1: Ja.
0: Fantastische beroep, maar daar is nog al bykie stijlmaatreels van wat jy mag aantreken en hoe jy mag lyk.
1: Mm.
0: Ons het niks van dit nie. Mense verwag dat jy moet
1: mense dink jy
0: dinge met jou haare lyk.
1: Ja. So, as jy dit in gedachte hou, dan moet jy ook die bokkies in gedachte hou, want ons van die bokkies nou hierdie jaar, en ons trek vir hom een heel nieuwe baiekie aan.
0: Ja.
1: En die idee is om iets nie te create wat nie voorheen daar was nie. En daar is hoekom wil ons elke jaar net dieselfde ding doen?
0: Maar die ding is wat het moeilik maak, Wimpie, is dat daar is een verwachting, en ons hou van verwachting, ons hou van verwysings, maar die moeilike ding is vir ons, om die saakie te plant in die luisteraarse kop en te sê, vertrou ons, ons weet waarin ons gaan, ry net saam, werk het saam met ons in die verbeelding, ons beloof jou, your mind is gonna be blown, en jou verwysing gaan verander word.
1: Jy gaan het love. As ek vir jou sê, simply the best, dan gaan jy, simply the best,
0: okay, Tina.
1: Better than all.
0: Ja.
1: En jy denk, dis hoe dit moet klink.
0: Ja.

0: Ja, soos met hierdie liedjie, The Best. Jy weet hoe hy klink, Christina Turner, en jy weet hoe hy moet klink.
1: Elke nuance, elke noot.
0: Maar hoe cool is hier? Celebrity Bokkies, jy weet wat jy verwag elke jaar, jy weet wat jy sien elke jaar, you know what you're getting. And all the rest. But you know what, it can be different. En ons gaan het different maak hierdie jaar.
1: Winnie Bokkies,
0: mis nie, dit gaan incredible wees. Trust me. Kaakies is by iTickets. Hang

vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbelkajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbelkajuit diesel, handrat of auto is

0: 'n werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mecor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
1: Ready to go?
2: No, can't.
1: Your mother raised you. She can look after him for one day.
2: But he's just a baby.
1: He's 7.
2: Just a baby.
1: I've packed his favorite toy and blanket.
2: Okay, just grab his heels food.
1: Always.
3: We know that you only want the best for your small dog, which is why Heels has developed expert, science-backed nutrition to meet the unique needs of small dogs and help them live their best lives across their longer lifespans. Heels Pet Nutrition. Science does more.
4: Om kantoormeubels te koop hoort nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
0: Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerugsteun deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
5: BOK Sport. BOK Sport.
6: Wat ons bring met die sport, die sportbulletin, Johan Ferreira. Goeiemôre my vriendjie, hoe gaan dit met jou?
7: Goeiemôre julle, nee, dit gaan maar, dit gaan maar. Wat sê ek nou?
6: Wat sê ek nou? Johan.
8: Olé, wat jy sê.
7: We are home. Olé.
6: So, ons het die antwoord, Johan, ons het het gechat GPT, ons het alle Spanje gaan ben met 2-1. Dit gaan blijkbaar close affaire wees, maar Spanje is beter verdediging, gaan die ding vir hulle deurtrek op die einde. So, 2-1 vir Spanje.
7: Ok.
6: Dis wat Maria se chat GPT sê.
7: Wel, ek hoop nou nie, as het om mense wat hulle inkomst is, nou gaan gebruik om dit aan te vul, waar chat GPT vir hulle die telling gaan sê nie.
6: Wel, ek het 100 randjies gebalg op chat GPT.
8: Wat is jou ander invloede wat jy gaan gebruik? Wat is jou ander opties?
7: Myne is, ek gaan net my geld hou.
8: Dis met jou, joh. Ek gaan nou 100 randjies vat, en ek gaan vir my los lekkers koop.
7: Ja, ek gaan dit net gebruik vir my alledaagse verpligting. Ja, ek is net te fynig, ek kan net nie dit doen. Ek het op 'n tyd, waar het my nogal geboei, maar nee, nie meer nie. Maar ek sal, kyk, ek spot altyd, dan sê ek van met liefde iemand anders sy geld gebruik, maar net nie my eie nie.
8: Jy sal een ander man sy geld vat en dit vir jouself hou, ek ken jou.
7: Nee, ek sal wou, maar as hulle vir my sê, hulle wil eerder reek moet dit gebruik om op sport ietsie te sit, dan sal ek hulle dit doen, maar dan moet ons een manne so inkomst maak oor een presentatie van die wen, as ek wen.
8: Jy sal die medaille vat?
7: Ja, jy weet natuurlijk, dat jy ek sal gaan koop. So ja, die twee wedstrijde wat oorblij by die FIFA Soccer Wereldbeker toernooi is Frankrijk teen Engeland vir brons en Spanje teen Argentinië vir goud. So ja, dit is die twee wedstrijde, en ek stem sal, in die einde van die dag, ek het nie die presentatie voor my nie, maar as jy gaan kyk na die FIFA Wereldbeker, die een storyline wat op die veld, wat ons kan saam met ons vat, is hoeveel doele in die laaste oomblikke van een wedstrijd ingeskiet is. Dit is ongelooflik, eindelijk. Gaan doen jouself een gins, jy kan gaan kyk na die wedstrijde. Telke maal het dit gebeur, dat een span een wendoel of een doel aangeteken het, van, kom ons sê, 85ste minuut tot die einde van die wedstrijd. Manchester United het bekend geraak daarvoor in die Premier League, en dit was een storyline gewees in die wereldbeker toernooi in Argentinië. Nou weer eens, jy is 1-0 achter, met 7 minuut oor. Ek praat die week met die pel van my, wat sê, Johan, as ek al 100 rand neergesit het op hierdie wedstrijd, en dit het so gedraai, dan sê ek al 100.000 rand gewen het.
8: Just like
7: that. Sê, ja, ok, dis baie, onthou, jy sê dit vir my, omdat jy weet wat gebeur het. As ek nou vir jou gesê het, op 85 minuut,

0: sit nou R10,000 meer as intien jy gaan wen.
1: Not a chance.
0: Mm-mm. Nee, jy sou nie. Jy sou glad nie. Maar as jy het gedoen het, sou jy sou nie vandag, jy sou nie gewerk het nie. Jy sou nie meer hoef te gewerk het nie. Mm. Dit is die type odds wat daar sou gewees het, as jy braaf genoeg was om so iets te doen. Maar hoekom sal een mens R10,000 neersit wanneer jou die span wat jy dink gaan wen 1-0 achter is met 7 minuut oor? Hoekom sal jy dit doen? Tensy jy absoluut net nie goed weet. Ek weet dat, dan moet jy in elk geval die, dan speel seker die lotte ook en jy weet wat daar aangaan. So, baie maklik om na die tyd te sê, ja man, ek moes dit gedoen het of ek kon dit gedoen het. Ek dink nie, jy sou nie. Ek sou nie al weer aan neergesit het op Argentinië om te wen met 85 minuut voorbij net. Ek sou nie. Nie is jou onderkant nie, Bumpie. So, ja, in die einde van die dag, die twee doele het gekom. 85ste minuut was het Enzo Fernandez en die wenner uiteindelik in die 92ste minuut met Javier Martinez geef Argentinië die geleentheid om uit te speel vir die goue medaille of die trofee, die wereldbeker trofee. Kom, ons kyk die aandag aan na die Tour de France en die 11de skof was een rekorddag, is die vinnigste skof in die geskiedenis van die Tour de France. Wat bedoel ek daarmee? Vinnigste tempo wat gehandhaaf is in die geskiedenis van die Tour de France. So, hulle het net meer as 50 km per uur gerei deurlopend vir die 11de skof, 161,3 km. So Søren Barentskold van Noorweë sal dan nou daardie rekord saam met hom neem, of deel van die rekord. Maar Tadej Pogacar is steeds die algehele voorloper, met Jonas Vingegaard tweede in die gaping 3 minute 36 sekondes. Die golf is die groot trekpleister vandag, is die begin van die 154ste Ope Kampioenskap by Royal Birkdale in Engeland. En ons sal binnenkort begin kyk na wat gebeur op die golfbaan. En die plesier, die eerste Suid-Afrikaner wat afslaan, en dan hardop ons deur tot laat middag. Maar dit is een van die groot toernooie en ook een van die groot trekpleisters op die sportkalender, is die Ope Kampioenskap. Dan wil ek afsluit met die hartseer story ek gaan oor Amy Barrett-Tron, die skeidsrechter in Suid-Afrika wat nou wegstap van die vluitjie af, want sy kyk na haar persoonlike gezondheid. Sy is gediagnoseer met borskanker op die ouderdom van 39, sy 52 toetse hanteer, en sy sê dat dit is absoluut, hulle sal haar kan behandel, sy dit vroeg genoeg het hulle dit gediagnoseer. So ek wil eindelijk net sê sterkte vir Amy. Sy is een wonderlijke mens en een baie, baie goeie skeidsrechter, een fantastische skeidsrechter. En ja, soos sy self sê, ek gaan het sommer net so lees, I've been diagnosed with breast cancer. The good news is that it's treatable and I'm working with an incredible team of specialists who are fully aligned with the goal of getting me healthy and back on the field in a few months' time. So dit is haar eie persverklaring, so ek wil eindelijk maar net gesê sterkte Amy, en ons dink aan jou en ons is saam met jou weer hierdie, en jy gaan terugkom, en jy gaan sterker terugkom en you've got this. She's a great person, that's what I can say.
1: Eerste keer wat ek vir haar ontmoet het of met haar te doen gehad het, was in die Interskole 2019 het sy die wedstrijd geblaas tussen Boys Island en
2: Kip.
1: Ja. Toe Vian gespeel het. Ja, ek onthou dit. Okay, ja. Meneer Kie, jy moet een heerlijke dag hee, baie dankie vir daai.
2: Hou die geld in die sak.
1: Jy moet, en as jy raad wil hee oor die sokker, laat weet vir my, ek sal vir jou die ChatGPT en vir jou aanstuur.
0: Ek het nie goed slag nie, ek sien ek leie 1800ste op Superbrew.
1: Ja, nie slag.
0: Ek is nie slag nie, uit 364.000 spelers. So ek het een goeie toernooi, maar het is makkelijk as jy nie 100 randjies moet neersin.
2: Maria sê ook dat Driekus gaan wen, en sy het hom met 65% bo Usman se 35%, net as hy gewonnen het.
0: Ok, so daar sal ek nou geld
1: wees. Okay, Johan, lekker dag.
0: Mooi gaan.
1: Johan Ferreira met die sportnieuws bulletin hier so op Bokradio.
3: Goeiemôre Wimpie en Marisa. Jesus, as ek die oggend sukkel om uit die bed uit op te staan, dan sit ek net so 'n bietjie van Be Okay op. En dan 5 minute later spring ek uit die bed uit. Maar ek het nou 'n goeie ding wat ek wil sê. Julle ken nie gesegde wat sê goed, beter, beste. Dit is heeltemal verkeerd. Hulle het dit verkeerd. Dit is goed, beter, Bokradio.

0: Stokkies is een van die beste saamgestelde vertonings wat ek in my lewe al gesien het. Ek het al baie verskeie musiekfeeste gesien, groot optredes in Sun City, gaan die name noem nie, maar as dit by klank en kwaliteit kom, is die Bokkies een van die beste shows wat ek al gesien het.
1: Die Bokkies is die roem van alle musiek en julle doen dit net die beste.
2: Die Bokkies is bebok.
3: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
4: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n langpad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI, slim bestuursgenot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
5: Tegnologie het baie verander van my Bruce Beyers daad tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
6: Hi there.
5: Sit aan die swembadpomp.
6: Sure.
5: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
6: I can do that.
5: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien, met SmartSync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar Alexa te danke aan SmartSync.
7: Be okay, traffic. Be okay, traffic.
8: Môre, Boksman, môre, môre. Nee, ek wil net verkeersinligting gee. Die verkeerslig hierso by kruispad en Bottelaarypad. Ja, kruispad en Bottelaarypad, Brackenwell. Ja, flikker rooi. Jy weet maar op die uitkyk, is maar baie mistig en nat. So ja, kyk maar mooi. Ons hoop hulle maak hom maar vandag reg. So ja, hy flikker al van gister af, so ja.
9: Montie Marisa, goeiemôre. Julle sal moet baie, baie gesels vir oggend, van die verkeer is hektiek. Net probeer opklim van Okavango af op die N1. Dis baie, baie mistig. So, almal ry stadig. So, julle moet nou maar jam, hoor.
10: Jo, baie jammer om dit te hoor. En dit is ook die hoofdeel van ons verkeer vandag, is om jou waarsku dat daar baie mistige toestande is, veral ook op Baden-Powell en vroeër vanoggend ook gehoor van Salouris Pas. So hou maar daar in gedagte, jy gaan 'n bietjie ekstra reistyd vanoggend nodig hê.
11: Dis omtrent dit wat ons weer het wat die verkeersies aan betref vir nou. Ons sal weer nog verkeer hê so in die volgende halfuur of so in Afskop. Pieter vra of my wie gaan wen, Saterdag Ierland of Nieu-Seeland. Dit gaan 'n interessante enetjie ook wees. Groot game met wag daar op Nieu-Seeland. Ek hoop hulle kan dit doen, want hulle is 'n suidelike halfrondspan. En ek het so 'n bietjie sagter plek vir hulle, met die HK en alles. Kom ons hou styf duim vas dat hulle die Ure kan die loef afsteek. Hier's daai vir Afrikaans.
10: Yes, like it.
11: Onthou van die Bokkies is op pad 15 November. Kaartjies is by iTickets, soos wat jy nou gehoor het, en ons het vir jou die hele dag vertel, dit gaan iets anders wees, moenie die normale verwag nie. Ons is terug net hierna, dan groet ons jou.

0: Bokradio kuier en saai regstreeks uit by die splinternuwe Suzuki Brackenfell handelaarskap hierdie Vrydag vanaf 10:00 tot en met 4:00 die middag. Nuwe voertuie, gebruikte voertuie, parte, diens, kom diens jou motor en geniet die beste koffie op die dorp. Kom haal of kom laai jou bruikbare klere, komberse en nie bederfbare kosblikkies af by Suzuki Brackenfell. Dis op die hoek van Janetta en Ouperweg. Hulle sal seker maak dit kom veilig by hoop uit. Kom ons maak seker ons gemeenskap bly warm hierdie winter. Bokradio hierdie Vrydag by die splinternuwe Suzuki Brackenfell handelaarskap op die hoek van Janetta en Ouperweg. Ons sien jou daar.
1: Dazai. Nou, jy moet nou seker die naweek ietsie braai of 'n paella maak of ietsie braai vir die Argentyne. Nou, the grounds meat in Delhi het baie mooi vooruit beplan en hulle het hulle tomahawk steaks op 'n spesiale aanbieding van R159.99 per kilogram. En dit gaan ons nou perfect werk as jy nou vir Argentinië ondersteun hierdie naweek om 'n lekker tomahawk steak te braai. Laat hom so skyn staan, baie stel wat hulle dit doen.
0: Mm. Né? Hulle hang hom eintlik so oor die vuur.
1: Oeg, jy het baie tyd, jy het die heel Sondag. Gaan na the grounds meat in Delhi, tradisie proe net beter. Hulle is daar so in 76 Edward Straat Belwel.
0: Dozai, jy met 'n heerlike dag hè. Ons is terug met jou môre, selfe tyd, selfe plek vir die naweek uitgawe van die BOK Breakfast. Tot en met dan, speel ons uit met 'n stukkie Suid-Afrikaanse musiek. Onthou kry jy bokkie kaartjies, dit gaan groot wees, jy moet dit nie misloop nie. En ons sien jou môre oggend, selfe tyd, selfe plek net hier op Bokradio, eksklusief vir nou. En dan vertel ons jou, Bokradio skuif, ons gaan trek. Ons gaan vir jou vertel waarheen en wanneer en al die lekker dinge.
1: Ek sal graag
0: wil hoor. Ja, ek weet, daar is een paar mene wat ook al weet. Ons gaan jou alles vertel soos wat ons aangaan met dit. En as jy sien, daar is een klomp dinge wat gebeur. Moet nie te bekommerd wees nie, ons gaan nie baie ver nie. Ons gaan net om die draai. Jy gaan nou van ons nie bespaar.
2: Hoorbok Radio. Ja, van Perl af tot in die Kaap het my nou 14 minuten gevat. Geen mis. Next thing, perfect, at the boy.
1: Thank you.
0: Lekker. Mooi dag. Bye-bye.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Met Martin, Yulandi en

0: Golf Draken.
1: Dit is nou 7:00 in die nuus. Polisie versterk stappe teen onwettige immigrasie en Amerikaanse huis van verteenwoordigers verwerp wysiging op miljarde dollars hulp aan Israel te staak.
0: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio News.
1: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die polisie het die afgelope 14 dae 8896 immigrante landswyd in hegtenis geneem vir oortreding van die immigrasiewet in 'n versterkte poging om die wet af te dwing. Van hierdie individue staar ook bykomende klagte in die gesig. Dit sluit in 'n ernstige en geweldsmisdaad, insluitend moord, verkrachting en die besit van 'n onwettige vuurwapen. In Gauteng alleen is meer as 800 ongedokumenteerde vreemdelinge in hegtenis geneem. Die woordvoerder van die polisie, Amanda van Wyk, sê die regering is vasbeslote om landswyd beslissend teen onwettige immigrasie en verwante misdade op te tree. Die vakbond federasie SAFTU het die appelhof se besluit verwelkom wat die nasionale vervolgingsgesag toelaat om teen die vryspreking van die selfverklaarde Nigeriese pastoor Timothy Omotoso en sy medebeskuldigdes te appeleer. Omotoso is in Mei verlede jaar as 'n ongewenste persoon in Suid-Afrika verklaar en hy is vir 5 jaar verban. Dit het gevolg nadat hy vrygespreek is op vele aanklagte van seksuele aanranding en mensenhandel. Asive Jani van SAFTU sê die besluit is een van die bemoedigendste ontwikkelings in die strafregstelsel die afgelope maande. Wydverspreide veldbrande het gister kragonderbrekings in die sentrale en oostelike voorstede van Johannesburg en Midrand veroorsaak. Die vuur het ook onder hoë spanning kragdrade gebrand en veroorsaak dat 'n belangrike substasie in die oostelike dele van Johannesburg uitskop. Dit het elektrisiteitsvoorsiening in die metro se oostelike korridor geraak. City Power se woordvoerder Isaac Mangena sê die krag na sommige gebiede is reeds herstel, maar in ander dele moet veiligheidsinspeksies en skadebepalings eers gedoen word. In die Amerikaanse huis van verteenwoordigers het 'n wysing aan 'n staatsdepartement bestedingswetsontwerp met 'n oorweldigende meerderheid verwerp. Die wetsontwerp sou Amerikaanse militêre hulp aan Israel keer. Meer as 100 demokrate het die maatreel ondersteun teenoor 37 wat 2 jaar gelede vir 'n soortgelyke voorstel gestem het. Die wysiging wat deur die Republikein Thomas Massie voorgestel is, sou jaarliks Amerikaanse hulp aan Israel met sowat 54 miljard rand besnoei. Teenstanders sê die maatreels sou Israel se vermoë belemmer om terroriste organisasies soos Hamas en Hezbollah te beveg. En in jou geldsaak het die rand verhandel teen R16.33 teen die dollar, R18.73 teen die euro en R22.11 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,033.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie is $83.58 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,551. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Polisie versterk stappe teen onwettige immigrasie. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
2: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstyl-handelsmerke. Of jy jagter, voëlkyk-entoesiast of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Okay, moenie dat het snaaks lyk nie. Kyk net reguit vorentoe. Nee, dit sal nie werk nie. Wys minstens dat jy hulle raak sien. Ons het oogkontak gemaak. Nou kan ek hom nie ignoreer nie. Het ek iets om te gee? Daar is klein geld, iewers. Gee net iets. Dis reg. Dit help. Helpt dit?
5: Daar is 'n beter manier om te help. Die stad Kaapstad bied skuiling, kos en gesondheidsorg aan mense wat op straat woon. Isango, die deur tot 'n beter lewe. Aan jou gebring deur die stad Kaapstad.
6: Die bokkies is die geleentheid van die jaar.
7: Die bokkies is belangriker as die state of the nation, want wat daar gesê word, maak saak.
8: Die bokkies is, in een woord, magnificent.
9: Die bokkies is een van die beste geleenthede in die Weskaap. Baie dankie, Bokke Radio.
10: Hierdie is jou bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
11: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
12: Die weer word met trots aangebied deur Nicor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
13: Afskop weer.
14: Hey hey, it's Country Thursday. Dis is 16 Julie en welkom by Afskop. Ons het vir jou goeie nuus as jy van lekker weer uit daar in die Weskus, maar vir eers dis miskolle oral. In fact, in elke dorp miskolle vanoggend, behalwe Ceres en Langsburg. So wees asseblief versigtig op die paaie, hou daai veilige volgafstand en sit jou hoofligte aan. Vredendal, lekker warm daar later, 26. Klein Willem op 25, Relinghuis is ook 25, Langebaan 19 vir jou, 23 in Ceres, Malmesbury is op 20, die strand 18, 19 vir Grabouw, Hermanus jy is 17, 18 in Kopagallas vandag, Riversdal op 20, Mosselbaai George en Plet is 18, Uitsoring 20 vir jou, 21 in Langsburg, Woester is 22, die Parel 20, Kaapstad 19 en Brackenfell 20 grade vandag.
13: Afskop weer.
12: Harde werk vir al bakkie wat het kan vat. Die nieuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebouw om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die berg en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werk esel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs $299,900. Kom stel het op die proef by Micor JAC Canal Walk. JAC, werk hard, ry slim.
11: Vars idees, slim tegnologie, groter moontlikhede. Vir mense wat glo, daar's altyd iets nuuts om te ontdek. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.
15: Môre, môre en nogmaals môre. Baie welkom by Afskop aan die gebring deur Halfway Tygervallei. My naam is Martie, oor kan my sit Jolandi Viljoen. Dag sê.
16: Hallo.
15: Gaan met jou?
16: Goed en jy?
15: Ja, lekker man, lekker. Bietjie te groot teleurstelling gehad vanoggend, maar sou nou bykom. Stem, hoe gaan met jou?
14: Ek stel belang in daai teleurstelling.
16: Ek ook.
15: Man, ek weet nie of ek dit moet deel nie, want dit is eintlik baie sad. Mm-hmm. Ek gaan almal se mood afbring. Maar ek het my streak is gebreek. My streak van 2 jaar, 3 maande en 16 dae wat ek het reg gekry dat niemand met my praat in die gym nie. Is gebreek vanoggend. Ou het 'n geselsie aangeknoop met my en ek kon met myself nie weerhou nie, want dit was oor golf. En nou moet ek aan 'n gym soek. You don't want to be the guy that chats to everybody. Yeah. Verstaan, jy wil aan gaan jou job doen en huis toe gaan. So die streak is ended.
14: Ja.
15: Yeah.
16: Damn it.
15: Sure. Terrible.
14: It's like a mid-set.
15: Ja.
14: Yeah. A mid-set begin chat.
15: Mid-set.
16: Yo,
14: who does that?
15: Okay. Ja.
14: Nee, maar verder gaan het okay.
15: Ja, buiten dit so right. Behalwe Engeland is uit die World Cup, dit is vir my hartseer.
16: It's not coming home.
15: It's not coming home, it's going on holiday.
14: The players are coming home.
15: The players are coming home, definitely. So ja, nie echt lekker. Ons is hier, is het donderdag, is Country Thursday, ons het baie om te doen en ons het een fenomenale banger.
13: Meer bangers, minder mash.
17: Kom, kom, kom, ons gaan re. Half but gonna swim be great.
16: Papa, pak maak asseblief nou Wimpie by Sonnyke.
15: Dan Leon, hoe gaan het met jou vanmorgen?
18: Hi, goeiemorgen. Goeiemorgen.
15: Goeiemorgen? Dit is dit is die nieuwe slogan van hierdie show. So ons hierdie ding gaan begin vanaf.
1: En as iets...
18: Het
1: gaan baie lekker.
15: Ja, goed. Hoorie, vertel eens een van jezelf. Waar is je vandaan, Daleen? Wat doen jij?
18: Wel, ik ben pensionaris. Ik blijf thans in Kuilsrivier en geniet mijn vrije tijd aftreden. Het is baie lekker.
15: Is dit? Wat was jouw game geweest voor aftreden?
18: Office automation. Ik heb voor een groot maatschappij gewerkt, kopieer maatschappij.
15: Alright.
18: En ja.
15: Ons het nou dag met die ou gepraat, toe sê hy mis werk. Verkies jy aftrede bo werk, is dit lekker?
18: O, natuurlijk is dit lekker. Jy kan nou laat slaap doen wat jy wil, jy hoef jy in traffic te sit nie.
15: Ja.
18: Dit is lieflik, hoor, jylle moet dit probeer.
15: Ek is jaloes, ek mik net vir aftrede.
1: Ja.
15: Die mense lewe vir die naweek, ek lewe vir aftrede.
1: Ek gaan ongelukkig moet werk tot die dag van die begrafenis.
18: Ja, nee, tot die dood ons kan, nee.
1: Ja.
15: Daleen, nou het jy tyd heel dag om te sit in muziek luister, so ek neem aan jou smaak is puik. Wat gaan ons luister vanmorgen?
18: Neil Diamond, natuurlijk, Sweet Caroline, een van my ginstelinge, hy is natuurlijk my ginsteling sanger van ek kind was.
15: Wel, daar het jy dit, en sy het al baie van hulle gesien, en sy sê hy is die beste, is hy die beste. Yes. Daleen, as die mense van jou liekie hou, stuur ons vir jou R200 Wimpie voucher, as jy dit gaan gebruik by specifiek Wimpie Sonnyke, kry jy een paar extra bangers by. Baie sterkte, dankie vir jou tyd, ek hoop jy het een fantastische, rustige dag verder.
18: En dieselfde vir julle, baie dankie.
1: Bye.
15: Ja, dat is weer, wat denk jy van Daleense banger vanmorgen, 074-2989. En ek wil ook vir sê baie dankie vir daai, dit is hier.
14: Goeiemorgen.
15: Goeiemorgen en welkom by die show. Hier is ons nou, Neil Diamond, sing saam, gul. Daar is hy. Kyk vir die mense die verkeer. Kyk of hulle saam sing.

0: Daar's hy, daar's hy, Sweet Caroline van Neil Diamond, Daleen se banger vanmôre, en Daleen, ons stuur vir jou 100% 'n lekker voucher daar vir die Wimpy. Mense is mal daaroor, die een ou sê, julle kan vir Daleen Wimpy aandele gee, ek gooi sommer brandewyn in my koffie en gaan sing saam in die tuin.
1: 'N Brofie.
0: Ja, die mense is mal daaroor, baie dankie Daleen, ons waardeer jou, en jy moet jou Wimpy geniet. Stuur vir ons deur, wat se liedjie wil jy môre die program mee begin, jou banger of mash, jou naam en die liedjie se naam, na 074-2009-89. Nou is het weer tyd vir daardie insetsel, Efficient Wealth Talk, met die man homself, die besigheidsontwikkelingsbestuurder van die Efficient Groep, en my collega Willem Basson. En Willie, hoe gaan het nou?
2: Hoe kan ook nou? Ek weet, dit is een wonderlijke dag, die son skyn in Pretoria, ek weet, die volk is besig om te chirp hierdie bome, en nou kan jy, dinge loop lekker.
0: Ja. Ons het die insetsel gekoop, natuurlijk betaal vir die ligtyd, want ek wil hê mense moet my geld belê. So dan sê ek vir hom, kom ons chat oor, mense moet kom met my geld belê. Hy sê, nee man, kom ons gesels oor iets wat waarde gee vir die gemeenskap. So hy het my nou weer opgepraat vanmorgen. So voor ons begin, wil ek het vir die mense sê, hoor, julle kan my kom geld belê. Maar nee, ek wil eerst met gesels oor geestesgezondheid, en dit is nogal 'n ding wat deel vorm van 'n ou se lewe, en as baie spraak rondom dit vandag, en hoe belangrik dit is, en as jy 'n lid van 'n mediese fonds is, baie mense weet nie, dat jy toegang het tot sekere tools wat jou kan help.
2: Ja, ongelooflik, kan ek goed. Jy weet, ons is heel dag en al dag bezig met die wetloop van die lewe, en ek het altijd so daaraan gedink, weet die ene deel wat ons baie goed is, en ek dink daaraan, jy trek jou tekkies elke oggend aan, en as jy hulle aangetrek het, dan begin ons hierdie wetloop van die lewe, en nou partij jou, en draf om bietjie stadiger, anders is die hamster en die wieliekie, jy loop ter die rook staan, maar die druk is altijd daar. Jy weet, en ons focus binnen in die financiële dienstensektor, is weet nie, kan ons kyk dat jy financieel onafhankelijk begin raak, dat jou financiële welvaart in die rechte richting loop. Jy weet, en ons maak seker as die manne hartaanvalle en beroertes en kankers kry, of as die ou die dag jy weet, na baie beter plek toe gaan, of dinge gebeur, dat jou financiële welstand in orde is. Maar ons vergeet baie keer, dat daar is twee kante van hierdie muntstuk. Die ander kant van die muntstuk is die tekkie van jou, as jy begin hardloop met hierdie wetloop van die lewe, onthou, jy het twee veters, en die twee veters moet jou kan knoop, en die een veter wat jou in jou hand het, is die financiële welstand, en dit wat ons baie goed kan doen. Maar ons vergeet altyd, baie keer die soekundige kant, die ander veterkie, en jy moet hierdie twee veters by mekaar kan kry, en jy moet hulle kan stuif trek, en jy kan een mooi strikkie maak, anders ergens gaan een ouwe so een wabbel kry, ergens gaan een shock nie lekker werk nie, en jy gaan een veter raak trap, en dan sou so'n bietjie van die baan af. En dis een ding, weet, ons kyk in die finansiële dienste sektor ook baie na mediese fondse, en binnen die mediese fondse, wat bied dit hou, as die stemmiekie van jou praat. Jy weet, en nou kan hy maar dink en maak en sê net wat jy wil, enige goeie kar, jy kan maar fabrikate gaan noem, weet, die Mercedes, die Grand BMW's, maak nie die saak nie, selfs my Ford bakkie, tenminste eenmaal een jaar, moet hy ingaan na graad, so die manne net gauw bietjie check, weet jy, is alles nog reg, is die olie nog oké, okay, loop al die goed, as hy ou die klompie druk, vir hierdie ding of die ding, gaan hy reageer. Maar ons vergeet baie keer, dat ons as mens, nie luister na die tweede stemmiekie nie, ons so in a red reis, as die ouwe sê, rondom, jy weet, finansies, en jou werk, en die gesin, en ons moet alles altyd reg hou, dat ons vergeet, dat soms is dit so, dat die ou raak nie oké okay nie, en dit is oké okay om nie oké okay te wees nie, maar hy moet nie die stemmiekie binnenkant jou luister, soos wat nou luister na die stemmiekie as nou te veel uit asem is, of het te veel pijn op die bors kry, en. So is man soke goed, kyk daarna, jy weet, want dit help nou nie, ons help jou in die financiële dienste sektor, om financieel gezond te wees, en alles weer breg nie, en die ergens, is die klein stemmiekie wat sê, hoor, hier diep binnenkant, moet iemand net met my praat, en soos jy het recht opgemerk, jy weet, daar is baie medische fondse, wat van hulle voordele is, om te sê, hoor, kom ons gaan kyk na geestesgezondheid, kom ons gaan kyk daarna, en daar is niks meer verkeerd om met 'n professionele ou te gaan praat nie. Ek is 'n paar jaar terug hier so 'n situasie, en ek sal vir jy sê, dit is 'n ongelooflike positiewe ervaring. Jy dink is 'n groot berg, tot hy met hierdie slim manne kan praat, en hy gaan maak van hierdie groot berg. Sê, man, Willow, dit is 'n klein nevelkie, as jy XYZ doen, kom hy daar oor, en dan trek hy ou daai tekkies aan, jy maak al twee veters vas, jy maak 'n mooi strikkie, en dan laat loop hy weer, in hierdie wetloop van die lewe. En dis wat ek dink, weet, ons te kry te doen met baie mense elke dag, en dis maar die boodskapie vir oggend, ek dink, kom ons kom trek hy veters in die tekkie saam, maak een mooi strikkie, en dan kan ze weer lekker
0: hardloop. Ja, so waardevolle gesprek om Willem. Ek is self die raai oefening, ek het self al gebruik gemaakt van die goed, en ek stem saam. Ongelooflike positieve impak op my leven gehad, en gesels met jou financiële adviseur, met jou mense wat jou mediese fonds doen, kyk bykie wat is die voordeel op jou plan, want meeste van hierdie planne het die minimum prescribed benefits, waar ou 10 of 12 keer per jaar, as jy wil, met iemand kan gaan praat, wat opgeleid is om jou so bykie te help, en dit sal een ongelooflike verskil maak in jou leven. So baie dankie daarvoor vanmorgen om Willem. Ek wil sê mense, kyk na jouself en kom belê 'n bietjie geld by my. Om Willie, jy moet 'n fantastiese dag hê verder. Baie dankie hiervoor, ons gesels weer volgende week.
2: Lekker, bye.
0: As jy wil sit en gesels, gratis konsultasie met een van ons bekwame financiële beplanners of adviseurs by die Efficient Groep, jy kan altyd net 'n boodskap stuur na Bok Radio toe. Jy stuur net Efficient na 074-2098.
1: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate, dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een, dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroep.co.za. Efficient Groep is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Bok Radio. Afskop verkeer.
4: So vinnige kykie na die paaie. Ek kan vir jou sê Biden Paal is oop en vry vloeiend vanaf Stellenbosch na Sunrise Circle. Mistige toestande op die paaie. So sit so 'n bietjie rytyd by. Druk verkeer op die R300 noordwaarts by die N1 ingaande afrit, vroeër vanoggend 'n ongeluk op die M3 suidwaarts by die afrit na die N2 ingaande. Ook enetjie gewees op die hoek van Section Straat en Kuiberg in Brooklyn. As jy enige probleme teekom op die paaie, laat weet ons op 074-2098.
3: Afskop verkeer.
5: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
6: Goeiedag passagiers, u word vriendelik gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuier, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bok Radio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
7: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met 4 van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meester technici, as ook internationaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Belville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen mense.
8: I was scared of needles. I always have been.
9: But I kept thinking, what if someone needs my blood right now?
8: So I did it. I walked into my closest blood donation clinic, rolled up my sleeve, donated.
9: And when I left, I felt braver than ever.
8: This winter, be bold. Be the reason someone lives another day. Find your closest blood donation clinic at wcbs.org.za. Do something remarkable. Donate blood.
10: Your premium klank ervaring.

0: Ja, in die laaste, kom ons sê van die 85ste minuut tot die einde van die wedstryd waar die vlytjie blaas, hoeveel doele aangeteken word, want Argentinië se terugvegpoging het presies in daardie tydperk gekom. Hulle was 1-0 agter na 55 minute en toe los hulle vir die laaste 7 minute om uiteindelik die oorwinning aan te teken 2-1. Maar as jy kyk net na die, kom ons vat nou maar die kwart eindronde wedstryd, dat Argentinië het nou in bykomende tyd in Switserland gewen, so jy kan nie regtig dit dan tel nie, want dit was 'n aparte periode gewees. Maar vat nou Engeland se wen teen Noorwe, hulle tweede doel was in die 93ste minuut. As jy verder gaan as dit, dan kan jy Spanje se 2-1 wen teen België, Spanje se tweede doel in die 88ste minuut om die wedstryd te wen. So daar is net vir jou vinnig twee voorbeelde, in die kwart eindronde spesifiek, en ons baie wedstryde voor dit, wat jy dieselfde sal sien, Argentinië teen Egypte, ons almal weet wat daar gebeur het, en Argentinië se tweede en derde doel was in minuut 83 en minuut 92, precies soos gekraan, minuut 92, terwyl Egypte 3-2 gewen het. So, ja, interessant, ja, net hoe dit uitwerk vir die toernooi, maar Spanje en Argentinië wat dan deel is na die finaal van 2026. Rugby nuus kom in die vorm van Ierland, wat hulle span gekies het vir 'n kookwaterwedstryd teen Nieu-Seeland, altyd 'n hoogtepunt wanneer Ierland en Nieu-Seeland teen mekaar te staan kom, en soos verwag het hulle 'n klomp veranderings gemaak aan die span wat in die tweede ronde van die Nasieskampioenskap teen Japan gewen het. Die telling was 36-20. Die groot nuus is maar Robert Belkoen se terugkeer van 'n besering af, so hy sal ook deel wees van die beginspan. Ronde 3 begin juist met Nieu-Seeland teen Ierland, dit is by Eden Park in Auckland, waar jy nie sommer van Nieu-Seeland klop nie. Japan speel teen Frankryk in Tokio, Australië teen Italië, Fiji teen Skotland, Suid-Afrika teen Wallis en Argentinië teen Engeland. Dit is die wedstryde vir die derde ronde van die Nasieskampioenskap. Goeie nuus op die tennisbane, Carlos Alcaraz is ingeskryf vir die Cincinnati Open. Hy was 'n geruime tyd buite aksie as gevolg van 'n besering, maar hy is op die inskrywingslys en dit sal die eerste keer wees wat hy dan op die tennisbaan is in professionele kapasiteit sedert April. So dis ook goeie nuus. En die Ope Kampioenskap, my vriend Martin, en stem meer vir julle twee as vir Jolandi, want julle speel ons nou maar 'n stukkie golf ook gereeld. Meer Martin as enig iemand anders in die atelier, maar in elk geval. So ja, ons sien uit na een van die groot trekpleisters op die sportkalender, Matthew Baldwin, Thomas Detry en James Nicklaus. Die eerste 3 bal wat vir ons aan die gang kry, en dan Henny Du Plessis, die eerste Suid-Afrikaner, wat sal afslaan by die 154ste Ope Kampioenskap.
1: Ja, nie maak altyd as ek so baie golf speel, as ek nou niks werk en goed, en ek moet sê, dit is dan nie die geval nie. Ek speel nou vandag golf, maar
2: en ek het môre golfdag, stel die belang.
1: Môre speel ons ook by
2: golf, is die dag ook vir môre.
1: Dis al. Ja, wie is jou geld vir die Ope? Dink jy ons kan 'n Suid-Afrikaner sien wat in die mix is? Casey Jarvis in goeie vorm. Ons is Jaden Schaper, of dink jy Rory McIlroy?
0: Ja, dit is, ek gaan vir jou sê hoekom het hierdie jaar so 'n bietjie moeiliker is om 'n gunsteling uit te lig, want die manier wat die baan speel, as ek net kyk wat die spelers sê en hoe vinnig die skoonveld hardloop, hoe ver hy hardloop. Ek weet nie, Martin, ek weet nie hoe wie regtig nie die hande gaan opsteek nie. As jy vir my vra kies 10, gaan ek vir enige 10 kan gee en ek gaan seker verkeerd wees met al 10 van hulle. Maar ek dink jy moet maar na die groot name kyk en die groot oomblikke. Maar dit is een van daai toernooie. So wie kan hulle self hou? Wie kan by sy wedstryd plan hou?
1: Rory.
0: En wie kan die beste uitvoer? By een van die moeilike bane. Rory sal een van my name wees wat opduik, want hy kan.
2: Ja, ek het 'n Matt Fitzpatrick gevoel. Hy is ook op goeie vorm en natuurlik Scottie Scheffler, ek het hom gister 'n bietjie dopgehou. Lyk of hy in die zone is. Johan.
0: Ja, kan ek vir jou dieselfde vraag vra?
2: Ja.
0: Martin?
1: Rory.
0: OK, jy stem?
2: Ja, Scottie of Matt.
0: Ja, OK. Jolies?
3: Ach, weet jy, ek gaan maar vir die ou gunstelinge. Ek is maar nog altyd 'n Gary player fan.
0: Daar het jy dit. Ek hoor dit niks nou nog om verder te sê nie. The Black Knight for the win, laat sê.
1: Dit is Scottie. Wat die kat gemis het laas week.
2: Nee. Nee, maar ek het hom gister dopgehou. Hy het die uitspelwedstryd teen Matt Fitzpatrick. Nee, teen wat so'n ander mannetjie het, hy het uitspeelstryd verloor, so 2 weke terug.
0: Ja, Scottie,

0: stem het vir my eindelijk persoonlijk, hy het my boodskap gesê voor hy nou dit gesê het. Hy het net gesê, Johan, onthou net, ek sê Scotty, maar kom net in vir my. Hy sê Scotty, want Scotty het aspres. Hy het gesê, hy wil nie so ver in die toernooi gaan nie, want hy het nodig om extra tyd te spandeer om voor te bereid vir die Ope kampioenskap. So dit is eindelijk die waarheid daar maak.
1: Okay, so jy het ook al boodskap gekry, alright.
0: Ja.
2: Fantasties, hoor jy sien baie en al Johan, ons gesels weer oor 'n uur. Dankie my vriend.
0: Okay. Yes.
3: Afskop Sport. You have family when you buy a King Cars.
4: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
3: You have family when you buy a King Cars.
5: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
6: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot Hey Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
2: At Vida E Cafe, it's more than just great coffee, it's great food too. From their famous toasties packed with delicious flavors to a menu that's got something for everyone. Perfectly toasted, perfectly paired with your favorite coffee. Vida E Cafe, great coffee, great food, great vibes.
3: Hey, bo- bo- bo- bo- bo- these speakers.

0: Mijn Diane, Bok Radio, Bok TV, ik zeg je Mare, welkom bij Afskop, lekker om hier te wees, 20 meter voor 8, en is tijd voor die 60 second showdown. Michael is op die lijn, hallo Michael, goeiemorgen, hoe gaan het met jou?
1: Goeiemorgen, hallo, het gaan goed hier, kan niet klaar
0: nie. Fantastic, Michael, jy het samen met Stem gespeeld maandag, jy het 9 gekry, dit was fenomenaal, sê vir my, het dit jou leven onherroepelijk verander? As jy in die winkelcentrum loop, wil die mense hier met die baba soen en hem dit teken?
1: Martin, jy sal nie glo dit van nie, ek sikkel, ek moet my vrou vra om uit te klim, want ja, nee, maar ek wil graag met jou een deal aangaan, as ek wen vandag, moet jy vir my een bier koop by dingetjes en daaikies, want my vrou het vir ons kaartjes gekry.
2: Oh,
3: dis die mense.
2: Dis hoe jy dit doen.
0: Hoi, dis een fenomenale ooreenkomst, ek skit jou virtuele blad, en ons ooreenkomst is van kracht, baie dankie dat jy die show kom kyk. Moet nie verwachtingen te hoog hou nie, dis al wat ek sal sê, maar definitief is haar dop in het vir jou.
1: Fantastisch, klink goed.
0: Okay. So dit is dan die eerste semifinaal stem, en Michael vandag, Jolandi en Dani Moore, en ons kyk vir die meeste, jylle het 60 secondes, die 9 wat jylle gekry het, val helemaal weg, ons begin weer, is jy gereed stem?
4: Ek is gereed.
0: Michael, is jy reg?
1: Ek is gereed.
0: Nou, wat hy.
4: Okay, die beste Indiese kolwer van alle tye, kort mannetjie. Alright, hierdie ou het op sy bike toertjies gedoen, baie waghalsig, hy het ver geramp, daar in die 70s,
1: 80s.
4: Ja, ok, Peter Pan, die klein fairy, sy...
1: Tinkerbell.
4: Ja, ok, dis een Amerikaanse dorp, daar is baie aardbewings daar so, in die weste van...
1: Nee.
4: Ja, okay. Hierdie band van die 80s, Sting was die hoofsanger. Every Breath You Take.
1: The Police.
4: Yes, okay. Alright, You Can Rely On.
1: Te
4: draai met mekaar. Was goed.
1: The Fire.
4: Yes,
1: you can rely on the fire.
4: That's one. Robbie Wessels het hierdie liekie, die ander een, ons het een remix of van.
2: Die ding is in die lig, hy val uit, hy gaan in die, ja, in die ruimte.
4: Nee, ruimte, ok. Hy lees een komeet, ek tel maar, ek het daarin opgenek.
0: Hy moes al beter vir, hy moes gesê, Robbie Wessels lag net. Hy lee.
4: Ok, ek...
2: Toi is goed,
4: ja.
2: Is dit in die show?
0: Ja, dit is die opening joke. Ok, nie slag, ek het 5 getel, kom ons gaan gedeer hulle. So, wat het ons gehad hier? Ons het was lekker as wat jy gemis het.
4: Ek het die kaartjes getrek soos die buzzer afgegaan.
2: Hy rok nou bykie hands.
0: Ja. Jy het Sasha Tendulkar recht gekry, jy cricket fan, Michael?
1: Ek is een groot cricket fan.
0: Oh. My vriend, ek hier ook nie beter pelle by die oomlik. Tinkerbell het hier recht gekry. The Police. Dat was 3. Defy.
2: Yes.
0: 4, dat was 5 1.
2: Klein dorpje in Amerika wat baie aardbewings kry.
4: San Francisco.
2: Dis een hele stop, jy kan die brug van gepraat het. San Francisco, die brug.
0: Wat was die 4 1?
4: Ja, dit was ook op die Tinkerbell kaartje, dus hy het 3 gekry op die eerste kaartje.
0: Dan Shaka Zulu.
2: Nee, het hy omgekry nie.
0: Ethiopia, Sergeant and Dukar, Evil Knievel.
2: Evil Knievel is 5.
0: Oké. Hoe kom jy nie Shaka Zulu verleden? Dit is makkelijk.
4: Shaka Zulu, ja.
0: Hier is ook The Third Reich.
2: Ja, dit is een makkelijk een, jy moes hom eindelijk eerst gedoen het.
4: Blijf maar weg van die Duitse goed af.
0: Voor jou. En Barabbas. Dit is Barabbas, Jolandi.
2: Dit is die ou wat ook, was dit die, dit was, hy was ook op die kruis. Was hy nie? Hy was een van die ouwens op die kruis. As ek nou reg is. Wacht, ek moet gaan soek, want nou, ek hoor dit as jy dit doen met my.
0: Ek vraag net.
2: Ek denk het is hy. Ek denk is hy wat op die kruis gehang het.
0: Michael?
2: Yes.
1: Hello.
2: Dit is die ou, nie, hy het die gehang op die kruis, hy het om vry gelaat, want toe hulle moes kies, of Jesus, of Barabbas, toe sê hulle, hou vir Jesus, en dan Barabbas kan vry gaan, maar hy was een baie gevaarlike man.
0: Daai het jy dit, nou het jy geleer ook?
2: Dis
1: ek het geleer.
0: Michael, baie dankie vir jou tyd, my vriend. Jy het 5 gekry, jy en stem. So ons gaan sien of iemand dit kan klop môre. En as hulle nie kan nie, kry ek vir jou dan 'n verversingkie by die show. Maak soos Michael, wees 'n lekker mens. Kry jou kaartjies by heroeslive.net 7 Augustus, deentjies en daaitjies.
2: Jy gaan baie biere koop.
0: Ja, so kyk ek het begroot daarvoor.
2: Okay.
0: Michael, jy met 'n fantastiese dag en my vriend, dankie vir jou tyd.
1: Baie dankie julle.
2: Bye.
4: Bye.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Afskop verkeer.
2: Daar is die bietjie druk verkeer daar op die R300 noordwaarts by die N1 ingaande afrit, Beidenpaal oop en vry vloeiend, mistige toestande op die paai vanoggend, ook op Solaris Pas, baie mis. Ongeluk gewees vroeër op die hoek van Section en Koebergweg in Brooklyn en 'n ongeluk op die M3 suidwaarts by die afrit na die N2 ingaande waar die regterbaan gesluit is. As jy enigiets teekom op die paai, hou ons op hoogte op 074-2989. Wat?
0: Ek lag vir jou, Jolies.
2: Wat is dit?
0: Kwaad gelyk vir my daar.
2: Nee, maar ek hou net hier daarvan om stupid te lykie. Want ek wil weet, want as ek almal dink, "Oh, jy ken nie die Bybel nie."
0: Ja, dis waar. Nee, maar ek wil jy net
2: Maar ja, Pontius Pilatus het gevra vir die mense.
0: Ek wou, ja.
2: Wie moet ons laat gaan? Toe kies hulle vir Barabbas.
0: Jy is die een met die meeste kennis op daai onderwerp tussen ons.
2: Ach, thank you very much.
0: Ons kyk op na jou. Daardie. ons het 8:00 nuus om die draai. Nog baie om te doen vandag. Ons moet gesels met ons finaliste in die FIFA Wêreldbeker kompetisie.
2: Ja.
0: Wat gebeur nog stem?
4: Dina het vir ons 'n boodskap gestuur. Sy is Argentinië. Sy sê what a brilliant game gisterand. So sy het die wedstryd dopgehou. Ons gaan definitief 'n bietjie later met haar gesels net om te hoor hoe sy dit ervaar het. En sy is in die trekking wel, sy is een van twee mense wat daai 5000 kan wen. Ons gaan dit maandag regstreeks doen by Halfway Ford Kelsrivier.
0: Daar is R15000 op die spel vir een van ons twee finaliste. Gaan dit Argentinië wees, gaan dit Spanje wees. Jolandi se gedekte dinkie is ook op pad. Ons gesels bokkies en ons deel 8:00 nuus om die draai.
3: Afskop verkeer.
5: 'n Ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs. Ons maak reg wanneer jy verontreg is.
6: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
7: Miko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg, die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
8: South Africa, this is your last chance to save with the Checkers XXL Savings Championship. Get deals like Stork Country Spread Tub 1.2 kgs for R49, Bacoma Wheatbix 900 grams for $52.99, and Nescafe Gold Instant Coffee 200 or 220 grams for $149.99. Valid until 19 July, only at Checkers.
3: Bokradio 98.9

0: Nuusbrake.
1: Dit is nou 8 uur in die nuus. Verdagte vas na moord op EFF beampte in Tshwane en polisie versterk stappe teen onwettige immigrasie.
0: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
1: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die Gautengse taakspan oor politieke moorde het 'n 35-jarige man in hegtenis geneem in verband met die moord op die EFF se sekretaris vir Tshwane streek 2 en verkiesingskoördineerder Monica Dube. Die 44-jarige Dube is verlede maand talle kere geskiet by haar huis in Wolmanstal, noord van Pretoria. Die verdagte sal na verwagting vandag in die Cullinan Landdroshof verskyn. Dube se moord is deur die EFF en sy leier Julius Malema veroordeel, wat 'n deeglike ondersoek aangevra het en eis dat die oortreders gestraf word. Die polisie het die afgelope 14 dae 8896 immigrante landswyd in hegtenis geneem vir oortreding van die immigrasiewet in 'n versterkte poging om die wet af te dwing. Van hierdie individue staar ook bykomende klagte in die gesig. Dit sluit in ernstige en geweldsmisdaad, insluitend moord, verkrachting en die besit van 'n onwettige vuurwapen. In Gauteng alleen is meer as 800 ongedokumenteerde vreemdelinge in hegtenis geneem. Die woordvoerder van die polisie, Amanda van Wyk, sê die regering is vasbeslote om landswyd beslissend teen onwettige immigrasie en verwante misdade op te tree. Die vakbond Federasie SAFTU het die appelhof se besluit verwelkom wat die nasionale vervolgingsgesag toelaat om teen die vryspreking van die selfverklaarde Nigeriese pastoor Timothy Omotoso en sy medebeskuldigdes te appeleer. Omotoso is in Mei verlede jaar as 'n ongewenste persoon in Suid-Afrika verklaar en hy is vir 5 jaar verban. Dit het gevolg nadat hy vrygespreek is op vele aanklagte van seksuele aanranding en mensenhandel. Asiwe Johnny van SAFTU sê die besluit is een van die bemoedigendste ontwikkelinge in die strafregstelsel die afgelope maande. En die wyd verspreide veldbrande het gister kragonderbrekings in die sentrale en oostelike voorstede van Johannesburg en Midrand veroorsaak. Die vuur het ook onder hoë spanning kragdrade gebrand en veroorsaak dat 'n belangrike substasie in die oostelike dele van Johannesburg uitskop. Dit het elektrisiteitsvoorsiening in die metro se oostelike korridor geraak. City Power se woordvoerder Isaac Mangena sê die krag na sommige gebiede is reeds herstel, maar in ander dele moet veiligheidsinspeksies en skadebepalings eers gedoen word. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.33 teen die dollar, R18.73 teen die euro en R22.11 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,034.10 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $83.48 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,530. Ten slotte net weer jou hoofnuus, verdagte vas na moord op EFF beampte in Tshwane. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 9.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: van jou. We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: There's nothing tougher than a South African business. You're tougher than price hikes, fuel spikes, and tariffs. And this July, Lula is rewarding that resilience with a 60-day payment holiday. Get up to 5 million rand in funding in as little as 24 hours, with no repayments for your first 60 days, giving you the time to focus on growth. Because when the going gets tough, the tough keep growing. Apply with promo code GROW2026 at lula.co.za. T's and C's apply.
2: As jou besigheid moet beweeg, moet jy ry met krag wat jy kan vertrou. Welkom by Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Topgehalte vragmotors, dienste en onderdele. Van afleverings tot swaar werk, 3 ton vaste bak vragmotors tot 460 perdekrag voorrakker. Foutan Commercial Vehicles Cape Town is maklik sigbaar vanaf die N1. Vind ons by Kjaardstraat Kraaifontein met maklike toegang vanaf beide rigtings of skakel ons 021-212-9881. Foutan Commercial Vehicles Cape Town, gebou vir besigheid.
3: Hierdie weerverslag word aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
4: Afskop weer.
5: Goeiemorgen, 6 minuten na 8 en dis baie mistig op buiten, asseblief wees versigtig. Ek kan vir jou sê, ooral miskolle op die kaart voor my, dis net Langsburg en Ceres wat blykbaar okay is, so asseblief, veilige volgafstand. As jy in Vredendal is, lekker warm later, 26, 25 in Klein William en Relinghuis, Langebaan op 19, 23 vir Ceres, Malmesbury is 20, Somers het Wes en Grabouw 19, 17 vir Hermanus, Kapengallis op 18, 20 vir Riversdal, 18 vir Mosselbaai, George en Plet. Uitsoring, jy kan uitsien na 20 grade, 21 vir jou, Langsburg, Woester is 22, Die Parel 20, Kaapstad 19 en Brackenfell. Ons is 20 grade vandag.
4: Afskop weer.
3: Hierdie weerverslag is aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
6: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunedio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunedio is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamine, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunedio, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunedio, die een met die persprop.
7: Vir diegene wat glo dat elke dag iets bring om te ontdek, iets om te geniet en iets om oor te gesels, afskop. Aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.

0: Robbie Mortimer in Long Live the Reckless. 12 minuten over 8. Goedemorgen, bij welkom bij Afskop. En als je nog je kaartjes gekregen voor die Bokkies 2026, nie, dan moet je springen. Ga naar iTickets toe, zoek Bokkies. Je spel het zoals je het zegt. Die event vindt plaats die 15 november bij Grand West. Mm-hmm. Daar is nog van die 99 rand kaartjepakkette beschikbaar.
1: Ja.
0: Onder andere. Ons sien baie uit, die thema is Afrikaans 101. 101 jaar oud, dis hoe oud ons taal is. Ons kyk waar ons begin, ons kyk waar ons nou, ons kyk waar ons ons op pad.
2: Ja, dis die grootste glansgeleentheid van die jaar. En ons wil jou al sien. Ons het 'n interessante gedekte dinkie vandag.
1: Gepraat van glansgeleentheid.
0: Hey.
1: Dit was 'n glansgeleentheid back in the day, ja. En hy het sal ek sê auditoriums vol gemaak.
0: Korrek, skoolsale.
1: Skoolsale,
0: kerke.
1: Kerke,
2: munisipaliteite, ja.
1: Ja, 100%.
0: Kyk, die hele...
1: So ek het vandag gaan ons 'n bietjie terug in tyd en ons gesels oor die bokkies waar ons gaan terug in die verlede en dan kyk ons hoe KI die musiek in spesifiek Afrikaans kan vorentoe vat en hoe gaan dit klink en lyk. En toe kom ek af op hierdie enetjie en ek love hierdie want ek is 'n groot Bless Bridges fan myself. Ouma Corrie was dink ek verlief op Bless Bridges. Oupa het geslaap in die ander kamer. Hulle het elkeen hulle eie kamer gehad en ouma het in die hoek van haar kamer, die hoofslaapkamer, so 'n drawer of chest of drawers gehad. Jy weet daai kas met die laaie.
0: Ja, ja.
1: Boop het dit gestaan so grys dubbel kaset speler met al die types van Bless Bridges.
0: Okay.
1: So het sy basically 'n shrine gehad. Dan toe ek in graad 8 was, dit was nou die ou dag start 6.
0: Yes.
1: Toe was ons by die Boegoberg Dam by die Houtstokfees en wie daar opgetree die aand. Hier kom hy uit met 'n rooi belt om sy middel, Bless Bridges.
0: Yay.
1: Met rose en my ma het 'n roos gekry.
0: Jou ma roos gekry by Bless.
1: 100%.
0: Sy weet sy was nie die enigste een nie, nê?
1: Nee, 100%.
0: Hy was 'n bietjie los met die rose.
1: Ek dink was nog tannies daai aand wat rose gekry het, maar
0: okay.
1: Dit was 'n groot oomblik vir ons gewees.
2: Maar ek dink al die tannies het wat rose gekry het, hulle het geweet vir mekaar, maar hulle was okay daarmee.
1: Ja, alles fyn. Jy is deel van 'n baie elite groepie mense wat hulle rose by Bless gekry het.
2: You know there's someone else, but it's okay.
1: Dis 'n groot groep, maar dis 'n elite groep. En nou gaan ons vandag so 'n bietjie terug in tyd. En ek het hierdie enetjie gekry, dis 'n remix. En hierdie is een van my gunstelinge. Ons het hierdie plaat by die huis nog. Ek het nou nie die plaatspeler nie. Ruiter van die Wynkie, maar remix. Iemand het hom oorgedoen, broekie, KI.
0: Ok.
1: Ja, so goeie lekker.
0: Jolandi se gedekte dingie, wat denk jy van hom vandag? Blaise, se Ruiter van die Wynkie.
1: Mm.
0: Met bietjie KI.
1: Daar is hy.

0: Ryder van die Wynkie, oorgedoen met kunstmatige intelligentie, KI, en is Jolandie se gedekte deentjie vandag, en is my interessant om na die WhatsApp-lijn te kyk, want ons mixed reactions.
1: Yes, ek sien.
0: Ek gaf jou klomp boodskappe lees. Cathy sê, al die KI-stemme klink vir my dieselfde.
1: Dat was ons maar een komper.
0: Ja, Rian sê, maar vanavond. Jolandie sê, Jolie, of Sjoerd sê, Jolie, jy het die gedekte deentjie genuil vandag.
1: Coming from Sjoerd.
0: Ja, dan sal die emoji van die girl met die rooie rok, wat lyk, ek weet nie of sy weghaarklip vir die ding en of sy celebrate.
1: Nee, sy gooi haare, sy dans.
0: Sy is happy. Iemand sê, daar is nou die geperfekte gedekte deentjie, ek sal het nou op my KI playlist sit. Iemand anders sê, love it. Iemand anders sê, ongelukkig is KI is het ongemakkelijk om na te luister.
1: Is Sarel, en ek is baie jammer Sarel, want jy is vir my, jy is een figuur waarna ek opsien, opkyk, en ek wil graag jou goedkeuring wegdra, so ek gaan beter probeer.
0: Jy sal moet, so allemaal is nog die daar met die KI nie, maar party mense hou daarvan, maar dis musiek, allemaal het nie dieselfde smaak nie.
1: Yes.
0: En ek kan al twee argumente verstaan, myself vir eenselfig, amper met al twee kante op hierdie stadium nog.
1: Dis soos grappies, amal, daar is een grappie, en dan kry jy 50% van die mense wat dink dis snaaks, en dan kry 50% van mense wat dink dis nie snaaks nie.
0: Of by my show, 90% van die mense wat dink is nie snaaks nie, maar, soos jy sê, wat ek gaan doen is, en jy het my geïnspireerd, by dinkies en daagies gaan ek ook rose uitdeel.
1: Dis saai.
0: Ek gaan doen.
1: Ons kan vir jou lekker bulk buy. Ja, ek kan vir ons nou wel een supplier soek.
0: Waar kry jy goedkoop rose?
2: Nee, maar jy met jou eie, soos tulips.
0: Ja, dat is ander, varkore.
1: Want onthou, rose is al gedoen. Blessed rose gedoen. Ja. Bring jy die varkore
0: terug. Ek doen varkore.
1: Want as jy nou stel in Bolstoe rui vir oogend, daar by die afdraai, daar staan een ou, hy het 5 emmers. Dan kan jy net al die vrijdagochend vir jou 5 emmers gaan oplaai.
0: Ja, ja. Kom, kry een varkore.
2: Ek dink die tulip is ook al vir hy, Jameti Tudeski, want hy raai rolprint. Jy moet jou Martin, ons kort iets met
1: maar
2: M.
1: Maar dit is my, a proudly South African is a varkoor, okay. En het is ons skep werk.
0: Nee wat, ek gaan soms die mense gooi met potpourri. Weer die terug op die bokkies, baie opgewonde daar oor 15 November.
1: Ja.
0: Kaartjes by iTickets, kry dit nou. Ek wil net vir jou een ding sê, ons is op soek na opname, die heel eerste Afrikaanse liedjie wat ooit opgeneem is, was 1906.
2: Ja, 1906, ons het nou gesels oor Rose, Jolandie, so Paul Roos,
1: ja?
2: Het saam met sy Springbok rugbyspan die eerste Afrikaanse liedjie opgeneem. Dit was my matras en jou kombers natuurlijk, en ons soek, ek het gister gaan soek, ek het by die BBC geëindig,
1: en
2: e-mails gestuur, nog niks gehoor is.
1: So ek denk die persoon is dalk 'n spookwerker.
0: Yes. Kan wees. So ons is nou waar die polisie is, as hulle soek vir iemand. Hulle sê, ons het nou een reward, enige inlichting wat kan lei tot die inhegtenisname van die persoon.
1: Ja.
0: Enige inlichting wat ons kan help om hierdie oorspronklike opname te kry. Of jy weet waar het is, of jy van iemand weet, of jy het het. As jy die oorspronklike Paul Roos liekie van 1906 kan opspoor of ons help in die handen kry, gaan ons vir jou VIP kaartjes gee vir die bokkies.
2: Jy gaan basis langs Martin sit. Ek het dit so gereel met bestuur.
1: O, sit sy vrou nie meer langs om hy.
2: Ga jou vrou sambring.
0: Ek toch is VIP kaartjes, hulle sit my gewoon ek al langs die bakpap.
1: Ja, hulle sit vir hom daar by die klein beenspasie. Kort mannetjie.
0: Jy gaan op my skoot sit.
1: Ja.
0: Dis waar jy gaan sit. So laat ons asseblief weet, en ons sien vir jou daar 15 November
2: maar,
0: by die bokkies.
2: Dalk het jy inlichting oor waar jy dink het kan wees.
1: Ons soek rare.
2: Ons weet, ons luisteraars is diep
1: betrokke
2: in die Afrikaanse muziekbedrijf.
0: Stuur vir ons een boodskapie, maak contact 074-2989.
3: Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Mikor Suzuki Cape Guide en Bekkervallei.
4: Afskop verkeer.
1: Ons kyk gaan na die situasie op die paaie. As ek so kyk na die formele verslag, dan lyk het maar net, daar is 'n bietjie druk verkeer op die R300 noordwaarts by die N1 ingaande afrit, en dan sê hulle mistige toestande op Baden-Powell, en dan ook soos wat jy uitry Somerset Wes, Gordons Bay, Grabouse kant toe, se Laurie's Pas, daar is ook mistige toestand op die paaie. Wees maar op die uitkyk, skakel jou hoofligte aan en hou 'n veilige volgafstand. Dan enige probleme wat jy teekom, kan jy vir ons deurstuur na 074-2989.
5: Môre. Ek sal nogal verbaas wees as Paul Roos Hoërskool se argiewe nie dalk op hierdie gem sit nie. Dit klink vir my soos iets wat hulle dalk sou doen. Ek sou daar gaan krap het. For what it's worth.
0: Moes kan nie gaan krap, is onwettig om net, is inbraak. So as iemand ken daar, chat a bykie, hoor bykie, is al nie een liekie daar nie.
1: Ja, dalk luister Paul Roos se hoof nou, want hulle is weer besig om die werk en goedjies recht te kry vir volgende week.
0: Ja.
1: So as jy daar betrokke is, jy is dalk op die OOV by Paul Roos, of jy is dalk een van die old boys, laat ons weet.
0: So kaai, oorspronkelijk die eerste Afrikaanse liedje opgeneem, ooit in 1906.
1: In Engeland.
0: Het was in Engeland gedoen, ja. Oké, okay, ons het sportnieuws op pad, gepraat van Engeland, hulle is uit die wereldbeker uit. It's not coming home.
1: No.
0: Not at all. Johan Ferreira het meer hierna.
4: Afskop verkeer.
6: Mikor Suzuki sê, die splinternieuwe Suzuki Swift is reeds een topverkoper en bekroonde wenner. Die nieuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, makkelijk om te bestuur, betrouwbaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen een sakpasprys vanaf slechts 224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar dienstplan en een 5 jaar waarborg. Die nieuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikor Suzuki, gerieflik gelee in Tygervallei en Cape Gate. Contact Mikor Suzuki of besoek mikorsuzuki.co.za.
7: Goeiedag passagiers, u word vriendelijk gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuier, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir amal wat nie bespreek het nie. Die Bokradio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer. Dis tyd vir iets niets, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Ontmoet die Geely E5, een SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde technologie, uitnemende gemak en een rijervaring wat net recht voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by E5 die selfvertroue om verder te gaan. Weerdag te ontwerp, eie tyd sy elegantie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en stijl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf hier die halfway groep. Besoek Durbanweg 320 Belbol of halfwaygeely.co.za.
4: Bokradio, jou buurman luister ook.

0: Ozzy Osbourne, Running Down a Dream. Bok Radio, Bok TV, goeiemôre en baie welkom hier by Afskop. Dit is 8:30, tyd vir sport. Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies. Sport. Johannes, goeiemôre. Hoe gaan dit met jou, my vriend?
1: Ja, goeiemôre. Julle, lekker om te wees. Laaste sportverslag vir vandag en ons begin met

0: vir na vier pytjies. Okay, Robert McIntyre stryd vir hom aan. Een onderbaan sy vir na sy eerste pytjie. So dis die saak staan. Baie bal wat gespeel moet word. Dis nou maar nog vroeg in die ronde. Maar die eerste 12 spelers het afgeslaan en is op die baan. So ons sien uit na 'n goeie dag se golf. Henny Du Plessis, die eerste Suid-Afrikaner wat van die bof af sal afslaan. Maar een onder is waar ons op die oomblik wil wees as jy wil saam gesels met die voorlopers. Tour de France is vandag is hy 12de skof. Die algehele voorloper is nog steeds Tadej Pogacar vir UAE Team Emirates XRG en hy te gaping teenoor Jonas Vingegaard vir Visma Lease Bike van 3 minute en 36 sekondes. 11 skofte verby, daar's nog baie fietse wat oorbly, maar die twee stryd tussen Pogacar en Vingegaard is die een waaroor ons gesels. Kriket nuus gaan rondom net absoluut kriket in Afrika se toekenningsfunksie wat vanaand plaasvind. Dit is in Sandton en dan weet ons wie wen die onderste die verskeie toekennings en kategorieë. Ons sal môreoggend daaroor gesels, maar dit is vanaand ook op die agenda en word regstreeks uitgesaai vanaf 8:00. Engeland en India speel vandag en hulle tweede eendag internasionale wedstryd. Hulle speel in Cardiff. Engeland het die eerste wedstryd verloor. So van hier af is dit moet wen wedstryde vir hulle om die reeks te wen. En die Wes-Indiese eilande en Nieu-Seeland pak mekaar in hulle derde eendag internasionale wedstryd. Dit is ook later vandag deel van die sportprogram. As jy het gemis het, veel van die rede, die sokkeruitslag net vinnig. Dit einde van die pad vir Engeland. Hulle speel vir brons. Hulle het verloor teen Argentinië in die tweede half eindronde wedstryd van die FIFA Wêreldbeker toernooi 2-1. En dit beteken dat die brons medalje wedstryd tussen Engeland en Frankryk sal wees en Spanje en Argentinië wat mekaar pak in die finaal van die FIFA Wêreldbeker toernooi. Dis wat ek gereed vir sport. Ons doen dit later vanmiddag weer met Gian en Monique en dan môreoggend weer terug saam met jou. Ook net 'n bietjie rugby om op te fokus is die SA skolespan wat speel teen die SA span vandag. Dit is vanuit Verberga waar die skrywingweek plaasgevind het. Ja, so hulle speel, die dogters is 10-1 as jy dit wil kyk en die seuns is 10-3. So ons gesels 'n bietjie later daaroor ook.
1: Ja, dankie Johan. En dan net weer op die vrug op die Britse oop, wat lekker is as jy hou van golf. Kyk gewoonlik moet jy maar so wag tot 10:00 die aand, as dit in Amerika is en selfs in Europa. Jy kry eers uitsendings hier van 2 of 3 af. Hierdie ding is heeldag. Dit begin 7:30 die oggend op Supersport kanaal 213 en hy hardloop reg deur tot vanaand 9:30. So jy kan vir jouself 'n gap kry of dit nou na werk is of dit nou tydens werk is, daar is golf om te kyk. Vandag en môre 7:30, ek sit en kyk dit live hier in die studio nou. Begin 7:30 en tot 9:30 vanaand. Is dit nie net lekker nie?
2: Oh, man.
0: Kan ek nie op 'n feestdag, so ek weet seker maak jy het 7:30 gesê en jy gaan golf speel vandag.
1: Ek gaan golf speel vandag ook en ek was eers bang want nou speel jy en kan jy nie kyk nie. Maar nee, ek kom 4:00, 5:00 by die huis. En dan sê ek vir my gesin, hoor jy, ek kan nie nou, ek is nou moeg, ek het golf gespeel die hele dag, ek kan nie nou, en dan kyk ek net golf tot 9:30.
0: Okay, ja, ek wil net op feestdag, ek weet nie hoekom nie, ek wil net vir myself die prentjie skets, okay. Ja. Nu is daar te morgen met jou golfdag, geniet het, ek weet nou nie hoe jy eindelijk gaan focus op jou eie spel nie, maar okay, ja. Jy kan ons nou twee dinge op 'n slag doen.
1: Ja, kom ons kyk. Johan, dankie vir jou tyd my vriend, ek waardeer dat jy met 'n wonderlike dag en ons keer weer môre.
0: Yes.
3: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mekor JIC Canal Walk jou antwoord. Kry die JIC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en fors om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JIC dubbel kan jy het handraad of automatisch, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, laag brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JIC Canal Walk, werk hard, ry slim.
4: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
6: Woensdag,
2: 15 Julie kuier twee opwindende nuwe kunstenaars, Noah Milan en Brandon Miles op die verhoog.

Kom geniet Afrikaanse musiek saam met 'n heerlike ete. Vrydag 17 Julie vat Early Bee die verhoog oor en sorg vir 'n aand vol lekker dans. Saterdag 18 Julie wys ons die bokke teen Wallis op die groot skerm en daarna hou die broers die partytjie aan die gang. Bespreek jou kaartjies vandag by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.

0: It is Hardy en 'n dog hier op Bok Radio en Bok TV. Wat is die somme? 7?
1: 7 maal 7, hè?
2: So is 1 mens jaar 7 honde jare?
0: Ja.
2: Hoe werk het?
0: Is reg.
2: Dan is ek...
0: Hoeveel honde jare is jy nou?
2: Yes, baie.
0: Baie.
2: Ek so oud soos die mense in die Bybel dan.
0: Job. Jy het 2 Jobs.
2: Ek is Jobie
0: nou. So oud soos 2 Jobs.
2: Ja.
0: Weet jy, welkom by die show. Bietjie Springbok rugby om na uit te sien. Raak jy al opgewonde as jy Super Pro Picks al in. Here we go.
2: Ek doen nie picks nie, maar ek is baie erg oor die rugby soos jy weet. So dis môre. Wat se dag is dit môre?
0: Vrydag.
2: En
1: 17de, ja.
2: En?
0: En is
2: En
0: Bok Vrydag.
1: Bok Vrydag.
2: Wat gebeur op Bok Vrydag, ouens?
1: Good old Bok Vrydag.
2: Daar sê Daar sê.
0: Hierdie keer gaan ons, ek beloof.
1: Ek het nou nog Tobias se Springbok trui.
2: Ek lag jy vergeet die iemand die tweede trui wat iemand vir jou letterlik gebring het. Vergeet jy môre.
1: Ek het hom aangehaat Vrydag en toe die Saterdag ook met die game. Die speel so goed en ek het hom gewas Sondag en teruggebring Maandag. Hy is nog steeds hierso. So as dinge nie so uitwerk vir jou Tobias dat jy het vandag kom haal, dan's ek uitgesort vir môre. Martin, wat gaan jy doen?
0: Want ek het 'n lekker Springbok trui. En maar jy weet as daai goeters as jy hom was, dan krimp hy mos. Né? Nee? En nou, ek het hom al 3 keer gewas, maar hy wil nie krimpie.
2: So wat beteken?
0: Hy sit nog los op die biceps. So, ek gaan hom maar weer was vandaan, kyk of hy nie wil krimpie.
2: Jy moet hom nat in die tuimeldroër sit.
0: Okay, dan krimp hy.
2: Ja.
0: Okay, dan met like Lyk of jy
2: Sopnat
1: Lyk of jy vorentoe toe gaan Blylik jy selle
2: Moet ek vir jou benze hempie bring
0: Ja, is okay. Nee, ek sal was Tot daar niks meer is van my hempie
2: Goed
0: Ek gaan lyk so keychain later Die Bokke speel Wallis die Saterdag Het is 20 voor 6 is die wedstrijd Hulle is in Durban, Hollywood Mets Kings Park Stadium Ek hoop het gaan beter as in Pretoria In Loftus laas week was daar Groot selfoon diefstal Bezigheid
1: Gelees
0: het gesien
2: Ek het het gesien
0: Was die story nies van 'n vrou wat 'n taxi diens het En sy het in haar busie gesit en gekyk Hoe 12 mense sy selfone gesteel word in die parkeerarea En dis nou nie gewapende roof nie Dis waar mense nou in hulle kar toe stap En dan is nou 3 manne met 'n plan Dan stamp hulle om en sê Oh, skies man En dan steel die ander in sy foon En dan gee hom vir 'n ander een En dan hardloop hy weg
2: Pickpocket
0: A pickpocket, denk ek noem hulle Dit is het Afrikaanse huis Maar hy is reg
2: Dis verskriklik Hoor die ekke raak so geïrriteerd Kan een mens net jou goed waarvoor jy hard gewerk het, self gebruikie?
0: Ja, mense skills. Maar met hierdie Springbok kaartjies, pryse op die oomblik. Ek dink dis die mense wat daar was wat die goed maar steel, want jy moet op 'n manier...
2: Die geld terug maak.
1: Jy het jou self voor verkoop, net voor die jou self
2: Ai, jylle, dis verskrikkelijk.
0: Dit is, so wees vir ek weet, ons het baie luisteraars in Durban.
2: Ja. Ons het baie luisteraars in Durban.
0: Ja, ek
2: het al met hulle gechat.
0: Ek is seker ons het baie luisteraars.
2: Ons het stuur vir ons deur 074-2989.
0: Ons het die een mens in Durban wat na ons
2: Ek beloof vir jou, ons gaan nou 'n WhatsApp kry.
0: Ons het meer luisteraars in Limpopo as in Durban.
2: Ons is nou by mekaar.
0: Bierdorpe. As jy in Durban is, laat ons weet of jy luister en hoekom. Dis die ander ding. Maar nie, asblief wees veilig.
2: Ja.
0: Een van die daar kom die bokke hier natuurlijk.
2: Kry vir jou 'n lekker moonbag. Dis die nuwe ding.
0: Moonbag.
2: Jy dink dit lyk nie mooi nie, ten minste het jy nog jou selfoon.
0: En wees net per dag. Ek bedoel, hoe moeilik is dit as iemand aan jou kom stamp uit die blou tyd in 'n publieke plek? Die ding gaan jou beroof. Ek sê vir jou nou, niemand kom stamp aan jou om te sê, "Hey man, hoe lyk dit?" Wees maar net paranoid en beskerm jouself, want ons bly in 'n snaakse plek.
2: Hulle het 'n survey, wat is dit in Afrikaans, gedoen met...
0: Servet.
2: Met skelms. En gevra, hulle het vir die mense gewys hoe mense stap in die pad. En gevra, okay, kyk gou hierso hierdie groep mense. Wie sal julle beroof? En wie is een soft target en wie sal jylle los? En dan was die mense wat afgekyk het, romp en slomp, wat half so half een bykie onsel, hulle lyk jy self versekerd die, daai mense, het die skelms gesê, daar soos hulle, ons gaan hulle vat, die mense wat lyk asof hulle om hulle kyk, en hulle stap regop en moet nie met my skoor soekie, die skelms los hulle.
0: Precies dit, imagine jy is een wartlemoenboer, en jy dra 2 wartlemoene huis toe, As jy rondstap, jy moet lus lyk om iemand te wiks.
2: Yes.
0: En dan weet hoe op asof hierdie hou.
2: Jy is nie dan 'n soft target.
0: Exactly. A survey is 'n proefsteek.
2: A proefsteek.
0: Proefsteek. soos 'n first date. Alright, dis 12 minute voor 9. Kom ons kyk na jou verkeer.
3: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
2: So vinnige kykie na die paaie, drukverkeer M5 noordwaarts by die afrit na die N2 ingaande en N7 suidwaarts by die afrit na die N1 ingaande. Stilstaande vragmotor N1 uitgaande, net na Plattekloofweg die linkerbaan is gesluit. En dis wat ons vir jou het. As jy enige probleme teekom op die paaie, laat weet ons gerus 074-2000-989.
3: Afskop verkeer.
4: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mikor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Puik brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
5: Kantoor meubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoop diens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
6: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n langpad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
3: Bokradio harder as 'n windpomp in Augustus.

0: this town.
1: Tim Hicks, Wreck This Town, Bok Radio, Bok TV, is 9:00. Goeiemôre, baie welkom by Afskop aan die gebring deur Halfway, Tygervallei. Tyd vir die nuus.
2: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
3: Met Martin, Yulandi, en Stan.

Dit is nou 9:00 in die nuus. Ramaphosa sê 'n ampsklagondersoek voor 'n hofversiening sal onregverdige skade veroorsaak. Verdagte vas na moord op EFF-beampte in Tshwane en die geldsaake. Op 9:08

0: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. President Cyril Ramaphosa het die Hooggeregshof in die Wes-Kaap versoek om die parlement se ampsklag wat verband hou met die Palapala saak tydelik te staak. Die president se prokureur Wim Trengove het aangevoer die parlement het nie genoeg bewyse om 'n ampsklag ondersoek te regverdig nie en die president kan onbillike reputasieskade ly as die proses voortduur voordat die hof die paneel se verslag hersien. Trengove het aan die hof gesê die versoek is vir 'n kort vertraging van 2 tot 3 maande.
1: He's given his account to the public protector. He's given his account to the South African Revenue Service. So the suggestion that the president is here merely because he does not want to give the public his version of the events has no basis in fact.
0: Die Gautengse taakspan oor politieke moorde het 'n 35-jarige man in hegtenis geneem in verband met die moord op die EFF se sekretaris vir Tswane streek 2 en verkiesingskoördineerder Monica Dubey. Die 44-jarige Dubey is verlede maand talle kere geskiet by haar huis in Holmanstal, noord van Pretoria. Die verdagte sal na verwagting vandag in die Cullinan Landdroshof verskyn. Dubey se moord is deur die EFF en sy leier Julius Malema veroordeel wat 'n deeglike ondersoek aangevra het en eis dat die oortreders gestraf word. Die polisie het die afgelope 14 dae 8896 immigrante landswyd in hegtenis geneem vir oortreding van die immigrasiewet in 'n versterkte poging om die wet af te dwing. Van hierdie individue staar ook bykomende klagte in die gesig. Dit sluit in ernstige en geweldsmisdaad, insluitend moord, verkrachting en die besit van 'n onwettige vuurwapen. In Gauteng alleen is meer as 800 ongedokumenteerde vreemdelinge in hegtenis geneem. Die woordvoerder van die polisie, Amanda van Wyk, sê die regering is vasbeslote om landswyd beslissend teen onwettige immigrasie en verwante misdade op te tree. En die wyd verspreide veldbrande het gister kragonderbrekings in die sentrale en oostelike voorstede van Johannesburg en Midrand veroorsaak. Die vuur het ook onder hoë spanningskragdrade gebrand en veroorsaak dat 'n belangrike substasie in die oostelike dele van Johannesburg uitskop. Dit het elektrisiteitsvoorsiening in die metro se oostelike korridor geraak. City Power se woordvoerder Isaac Mangena sê die krag na sommige gebiede is reeds herstel, maar in ander dele moet veiligheidsinspeksies en skadebepalings eers gedoen word. En in jou geldsaak het die rand verhandel teen R16.33 teen die dollar, R18.73 teen die euro en R22.11 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,034.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $83.48 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,530. Ten slotte net weer die hoofnuus, Ramaphosa sê 'n ampsklag ondersoek voor 'n hof hersiening sal onregverdige skade veroorsaak. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 10 met jou plaaslike nuus om 9:30.
2: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford family promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.
5: Die weerverslag word aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing. Die elektriesiens op wie jy kan staat maak sedert 1976.
6: Afskop weer. Alright, dis koud vanoggend met miskolle en 'n ligte suidwestelike wind. Dit word bewolk en koel teen vanmiddag. Dis baie baie mistig. Ek kan dit sien hier oor die noordelike voorstede. So wees asseblief versigtig. Dit raak lekker warm daar in die Weskus later 26 vir jou Vredendal, Klein Willem en Rellinghuis op 25, Langebaan effens koeler op 19, dan is Ceres 23, 20 vir Malmesbury, die strand op 18, 19 vir Grabouw, Hermanus jy is 17, 18 vir Kapagallas, Riversdal op 20 en dan is het 18 in Mosselbaai, George en Plet. Uitsoring 20 grade daar, 21 vir Langsburg, Woester is 22, die Parel 20, Kaapstad 19 en Brackenfell jy is 20 grade vandag.
7: Afskop weer.
5: Die weerverslag is aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing, die elektriesiëns op wie jy kan staatmaak sedert 1976.
8: At Schmidhauser, we offer day-to-day plumbing needs for commercial, residential, marine and industrial sectors. Free quotes and advice come with value-added service when using Schmidhauser. From high-pressure cleaning of stormwater drains, solar geysers, heat pumps, leak detection, prepaid water meter installations. No job is too big or too small. Call Schmidhauser 24/7 on 021 4244 588. Swiss ingenuity, South African pride.
9: Slim, vars, relevant. Die beste manier om die toekomst te ontmoet is om nieuwsgierig te bly oor wat volgende kom. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.

0: More and fire on the wheels. Bok Radio, Bok TV. Kiep Moore natuurlik weer op pad Suid-Afrika toe en ons sien baie uit.
1: Ja, en daar's ons nog 'n plaaslike talent wat jy kan sien saam met hom. So Oktober 17de, Oktober 2026 by Supersport Park gaan jy vir Nadine Jean Boucher en Rieke Snell kan sien saam met hom. 22 en 23 Oktober hier in die Kaap by Grand Arena Grand West. Gaan jy vir Tommy Dell, Ivan Roo en Jean Boucher saam met hom kan sien. So jy kry jou kaartjies by iTickets.
0: Doen het nou, ons sien vir jou daar by Kiep Moore.
2: Radio Afskop Verkeer.
1: So vinnige kykie, daar's 'n stilstaande vragmotor op die N1 uitgaande na Platte Kloof. Die linkerbaan is gesluit en dit gaan 'n bietjie oponthoud veroorsaak. Dan's daar ook 'n stilstaande vragmotor op die N1 by Laarkerkstraat, een van die bane is ook gesluit, so jy kan vertragings daar verwag. Ongeluk op Robert Sobukwe net na Botchet Quarry, twee motors betrokke daar en druk verkeer by die Verhewe snelweg ingaande stad toe. Dis wat ek vir jou het, as jy enige probleme teekom, hou ons op hoogte op 074-2000-989.
2: Afskop verkeer.
3: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesins wil opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
4: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate. Dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een. Dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroup.co.za. Efficient Groep is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
5: South Africa, this is your last chance to save with the Checkers XXL Savings Championship. Get deals like Farmer's Choice Fresh Chicken Braai Pack for $64.99 per kilo, New Laid Extra Large Eggs 18 per pack for $49.99, and Clover Gouda or Cheddar Cheese 800 grams, any two for R239. Valid until 19 July, only at Checkers.

0: Lonely Drum, Bok Radio, Bok TV, goeiemôre en baie welkom by Afskop, wanneer ek bring deur Halfway Tyger Vallei. Dis 9:30.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 9:30. Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die Weskaapse regering sê die slaagsyfer vir die nuwe gerekenariseerde leerlingslisensietoets het tot 17% gedaal, wat beteken meer as 80% van aansoekers druip. Die nuwe stelsel gebruik vra uit 'n groot databasis om bedrog te verminder. Norma French Mbombo van die party sê hervormings om padveiligheid te verbeter en bedrog te bekamp, moet gerussteen word deur behoorlike openbare opleiding om te verseker dat aansoekers nie onregverdig benadeel word nie. En die Good Party in Stellenbosch sê hulle is bekommerd oor die aantal noodlottige skietvoorvalle in Groendal, wat moontlik verband hou met afpersingssindikate wat plaaslike Spaza-winkels teiken. Gerhard Petersen van die party sê die driedubbele moord in Jacaranda straat in Mei en die noodlottige skietvoorval in Langrug was nie geïsoleerd nie. Hy sê dis deel van 'n ontstellende patroon wat dui op 'n toenemende veiligheidskrisis in dele van Groendal. En daarmee die einde van jou plaaslike nuus, stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou hoofnuus volg om 10.
3: As 'n barbier net 'n haarsny is, mis jy die punt. By Saints and Sinners is versorging herlaai. Jy sit in 'n klassieke leer barbierstoel gebou vir gemak, vakmanskap en beheer. Tyd vertraag, die geraas van buite verdwyn. Hier is geen wagkamer nie. Dit is 'n verfynde ruimte vir mans wat detail waardeer. 'N Privaat lounge atmosfeer waar jy kan afskakel, herfokus en tyd vir jouself neem.

0: ontspan, herlaai en weer fokus. 'N Plek om jou styl te slyp en jou kop skoon te kry. Dis nie net versorging nie. Dit is tyd wat sin maak. Besoek Saints & Sinners by Vredekloof Center, oorkant Vredekloof Bossa. Saints & Sinners, deels mite, volkome man.
1: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar, tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
2: Nee, die regte noot.

0: Alan Jackson, Little Bitty, Bok Radio Bok TV. Goeiemôre, welkom by Afskop. Kom ons loer na die paaie.
1: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
2: So laaste kykie na die verkeer, daar's 'n voetganger betrokke in 'n ongeluk op die hoek van Strandstraat en Laarpleinstraat in die middestad. Daar's beserings, ook 'n voetganger betrokke in 'n ongeluk op Prins George en Hekweg in Lavender Hill. De druk verkeer by die Verhewe snelweg en dis wat ek vir jou het op hierdie stadium. As jy deur die loop van die dag enige probleme teekom op die paaie, is jy welkom om ons op hoogte te hou op 074-2989.
1: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en fors om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automatisch, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, laag brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk, werk hard, ry slim.
3: Cape Foods is jou eenstopwinkel vir partytjie, onthaal en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cape Foods maak het makkelijk om enige geleentheid na 'n meesterstuk te laat lyk. Selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cape Foods se vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skepings sosiale media ster waardig te maak. Besoek capefoods.co.za. Thank goodness for Cape Foods.
4: Goeiedag passasiers, u word vriendelik gewaarsku, hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuier, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bok Radio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
5: Bok Radio 989 FM.
0: Is dit vir Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tyger Vallei, baie dankie aan hulle, baie dankie aan julle. Twee, Jolani Viljoen, was 'n voorreg.
2: Was lekker, dankie, wat het julle op, o, jy speel nou weer golf vandag, ek het vergeet.
0: Bietjie golf speel vandag, ja. Ek begin voorberei vir die Boland Midam Open, wat eind Augustus is.
2: O.
0: En groot golftoernooi en 'n kort caddy. So as daar iemand is wat luister, wat dalk my caddy wil word, ek betaal goed.
6: Maar dit is jy wen, of hoe werk het?
0: 10% van die winnings.
2: En as jy nie wen nie?
0: Wel, al wen jy, jy kry nie geld as amateur nie, so dit is...
2: Wat kan jy stem toe maar? Los maar.
6: So verdiend dan.
0: Ons sal 'n plat fee met uitwerk.
2: Los maar stem.
0: Ek is op soek na 'n jong, ambisieuse golf fanaticus.
6: Wat so ek my, is twee van die drie goed.
0: Wat my sak wil kom dra.
2: Ja, maar die ander blokkie is jy, jy soek een geldkie.
0: By die Boland Open. Iemand belangstel skree.
2: Nee, Tom, jy gaan jou eie sak dra.
0: Dink so. Wat is jou planne?
2: Ek gaan nou vir my medisyne kry. Ek voel nou weer 'n kuggie.
0: Ag nee, is jy ook siek? Stem sê ook nou hy siek.
6: Ja, ja.
0: Jy moet vir my voor die tyd sê, dan sit ek al buite en uitsaai. Ek het nie tyd nou om siek te raak. Ek het shows en goed wat voor lê, man.
2: Jy het hierdie hele besigheid begin.
0: Ja, maar ek is nou klaar met dit.
2: Jy was patient zero.
0: Dis,
2: en nou sit ek en hy met die resultate.
0: Al 'n maand terug. Hoe lyk jy dat jy eet? Jy moet 'n bietjie groente en goed inkry of iets, man.
2: Ons werk te hard.
0: O, is te hard vir groente. Is die tyd vir groente nie. Is die tyd vir drive-thru burgers.
2: Ja, ek en stem kan nie. Ons te besig.
0: Ja, geniet het. Jy stem
6: nie? Ja, nee, besig. Soos ek gesê het, julle paar vergaderings vandag.
0: Wel, geniet elke een. Bly in geskakel. Ons het hoop en pret. Sowel as hoop en vermaak. Lulu is volgende. Ons sien vir jou morgenoggend 7:00. Groot show. Ons chat met ons finaliste vir die Wereldbeker.
6: Ja.
0: Ons gesels dalk met Driekus Du Plessis se beste pel. Ons het Springbok rugby om na te kyk. Die ope is aan die gang. Daar is soveel om te doen. Rock Friday.
6: En dalk gee ons 2 VIP kaartjies weg. Ek het 2 e-posse ontvang van luisteraars wat vir my inligting gee oor daai Paul Roos liedjie. Ons gaan dit opspoor.
2: Ok, morgen. Scott Leroux.
0: Ja, hier gaat hy. Morgen gaan een lekker show wees. Ons sien jou 7 uur morgenoggend, Kubai.
7: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

0: nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Ook radio hooftrekker.
2: Dit is nou 10 uur in die nuus vanoggend. Suid-Afrikaners gevra om Mandela Maand met dienslewering te gedenk. Ramaphosa sê 'n aanslag ondersoek voor 'n hofhersiening sal onregverdige skade veroorsaak en nie geldsaake.
1: Ook radio nuus.
2: Goeiemôre. Die regering moedig Suid-Afrikaners aan om in Mandela Maand deel te neem aan aktiwiteite en hulp te verleen waar nodig. In hierdie maand kry mense die kans om die lewe en nalatenskap van wyle president Nelson Mandela te gedenk deur diens aan ander en sterker gemeenskappe te bou wat meer vir mekaar omgee. Die regering se waarnemende woordvoerder Nomondi Mnukwa sê landsburgers moet deur die jaar ingestel wees op goedhartigheid, dienslewering en aktiewe burgerskap.
3: As we commemorate Mandela Month, let us renew our commitment to building a South Africa defined by the spirit of Ubuntu and continue the legacy of Nelson Mandela. Together, let us build the South Africa that Nelson Mandela envisioned.
2: President Cyril Ramaphosa het die Hooggeregshof in die Weskaap versoek om die parlement se aanslag wat verband hou met die Palapala saak tydelik te staak. Die president se prokureur Wim Trengove het aangevoer die parlement het nie genoeg bewyse om 'n aanklagondersoek te regverdig nie en die president kan onbillike reputasieskade ly as die proses voortduur voordat die hof die paneel se verslag hersien. Trengove het aan die hof gesê die versoek is vir 'n kort vertraging van 2 tot 3 maande.
4: He's given his account to the public protector. He's given his account to the South African Revenue Service. So the suggestion that the president is here merely because he does not want to give the public his version of the events has no basis in fact.
2: Die Gautengse taakspan oor politieke moorde het 'n 35-jarige man in hegtenis geneem in verband met die moord op die EFF se sekretaris vir Tswane-streek 2 en verkiesingskoördineerder Monica Dube. Die 44-jarige Dube is verlede maand talle kere geskiet by haar huis. Die verdagte sal na verwagting vandag in die Kalinin Landdroshof verskyn. Dube se moord is deur die EFF en sy leier Julius Malema veroordeel wat 'n deeglike ondersoek aangevra het en eis dat die oortreders gestraf word. En wyd verspreide veldbrande het gister kragonderbrekings in die sentrale en oostelike voorstede van Johannesburg en Midrand veroorsaak. Die vuur het ook onder hoë spanning kragdrade gebrand en veroorsaak dat 'n belangrike substasie in die oostelike dele van Johannesburg uitskop. Dit het elektrisiteitsvoorsiening in die metro se oostelike korridor geraak. Sitiepelmoer se woordvoerder Isaac Bangena sê die krag na sommige gebiede is reeds herstel, maar in ander dele moet veiligheidsinspeksies en skadebepalings eers gedoen word. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.33 teen die dollar, R18.73 teen die euro en R22.11 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,034.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $83.48 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,530. Ten slotte net weer die hoofnuus: Suid-Afrikaners gevra om Mandela Maand met dienslewering te herdenk. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 11, plaaslike nuus om 10:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: WeBuyCar, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
2: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
1: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
2: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
1: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
3: Ready to go?
4: No, can't.
3: Your mother raised you. She can look after him for one day.
4: But he's just a baby.
3: He's 7.
4: Just a baby.
3: I've packed his favorite toy and blanket.
4: Okay. Just grab his heels food.
3: Always.
5: We know that you only want the best for your small dog, which is why Heels has developed expert, science-backed nutrition to meet the unique needs of small dogs and help them live their best lives across their longer lifespans. Heels Pet Nutrition. Science does more.
6: Goeiemôre Kaapstad, dis kyk wat maak jy weer vandag vir jou. Dit sal 19 wees in die stad vandag, 20 grade in die Parel en in Mamesbury, 23 grade in Ceres, lekker wel warm daar, 19 in Langebaan, 25 vir Redelinghuis, Klein William, Vredendal en 24 in Calvinia. In Sutherland sal die kook styg van minus 1 tot op na 19 grade toe, 21 vir Lynsburg en Woester, 19 in Grabouw, 17 vir Hermanus, Riversdal op 20, 18 in Mosselbaai, George en Pettenberg Baai, 20 vir Oudtshoorn en Beaufort Wes. Dit is die weer vir vandag, net na 11 gee ek vir die res van die landse weer, en dis naweek, so ons kyk wat maak die naweek van môre af.
7: Ook Radio 4.

Dit is die program wat nou waarna jy nou luister op Bok Radio, Bok TV. Goeiemôre. Dis lekker koud vanoggend. Jy kan nie sien waar jy ry nie want die mis is so dik. So sit asseblief aan jou hoofligte. Dit lyk vir my dis oor die hele gedeelte van die Wes-Kaap. So hoofligte aan, veilige volgafstand en dan kom jy veilig by jou bestemming. Baie dankie aan die afskopspan. Dis Martin Jolandi en Stem Weekstra saam met jou tussen 7 en 10. Dit is 'n heerlike dag. Ek het vroeg vanoggend al gaan oefen. Kan jy dit oorvertel? Ek is so styf. Ek weet nie wat ek myself gaan doen nie. Ek dink ek moet vanaand in 'n Epsom sout bad gaan lê of magnesium drink of my ledemate afsny. Ek weet nie. As jy raad het vir styfheid van oefen, asseblief laat weet vir my. Ek sal dit opreg waardeer want ek kan nie eers vinnig loop nie. Maar nietemin dit gebeur. Ek het 'n baie lekker program wat op jou wag. Frans Kooklen, Prit en al die lekker dinge, country top 10. En dis laggeslag, dis donderdag, so ek wil jou grappe hoor, stuur dit vir my na 074-2000-989. Soos by voorbeeld, die juffrou sê in die klas, die eerste kind wat my antwoord reg antwoord kan huis toe gaan. Janie gooi sy tas by die venster uit, die juffrou vra, wie se tas is dit? Hy sê, myne, juffrou, cheers ouwens. Hy is André

0: Kie doen het, dis Uyenze van André het op Bok Radio, Bok TV. Dit lyk my, ek sien die enigste een wat sukkel met sy stywe spiere na geoefende ry nie. Vir alles jy lank nie geoefen het nie, nee, en jy begin weer oefen. Dis verskriklik, dis baie seer, dit was my moeite en seer om my mond te beweeg op hierdie stadium. Maar hier is vir jou raad.
1: Goeiemôre, ons het altyd en nog steeds as ons oefen en jy so styf en seer, dan het ons altyd 'n half teelepeltjie koeksoda met bietjie water gedrink.
0: Okay.
1: En ek sê vir jou, sê dit werk 100% hoor. Ek kom ook nou net van die oefen af. Heerlik, vars.
0: Mooi dag. Dankie, mooi dag vir jou ook. Ek gaan 'n hele boksie koeksoda vandag drink. En Johan Nel sê vir my vitamine C help, drink lemoensap. En iemand anders sê, hardloop gou om Bok Radio. Vriend, ek kan nie hardloop nie. Dis moeilik. Ek kan nie eers loop nie. Lag en slag is donderdag.
2: Ja, nee, goeiemôre. Ja, die twee dom blonds gaan op vakansie. En hulle pak piknikmandjie en alles in en toe breek die kar langs die pad en hulle stop toe en klim uit en besluit hulle gaan nou maar piknik hou want hulle hierdie piknikmandjie. En die een blond sê, gaan ons onder die boom sit en piknik hou of gaan ons sommer hier in die middel van die pad sit? Annie en sê, nee, die gras is te nada onder die boom, kom ons sit in die pad en hulle gaan sit in die pad en hulle hou piknik. Volgende oomblik kom daar 'n kar om die draai in die pad af en hy moet uitswaai vir hulle en hy ry in die boom vas moer toe. Domblon sê vir die Annie en hy, sien jy, is goed, ons het nie onder die boom gesit nie, maar ons is nou al twee vrek.
0: Ek mag lag vir 'n blonde joke, ek self blond. Stuur vir my nog, ek wil hoor.

Lekker een op hierdie donderdag, dis die 16de juli, dit is Ry Dylan en Uitbassin op Bok Radio, Bok TV. Onthou dis lekker lag op 'n donderdag, ek wil jou grappe hoor, hier's 'n hele rits wat ek wil deurgaan, so stuur dit vir my na 074-2099. Maar intussen, hier is Dion Groot, die hoofseun van die Bokboot, hy noem hier

0: Is die ongroot en los hier op Bok Radio en ek wil net sê Filani, hy is die koshuishoofseun, definitief, die ongroot die koshuishoofseun van die Bokboot. Hier is die ding waarop jy moet agslaan.
1: Hallo, hier is soveel blerrie mense wat sommer ligte aanry en is so bewolk en goeders, een misdag. Ek wonder as hulle nie blond is nie. Sit julle ligte aan asseblief, dat die mense julle kan sien.
0: Sit aan jou ligte. Dis nie vir jou om die pad te sien nie. Dis vir ander mense om jou raak te sien. So sit aan jou ligte. Jy hoor nou hoe passievol is daai ou daaroor. Hoor ek moet vir jou sê, mense kan amper nie die verkeersligte sien nie. Die blindings is hier oop by my en ek kyk so oor my regterskouer na die verkeersligte toe en jy kan hulle omtrent nie eers sien nie. So dit is baie mistig buite. Bly asseblief veilig, hou 'n volgafstand en sit jou hoofligte aan sodat jy nie 'n gevaar op die pad is nie. Dis amper tyd vir die plaaslike nuus, maar ek het nog heerlike musiek vir jou op hierdie donderdag. Onthou om jou grappe vir my te stuur en weet jy wat? Dan maak ons mekaar lag op hierdie donderdag.
2: Jesus my, ou kyk hoe smart en gemaklik lyk jy nou. Jy is nie besig met bou.
3: Ja, toe gaan ek Pride Trusses and Hardware Belwel doen om 'n kwotasie vir dakkappe en boumateriaal te kry. Maar ek hou nie die boerbolklere vir my nie. Perfek vir die warm dae op die bouperseel.
2: En netjies genoeg vir die kantoor.
3: En Pride se aanpaskamers is gerieflik groot. Dan hoef jy nie aanlyn verkeerde grootte te koop nie.
2: Is hulle Saterdag oop
3: tot 1 namiddag en tydens beerdkrag. Pride Trusses and Hardware. Ervaar die verskil.
4: Awee Damien, wat maak jy onder die bonnet?
5: Nee bro, Veenbeel gesnip, waterpomp is klaar en die engine overheat.
4: Hi man, loer in by Goeie Hoop onderdele in Brackenfell. Hulle stok alles wat jy benodig. Van service kits, plugs, timing kits, brake pads, clutch kits en auto-electrical parts. En of course, jou waterpomp en fanbelt. Met hulle outstanding service kan jy nie verkeerd gaan. Hulle trade al vir over 40 years. Soek hulle online of in Torestraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele is number one vir alles automotive.
6: Goeiedag passagiers. U word vriendelik gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuier. Oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bok Radio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
7: Bok Radio, jou buurman luister ook.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 10:30, goeiemôre. Die polisie in die Weskaap bied 'n beloning van tot R50,000 aan vir enige iemand wat inligting het wat kan lei tot die inhegtenisneming van verdagtes wat 'n Ghanese burger vermoor het. Die 35-jarige Bashira Isaka is vrede maand by sy vraghoorsake onderneming doodgeskiet, die verdagtes wat 'n beskermingsfooi by hom geëis het. Polisiewoordvoerder Timbagkasi Mpendukana sê die ondersoekbeampte doen alles in sy vermoë om die oortreders op te spoor.
3: Anyone with information is kindly requested to contact the investigating officer, Sergeant Donovan Peterson of Provincial Serious and Violent Crimes on 084-684-0909 or Crime Stop on 08600-10111.
2: En die Good Party in Stellenbosch sê hulle is bekommerd oor die aantal noodlottige skietvoorvalle in Groendal wat moontlik verband hou met afpersingssyndikate wat plaaslike spaarwinkels teiken. Gerard Petersen van die party sê die 3-dubbele moord in Jacaranda straat in Mei en die noodlottige skietvoorval in Langrug was nie geïsoleerd nie. Hy sê dis deel van 'n ontstellende patroon wat dui op 'n toenemende veiligheidskrisis in dele van Groendal. Daar met die einde van die plaaslike nuus, die hoofnuus volg om 11.
1: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur autonantis.co.za.
4: Nodig jy 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Autonantis bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na

0: meubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samewerking met die Otto Investment Parel Motorgroep.
2: Bok Radio. Verkeer.
3: Dis 27 minute voor 11 in die môre. Kom ons kyk gou wat gaan aan op die paaie. Daar is 'n voetganger ongeluk en dit is in Strandstraat en Laarpleinstraat in die stad. So wees asseblief op die uitkyk daarvoor. 'N Voetganger ongeluk en daar is beserings op die toneel. Dan 'n gewone motorvoertuig ongeluk op die M5 noordwaarts tussen net voor die N2. Dit lyk vir my die linkerbaan is versper gelaat. En gewone padwerke op die N1 uitgaande by die afrit van Monte Vista. Die linkerbaan is versper. Baie dankie aan Western Live Traffic and Safety Alert. Hulle het nou net laat weet, dit is 'n noodlottige voetganger ongeluk daar in die strand, by Strandstraat en Laarpleinstraat. Dankie aan Otto Investments Parel en aan jou, jy is my oë op die pad.
2: Ook radio, verkeer.
4: Otto Investments Parel, gebeur daar groot dinge. Hulle braai uit, dieselfde betroubare diens, maar nou met nog meer voertuie en nog meer keuses. Besoek ons by 41 Synagogue Straat in die Parel, of by die tweede perseel wat nou oop is, 30 Jan van Riebeeck Rylaan Parel. By Otto Investments Parel gaan dit oor kwaliteit gebruikte voertuie en mense wat regtig omgee om jou in die regte voertuig te kry. Otto Investments Parel, groter as ooit, maar steeds jou mense.
2: Lekker lach, lekker lach. Op 'n donderdag. Dis nu op Bok Radio. Bok Radio.
3: Ek hoop jy lag nog lekker saam met my. Dis donderdag en dit is wat ons doen. Die country top 10 lê en wag vir jou. Vandag nommer 4 en 3, waar ek môre nommer 2 en 1 gaan doen. Dan kyk ons wie is nommer 1. Maar gepraat van grappe.
5: Hallo, ek is hierso. Die blond kry 'n job. Kry 'n werkie om die lyne op die pad te verf. En hulle gee vir hulle, sê van hulle sal haar betaal per meter, so ver as wat sy gaan, dan sal hulle haar betaal. En die eerste dag, die oggend begin sy en sy verf. En sy kom redelik ver, sy verf so 1 kilometer wat sy geverf het. En hulle dink het toe nou goed en hulle betaal haar en so. En dag 2 is sy terug. Dag 2 verf sy weer. En sy verf, maar sy verf net so 800 meter. En die manne kom hulle dogter wel 800 en is ok. Is nie te bad nie. En hulle betaal haar weer. Dag 3 kom sy verf, maar sy verf net 500 meter. En die baas kom en sê vir haar, ek verstaan nou nie, jy het dag 1 het jy nou baie goed gedoen en jy het nou baie mooi gedoen en jy het ver gekom. Jy het daarom 'n kilometer. En nou, die ander dag is jy nou bietjie korter en so nie. Wat gaan nou aan? Hoekom ver jy nou nie so baie of so ver nie? En sy kyk om soos sy sê vir my, sê meneer, weet jy hoe ver is dit om terug te loop na daai blik verf toe? Ek kan dit nie maak nie.
3: Hier is Posdai van die album Niks Vergelyk. Een van hulle eerste is, ach, dit is so mooi, hoor net die woorde. Stellenbosch somers aand. Jy is op die beter alternatief, dis bokradio.co.za.

0: Die cool ouens van Postdive, Jan Boland en die manne van die album Niks Vergelyk. Jy is op die beter alternatief. Ok, kom, ek het jou nou tyd gegee. Het jy jou cowboy hoed aan? Let's go.
1: Country Top 10.
0: Vandag doen ons nommer 4. Nou, nommer 4 was verlede week nommer 2 gewees en hulle is nou al vir 5 weke op die country top 10. Dis Lainey Wilson en John Mayer met Phone Keys and Wallet. Nou, Phone Keys and Wallet noem jy die boerehakka as jy dit soek. Jy weet precies waar jy klap op jou bors, op jou jip en op jou gatsak en dan weet jy daar, okay, jou Phone Keys and Wallet is nie daarin nie. So dit is 'n lekker manier om hierdie liedjie se naam te onthou. Nou kyk, Lainey Wilson het geen bekendstelling nodig nie. En as jy nie geweet het nie, sy skryf baie van haar liedjies, of meeste van haar liedjies, skryf sy eintlik alleen. Daar is baie groot kunstenaars deesdae wat 6 tot 8 skrywers op 'n liedjie het, maar Lainey Wilson verkies dit om dit intiem te hou. Sy sê dan voel die liedjie baie meer eerlik en persoonlik. Sy het omtrent 1000 pare bell bottoms. Toe sy onlangs gevra is hoeveel sy besit, het sy gelag en gesê sy lank al opgehou tel. Sy dra al omtrent 15 jaar, byna elke keer, 'n nuwe paar op die verhoog. So laas as sy opgehou tel het, het sy 1000 bell bottoms gehad. Ek wil net weet waar sit sy dit. Hang sy dit op, sit sy dit, vou sy dit op, hoe werk dit? Nou sê sy ook, haar droom is eintlik 'n rustige plaaslewe. Jy weet, Lainey Wilson is 'n plaasmeisie en ten spyte van haar sukses wil sy eintlik meer tyd op haar grond buite Nashville deurbring. 'n Groot skuur bou, weer die eenvoudige plaaslewe geniet waarmee sy groot geword het. Jy ken haar van Yellowstone af, jy ken haar Lainey Wilson. Hier is sy vandag met John Mayer in die 4de plek met Phone Keys and Wallet.
1: Nummer 4.

0: Met daai mooiste gitaarklanke, John Mayer en Lainey Wilson vir jou vandag in die vierde plek op Bok Radio, Bok TV. So, nou het ons nommer 3, nou raak het interessant. Verlede week se nommer 1 is nou in die derde plek en dit is al vir 6 weke wat het die leerkie klim hier op die Bok Radio Country Top 10. Dis Dasha en Mad About It. Nou, as jy nie geweet het wie Dasha is nie, sy was in kinderteater, lang voordat sy 'n country ster geword het. Sy het by hoërskool musiek bly spele opgetree soos Footloose, Guys and Dolls en Bye Bye Birdie en sy sê hierdie ervaring het haar geleer hoe om 'n verhoog oor te neem met haar en met haar gehoor kontak te maak. Sy was uitstekend met poesie op skool. Voordat sy liedjies geskryf het, het sy nasionale poesie kompetisies gewen. Sy glo ook, dit is een van die redes hoekom sy vandag so lief is vir storievertelling en haar liedjies skryf, nee. Haar eerste manager was haar pa, so sy het nie 'n momager gehad nie, sy het 'n dadager gehad. Sy was net 10 jaar oud, toe haar pa vir haar optredes by koffiewinkels en wynplase gereël het. So haar regte naam is Anna Dasha Novinty, en sy het Tsjechiese wortels, lyk dit vir my. Haar middelnaam is Dasha, en dit het toe nou haar verhoog naam geraak. So hier is sy vandag in die derde plek, en nou moet jy weet, as verlede week se nommer 1 nou derde lê, het ons môre 'n nuwe nommer 1.
1: Nommer 3.

0: ain't mine.
1: As jy dan offbeat hoor, dan weet jy dis Dasha en Mad About It vandag in die derde plek op die Bok Radio Country Top 10. Kry haar album op Spotify, Deezer, waar ook al jy musiek luister en luister dit, ek is mal oor haar. Sy dra belde as rompies en sy kan dit skit.
2: Dan maak op! Dis nie net nog 'n paar plek wat jy vanaf die R300 en die Botlerypad kan sien nie. Dis soveel meer. Timbakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Timbakor jou oorweldig. Kompeterend met strukturele hout, Meranti, Palo, Mazaranduba dekvloere, Wendy Huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek Timbakor.co.za.
1: Bok Radio kuier en saai regstreeks uit by die splinternuwe Suzuki Brackenfell Handelaarskap hierdie Vrydag vanaf 10:00 tot 4:00. Nuwe voertuie, gebruikte voertuie, parte, kom diens jou motor en geniet die beste koffie op die dorp. Kom laai jou bruikbare klere, komberse en nie bederfbare kosblikkies by Suzuki Brackenfell. Dis op die hoek van Janetta en Ou Parelweg en hulle sal seker maak dat dit veilig by hoop kom. Kom ons maak seker ons gemeenskap bly veilig hierdie winter. Kom Bok Radio hierdie Vrydag by die splinternuwe Suzuki Brackenfell Handelaarskap op die hoek van Janetta en Ou Parelweg. Ons sien vir jou daar.
3: Tafelberg Meubels bied jou vier warm winterbesparings op Siemens kombuistoestelle, soos die silwer 9 kg voorlaai wasmasjien teen slegs R799 of die silwer 9 kg kondensertuimeldroër teen slegs R999 of kry die Siemens volle outomatiese koffiemasjien teen R12399. Maar opskit, die aanbiedinge is slegs geldig tot 31 Julie terwyl voorraad hou. Siemens en Tafelberg Meubels, altyd beter.
4: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
5: Woensdag, 15 Julie, kuier twee opwindende nuwe kunstenaars, Noah Milan en Brandon Miles op die verhoog. Kom geniet vars Afrikaanse musiek saam met 'n heerlike ete. Vrydag, 17 Julie, vat Early Bee die verhoog oor en sorg vir 'n aand vol lekker dans. Saterdag, 18 Julie, wys ons die Bokke teen Wallis op die groot skerm en daarna hou die broers die partytjie aan die gang. Bespreek jou kaartjies vandag by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
2: Bokke Radio, jou planbaar van lekker lewe.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Ook radio, hooftrekker.
2: In die helft van die nuus vanoggend, Meyer onthul Weskaapse uitvoerstrategie, Suid-Afrikaners gevra om Delamaand met dienslewering te gedenk en die geldsake.
1: Ook radio, nuus.
2: Goeiemôre. Die Weskaapse regering het al uitvoerstrategie 2035 bekendgestel om ekonomiese groeibelegging en werkskepping te bevorder. LER vir Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme Ivan Meyer, wat die strategie onthul het, sê dit ondersteun die provinsie se groei vir werksgeleenthede strategie deur marktoegang vir plaaslike besighede uit te brei. Hy sê die plan is daarop gemik om 1000 aktiewe uitvoerders by te voeg en ten minste 10 nuwe uitvoergeleenthede te ontsluit, terwyl logistiek, handelstoegang en mededingendheid verbeter word.
3: Dis 'n praktiese plan om uitvoere te verhoog, beleggings te lok en meer werksgeleenthede te skep. Ons help Weskaapse besighede om toegang te kry tot internasionale markte en om globaal mededingend te wees. Ons visie is ekonomiese groei.
2: Die regering moedig Suid-Afrikaners aan om in Mandela Maand deel te neem aan aktiwiteite en hulp te verleen waar nodig. In hierdie maand kry mense die kans om die lewe en nalatenskap van wyle president Nelson Mandela te gedenk deur diens aan ander en sterker gemeenskappe te bou wat meer vir mekaar omgee. Die regering se waarnemende woordvoerder Nomonde Nkwa sê landsburgers moet deur die jaar ingestel wees op goedhartigheid, dienslewering en aktiewe burgerskap.
4: As we commemorate Mandela Month, let us renew our commitment to building a South Africa defined by the spirit of Ubuntu and continue the legacy of Nelson Mandela. Together, let us build the South Africa that Nelson Mandela envisioned.
2: President Cyril Ramaphosa het die Hooggeregshof in die Weskaap versoek om die parlement se aanklag wat verband hou met die Panepale saak tydelik te staak. Die president se prokureur Wim Trengove het aangevoer die parlement het nie genoeg bewyse om 'n aanklagondersoek te regverdig nie en die president kan onbillike reputasieskade ly as die proses voortduur voordat die hof die paneel se verslag hersien. Trengove het aan die hof gesê die versoek is vir 'n kort vertraging van 2 tot 3 maande.
5: He's given his account to the public protector. He's given his account to the South African Revenue Service. So the suggestion that the president is here merely because he does not want to give the public his version of the events has no basis in fact.
2: In Forum for South Africa sê die sluiting van 58 onwettige inlywingsskole, die inhegtenisneming van 40 verdagtes en die indien van 116 strafregtelike klagtes dui daarop dat onwettige praktyke steeds jong Suid-Afrikaners se lewens bedreig. Die dodetalle van jaar se winterseisoen staan op 43. FOSA se leier Tebogo Mashilompane sê onwettige inwydingsskole ongekwalifiseerde tradisionele geneesers en diegene wat kulturele praktyke uitbuit om geld te maak, moet aanspreeklik gehou word. Geldsake, die rand verhandel teen R16.33 teen die dollar, R18.73 teen die euro en R22.11 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,034.10 per fynons en die prys van Brent ru-olie $83.61 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,530. Ten slotte net weer die hoofnuus, Meyer onthul Weskaapse uitvoerstrategie. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 12, plaaslike nuus om 11:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
6: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor. die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
7: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
8: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
7: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
8: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
7: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
9: Hard werk vir 'n bakkie wat dit kan vat. Die nuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebou om te hou. Daai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. En dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Kom stel dit op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC. Werk hard, ry slim.
1: Bok Radio weer.
10: Ons kyk wat doen die weer vir jou in die res van die land vandag. As jy nou net ingeskakel het uit Appington uit, dis 23 by jou, Oos-London 20, 21 vir Kimberley, 23 in Durban en 20 in Oos-London en Bloemfontein. In Johannesburg sal die kook styg tot 21, 23 vir Pretoria en 20 in Kaapberga. Die naweek, o, dis lekker om dit te kan sê, né? Die naweek se weer is matig. Môre is dit 20 in die stad, 22 in die Parel, 21 vir Malmesbury en 27 in Vredendal. Sjoe, jy gaan warm kry daar. 19 in Riversdal en Woester en 20 grade in Beaufort Wes. Teen Saterdag is dit 20 in die stad, 21 in die Parel, 18 vir Sondag met reën in die stad en 19 in die Parel. Dit is wat die weer vir jou gaan doen die volgende 3 dae hier op Bok Radio, Bok TV en oral, daar waar jy jouself bevind.
1: Bok Radio weer.

aan jou gebring deur Halfway Fort Kuilsrivier hier op Bok Radio Bok TV. Dis Lelou saam met jou. Weekstaat tussen 10 en 12. Lekker lag op 'n donderdag. Iemand sê vir my daar staan geskryf in die Bybel: "Stof is jy en tot stof sal jy terugkeer." Dis hoekom ek nie afstof nie, want ek is bang ek vee iemand uit wat ek ken. Easy Scissor Sisters sê dit lekker vinnig na mekaar. I don't feel like dancing.

0: Belville, is jy reg vir krag? Welkom by ACDC Express Belville, jou een-stop elektriese supermark. Van LED-belichting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap, alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 producte en een netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en prijse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Belville in Stikland en sit die krag terug in jou projek. ACDCExpress.com.
1: Time-out het 'n wintergereedheidsplan vir jou voertuig. Brandstofpryse druk, ons weet. En elke rit vra 'n bietjie meer beplanning as voorheen. Dit geld vir jou bande ook. Jy kan by almal vir raad vra of jy kan die regte mense vra. Time-out Durbanville en Belville Strandweg en Durbanweg. Ons gee jou eerlike raad en die gepaste oplossing. Jy spaar geld en ry met gemoedsrus, selfs op nat winterpaaie. Pryse wat sin maak met diens waarop jy kan vertrou. Time-out Durbanville en Belville Strandweg en Durbanweg, waar omgee saam met jou reis. Besoek time-out.co.za.
2: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford Family Promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine and Ford quality.
3: Net die regte noot, net die regte tyd. Bok Radio.
4: Net die regte noot, net die regte tyd. Dis bokradio.co.za. Kom ons kyk gou ons gesprekspunt vir vandag. Nou ek het al baie vriende en mense wat ek ken wat al dinge aanlyn gekoop het. Nou daar was baie van hierdie dinge wat jy koop en dan dink jy koop die regte dinge en dan kom hy nie by jou aan nie. Maar net aanlyn nie. Het jy al 'n baie duur voetfoutjie gemaak? Soos byvoorbeeld om petrol in jou dieselvoertuig te gooi of om jou selfoon in die see te laat val. Wat is die duurste foutjie wat jy al per ongeluk gemaak het? Laat weet vir my op 074-2099. Daar is baie stories wat online gedeel kan word oor online shopping. Ek weet, daar is soms nou baie webtuiste wat jy dink, jy koop 'n sitkamerstel en dan kom maar 'n ding aan wat klein genoeg is vir 'n muur om op te sit. Maar ek wil weet, wat is jou duurste voetfout wat jy al ooit gemaak het? Laat weet vir my, en dit is ons gesprekspunt vir vandag, maar vir eers, hier is ons Franja du Plessis en kry my in die middel.

Kruime in die middel, dis Bok Radio, Bok TV. Kom ons kyk, wat is die duurste fout wat jy al ooit gemaak het? En jy moet maar aangaan nie. Die duurste fout wat jy al ooit gemaak het, kom ons kyk, ek het vir jou gesê, het jy al dalk jou selfoon in die see laat val? Nee, ek weet nie. Iemand sê vir my, baie dom foutjie wat my geld gekos het, is om 'n deposito te betaal vir 'n plek wat ek nie gesien het nie. R1000 fout, jy kan bly wees, dit was net R1000, nee, as gewoonlik is 'n deposito wat jy moet betaal, 2 maande se huur, imagine jy dit gedoen. Die duurste fout wat ek gemaak het, was om te val vir 'n man, en meer as myself om te gee, so sê anoniem vir jou, ja, duur, en iemand sê die duurste voetfout is om kinders te kry, nee, dit sal nooit 'n voetfout wees nie. My pa se perdekaartjie, verkeerd gemerk, so R10,000 verloor. Oh my word, ok, kom ons kyk gou. Dan, wat is daar nog wat jy het, wat jy al duur verloor het? Laat weet vir my op 074-2989. Kom ons kyk gou wat gaan hier aan. Dit is Keith Urban vir jou, Bok Radio. Kom ons kyk of hy lekker werk. Ons gaan nie hom speel nie, so kom ons kyk. Fleetwood Mac vir jou, be beter alternatief.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus. Dit is nou 11:30, goeiemôre. Die Wes-Kaapse regering sê die slaagsyfer vir die nuwe leerling lisensietoets het tot 17% gedaal, wat beteken meer as 80% van aansoekers druip. Die nuwe stelsel gebruik vra uit 'n groot databasis om bedrog te verminder. Woordvoerder Nomma French Mbombo sê hervormings om padveiligheid te verbeter en bedrog te bekamp moet gerigsteen word deur behoorlike openbare opleiding om te verseker dat aansoekers nie onregverdig benadeel word nie. In die polisie in die Wes-Kaap bied 'n beloning van tot R50,000 aan vir enige iemand wat inligting het wat kan lei tot die inhegtenisneming van verdagtes wat 'n Ghanese burger vermoor het. Die 35-jarige Bashira Isaka is verlede maand by sy vraghouer sake onderneming doodgeskiet deur verdagtes wat 'n beskermingsfooi by hom geëis het. Polisiewoordvoerder Tembekazi Mdukana sê die ondersoekbeampte doen alles in sy vermoë om die oortreders op te spoor.
2: Anyone with information is kindly requested to contact the investigating officer, Sergeant Donovan Peterson of Provincial Serious and Violent Crimes on 084-684-0909 or Crime Stop on 08600-10111.
1: Daarom in die einde van die plaaslike nuus, die hoofnuus volg om 12.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otonantis.co.za. Otonantis! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na otonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by otonantis.co.za.
4: Goeiedag passasiers. Jy word vriendelik gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuier, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bok Radio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
5: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samewerking

0: en dit is in die middestad by Strandstraat en Laarpleinstraat. Daar het nog niks nuwe nuus deurgekom nie. Baie mistig vroeër vandag ook gewees en nog plek in dele van die Kaap. So sit asseblief jou hoofligte aan, hou 'n veilige volgafstand en kom veilig by jou bestemming. Baie dankie aan Western Cape Life Traffic and Safety Alerts, Auto Investments Parel en aan jou. Investments Parel, gebeur daar groot dinge. Hulle braai uit, dieselfde betroubare diens, maar nou met nog meer voertuie en nog meer keuses. Besoek ons by 41 Synagogue Straat in die Parel, of by die tweede perseel wat nou oop is, 30 Jan van Riebeeck Rylaan Parel. By Auto Investments Parel gaan dit oor kwaliteit gebruikte voertuie en mense wat regtig omgee om jou in die regte voertuig te kry. Auto Investments Parel, groter is ooit, maar steeds jou mense.
1: Lekker lach, op een donderdag. Dis nu op Bok Radio.
0: Dis lekker lach op een donderdag en ons gesels oor die duurste foute wat jy al ooit gemaak het. En dingetjies gebeur, nee, sonder dat jy daarvoor vra, gebeur dinge dalk net. Iemand sê, ek en my man en 5-jarige en 3 maande ouwe baba van Pretoria gery Pearly Beach toe. Dis 'n lang eind. Die baba gaan wys vir ouma en oupa. So ons ry toe nou goed. Gooi hulle petrol in die diesel jeep. 22 ure op die pad wat ons die jeep moes flush. Baie skade. Maande daarna was die eienaar oorlede van die vulstasie. Hy het ons vergoed, was op 'n papier geskryf. Sy seun het daardie papier gekry. What a nice mens. Kan jy dit oorvertel? Natasha Kriel sê vir my die splinter nuwe selfoon wat uit my jeans agtersak in die toilet geval het op die dag wat ek my selfoon gekoop het. Nee. Elsa sê my grootste uitgawe was na my man weg is, het ek wasgoed gewas en al 2 ons selfone onder my arms vasgehou met wasgoed in my hande. Toe ek eers in die kamer is, besef ek dat die 2 selfone nou saam in die wasgoed lê. Duur les gewees. Dankie Elsa vir jou mooi kompliment ook. Iemand anders sê vir my die duurste, dalk nie die duurste nie, maar die domste ding wat ek al gedoen het. My ma se 60ste verjaarsdag het ons vir haar partytjie gereël, 60s diner tema. Ek het al die verversings, versierings, eetgerei ensovoorts in 'n swart sak gepak wat na die venue vervoer toe moes word. Almal het vergeet, dis asblikdag, ag nee. En die huishulp het aangeneem, dis vullis wat weggegooi moet word en die sak uitgesit. Alles verloor en moes dit weer gaan oorkoop. Daai is meer 'n ongerief as wat dit 'n duur ding is, nê? Maar stuur vir my die grootste of die duurste fout wat jy al begaan het. En dan luister, daar's nie 'n naam by nie, maar iemand Bart uit Arkansas in Amerika. Weet nou nog nie hoekom hulle dit net nie Arkansas noem nie, maar uit Arkansas uit, hy sê my duurste oeps was amper so 3 miljoen rand se trekker wat uitgebrand het met die foto daarvan. Ai ai ai. Hier's oppas. Pas in, hè? Snotty.

0: Hoppas, dis Snotkop vir jou. Jy is op die beter alternatief. Ons gesels oor die grootste foutjie wat jy al begaan het. Adele het 'n lekker storie.
1: Halleluja. Môre. Ja, jong, ek het my ex-man, toe ek nog met hom getroud was, toe steel ek nog eendag sy BMW, want hy lê in slaap, en ek het so rooi minietjie gery, ek wil net gou vinnig die kar vat, en net gou winkel toe ry, en die kindertjies natuurlik saam, en nou is ek hastig en vinnig, en kom by die terug, en toe ek nou die kar in die garage wil trek, toe is al die twee agterdeure oop. Nou ja, dit is nou maar nodeloos om te sê, kyk, ek het dit nooit die einde daarvan gehoor nie, en die skade was enorm geweest en so ek sal nou maar nooit ooit weer die kans waag om iemand se kar te vat en nie vir hom te sê daarvan nie. Baie lekker dagie vir jou, Lulu, en bly warm, want ek kry self 'n dag vrek koud. Lekker dag vir jou, Adele.
0: Bye. Dankie, Adele, lekker dag vir jou ook. Foutjie wat jy nie weer sal maak nie, nê? En dan sê Sonja,
2: Môre, Lulu.
0: Hallo.
2: My dierste oeps, was my man se laptop. Ek hou daarvan om kersies te brand. So oral in my huis sal jy altyd tea candles kry wat brand. En ek het die dag het ek op die tafel gesit met my tea candletjies en ek het my briefies geskryf op my man se laptop en ek het nie gesien daar's 'n kers agter die laptop nie en ek het die laptop gebrand. By die laptop 2 maande gehad. Toe brand ek hom en uit hom net so weggegooi. Dis my dierste oeps.
0: Daai laptop is burning.
3: Hierdie wêreldbeker is dit tyd om jou doelwitte te teel by Mall Styles. Of jy nou jou badkamer, droomkombuis of opknapping aanpak, nou is jou kans om groot te wen. Bespaar tot 30% op uitgesoekte produkte en ons gee pryse van meer as R100,000 weg, insluitend slimmerloosies, sokkerballe, koffie in die winkel, speletjies en soveel meer. Die Mall Styles wêreldbeker uitverkoping duur van 9 tot 19 Julie. Besoek Mall Styles by 51 Baren Eiland weg. Hierdie wêreldbeker moenie doele kyk nie, deel jou eie saam met Mall Styles.
4: Bianca is besig, bitter besig. Tussen die kinders se naskoolaktiwiteite, werksprojekte en die aanbou by die huis, voel dit of dinge net nie wil bedaar nie. Sy moet ook seker maak almal bly gesond met alles wat aangaan, maar dis nie altyd gerieflik nie. Dit kan wees. Jou familie het 'n storie agter elke apteeksbesoek. Kom vertel jou storie by jou naaste Arinel gemeenskapsapteek. Ons help graag met die volgende hoofstuk. Arinel Familiewaardes. Waarde vir die hele familie.
5: Die bokkies is alles wat mooi is van ons taal.
6: Die bokkies is jou taal, jou kultuur en jou mense.
7: Die bokkies is top. Die ander radiostasies kan maar los, want die beste is in hierdie geweste.
8: Die bokkies is Pure Afrikaans.
9: Hierdie is jou bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.

0: Don't be afraid to catch feels. Dis Calvin Harris en Pharrell Williams. Vir jou, jy is op die beter alternatief. En ek wil afsluit met 'n lekker ene, die duurste foutjie wat jy al begaan het. Hierdie pa het 'n baie duur foutjie gehad.
1: Hallelu, ek gaan maar hierdie een anonymous doen, maar gelukkig kan jy sien wie dit is. En dit is 'n omgekeerde duur oepsie gewees. Toe ek en vier van my vriende, toe ons nou klaar met matriek is en wat ook al, en dan gaan toe na 'n stripklub toe in Johannesburg, en toe ons daar instap, toe is my pa en sy pelle ook daar.
0: Alala.
1: En toe sê ek vir my, okay, nee, dis reg pa, pa kom maar lekker verder kuier, maar ons tap is pa se tap, en hy het hom moet betaal met 'n smile.
0: Anders gaan ek vir ma sê. Oh, dit was nou 'n lekker gesprekspunt. Baie dankie daarvoor. En ek is môre weer terug, selfde tyd, selfde plek. Ek groet 'n bietjie vroeër, want ek gaan nou my Elsa Frozen rok aantrek. Dit was my matriekafskeidrok en ek moet vir jou sê ek pas in hom en ek gaan hom vanmiddag aantrek, want ek vat my dogtertjie Disney on Ice toe. So as jy nog nie Disney on Ice gekyk het nie, hulle is dink ek nog tot Vrydag, Saterdag daarso. Jy kan die kaartjies kry nog, daar is nog 'n paar kaartjies oor vir die vertonings. Disney on Ice by Grand West, as jy vandag vir Elsa en klein Elsa sien, dis ek en Nia Ley. Lekker dag vir jou, bye bye.
2: Dag sê en hartelijk welkom by Frans Kook. Dis donderdag en dan praat ons ouder gewoonte met ons wijn en kosman Benny Howard. Goeiemiddag aan jou Benny.
3: Goeiemiddag Frans en goeiemiddag aan ons luisteraars. Ek hoop het gaan goed met almal en dat almal gereed is vir nog 'n lekker wintermaand wat vir ons voorlê hier in Julie, en natuurlik hoop ons om dit oor te laat spoel na Augustus, want ons het nog heel wat reën nodig. Daar was lekker reën sover, maar definitief nie genoeg vir die jaar nie. Nou, vandag so 'n bietjie nuus oor twee kompetisies se uitslae. Die eerste is die Merlo kompetisie wat so onlangs hulle uitslae vir ons bekend gemaak het, en daar het hulle ook weer eens 10 wyne aangewys as die bestes by die inskrywings. Nou, interessant dat Suid-Afrika het eers in 1980 begin om Merlot te plant in Suid-Afrika. Dit is natuurlijk een van die groot 5 druifsoorte wat kom uit Bordeaux in Frankryk en wat deel uitmaak van die bekende Bordeaux versnitte dan van Bordeaux, maar ook in Suid-Afrika. Nou, deesdae is daar omtrent 5300 hektaar. En die eerste gebottelde Merlot in Suid-Afrika was die 1984 oesjaar van Overgouw landgoed in Stellenbosch. En ek het onlangs weer saam met David hulle geproe daar by Overgouw, die van Veldens, en dit het fantasties en wonderlik mooi gehou, 'n wyn van 40 jaar oud en plus. Nou terug na die kompetisie toe, die voorsitter van die beoordelaarspaneel was Renier van Deventer, en hy het gesê dat verjaarse wyne was baie goed gefokus en het wonderlike suiwerheid van vrug getoon, pragtig helder en natuurlik wonderlike typiese Merlot karakter bewys. So die 10 wynwenners is Bine se Merlot Reserve 22, Carmen Stevens se Merlot van 2023, Deller Graaf landgoed in Banghoek se Reserve 2023, Dornier Merlot 2022, Glen Ellie Glass Collection Merlot 2022, Holden Mans se Reserve Merlot 2023, Lavenir se Provenance Merlot 24, Rainbows End Merlot 2023 en die Stellenbosch Reserve Kweekskool Merlot 2023 met die laaste een Valera Monroe Merlot 2023. Nou, die beoordelaars het ook 'n kans gehad om hulle sê te sê, en hulle het besluit dat die Lavenir Provenance Merlot 24 is nie net vir ons punte die gunsteling nie, maar is eenparig die beoordelaars as die beste wyn van die 10 aangewys vir die proerery. So daar's hulle, as jy hou van Merlot, daar's die geleentheid om nou 'n lekker een van die top 10 wenners in Suid-Afrika te kry en dit te bedien by wat ook al vir jou lekker is. My pa het altyd gesê, hy glo Merlot en skaapchoppies werk uitstekend saam. So, dis nou maar soos dit is. Dan kyk ons ook na die uitslae wat ons gekry het van die Decanter Wêreldwynpryse wat 'n hele rits platinum en goue wyne vir Suid-Afrika opgelewer het. Bykant 17.000 wyne van 58 lande is verjaar deur 245 wynkundiges geproe en beoordeel. Met een van Suid-Afrikaanse wyne, die Stellenbosch Reserve Hangbrug Chenin Blanc 2025, wat as die beste op die skou as deel van die kompetisie se 50 beste wyne aangewys is. So die ander wenwyne van Suid-Afrika, beste op skou of top 50, is dan nou Stellenbosch Reserve en dan Platinum Steenberg Merlot, Becksburg Patriarch Cabernet Franc, Bosendal Aurée, De Toeskloof Granite Pinotage, Lothian of Elgin Chardonnay, Hartenberg Wijnlandgoedse The Mackenzie, Nederburg Heritage Heroes The Anchorman Old Vine Chenin Blanc en Perreberg Kelder se Dry Land Collection Joseph's Legacy Shiraz Grenache Mourvèdre versnit. Nou, die decanter wereldwijnpryse word natuurlijk in Engeland aangebied en is deel van die baie bekende tydskrif Decanter wat al baie jare lang die competitie hanteer. En dan was daar een hele rits goue wyne wat aangebied is en dit is een wonderlike seleksie van Suid-Afrika se heel beste wyne wat ook daar goed presteer het. Die lys is een bykie lang om te lees, maar as u gaan kyk na die webtuiste van die Decanter World Wine Awards sal u alles daar kry om na te kyk. So, ons praat aanstaande week verder, want dan het ons die beoordeling van die Suid-Afrikaanse Jong Wynskou, die oudste wynskou in Suid-Afrika, terugdateer na 1833. Maar ek praat van die wynbeoordeling van die Jong Wynskou aanstaande week. Groetnis uit die Kaap.
2: Baie dankie, Benny Howard. Onthou, volgende week is Benny terug op sy pos. Môre is natuurlijk die beurt van een van ons luisteraars om te kon kos maak en oom Willie de Kroon van Machadodorp vertel vir ons hoe om forel te braai. Tot dan, my naam is Frans Swart, lekker kook.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 12:04 in die nuus. Meyer onthul Weskaapse uitvoerstrategie. Suid-Afrikaners gevra om Mandela Maand met dienslewering te gedenk en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die Weskaapse regering het al uitvoerstrategie 2035 bekendgestel om ekonomiese groei, belegging en werkskepping te bevorder. LER van Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme Ivan Meyer, wat die strategie onthul het, sê dit ondersteun die provinsie se groei vir werksgeleenthede strategie deur marktoegang vir plaaslike besighede uit te brei. Hy sê die plan is daarop gemik om 1000 aktiewe uitvoerders by te voeg en ten minste 10 nuwe uitvoergeleenthede te ontsluit terwyl logistiek, handelstoegang en mededingendheid verbeter word.
3: Dis 'n praktiese plan om uitvoere te verhoog, beleggings te lok en meer werksgeleenthede te skep. Ons help Weskaapse besighede om toegang te kry tot internasionale markte en om globaal mededingend te wees. Ons visie is ekonomiese groei.
2: Die regering moedig Suid-Afrikaners aan om in Mandela Maand deel te neem aan aktiwiteite en hulp te verleen waar nodig. In hierdie maand kry mense die kans om die lewe en nalatenskap van wyle president Nelson Mandela te gedenk deur diens aan ander en sterker gemeenskappe te bou wat meer vir mekaar omgee. Die regering se waarnemende woordvoerder Nomonde Nukwa sê landsburgers moet hierdie jaar ingestel wees op goedhartigheid, dienslewering en aktiewe burgerskap.
4: As we commemorate Mandela Month, let us renew our commitment to building a South Africa defined by the spirit of Ubuntu and continue the legacy of Nelson Mandela. Together, let us build the South Africa that Nelson Mandela envisioned.
2: President Cyril Ramaphosa het die Hooggeregshof in die Weskaap versoek om die parlement se aanklag wat verband hou met die Palapala saak tydelik te staak. President se prokureur Wim Trenkov het aangevoer die parlement het nie genoeg bewyse om 'n aanklag ondersoek te regverdig nie en die president kan onbillike reputasieskade ly as die proses voortduur voordat die hof die paneel se verslag hersien. Trenkov het aan die hof gesê die versoek is vir 'n kort vertraging van 2 tot 3 maande. En Forum for South Africa sê die sluiting van 58 onwettige inlywingsskole, die inhegtenisneming van 40 verdagtes en die indien van 116 strafregtelike klagtes, dui daarop dat onwettige praktyke steeds jong Suid-Afrikaners se lewens bedreig. Die dodetal in vanjaar se winterseisoen staan op 43. FOSA-leier Tebogo Mashlompane sê onwettige inwydingsskole, ongekwalifiseerde tradisionele geneesers en diegene wat kulturele praktyke uitbuit om geld te maak, moet aanspreeklik gehou word. Geldsake, die rand verhandel teen R16.33 teen die dollar, R18.73 teen die euro en R22.11 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,034.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $83.61 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,530. Ten slotte net vir die hoofnuus, Meyer onthul Weskaapse uitvoerstrategie. Daarom met die einde vir die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 1, plaaslike nuus om 12:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
5: Hey, WeBuyCars. How does it work if I want to sell my car?

0: Fans.
1: Wow, that's great.
2: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
3: Hierdie wêreldbeker is dit tyd om jou doelwitte te teel by Mall Styles. Of jy nou jou badkamer, droomkombuis of opknapping aanpak, nou is jou kans om groot te wen. Bespaar tot 30% op uitgesoekte produkte en ons gee pryse van meer as R100,000 weg, insluitend slimhorlosies, sokkerballe, koffie in die winkel, speletjies en soveel meer. Die Mall Styles wêreldbeker uitverkoping duur van 9 tot 19 Julie. Besoek Mall Styles by 51 Paarneiland weg. Hierdie wêreldbeker, moenie net doele kyk nie, teel jou eie saam met Mall Styles.
4: Hokkies is een van die beste saamgestelde vertonings wat ek in my lewe al gesien het. Ek het al baie verskeie musiekfeeste gesien, groot optredes in Sun City, gaan die name noem nie, maar as dit by klank en kwaliteit kom, is die Bokkies een van die beste shows wat ek al gesien het.
5: Die Bokkies is die roem van alle musiek en julle doen dit net die beste.
6: Die Bokkies is bebok.
7: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
8: Bokradio, bly ingeskakel. Bly bietjie stout.
9: Oh!

0: Use the words little and girl to address me again, and I can't guarantee your safety.
1: Here's Johnny!
2: Natisa met 'n N. Bokkerario.
3: Goeiemiddag en welkom by die Beter Alternatief. Saam met my Natisha Mette en ek en jy kuier saam tot en met 2 uur toe. Dis altyd vir my 'n groot voorreg en heerlik agter hierdie mikrofoon gestrand bietjie by Noah Milan gewees en Brandon Miles. En dit sal my nooit verbygaan hoe wat 'n eer dit is as 'n kunstenaar soos Noah Milan wat op daai hoogte is, jou naam ken en jou naam van die woog af sê en sê Natisha. Net sê Natisha, wil jy nie so Natisha, dan sê ek soos elke keer as dit gebeur, is dit een van daai oomblikke van sy ken my naam, Noah Milan ken my naam, so dit is my groot voorreg, en dit is my groot voorreg om hulle te kan ondersteun, so by Heroes, ons Suid-Afrikaanse talent is ongelooflik, en jy gaan dit hulle allemaal by die bokkies kan sien, die Weskaapse bokkie toekennings kan sien, jy het ons eerste promo gehoor, jou stem is dalk daar, jy het dalk 2 VIP kaartjies gewen, as jy nou nie kaartjies gewen het nie, kan jy gaan na iTickets, dan kry jy jou kaartjie net begin net by R99, en jy kan die kaliber kunstenaars soos Noah Milan op die Weskaapse bokkie toekennings verhoog sien. Waar gaan jy wegkom met R99 en al daai ongelooflike kunstenaars? Dis donderdag die 16 juli, wat beteken is diere donderdag. Dr. Nico ongelukkig nie hier vandag nie. Hy het daai griep gevang wat almal het, so hy het nie regtig lekkere stem nie. Ek het vir hom gevra om vir my 'n voice note te stuur. Hy het gesê hy gaan sy bes probeer. So ek en jy gaan bietjie gesels vandag oor senior katte en honde. Wanneer is jou diere oud en wanneer word hulle as senior of oud gesien? Waarvoor moet jy uitkyk as jou diere ouer word? En ek wil ook jy moet vir my 'n foto stuur van jou hond of kat en vir my sê hoe oud is jou hond of jou kat? Kom ons kyk, wie is die oudste vandag? Ek dink daai 17-jarige worshondjie mag dalk wegstap vandag en wen. Maar stuur vir my 'n foto van jou hond of jou kat. Hoe oud is hulle? Ek weet, my kat het 'n baie mooi ouderdom 20 geword. En hy was fyn. Ek het die week voor hy dood is, hy's baie skielik dood. Dit was my verskriklik. Dis amper vir my beter as hulle vir jou so half 'n running gee. Like jy weet hulle is siek en jy weet dis op pad. En jy weet jy moet daar vrede maak met daai keuse. En as dit skielik is, jy het nie tyd gehad om dit te proses nie. So dit was vir my baie, baie sleg geweest. Dit was my heel eerste kat wat ek gehad het. En die week voor het ek hom gevat vir sy bloedtoetse. Ons het sy niere getoets. Want iets wat jy moet weet van katte is, hulle word gebore met niere wat nie werk nie. Sommige van hulle se niere is 'n bietjie beter in die reusies. En sommige van hulle se werk net glad. Hulle wil nie deelneem aan hierdie reusies nie. Hulle het sommer van die begin af sê hulle nee. Hulle sit daar in die hoekie en hulle drink hulle lemonade. So katte en niere is ongelukkig 'n groot probleem. So ek het hom gevat om sy niere te gaan toets. Nierfunksie was 100% gewees, hartfunksie was 100% gewees, maar dit wys jou ook net hoe die lewe werk, want 'n week later het hy net besluit om 'n brein aneurisme te kry. En dit was dit. That was it. Ek het my kat verloor. So, weer eens, jou tyd is jou tyd, jou pad is jou pad, you need to trust your journey. En ons gaan bietjie kyk hoe oud is jou hond of jou kat vandag en hoe jy as eienaar beter na hulle kan omsien wanneer hulle oud is. En wanneer word 'n hond of 'n kat as oud gekwalifiseer? Jou Great Danes natuurlik word vinniger ouer, kan 'n mens basies sê, jou larger breeds, as jou kleiner breeds, jou Chihuahuas, jou Yorkshire Terriers, jou Jack Russells word verskriklik oud. Waar jou Great Danes en jou German Shepherds en jou Aussies, Australian Shepherds word klein, nie so oud nie, so 12, 13, maar ek weet, Stanley, wat gestrand op die verhoog was, sy Aussie is 16 jaar oud. So it can be done. If you look after them properly, it can be done. Dan gaan ek jou ook vertel van die lekker heels competitie, wat jy lekker geldjies kan wen. Wou vir Wimpie van der Sand vandag op die program gekry het, maar hy het gesê, wacht eers, ek het gou 'n paar goedjies wat ek eers in plek moet sit, so ek gaan kyk of ek volgende week die groot baas homself hier in die stoel kan sit, in die warm stoel, en vir 'n bietjie warm vragies vra. Ek het die t-shirt gekry, so ek mag vir hom sê, hoorie, vertel vir my bietjie, ek mag hom 'n bietjie ongemaklik maak so nou en dan, is een van my sterkpunte, en dan jou skoolkloktreffer, ek kyk wat was die toptreffer, die begin 1980, en dan elke week gaan ek van daar af gaan, so volgende week gaan het 1981 wees, so jy gaan nogals verras wees, oor wat die toptreffer was in 1980, maar, kom ons gaan na die muziek toe, ons begin hierdie donderdag reg, Creedence Clearwater Revival met Cottonfields, Bobby van Oorsveld met Verlore Seen, en Juanita Duplessis en Snotko op met Rik die Dam.

0: Johanita Du Plessis en Snotkop sê hulle ruk die dam net vir vanaand. Gisteraand was ons maar klein saterdag, so het jy hom geruk. Kijk, Dwayne gaan nou die heel dag in my kop vast. Jy is op die beter alternatief, saam met my Natisha, nog heerlijke muziek wat vir jou voorlee. Maar baie dankie vir al die boodskappe. Kom, ons gaan gaan bykie deur. Iemand sê so, Susan sê my bokser, 11 jaar oud, 3 keer al kankerknoppe uitgesny. Susan, ongelukkig is dit nou, ek gaan bykie gesels daar oor. Dit is nou maar deel van oud word met dieren. Na. Jou hartkwale, jou kanker, daar is longe, niere, ek gaan nou vir jou lekker in diepte daar oor gaan, maar ja, dit is ongelukkig deel van daai, en natuurlijk ook dementie, en cognitieve probleme wat inkom, soos maar met mense, ne? Dan iemand sê so vir my, goeiemiddag, ja, my plan, jy moet nie, wacht, waar is daar een met sê, my kat is soos, oe, hier so, nou Jack Russell was amper 19, toe moes ek om laat uitsit, alles het net skielik ingegees, so nou dit gebeur gewoonlik, maar 19 is 'n baie, baie mooi ouderdom. Ek moet vir jou sê, 19 is nogal, dis een gouwe medaille ouderdom vir klein hondjie. Dan het ons hier so twee katte, ons kattekinders, name is Meisiekind, sy is 20 plus jaar, 20 plus jaar. Ek klap vir jou hande. Sy het by ons aangekom 3 jaar terug, toe was sy 17 jaar oud gewees. Natuurlijk, Queen of the Castle, baie, baie bederf. Genade, kyk al die mooie foto's van allemaal. Chocolate, swart, wit, Bella 6. Jy het meer honde as ek. Ek het nie gedink, enig iemand het meer honde as ek nie, maar jy het. Kyk jou kroos, een klomp chihuahuas. Kyk, worry, daar is min dinge, daar is min diere waarvoor ek bang is. Maar een chihuahua is hoog op die lijst, ne? As chihuahua ingekom het, as hulle siek was, ek het gewaar om hulle te verpleeg. Ek vertrou nie die klein dingetjie nie. Hy is vinnig, hy is rats, hy is moeilik. Ek is bang. Ek is bang. Kom, ek vertel jy van die heels competitie, as jy nog nie gister ingeskakel het nie, heels competitie. Oh, dis een groot competitie, het jou klein hondjie een groot persoonlikheid, Bok Radio en Heels wil dit sien, of jou klein legende nou tonne houding, eindeloose energie of net korrige gewoontes het, hierdie is jou kans om dit vir ons te wys. Deel een foto of een video van jou klein of mini woofie op Facebook of Instagram met die hutsmerk, Nou, hutsmerk is natuurlijk een hashtag, ne? Small paws, big personality. En laat weet ons wat hom of haar uniek maak. Tag dan vir Heels Pet Nutrition en Bok Radio. Jy kan my ook tag, dan sal ek hulle tag vir jou. Ek gaan lead by example, ek gaan vandag vir jou videokie opsit. Ek kan nou nie self die competitie wen nie, al wil ek verskrikkelijk graag, want hierdie kos is ongelooflik. En ook deel daarvan, as jy honde ouer word, hulle het een goeie kos nodig met een hoë proteïne inhoud. En Heels het een ongelooflike hoë, goeie kwaliteit proteïne. As dokter Nico nou hier was, sou precies dieselfde vir jou gesê. Jy en jou woofie staan ook ons om R5,000 in kontant en een fantastische Heels pet geskenk pak te wen tydens Diere Donderdag saam met my. Selfs al wen jy nie die hoofprys nie, is daar nog baie goeie nuus. 3 gelukkige inskrywers ontvang elk R2,000 se Heels geskenk bewys en een geskenk pak, BSNV's geld. Nou vir daai klein viertje wawaikies wat jy daar het, R2,000 se pak kos, ne? Wie hoe ver kan dit jou vat in die maand? Julle is baie bederf en baie gelukkig.
1: Kaimaat het 'n wintergereedheidsplan vir jou voertuig. Brandstofpryse druk, ons weet. En elke rit vra 'n bietjie meer beplanning as voorheen. Dit geld vir jou bande ook. Jy kan by almal vir raad vra, of jy kan die regte mense vra. Kaimaat, Durbanville en Bellville Strandweg en Durbanweg. Ons gee jou eerlike raad en die gepaste oplossing. Jy spaar geld en ry met gemoedsrus, selfs op nat winterpaaie. Pryse wat sin maak met diens waarop jy kan vertrou. Tyemaat, Durbanville en Bellville Strandweg en Durbanweg, waar omgee saam met jou reis. Besoek tyemaat.co.za.
2: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors, with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info.
3: Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
5: Woensdag, 15 Julie, kuier twee opwindende nuwe kunstenaars, Noah Milan en Brandon Miles op die verhoog. Kom geniet vars Afrikaanse musiek saam met 'n heerlike ete. Vrydag, 17 Julie, vat Early B die verhoog oor en sorg vir 'n aand vol lekker dans. Saterdag, 18 Julie, wys ons die Bokke teen Wallis op die groot skerm en daarna hou die broers die partytjie aan die gang. Bespreek jou kaartjies vandag by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
6: Mokradio 989 FM.
7: Jy kan aftershave aansit like jy blauw word in jou gezicht. Maar as niks wat jy die neus verkeerd nie, ek ruik vir jou uit.
6: Harder as jou tannie, so opinie.

0: DJ Sammy Daw met Heaven. As jy 'n stukkie van jou hemel gekry het, jy beter vashou nou aan hom. Tyd vir jou nie, saam met Albertus. Somtyds 'n bietjie Marcus, somtyds 'n bietjie Albertus.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
2: Bok Radio, plaaslike nuus.
3: Dit is nou 12:30, goeiemiddag. Die Weskaapse regering sê die slaagsyfer vir die nuwe elektroniese leerlinglisensietoets het tot 17% gedaal, wat beteken meer as 80% van aansoekers druip. Die nuwe stelsel gebruik vra het 'n groot databasis om bedrog te verminder. Norma Frensenbombe van die party se hervormings om padveiligheid te verbeter en bedrog te bekamp, moet gerugsteun word deur behoorlike openbare opleiding om te verseker dat aansoekers nie onregverdig benadeel word nie. En die polisie in die Weskaap bied 'n beloning van tot R50.000 aan vir enige iemand wat inligting het wat kan lei tot die inhegtenisneming van verdagtes wat 'n Ghanese burger vermoor het. Die 35-jarige Bashira Isaka is verlede maand by sy vraghouer sakeonderneming doodgeskiet deur verdagtes wat 'n beskermingsfooi by hom geëis het. Polisiewoordvoerder Tumekasi Mbandukana sê die ondersoekbeampte doen alles in sy vermoë om die oortreders op te spoor. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 1.
4: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Otto Nantes natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys, gaan na ottonantes.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Otto Nantes is die plek vir jou. ottonantes.co.za.
5: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê open sesame, en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
6: Goeiedag passasiers. U word vriendelik gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuier, oormatige dans,

vrouwe nie wil hoor nie. Dis een wegbreekkoord vir al wat ek nou skryf. Dis elke jaar in die planne, word gereeld tussen manne. Ons pak die buisiek

Hy en Martin van der Merwe natuurlik hier so op die Herehuis verhoog in Augustus met hulle splinter, wel nie splinter nie, nie maar ek dink het gaan een splinter nuwe vertoning wees. Ek het die vorige vertoning kom kyk laas jaar en dit was regtig gesnaaks geweest en regtig goed geweest. Jy ken van Martin in die oggend saam met Jolandi en Stem, hy is pittig, hy dink uit die boks uit en op die verhoog is hy nog beter, ek moet sê. So kry jou kaartjies vir dinkies en daaikies wat in Augustus plaas, want ek het iets ergens gehoor van 'n voorshow ook, mag dalk verkeerd wees, maar hy, kom kyk saam met ons hierso en dit gaan Augustus wees. Ek gaan bietjie later vir jou vertel wat ook nog hier op die Herehuis verhoog te sien is, maar eers, die lag, die gehuil, die kameraadskap, jy en jou senior kattevond het al baie saam deurgemaak, maar soveel as wat ons het waardeer om hulle in ons lewens te hê, is dit maklik om ons troeteldiere as vanselfsprekend te aanvaar. Jy dink hulle gaan lewe vir altyd. Ek wens dit was die geval, maar ongelukkig is dit nie geval nie. En iemand het eendag vir my baie mooi ding gesê, toe ek weer hartverskeurend huil oor 'n hond wat ek moes uitsit, toe sê hulle vir my, weet jy wat, hulle hele lewe het hulle saam met jou deurgebring. Jy mag dalk nie jou hele lewe saam met hulle deurgebring het nie, maar hulle het hulle hele bestaan, hulle hele lewe, elke dag was jy gewees en jy het vir hulle alles gegee wat jy moontlik kon om hulle lewe beter te maak. O, ek gaan sommer nou weer begin huil. Anyway, jou senior kat of hond aan die ander kant waardeer elke ding wat jy nog ooit vir hulle gedoen het, so hoekom nie die guns terugbetaal nie? Volgens die American Veterinary Medical Association, AVMA, word 'n hond gemiddeld as senior beskou wanneer hy die ouderdom van 7 jaar bereik. Al hang dit werklik van die

ons grootte en ras ook af. Baie groot rasse, soos ek nou vir jou vertel het, verouder vinniger as jou kleiner rasse, terwyl 'n Great Dane reeds op 6-jarige ouderdom as senior beskou word, né? Bereik 'n klein Chihuahua dalk eers op 8 of 9-jarige ouderdom daardie stadium. Natuurlik kan ander faktore soos genetika, omgewingstoestande ook dit beïnvloed en hoe 'n spesifieke hond verouder. So, sodra jou hond tekens van ouderdomsverwante gesondheidsprobleme begin toon, kan hy as 'n senior hond beskou word ongeag sy werklike ouderdom. So, as hy 4 jaar oud is en hy begin hartprobleme wys, dit is nie rarig, ja, jy kan nie rarig sê, dan word hy as 'n senior hond gesien nie, want sommige honde het maar net hartprobleme, hulle word gebore met hartprobleme, as jy denk in jou Brachiese Felix, jou Pekinese, jou Pugs, jou French Bulldogs, hulle allemaal het mos hy plat neesies, hulle sikkel mos om so awesome taal, kyk, my Pekinese snork vir my 4-5 keer een aand wakker, en kyk, ek, tenminste weet ek sy lewe, dis fine, sy is ook nou 15, ja, sy is 15, so dan weet ek, sy is nog daar, sy is nog met ons, sy kap nog aan, so daar is baie ander faktore wat ook bydra tot haar hartoestand, soos genetika, so daar is 'n bietjie van 'n fyn lyn vir my ook, ek glo hond en 'n kat is begin ouderdom wys, wanneer hulle joints en hulle lyfies begin swaar kry, wanneer het koud is, en jy kan sien hulle loop en beweeg een klein bietjie stadiger, of hulle tuintjies is nie meer so lekker nie, hulle eet dalk nie so goed nie. Jy weet, daar is ander faktore wat ook maar in speling is. So, algemene probleme vir senior honde sluit in gehoor en sigverlies, hulle word blind en doof, gewrigsprobleme, soos ek nou net gesê, demensie en kognitiewe disfunksie, soos wat 'n mens ook maar kry soos wat jy ouer word, kanker is 'n groot een, hartprobleme in jou terriers veral, as hulle so snaakse hoesie begin kry. Nou, ek praat nie van die reverse sneezing nie, daar is die hele ander story, en 'n hond kan somtijds 'n klein bietjie van 'n kuggie kry, hulle kan ook 'n bietjie verkoue kry, maar as jy hoor jou hond begin hoes, dan moet jy jou oortjie spits, want dit beteken daar begin vog opbou in die longe, so jy kyk na bietjie vog in die longe, die haartjie trek 'n bietjie swaar, en dit, as jy dit vinnig genoeg vang, kan dit met medikasie gehanteer word. My jokkie het 16 geword, en ek het haar gevang hoes, toe sy omtrent so 13 is, toe sê ek, ek hou nie van haar hoesie nie, en sy is dadelik op hartmedikasie gesit, en ja, dit is duur, dit is baie duur, maar ek het haar lewe verleng van 13 af na 16 toe. Ek het dit mooi gemanage, ek het dit mooi dopgehou, as ek sien, sy hoes een klein bietjie meer, het ek het diuretiek bygesit, of ek het iets weggevat, so, maar ek is ook in die bevoorregte posisie om dit te kan doen. Ek is absoluut in die bevoorregte posisie om dit te kan doen. Dis vir my altyd so lekker as mense my bel vir raad, of as hulle my raad vra, want dit beteken, ek kan nogal sy aandeel in iemand se lewe hê, of hulle hond of hulle kat se lewe een klein bietjie beter maak. Vetsig, oorgewig, want hulle kan nie meer so aktief wees nie, ach, weet jy, ja, my honde is maar net vet, dis een van die dinge, hulle kry sloukoekdoener elke liewe dag van hulle lewe, en nou kan ek 'n klomp tannies hoor, ek kan 'n klomp mense hoor, vir my klomp dinge sê, maar weet jy wat, ek glo hond moet 'n maaltyd kry een keer per dag, en pille moet ad lib vir hulle beskikbaar wees. Soos my honde is ongelooflik actief, hulle hardloop rond, hulle is besig. Ek sê nou nie, jy moet vir jou hond wat die heel dag daar op die bank lê, adlib pille gee nie, want daai gaan nie vir jou uitwerk nie. Ergens gaan die hond 15 kg optel in 'n dag, en dan het ons 'n probleem, want dan gaan het daar lei na ander probleme toe. Gastro-intestinale probleme en incontinentie is ook 'n probleem, nierprobleme. Nou, nierprobleme by jou honde en jou katte, veral by jou katte, is 'n groot een. Soos honde en katte ouer word, is daar 'n neiging dat hulle nierfunksies verloor. Volgens de Spruce kan kroniese nierziekte nie genees word nie, maar het kan deur middel van behoorlike behandeling bestuur word. Wat jou hond en kat se lewe verleng en lewensgehalte verbeter. Nou, routine bloedtoetse vir jou ouer troeteldier kan nierziekte in 'n vroeg stadium opspoor en jou hond of kat se vooruitsigte verbeter. So, hoe vroeër jy niere begin behandel, hoe beter is die prognose vorentoe. Nou, niere, jy kyk gewoonlik as hulle baie water drink. Daar is jou hoof ene. Enige tyd as jou hond baie water begin drink, piepie. As hy baie piepie, is jou kat baie piepie, of as hulle dalk die kat box mis piepie, of die piepie het 'n snaakse kleerkie aan hom, of hy ryk snaaks. Iets is nie reg daarson nie. Verandering in eetlus is ook maar altyd, as jou hond of jou kat ergens ooit 'n verandering in eetlus het, dan is dit 'n groot rooi vlag vir jou. Ek het nou die dag so ding gesien van iemand wat hulle hond na die veearts vat, en sê hond vel en been, en hy staan net so, dan sê die vrou, hy het gisterand opgehou eet. Nee, mevrou, hy het al 3 weke terug. So voel jou honde en jou katte. Dit is so belangrik, en ek wil dit altyd vir mense sê, tel jou hond op, tel jou kat op, druk hom vas, voel die bene, voel die gewrigte, kyk waar hulle vir jou miskien somtijds 'n bietjie waarskuwingstekens gee, dalk moet jy 'n joint supplement bykry, dalk moet jy net gou een veertjie gaan sien, wat hulle net gehou toets doen. Vir my, een keer een jaar, is bloedtoetse altyd noodzakelik. As jou hond oor sê, of jou kat oor sekere ouderdom begin beweeg, even van 4-5 af,
dan moet jy bloedtoetse. As hulle ingaan vir hulle tande skoon maak, dan sê jy sommer vir die veearts, hoor, die toets gaan vir my nierfunksie, daar lewerfunksie, kyk net gou of alles reg is. Dit is baie geld om aan sy te sit, maar weet jy wat, dit gaan vir jou verhoed om 'n groot veeartsrekening te hê in die toekoms, wanneer daai hond so, of daai kat so vinnig agteruit gaan, dat hulle gehospitaliseer moet word. So as jy dit lekker vinnig vang, ne? Behoorlijke voeding is ook uiters belangrik vir die behoud van gesonde niere, so raadpleeg dus gerus jou veearts, indien jy enige kommer het oor wat jou hond of jou kat moet voer, en soos ek jy sê, heels is 'n ongelooflike goeie kos. Heelse proteïeninhoud is baie hoër as jou gewone proteïeninhoud so inhoud, so enige proteïen inhoud van 20% en hoër baie goed, maar nou moet jy ook kyk na jou niere daar, want dit kan dis soos om 'n dryf deur 'n sif te probeer druk, né? Daai proteïene, hy gaan deur, regardless gaan hy deur en hy gaan daai niertjie seermaak. So daai is ook iets om in ag te neem. Gaan gesels met jou veearts. Jy kan enige tyd vir dokter Nico ook vra. Hy is ongelukkig nou nie hier vandag nie. Hy is 'n bietjie siek. Die siek het hom gevang, maar hy sal volgende week weer terug wees. Ons begin nou met katte en dan gaan ek vir jou vertel hoe jy jou ou kat se lewe bietjie kan vergemaklik. Backstreet Boys met Quit Playing Games with My Heart en Fat Man met Tannie Kat Des Bes.

0: vat my name Danica Tess Besbok Radio Kuier en saai regstreeks uit by die splinternuwe Suzuki Brackenfell Handelaarskap hierdie Vrydag vanaf 10 uur tot en met 4 uur toe. Nuwe voertuie, gebruikte voertuie, parte, kom dien jou motor en geniet die beste koffie op die dorp. Kom laai jou bruikbare klere, komberse en nie bederfbare kosblikkies af by Suzuki Brackenfell op die hoek van Janetta en Ou Parelweg en hulle sal seker maak, dit kom veilig by hoop uit. Kom ons maak seker ons gemeenskap bly warm hierdie winter. Bok Radio hierdie Vrydag by die splinternuwe Suzuki Brackenfell Handelaarskap op die hoek van Janetta en Ou Parelweg. Ons sien jou daar. Dit is nog die tyd vir die nuus nie, dis amper tyd vir die nuus, maar eers sonnekis met die kortste uur.
1: Glimlag met selfvertroue. Besoek enige van DentalWise se 12 familiegeoriënteerde praktyke in die Wes-Kaap. Dit is tyd om jou tandheelkundige gesondheid aan die tandartse wat omgee toe te vertrou. Ons vra mediese fonds tariewe en sal namens jou die koste eis. Dis hoe maklik dit is om 'n briljante glimlag te skep. Vind meer inligting en ontdek ons maandelikse promosies op www.dentalwise.com.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Dag, gaan hy 18 jaar in die huis en nou op pad universiteit toe.
2: Daar is 'n paar voordele hier, Susan. Ons is nou alleen by die huis.
1: O, Gert, jy laat 'n ou dame soos 'n jonge nooi voel.
2: Kom, Susan, ons gaan maak 'n draai by Heritage Square, hoek van Vrede en Gladstone straat te Durbanville. Met Cosette hoef ons nie te reis om avontuurlustig te wees nie.
1: O, ek kan nie wag om hierdie spaak in ons verhouding terug te sit nie.
3: Bokker Olie, jou klankbaan van lekker lewe.

0: moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Ook radio hooftrekker.
2: In die nuus om 1 vanmiddag. Gesin onthul vorige sluipoortpogings op Monica Dube van EFF. Meyer onthul Weskaapse uitvoerstrategie en die geldsaake.
1: Ook radio nuus.
2: Goeiemiddag. Die gesin van die EFF in Swanee se vermoorde sekretarisse en verkiesingskoördineerder Monica Dube het onthul daar was vorige sluipmoordpogings op haar. Haar man Hilton glo meer mense is betrokke as die 35-jarige verdagte wat na verwagting vandag in die Landdroshof in Cullinan verskyn. Dube is verlede maand in haar huis doodgeskiet. Haar man sê die inhegtenisneming bring hoop aan 'n gemeenskap waar baie moorde steeds onopgelos is.
3: There was an attempt on her life in February, but then she survived. So when she was in hospital, she told me there's a lady that phoned her. It sounded like a threat, and where the lady said, Monica, we talk about the word threats. We're not sure why, but probably they involved them in politics and in community activities.
2: Die Weskaapse regering het al uitvoerstrategie 2035 bekendgestel om ekonomiese groeibelegging en werkskepping te bevorder. Die LER van Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme, Ivan Meyer, wat die strategie onthul het, sê dit ondersteun die provinsie se groei vir werksgeleenthede strategie deur marktoegang vir plaaslike besighede uit te brei. Hy sê die plan is daarop gemik om 1000 aktiewe uitvoerders by te voeg en ten minste 10 nuwe uitvoergeleenthede te ontsluit terwyl logistiek, handelstoegang en mededingendheid verbeter word.
4: Dis 'n praktiese plan om uitvoere te verhoog, beleggings te lok en meer werksgeleenthede te skep. Ons help Weskaapse besighede om toegang te kry tot internasionale markte en om globaal mededingend te wees. Ons visie is ekonomiese groei.
2: Die regering moedig Suid-Afrikaners aan om in Mandela-maand deel te neem aan aktiwiteite en hulp te verleen waar nodig. Hierdie maand kry mense die kans om die lewe en nalatenskap van wyle president Nelson Mandela te gedenk deur diens aan ander en sterker gemeenskappe te bou wat meer vir mekaar omgee. Die regering se waarnemende woordvoerder Nomonde Nukwa sê landsburgers moet deur die jaar ingestel wees op goedhartigheid, dienslewering en aktiewe burgerskap.
5: As we commemorate Mandela Month, let us renew our commitment to building a South Africa defined by the spirit of Ubuntu and continue the legacy of Nelson Mandela. Together, let us build the South Africa that Nelson Mandela envisioned.
2: In Forum for South Africa sê die sluiting van 58 onwettige inlywingsskole, die inhegtenisneming van 40 verdagtes en die indien van 116 strafregtelike klagtes dui daarop dat onwettige praktyke steeds jong Suid-Afrikaners se lewens bedreig. Die dodetal in verjaar se winterseisoen staan op 43. Voorsaanleier Tebogo Mashilompane sê onwettige inwydingsskole, ongekwalifiseerde traditionele geneesers en diegene wat kulturele praktyke uitbuit om geld te maak, moet aanspreeklik gehou word. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.33 teen die dollar, R18.73 teen die euro en R22.11 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,034.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $83.61 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,530. Ten slotte net weer die hoofnuus: gesin onthul vorige sluipmoordpogings op Monica Dube van die EFF. Daar met die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 2, plaaslike nuus om 1:30.
6: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
7: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
8: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is, sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
9: Ferry drivers, don't ignore it. If your service is due, now is the time. Thorpe N1 City is officially open with a brand new workshop dedicated to your vehicle. But bookings are already filling up fast. So if you want your Chery serviced by the right team, don't wait until something goes wrong. Secure your spot today at Thorpe Chery N1 City. Visit thorpechery.co.za. Thorpe, family you can trust.
10: Hou vas jou wens. Dis Bokradio.

5 seconds of summer there. Don't stop. Ja, so baie beter alternatief saam met my Natasha, ek en jy kuier saam tot en met 2 uur toe. Dit is donderdag die 16de Julie. Ek kan nie glo ons is al in Julie nie. Augustus is amper hier. So hy is besig om te klop aan die deur en te sê, "Hallo, hoe kan ek inkom asseblief? Hier is 'n stukkie koek vir jou." Ek gaan 'n bietjie verder gesels oor diere en oor ouer diere en ouer katte en honde en hoe jy as eienaar beter kan omsien na hulle, want dit is mits diere donderdag en donderdag mag ek oor diere gesels. Baie dankie vir al daai foto's en al daai videootjies. Dit is my ongelooflik mooi om te sien. Daar's ander mense daar buite wat net so mal is soos ek wat 4-5 honde het. Die vrou het vir my 'n boodskap gestuur. Ek het 5 pikiniese. Hulle lewe soos mense, hulle kry elke aand rys, gemeng met mooi ontgebeende hoender, dankie, geen bene ooit nie, ons het al hierdie gesprek gehad met dokter Nico ook, bene, no go, en dan kry jy mense wat sê, ja, maar my hond eet al jare lang bene, ja, tot daai een oomblik wat daai been breek en kraak en sny in daai ingewande, dan sit jy met 'n veeartsrekeningkie wat nou nie vir jou baie snaaks gaan wees nie. Dis al ons routine, maar dit elke Sondag vir hulle week kos. Hulle kry elke oggend 'n bino voor ek werk toe kom en net voor aandete kry hulle elke ook 'n treat soos die Mellows. Ag nice. Ek en my man sê hulle is ons kinders al is hulle viervoetig. Hulle kry ook verjaarsdag cupcakes en kersgeskenke. My honde kry ook kersgeskenke, né? Ek is saam met jou daar, my honde kry ook kersgeskenke. Ek moet sê, as hulle begin oor die ouderdom van 10 raak, dan begin ek verjaarsdag groot maak vir hulle, want dan weet ek, tyd is besig om minder te raak. Maar in my huis is elke dag 'n verjaarsdag. Elke liewe dag is 'n verjaarsdag. Die oudste een is 10 jaar oud en die jongste is 2, maar sy het al reeds op 'n eenjarige ouderdom 'n rugoperasie gehad en ons noem haar ons special child. Dit lyk vir my soos Pekingese gekruis met, ek weet nie, hulle, daai enetjie se overbite, underbite is baie, baie interessant daar, maar dit is my so, dit is my so mooi om al julle ongelooflike boodskappe te sien. Ek rasper biltong sticks en mix dit met my hond se pellets. Jy is stout, ek hoop dis wildsbiltong. Kyk, 'n hond gaan mos te kere oor 'n stukkie wildsbiltong. 2 jokkies en 'n toy pam sê jy hierso vir my. Ag, julle foto's is ongelooflik. Baie baie dankie daarvoor. Dit maak my dag soveel beter en soveel lekkerder. Maar kom ek vertel vir jou hoe jy na jou senior hond of jou senior kat kan kyk. So kom ons begin. Jy skeduleer wet veearts ondersoeke ten minste 2 keer per jaar. Nou ek weet dis onrealisties. Nie baie van ons het daai geld nie. 1 keer 'n jaar is ook goed genoeg. As hulle oor 'n sekere ouderdom gaan, dan moet ons begin bloedtoetse doen, net om seker te maak, jy vang dit vroeg genoeg, om daai groot onkoste te vermy, wat dalk in die toekoms vir jou voorlê, né? Hoe ouer jou senior kat of hond, hoe belangriker is dit om hulle gesondheid te handhaaf. Wees meer ingelig en bewus van jou senior hond of kat se toestand. Observeer hulle gereeld om op hoogte te bly van enige potensiële simptome, van siektes, veral niere. Ek het gisteraand iemand 12 uur gehad, en gesê, ek het 2 bosluise op my hond gekry. Is dit bosluiskoors? Nee. Maar hou dit dop. Die oomblik as 'n hond ophou eet, is daar 'n teken daarvan, so hou dit dop. Om vertering te vergemaklik, oorweeg het om jou hond of kat verskeie klein etes per dag te voer in plaas van 1 groot porsie. Nou jy weet as jy ook begin hoe ouer jy raak, jy begin klein. Jy moet klein porsies, maar jy wil nog steeds daai voedingswaarde opstoot vir hulle, né? Vermy oorvoeding, vetsig kan tot talle gesondheidsprobleme lei en dit kan jou hond of kat se lewe verkort, dit kan regtig. Handhaaf 'n gereelde oefenroutine vir jou hond of kat om spiertonus te bou en bene en gewrigte sterk te hou. En ek weet met 'n ouer hond soms, hulle wil so graag speel. Hulle wil so graag hardloop. Ek weet dis baie kontroversieel, maar baie mense het treadmills vir hulle diere. Jou fysioterapeute gebruik dit konstant. Dit was my ongelooflik om eendag 'n perd op 'n treadmill te sien. En hulle gebruik dit met water ook. So jy kan die hond vat om te gaan swem. Dis ligter op die joints nie. So baie pressure nie. Treadmills, jy moet net by wees. En as jy so iets wil aanskaf vir jou hond, maak seker jy is versigtig. Want dit kan baie lelik, baie verkeerd gaan, baie vinnig. So jy moet hulle van kleins af eindelijk maar 'n bietjie gewoond raak maak daaraan. Maar baie honde is slim genoeg om dit baie vinnig te snap. So jou treadmill is dalk 'n opsie. Maar as hulle ouer word, moet jy dop hou vir daai joints. Nou, dis soos ek en jy, as ons in die oggend wakker word, ons lê net dan soos, okay, knie 1, skroef lekker, knie 2, okay, rug, assy, en dan kraak alles, en dan is jy reg vir die dag, dan staan jy op. Moenie jou hond of jou kat se tandgesondheid verwaarloos nie, laat jou veearts jou honde of jou kat se tande skoon maak, wanneer dit aanbeveel word. Ek weet, almal is bang vir narkose, maar hoe jonger 'n hond is, en hoe jonger jy begin tande skoon maak, hoe beter.
Ek het daai fout gemaak. Ek het nie my hond se tande skoon gemaak nie en op 14-jarige ouderdom was dit 'n probleem gewees en ek voel dit het bygedra tot sy kanker. Verseker 100%, dit sy immuniteit aangetas en ek kon hom toe daai stadium kon ek hom nie onder narkose gesit het nie. Hy's 'n 14-jarige jokkie gewees met 'n harttoestand. Daar's nie manier nie. Okay, jy hoeveel skietgebekkies jy nou ook al wil boontoe skiet. 14 jaar oud onder narkose, hoe ouer hulle is, hoe gevaarliker raak dit. So, hoe vinniger jy begin met dit en met dit met jou veearts praat, hoe beter. Laat jou veearts gereelde inentings doen. Inentings, so belangrik, so belangrik. En ek is baie opgewonde, want ek gaan definitief my inentingsbesigheid weer bietjie van op die been bring. Want daar's so baie mense daar buite, hulle kry nie hulle honde by die veearts nie. Dis moeilik, hulle werk deur die dag. Maar daai inentings is so belangrik. So, ek is baie opgewonde. Ek gaan my inentings besigheid gaan ek weer bietjie op die been bring want ek voel dit is hoe ek die gemeenskap ook kan dien en hoe ek jou hond en jou kat ook kan veilig hou teen siektes soos parvo wat katgriep is, soos hondstolheid en al daai dinge. Dit is gevaarlik en dit is daar buite ongelukkig, dis 'n realiteit. Hoe ouer jou hond of jou kat se bed en omgewing, hou dit skoon. En wees altyd proaktief met die beheer van vlooie en wurms. Aangesien ouer honde en katte geneig is tot onaktiwiteit, moet jy jou hond en jou kat se naels gereeld ondersoek om te kyk wanneer dit gesny moet word. Nou kyk, enigiemand wat 'n kat se naels kan sny, nee. Ek sal baie geld betaal om dit te sien. Ek het eendag was ek op 'n call-out gewees by 'n verskriklike oulike ou tannie en sy het die mooiste Bengaalse kat gehad. Nou, as jy 'n Bengaalse kat ken, dan weet jy, daai goed het houding. Dis vuur en vlam, ou. Jy moet vinnig knip. En ek het vinnig geknip, maar ek het net nie te vinnig geknip nie. Daai kat gryp vir my aan die vinger. Nou hou sy vir my so vas en ons kyk so vir mekaar en dit is 'n oomblik van as ek nou trek, dan gaan dit seerder wees. En sy sê net, ek gaan jou nie laat gaan nie. Ek gaan bietjie vashou. En hoe meer sy vir my kyk, hoe harder byt sy so af. Ja, dit was nie vir my plesierig gewees nie, maar nietemin, haar naels was gesny daarna. Josha, na die reën met kompas, jy is op bok. Net daarna gaan ek 'n bietjie jou skoolklok treffer doen.

0: Jy is aan hierdie en daar met Kompas. Jy is my Kompas. Jy is ook op Bok Radio 98.9 FM saam met my Natasha. En hierdie is 'n baie interessante uitkyk en ek wil hê mense moet mooi luister want dit is baie belangrik as bietjie daar gesels.
1: Hallo weer nou hierso. Ek het my testament geskryf dat as ek oorlede is, as ek doodgaan, ek weet nie hoe my dogter gaan reg kry nie, but it has to be done.
0: It will be done.
1: Die honde moet na my toe kom, hulle moet die lyk, hulle moet kom sien en ruik want hulle kan voor die mens sterf. So as ek sterf, dan kan hulle maar die honde bring, hulle moet maar die honde bring. Dat die honde kan ruik, ek is nou oorlede, ek is dood, dat hulle weet, ek het nou nie vir hulle gebanden nie. Ek weet jy hoe ander mense daar dink, maar ek het in my testament gesit, want ek wil nou nie hê, ek gaan weg miskien hospitaal toe of iets, en ek kom hier terug en die honde gaan nou heel tyd my wag. Dit sal my hart breek, al is ek dood nou. So ek weet jy hoe ander mense daar voel nie, maar ek voel sterk dat, ja, I am quite happily will let the dogs into the hospital to come visit you. My, the dogs are cleaner than some of the people who come in the hospital, so ek voel baie sterk daaroor.
0: Hulle het terapiehonde wat in die hospitaal ingaan vir kinders. Ek het al gelees van 'n terapieperd ook, wat hulle letterlik in 'n hospitaal inlei na mense toe. Ek dink nie mense besef hoe belangrik daai is nie. 'N Hond moet afskeid neem, of dit nou van sy mens is en of dit van sy vriende is. Elke hond wat jy uitsit, as daar 'n maatjie by is, maak nie saak hoe sleg dit vir jou is nie. Jy moet daai ander hond neem na daai hond toe, dat hulle ruik en dat hulle kan verstaan wat aangaan, want anders maak dit die treurproses daarna verskriklik moeilik. My Yorkie het ek hierdie jaar uitgesit, weens verskeie redes, en ek het saam met haar gesit op die gras vir omtrent 2 ure lank, waar al my honde gekom het, een vir een, en hulle het by ons kom lê. En het was die mooiste ding om te sien, hoe hulle is onseker, hulle kom nader, hulle kan voel, ek is nie lekker nie, iets is nie reg nie, maar, en hulle kan voel, die gees is nie meer hier nie, en elkeen van hulle het 'n oomblik gehad met haar, wat hulle aangestap gekom het, saam met my gelê het, 'n rukkie lank daar gelê het, en as hulle opstaan en wegloop, dan weet ek, hulle het nou afskeid geneem. So het Jack gemaak, so het Baartie gemaak, so het Finn gemaak, so het Vira gemaak, elkeen van hulle het 'n oomblik gehad, saam met Mila. Hulle het dit gehad, opgestaan en weggestap, en dit het daai rouproses daarna net soveel beter en makliker vir hulle gemaak, en so ook met 'n mens, hulle verstaan nie waar toe jy gaan nie of waar, so ek gaan ook daai in my testament, dit verseker, ek dink mense wat my ken en weet, sal weet, dit is 'n groot ding vir my, ek wil hê my honde moet kom afskeid neem, ek wil hulle moet kom verstaan, want 'n hond, 'n dier verstaan baie meer as wat jy besef as eienaar. So, definitief, ek het al van baie vreemder dinge gehoor in testamente, ek beloof. Kom, ek vertel vir jou waar ons morgen gaan wees, Bok Radio Kuier en saai regstreeks uit by die splinter nuwe Suzuki Brackenfell Handelaarskap hierdie Vrydag, vanaf 10 uur tot en met 4 uur toe, nuwe voertuie, gebruikte voertuie, parte, kom diens jou motor en geniet die beste koppie koffie op die dorp, ons sal maar sien. Kom, laai jou bruikbare klere, komberse en nie bederfbare kosblikkies af by Suzuki Brackenfell op die hoek van Jeanette aan Oudparelweg en hulle sal seker maak dat kom veilig by hoop uit. Kom ons maak seker ons gemeenskap bly warm hierdie winter. Bok Radio hierdie Vrydag by die splinter nuwe Suzuki Brackenfell Handelaarskap op die hoek van Jeanette en Oudparelweg. Ons sien jou daar, so kom ek en jy drink 'n bietjie koffie saam.
2: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
3: Goeiedag passagiers, u word vriendelik gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuier, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bok Radio Bokboot aan boord die MSC Harmonia, 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
4: Nee, die rechte noot. Nee, die

0: Hall.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
2: Bokradio, plaaslike nuus.
3: Dit is nou 1:30, goeiemiddag. Die DA in die Weskaap sê hulle is bekommerd oor die leerling rybewys slagsyfer van 17% in die 2025-26 boekjaar onder die nuwe elektroniese leerling rybewys toetsstelsel. Die stelsel kies lukraak vrae uit 'n databasis met sowat 1200 vrae. Norma Frens Mbombe van die party sê die party ondersteun hervorming wat padveiligheid verbeter en geleentheid vir bedrog verminder. Sy voeg by die veranderinge moet egter met doeltreffende openbare opvoeding gepaard gaan. En die Good Party in Stellenbosch sê hulle is bekommerd oor die aantal noodlottige skietvoorvalle in Groendal wat moontlik verband hou met afpersingssyndikate wat plaaslike spaarwinkels teiken. Gerard Petersen van die party sê die 3-dubbele moord in Jacaranda straat in Mei en die noodlottige skietvoorval in Langrug was nie geïsoleerd nie. Hy sê dis deel van 'n ontstellende patroon wat dui op 'n toenemende veiligheidskrisis in dele van Groendal. Daarom die einde van die plaaslike nuus, die hoofnuus volg om 2.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za.
4: Benodig jy 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Autonantes bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na autonantes.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Autonantes.co.za.
5: Tegnologie het baie verander van my Bruce Beyers daad tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
6: Hi there.
5: Sit aan die swembadpomp.
6: Sure.
5: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
6: I can do that.
5: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.
7: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
8: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
7: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
8: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
7: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.

0: op jou beter, beste, enigste alternatief. Natisha.
1: Tyd vir jou skoolkloktreffer waar ek tref die toptreffers vat en ek begin by 1980. So 1980 se toptreffer was Call Me deur Blondie. Dit was die algehele nommer 1 liedjie van 1980 op die Amerikaanse Billboard jaareind Hot 100 trefferlys. Sê daai 1-3 keer vinnig. Dit het gedien as 'n temalied vir die rolprent American Gigolo en het die eerste plek op die weeklikse trefferlyste vir 6 weke beklee. Alhoewel dit nou baie meer ikonies is as dit, ek dink ek kon 'n bietjie langer op daai trefferlys gewees het. Ander massiewe wêreldtreffers wat die jaar 1980 gekenmerk het, sluit in Another Brick in the Wall deur Pink Floyd, Magic deur Olivia Newton-John en Crazy Little Thing Called Love. Nou almal ken daai van Queen. Ek moet so lekker beat aan hom, so lekker beat. En die Verenigde Koninkryk is die trefferlys aan die einde van die jaar aangevoer deur Don't Stand So Close to Me deur The Police. Kyk, hulle het 'n paar vreemde treffers gehad, nè. Onder andere, Don't Stand So Close To Me. Maar dit is hoe ek gewoonlik voel as ek in 'n ry staan by 'n kettingwinkel. As jy hier in my nek vir my blaas, dan is jy al klaar 'n bietjie te naby vir my, hoor. So hier is Blondie met Call Me en dit was jou 1980 treffer gewees. Dit is jou skoolklok treffer vir vandag. Onthou, jy kan jou idees vir my instuur. 074-2009-89. Wat was jou matriekliedjie wat jy geluister het? En hoekom?

0: Johnny Mai met Norweg Leifi. Jy natuurlijk die nieuwe eienaar van hier huis, ek het so lekker gestaan en lag vir hom gisteraand daar buiten. Nee, kyk, hy wys sy Norweg Leifi elke ond hier so by hier huis. Jy is op die beter alternatief. Ons het bietjie gesels, dit hier donderdag, oor diere, jou honde, jou katte, wanneer is ouderdom, wanneer is oud. En ek het gekry, Dr. Nico het uiteindelik vir my 'n paar voice notes gestuur. Hy is nie lekker nie, hy klink 'n bietjie siek, maar sy inligting en sy informatie wat hy deurgee is nog steeds uitstekend.
1: Goeiemiddag aan al die luisteraars. Jy is om my man het met verskoon. Stem is bietjie seer vandag, bietjie siek, bietjie grieperig, so kan ongelukkig nie met Natasha gepraat vandag nie, maar ons gaan lekker gesels oor wat om met ou katjies te doen. Jy 10 plus ouer katjies, wat jy kan doen om te sien hoe verander hulle begeertes en hulle behoeftes en wat jy alles kan doen om seker te maak hulle lewe so lank as moontlik en so gemaklik as moontlik. Die eerste ding wat ek dink een van die belangrikste goeders is wat ons daar oor kan praat is ouer katte is dit baie belangrik om te weet dat hulle niere gesond is. Ja. Op die einde van die dag sal ek sê, die meeste katte word uitgesit as gevolg van een of ander vorm of mate van nierversaking. Yep. So, as jou kat tussen 10 en 12 is, sal ek voorstel dat jy met jou veearts gesels om 'n basiese bloedprofiel te doen, om te kyk hoe lyk jou kat se organe. Hoe lyk die niere, hoe lyk die lewer, yep. Hoe lyk die bloedsuikervlakke, hoe lyk die skildklier. Daai is probleme wat baie katte kry. Diabetes, ooraktiewe skildkliere en nierprobleme. En dat selfs as alles normaal is, dan het jy 'n verwysingspunt vir as jou kat ooit eendag met veers toe gaan of iets meer fout is, dat ons kan terugverwys na iets toe en kan weet hoeveel erger het dit geword en hoeveel vinniger. En die ander ding wat ek onlangs eers geleer het, is vir ou katte, is dat ou katte doen baie beter op sagte kos as op harde kos. Hulle het baie beter vermoë om daai vette as kalorieë te gebruik en die hoë proteïene in die vog in die dieet as wat is om van 'n droë pitte te gee. Nou ja, jy kan vir hulle die pitte bietjie sag maak en so, maar die vette bly nog steeds baas. Die enigste verruiling wat jy doen is die potensiaal dat hulle tandjies bietjie vroeër gaan vrot word. Maar onthou, ons moet in elk geval na die tande kyk, so baie keer wat ek vir mense voorstel is vir katte tussen 10 en 12 en miskien bietjie ouer, dat ons nog een finale keer na die tande kyk, ons sit hulle onder narkose, ja. Ons maak die tande skoon, ons kontuur, ons trek tande wat getrek moet word, en ons begin die kykie op vetterige, lekker, sagte kosie vir die res van hulle lewe. Die enigste ding wat julle voor moet pas op, is katte wat bestaande probleme soos nieuwe probleme en diabetes het. Daar het spesiale diëte nodig, wat jylle baie versigtig voor moet wees.
0: Ek het mos nou gesê die druiwekorrel.
1: Nou, in contrast met katte wat eers van tussen 10 en 12 of eintlik van 10 af gesien word as 'n ou kat, word honde eintlik al van 7 af geoorweeg om 'n ou hond te wees. Nou, klein hondjies, daar kan jy sê, daar ook eerder van 10 af, nee. Maar definitief van medium size honde groter, is dit 7 en op.
0: Wow.
1: En dis dan wanneer jy moet begin fokus op dieet, en op joint supplements, en op oefening. Mm. En die selle reel van dalk snel te goeie idee wees, om vir jou hond 'n basiese bloedprofiel te doen, om te kyk, is alles normaal?
0: Ja.
1: En as alles nie normaal is nie, wat is fout en wat kan ons daaraan doen? Het is dan ook belangrik om vir jou hond op 'n senior kos te begin. Hondes metaboliese verwagting is baie anders wanneer hulle oud is, as wanneer hulle jonk is. Hulle het nie meer so baie proteïene nodig nie, hulle het nie meer so baie vette nodig nie, hulle het nie meer so baie kalorieë nodig nie, vooral as hulle reggemaak is. So baie soortgelyke plan as met die katte, maar honde gaan het vroeër in 'n ouer fase in as katte.
0: Dis interessant.
1: En waar katte nou weer sukkel met diabetes en skildkliere en niere, sukkel honde ongelukkig met artritis, hormonale probleme, ook pas as diabetes en kortisol, en dan die groot een kanker. Ja. Honde sukkel met kanker, en dit is meeste van die tyd 'n ou hond probleem. So van 7 af, vir medium en groot en reuse rasse, moet jy versigtig wees, doen die bloedtoetse, kyk dat alles oukei is, en geef hulle die regte kos.
0: Hy het gesê, ek het gesê, daar het jy dit. Hy het die mond van die veearts, Dr. Nico Depree. Jy kan hom natuurlijk gaan volg daar op sociale media ook. Hy deel baie insiggewende video's op Instagram. As ek nou het reg het, is het Dr. Nick Family Veterinarian, as ek nou reg onthou. Maar hy deel ongelooflike video's daar, oor kos, onder andere, oor ouderdom, oor slangbuite, oor wat om te doen as jy hond hoes, wat om te doen as jy hond sy naal skeer, want het bloei mos iets verskriklik. So hy het baie opvoedkundige kanaal, wat jy kan gevolg daar so op Instagram. Adam met die groot 5, net daarna groet ek jou vir die dag.

0: Adam, daar met die groot 5. Sy het het, sy is gebore met het. Ek gaan jou los in die bekwame hande van Hendrik Triple H Diploi. Ek sien jou morgen rechtstreeks by ek lekker buiten uitstappie, waar ons 'n bietjie gaan koffie drink en gaan gesels met Suzuki. Jy kan net jou nie bederfbare produkte daar kom aflaai, kom berse, en ons sal seker maak dit kom by hoop uit. Maar kom sê hallo, ek en Hendrik gaan daar wees, en is altyd vir ons lekker om geselsies te maak met jou. En 'n buiten uitstappie is ons baie, baie lekker vir my. Ek love het om bietjie buiten te wees en met jou te kan gesels, so kom gesels met my. Dit is lekker om 'n mens te wees, jy moet net 'n lekker mens wees. Ek sien jou dan maandag weer regstreeks vanaf die atelier, maar môre vanaf Suzuki. James Brown, I Feel Good, Elvis Blue met Meer as Genoeg. Jy is meer as genoeg vir my. Tot ziens, sien jou.
1: Time Out het 'n wintergereedheidsplan vir jou voertuig. Brandstofpryse druk, ons weet. En elke rit vra 'n bietjie meer beplanning as voorheen. Dit geld vir jou bande ook. Jy kan by almal vir raad vra, of jy kan die regte mense vra. Time Out, Durbanville en Belville Strandweg en Durbanweg. Ons gee jou eerlike raad en die gepaste oplossing. Jy spaar geld en ry met gemoedsrus, selfs op nat winterpaaie. Pryse wat sin maak met diens waarop jy kan vertrou. Time Out, Durbanville en Belville Strandweg en Durbanweg, waar omgee saam met jou reis. Besoek timeout.co.za.
2: South Africa, this is your last chance to save with the Checkers XXL Savings Championship. Get Parmalat Everfresh Long Life Milk, a 1-litre six-pack, any two for 199 Rand. Twin Saver 2-ply or 3-ply toilet rolls, 9 per pack. Buy any two and get a third free. And Omo Auto Liquid Detergent, 1.5 litres or capsules, 14 per pack, any two for 159 Rand. Valid until 19 July, only at Checkers.
3: Mikor Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikor Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikor Suzuki of besoek mikorsuzuki.co.za.
4: Mokka Radio, jou dagelikse dosis lekker.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 2:00 in die nuus vanmiddag. Iran waarsku seestraat van Hormuz is nie onderhandelbaar nie. Gesin ontel vorige sluipoortpogings op Monica Dube van EFF en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Iran sê die seestraat van Hormuz is ononderhandelbaar en waarskynlik hulle sal infrastruktuur in die golfstreek teiken indien die Amerikaanse president Donald Trump sy dreigement uitvoer en die Iranse infrastruktuur aanval. Dit volg na 5de agtereenvolgende nag van Amerikaanse aanval op Iran en die herinstelling van 'n vlootversperring van Iranse hawens. Teheranse hoofonderhandelaar Mohammed Bakar sê die enigste manier waarop die seestraat heropen kan word is indien Amerika voldoen aan die 14-punt ooreenkoms van verstandhouding wat die twee partye verlede maand onderteken het. Die gesin van die EFF en Tswane se vermoorde sekretaresse en verkiesingskoördineerder Monica Dube het onthul daar was vorige sluipoortpogings op haar. Haar man, Hilton, glo meer mense is betrokke as die 35-jarige verdagte wat na verwagting vandag in die hof verskyn. Dube is verlede maand in haar huis doodgeskiet. Haar man sê die inhegtenisneming bring hoop aan 'n gemeenskap waar baie moorde steeds onopgelos is.
3: There was an attempt on her life in February, but then she survived. So when she was in hospital, she told me there's a lady that phoned her. It sounded like a threat, and where the lady said, Monica, we tlokomele, there were threats. We're not sure why, but probably her involvement in politics and in community activities.
2: Die Wes-Kaapse regering het al uitvoerstrategie 2035 bekendgestel om ekonomiese groei, belegging en werkskepping te bevorder. Die ALR vir Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme Ivan Meyer, wat die strategie onthul het, sê dit ondersteun die provinsie se groei vir werksgeleenthede strategie deur marktoegang vir plaaslike besighede uit te brei. Hy sê die plan is daarop gemik om 1000 aktiewe uitvoerders by te voeg en ten minste 10 nuwe uitvoergeleenthede te ontsluit, terwyl logistiek, handelstoegang en mededingendheid verbeter word.
4: Dis 'n praktiese plan om uitvoere te verhoog, beleggings te lok en meer werksgeleenthede te skep. Ons help Wes-Kaapse besighede om toegang te kry tot internasionale markte en om globaal mededingend te wees. Ons visie is ekonomiese groei.
2: En Forum for South Africa sê die sluiting van 58 onwettige inlywingsskole, die inhegtenisneming van 40 verdagtes en die indien van 160 strafregtelike klagtes dui daarop dat onwettige praktyke steeds jong Suid-Afrikaners se lewens bedreig. Die dodetal in vanjaar se winterseisoen staan op 43. Voorsanleier Tebogo Mashlompani sê onwettige inwydingsskole, ongekwalifiseerde tradisionele geneesers en diegene wat kulturele praktyke uitbuit om geld te maak, moet aanspreeklik gehou word. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.35 teen die dollar, R18.73 teen die euro en R22.11 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,026.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $83.65 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,530. Ten slotte net vir die hoofnuus: Iran waarsku seestraat van Hormuz is nie onderhandelbaar nie. Daarom het die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 3, plaaslike nuus om 2:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: in, okay?
1: Dis 12:02 Bokkerradio, die tyd om in te check 074-2009-89, waar jy self ook al in die wêreld bevind. Hoe gaan dit met jou? Is jy okay? Check in 074-2009-89. Om het 'n bietjie meer interessant te maak, het ons vir ons uitvoerende regisseur van die program, Penny. Hi Pens, what you got?
2: Hello Precious, here is today's Linker Lob Crupper. Here is a musical riddle about a song. I am a nocturnal bird who enjoys shedding tears. A legendary artist told you what happens when I do. What am I? Again. I am a nocturnal bird who enjoys shedding tears. A legendary artist told you what happens when I do. What am I? Check in, okay?
1: Thanks, Pens. I am a nocturnal bird who enjoys shedding tears. A legendary artist told you what happens when I do. What am I? En ook, wat is die naam van die liedjie? 074-2009-89, hartelijk goeiemiddag, jy is by die Triple H Show, wat met trots aangebring is deur Cherry Tiger Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Ek is Heinrich.
3: Het Driekie jou vertel van Dries de Plooi. Hy is so fris, so sterk, so moer, soos een kakaboy. Manne, hy is nog skoor. Jy verstaan nie my maat. Al die kante van sy bed is verkeerd, altyd kort van draad.

0: Juanita Du Plessis met Liewe Jene. 21 minute na 2, Bokradio, goeiemiddag. Dankie vir die incheck. Ons ben incheks, want ek dink die vraag, what was that? Penny se vraag vandag, I am a nocturnal bird who enjoys shedding tears. A legendary artist told you what happens when I do. Wat ek is, jo, Pens?
1: Triple H, jou eister.
0: Hey.
1: Speensien, check net in. Vieren in Canada, rook in die VSA. Maar ons loop met hom, geen los klagtes op te soeken nie. Dankie vir jou show.
0: Jo, sterkte my vriend, ek kan ons hou dit ook dop, hoe dit daai kant gaan. Sterkte is al wat ek kan sê, maar dankie dat jy ingecheck het, waardeer het oprecht, hoor, ons dink aan jou. Kom ook eens een draai in die bloedwarm Frankrijk. Sonja.
2: Hoi. Hallo André, ik hoop het gaan goed met julle. Ek ken nie die antwoord van Penny se linker lokslaap vandag nie, so ek check maar net in. Het gaan goed met ons, ons gaan gebukkend onder die hitte nog steeds. Mm. Maar anders is ons geschoon en ons is goed. Ek hoop julle is warm, kijk mooi na julle saap, praat morgen weer, goed is onder Frankrijk.
0: Dankie, merci beaucoup. Dankie vir jou Sonja, sterkte daar kan het hoor. Baie, baie dankie vir die incheck. Ek weet, Penny se vraag is, what? Maak die saak nie, solank jy net incheck. Dis al wat vir my saak. Maak hy Triple H, Penny se lopkrapper. Longkrapper. Hy. Ek dink is Bob Marley se Three Little Birds. So sê Franny. Baie dankie vir jou, Franny. Waardeer die incheck. Mooi dag verder. Roan, wat sê die antwoord is Phoenix. Baie dankie Roan vir die incheck. Lekker dag vir jou verder. Jaku Parijs, just checking in. Mooi dag vir allemaal, mooi dag vir jou ook. Yolanda, ek dink jy het onmoontlik. Jy sê, when doves cry, Prince. Dankie vir jou, lekker dag verder. Dis die incheck, kom ons oor. Wat sê sy, Penelope? What is the answer?
3: Here is today's Linker Lobcrupper. Here is a musical riddle about a song. I am a nocturnal bird who enjoys shedding tears. A legendary artist told you what happens when I do. What am I? The answer is a dove, from Prince's 1984 hit, When Doves Cry, That's It. Brought to you by Cherry Tiger Valley and driven by the Halfway Group, welcome to the Triple H Show. Let's go, baby! Well,

0: Jy wil ruimte hê, krag hê en slimmer ry. Ontmoet die nuwe Chery Tiggo 8 PHEV. Hierdie inprop superhybride SUV wat jou verder vat met luxe afwerking, gevorderde tegnologie en plek vir die hele gesin. Ry elektrisch wanneer jy kan en petrol wanneer jy wil. Chery Tiggo 8 PHEV. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaycherry.co.za.
1: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
3: Woensdag, 15 Julie, kuier twee opwindende nuwe kunstenaars, Noah Milan en Brandon Miles op die verhoog. Kom geniet vars Afrikaanse musiek saam met 'n heerlike ete. Vrydag, 17 Julie, vat Early Bee die verhoog oor en sorg vir 'n aand vol lekker dans. Saterdag, 18 Julie, wys ons die Bokke teen Wallis op die groot skerm en daarna hou die broers die partytjie aan die gang. Bespreek jou kaartjies vandag by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
4: Bokke Radio, ons speel die treffers, die verskonings nie.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Het is nou 2:30, goeiemiddag. Die Weskaapse LR vir gemeenskapsveiligheid en politietoesig, Andre Marie, sê die proses om 'n nuwe polisiekommissaris vir die provinsie aan te stel moet dringend hanteer word. Netwerk 24 berig dat die aanstellingsproses voortduur, maar hy sê die aanstelling is 'n belangrike oomblik vir die veiligheid van almal in die provinsie. En die DA in die Weskaap sê hulle is bekommerd oor die leerlingrybewysslagsyfer van 17% in die 2025-26 boekjaar onder die nuwe elektroniese leerlingrybewys toetsstelsel. Die stelsel kies lukraak vrae uit 'n databasis met sowat 1200 vrae. Norma Frens Mbombe van die party sê die party ondersteun hervorming wat padveiligheid verbeter en geleentheid vir bedrog verminder. Sy voeg by, die veranderinge moet egter met doeltreffende openbare opvoeding gepaard gaan. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 3.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otunantis.co.za. Otunantis! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na otunantis.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by otunantis.co.za.
4: In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek, as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu zinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus Roos Garage Doors Cape Town .co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
1: Jou premium klank ervaring. Bok Radio.

0: Bart Bokrario impulsief. 25 minute voor 3 in 'n sulke tyd op 'n donderdag. Hallo Belinda.
1: Hartlike goeiemiddag Heinrich en luisteraars, gaan dit goed?
0: Baie baie goed en geseend jou kant.
1: Baie baie geseend. Ja, die luisteraars is goed verhoop. Die skenkings kom mooi in.
0: Wonder.
1: Die mansklere kom mooi in.
0: Hoe is dit?
1: Ja.
0: Ek moet kom kyk.
1: Kom kyk gerus. Heinrich, toe ons nou die dag gesels het, het ek die luisteraars, ek wil net gou weer agtergrond gee, die seun wie saam met sy ma in 'n kamer woon wat 17 jaar oud is, wie op 'n rugbytoer moet gaan in September. Sy pa is glad nie betrokke in sy lewe nie. Mama kry net 'n SASSA toelaag en die toer kos R52,900. Nou, as hoop R3,000 skenk, Lou Lof het vir ons R3,001 geskenk. Hy het gesê daai R1 ekstra om 'n rand meer as hoop te gee, en drie sê vir ons R2,000. Dit maak 'n totaal van R8,001. Dan is daar nog R44,899 uitstaande wat betaal moet word. As daar enige luisteraar is wie graag hierdie seun se droom wil bewaarheid om vir hom te help om op hierdie toer te gaan, asseblief stuur vir ons 'n e-pos na hoop@bokradio.co.za. Dan het ons 'n baie oulike e-pos ontvang van 'n werkgewer hier in die noordelike voorstede. Hulle het 'n jong man van 19 jaar aangestel by hulle. Hy het absoluut niks. Hy het niemand in sy lewe nie. En hulle het hom toegerus met, ek gaan dit nou in Engels sê, overall broeke en 50 skoene, maar hy het ander klere nodig gehad, en ons het gister vir hom baie mooi klere, langbroeke, baadjies, langmouhemde en T-hemde uitgesit, maar ons het nie 'n nommer 10 skoen gehad vir hom nie. En die werkgewer moes vir oggend 10 uur die pakkie vir hom kom haal het hier by Hoop. Heinrich, 5:10 stap hier 'n luisteraar in met nommer 10 skoene.
0: Kan
1: jy dit glo? So ons kon hom te nou bless met daardie skoene ook, en ons het vir hom 'n kospakkie gegee, toiletware en 2 komberse, en ons het ook aangedui hoop sal graag 'n pad met hierdie jong man wil stap, vir hom miskien help om sy bestuurderslisensie te kry. Ja, ons wil vir hom 'n bietjie hoop bring. Heinrich, en ek wil vir die luisteraars vra, volgende maand is vroue maand. Ons gaan weer hierdie jaar sanitêre doekies insamel. Verlede jaar was ons mikpunt so 5000 en ons het by 7000 gaan draai. Hierdie jaar gaan ons mikpunt 10000 wees. So ons wil graag vir 25 skole elkeen 400 pakkies gee. So deel die nuus met jou kollegas, met jou familie, met jou vriende, en begin so lank vir ons sanitêre doekies aankoop en bring dit vir hoop asseblief. Heinrich, net laastens, ons het 'n bejaarde tannie van 67, sy het vir ons 'n pragtige e-pos gestuur, sy ontvang net 'n SASSA toelaag. Sy wil nodig 'n nuwe stel valstande. Haar ou stel is al 20 jaar oud, die tande is al gebreek, dit beïnvloed haar spraak en sy kan net sagte kosse eet. Die waglys by Tygerberg Hospitaal is 5 tot 7 jaar.
0: Askens?
1: So.
0: Ernstig?
1: 5 tot 7 jaar.
0: Ja. Liewe Otter.
1: So, as daar miskien 'n tandarts of iemand luister en julle wil hierdie tannie help, asseblief stuur vir hoop 'n e-pos, hoop@bokradio.co.za.
0: Dis daarom verskriklik, hoor, skokkend.
1: Nee, dis baie erg, Heinrich, dis, ja. Voort of sy het my foto's gestuur.

0: maar ons wil nie dit op sosiale media plaas nie, dit is nie...
1: Nee, te verstaan dit.
0: En sy het tandjies nodig.
1: Gezondheid, so, dis nie, ek sê altyd, it's not a luxury.
0: Ja.
1: South Africa, come on.
0: Ja. Ek stem saam met jou, Heinrich. Kan ek nie dankie sê vir al die luisteraars die verhoop so mooi ondersteun? Ons is saterdag die 25ste juli, sal ons weer oop wees van 9 tot 1.
1: Hmm.
0: Hierdie saterdag kom 'n paar hoop mense in. Ons gaan kos maak vir Mandela Dag, om in bakkies te vries vir die gesinne wie kosbakkies of koopbewyse by hoop kry. So ons wil vir hulle lekker bakkie met sop gee, of ons gaan ook so ligte curry maalvleis gereg maak. En ek verstaan, jylle gaan ook lekker kos maak.
1: Het Jean Rousseau, het hy jou gebel?
0: Hy het laat weet, jylle maak lekker spaghetti bolognese, so ja. Ons is baie, baie dankie daarvoor.
1: Dankie, Jean.
0: Laat weet, ja, de lood laat weet, sy kook een lekker pot sop. So ja, ons is dankbaar, en die gesinne wie die kospakkies by hoop ontvang, is so dankbaar vir daai bakkie met lekker sop of 'n ete. So dankie aan elkeen van julle.
1: Ok, wonderlik. Staan saam, help mekaar. If the guys up there don't want to help us, nou help ons mekaar.
0: Kom ons help hierdie tannie, en miskien wil iemand nog ietsie bydra vir hierdie seun. Sy
1: rugby toer,
0: groot
1: asseblief. Ok, Belinda, dankie dat jy ingecheck het.
0: Ons, dankie vir jou.
1: Groete vir jou span.
0: Ek sal nou vir hulle groete sê, twee van, of drie van hulle sal het vat huis toe, maar Roy en ek en Amanda is op ons klop.
1: Voldag,
0: ja. My happy place.
1: Natuurlijk, dat is altijd hoop. Dankie, Belinda. We altijd love you.
0: Altijd goed gaan. Blessings. Bye.
1: Bye. Bye. Bye.

0: Every breath you take. Baie dankie vir Linda en haar span. Baie dankie aan die gemeenskap ook wat saam staan. 7 jaar wagperiode. So julle. Ek kom weer op 'n call die die gesprek lig toe vat en paar van die kenners inkry oor ek het baie vrae rondom hoekom is ons nog nie daar nie. Ons is dankbaar vir al ons mediese kundiges, deskundiges, ons verpleegpersoneel by die staatshospitale. Ons is baie dankbaar vir julle. Ja, ek het net baie vrae. Ek gaan beslis hierdie gesprek binnekort lig toe vat. 12 minute voor 3 hier op Bokrori. Why are we not there, South Africa?
1: Jy wil meer hê uit elke rit. Meer krag, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis hoekom die nuwe Chery Tiggo 7 PHEV nie net aandag trek nie, maar ook erkenning kry. Benoem as kar van die jaar finalis en bekroon as Top Gear se Eco Warrior van die jaar. Met gevorderde superhybride tegnologie kry jy die beste van twee werelde. Minder brandstof met die krag om te gaan waar jy wil. Chery Tiggo 7 PHEV. Slim ry, begin hier. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfbycherry.co.za.
2: Goeiedag passasiers. U word vriendelik gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuier, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bokrari Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
3: Bokrari 989 FM.
4: Hey Tommy. Kom ons vat a bikkie, gee my nog a bikkie. Ek soek nog iets hier in my glas. Trappie prop, top my op. Kom ons vat a bikkie vas.

0: deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Ook radio, hoofdtrekker.
2: Het is nou 3:00 in die nuus vanmiddag. Eskom kry goedkeuring vir stigting van Eskom Green Filiaal. Iran waarskie Seestraat van Hormuz is nie onderhandelbaar nie en die geldsaake.
1: Ook radio, nuus.
2: Goeiemiddag. Eskom het regulatoriese goedkeuring ontvang vir hul hernubare energieonderneming Eskom Green en befondsing te bekom. Uitvoerende hoof Dan Marokani noem dit 'n belangrike mylpaal in hul strategie vir ontbondeling, die verskaffing van grootskaalse hernubare energievermoë en die vermindering van koolstofuitstraling en ander lugbesoedelaars. Hy sê Eskom Green wil teen 2014 tot 32 gigawatt lewer. Meer as 2/3 van die geleenthede vir hernubare energieopwekking bly beskikbaar vir die privaat sektor, terwyl dit beleggers ook kans bied om 'n vennootskap met Eskom Green aan te gaan en daarin te belê. Die gesin van die EFF in Swanee se vermoorde sekretarisse en verkiesingskoördineerder Monica Dube het onthul daar was vorige sluipmoordpogings op haar. Arman Hilton glo meer mense is betrokke as die 35-jarige verdagte wat na verwagting vandag in die hof verskyn. Dube is verlede maand in haar huis doodgeskiet. Haar man sê die inhegtenisneming bring hoop aan 'n gemeenskap waar baie moorde steeds onopgelos is.
3: There was an attempt on her life in February, but then she survived. So when she was in hospital, she told me there's a lady that phoned her. It sounded like a threat, and where the lady said, Monica, we talk mail, there were threats. We're not sure why, but probably they had involved them in politics and in community activities.
2: Die Weskaapse regering het al uitvoerstrategie 2035 bekendgestel om ekonomiese groei, belegging en werkskepping te bevorder. LR van Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme Ivan Meyer, wat die strategie onthul het, sê dit ondersteun die provinsie se groei vir werksgeleenthede strategie deur marktoegang vir plaaslike besighede uit te brei. Hy sê die plan is daarop gemik om 1000 aktiewe uitvoerders by te voeg en ten minste 10 nuwe uitvoergeleenthede te ontsluit terwyl logistiek, handelstoegang en mededingendheid verbeter word.
4: Dit is 'n praktiese plan om uitvoere te verhoog, beleggings te lok en meer werksgeleenthede te skep. Ons help Weskaapse besighede om toegang te kry tot internasionale markte en om globaal mededingend te wees. Ons visie as ekonomiese groei.
2: En Iran sê die Seestraat van Hormuz is nie onderhandelbaar nie en waarskynlik hulle sal infrastruktuur in die golfstreek teiken indien die Amerikaanse president Donald Trump sy dreigement uitvoer en Teheran se infrastruktuur aanval. Dit volg na 'n vyfde agtereenvolgende nag van Amerikaanse aanvalle op Iran en die herinstelling van 'n vlootversperring van Iran se hawens. Die Iran se hoofonderhandelaar, Mohammed Bakir, sê die enigste manier waarop die Seestraat heropen kan word, is indien Amerika voldoen aan die 14-punt ooreenkoms van verstandhouding wat die twee partye verlede maand onderteken het. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.35 teen die dollar, R18.75 teen die euro en R22.11 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,026.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $83.64 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,157. Ten slotte die hoofnuus: Eskom kry goedkeuring vir stigting van Eskom Green Filiaal. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 4, plaaslike nuus om 3:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesias of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: There's nothing tougher than a South African business. You're tougher than price hikes, fuel spikes, and tariffs. And this July, Lula is rewarding that resilience with a 60-day payment holiday. Get up to 5 million rand in funding in as little as 24 hours, with no repayments for your first 60 days, giving you the time to focus on growth. Because when the going gets tough, the tough keep growing. Apply with promo code GROW2026 at lula.co.za. T's and C's apply.
7: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
1: Hou vas jou hoors. Dis Bokradio.
8: Die Triple H Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei. Gedryf deur die Halfway Groep.

0: Lee. Los my net uit. 20 minute na 3 is by Bok Radio.
1: Die Triple Eight Show. Verkeer. Nou op Bok Radio.
2: Verkeer.
0: Twee gevallen wat ek het vanmiddag vir jou op die N2 uitgaande by Liesbeek. Die linkerbaan wat versper is as gevolg van 'n ongeluk. Dan op die R102 net na Pen Hill afdraai richting Somerset West is daar ook 'n ongeluk wat plaasgevind het. Nooddienste is op die toneel. Veilig wees, baie dankie aan Western Cape Live Traffic and Safety Alerts.
3: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vernoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
4: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors, we got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace or from a private seller? We'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it, step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.
5: Die stad beweeg vinnig en jy ook. Met die nuwe Chery Tiggo 4 Cross Superhybrid ry jy slimmer en meer bekostigbaar as enige ander HEV in SA. Minder brandstof, meer krag, minder stoppe, meer wikkel. Dis superhybride tegnologie wat werk vir jou daaglikse lewe, van oggendverkeer tot naweek wegbreuke. Chery Tiggo 4 Cross Superhybrid hierdie toekoms vandag. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durban Weg 320 Belville of halfwayjerry.co.za.
2: Bok Radio, ook

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 3:30, goeiemiddag. Die nasionale kernreguleerder ondersoek 3 voorvalle van radioaktiewe besoedeling wat gedurende die afgelope 2 weke tydens instandhoudingswerk in eenheid 2 van die Kuiberg kernkragstasie in Kaapstad voorgekom het. Die reguleerder sê die besoedeling was beperk tot beheerde gebiede in die reaktorgebou en het geen gevaar vir die publiek of die omgewing ingehou nie. News 24 berigwerkers is gemonitor en al blootstelling aan bestraling was ver onder die voorgeskrewe veiligheidsperke. Eenheid 2 is steeds van lyn vir geskeduleerde instandhouding en sal na verwagting in September weer in diens gestel word. En die Wes-Kaapse regering sê die slagsyfer vir die nuwe elektroniese leerlinglisensietoets het tot 17% gedaal. Die nuwe stelsel gebruik 'n vraag uit 'n groot databasis. Nomme Vriends en Bombe sê hervormings om padveiligheid te verbeter en bedrog te bekamp moet gerigsteen word deur behoorlike openbare opleiding om te verseker dat aansoekers nie onregverdig benadeel word nie. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 4.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur ottonantis.co.za.
4: As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Ottonantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Vat die lang pad met Ottonantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na ottonantis.co.za of skakel 021 872 7733. Ottonantis, jy verdien die beste.
5: Die Bokkies is die geleentheid van die jaar.
6: Die Bokkies is belangriker as die State of the Nation, want wat daar gesê word, maak saak.
7: Die Bokkies is, in een woord, magnificent.
8: Die Bokkies is een van die beste geleenthede in die Weskaap. Baie dankie, Bokke Radio.
9: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
10: Samoan Private School proudly calls Boland Park Cricket Stadium home, in the heart of Paarl. Our learners thrive in an environment built on strong Christian values, academic excellence and personal growth. As an IEB accredited school, we develop confident, capable young people through high standards, individual attention and future-focused learning. Demand for 2027 enrollment is growing and places are limited. Secure your child's future today and become part of the Samoant family. Enroll now at samoant.co.za.
1: Bokradio, jou buurman luister ook.

0: loved you. Enrique Iglesias, I've always loved you. 15 voor 4, goeiemiddag. Ga vir jou vertel waar ek en Natisha môre kuier. Hulle het ons weer uitgelaat, hulle laat ons uit môre, Vrydag, wat lekker is. Ons saai regstreeks uit by die splinternuwe Suzuki Brackenfell Handelingskap die Vrydag, dis van 10 tot 4. Dis ek en Natisha, nuwe voertuie, gebruikte voertuie, aparte, kom dienst jou voertuig, geniet die beste koffie op die dorp, laai jou bruikbare klere, komberse en nie bederfbare kosblikkies af by Suzuki Brackenfell. Dit is op die hoek van Jeanette en Oupairl, hulle sal seker maak, dit kom veilig uit by Hoop, so kom ons maak seker dat ons die gemeenskap warm hou die winter. Bokradio die Vrydag by die splinternuwe Suzuki Brackenfell handelaar op die hoek van Jeanette en Oupairl. Ek en Natisha sien vir jou daar.
1: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Goeiedag passasiers. U word vriendelik gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuier, oormatige dans, hardop saamsing, en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bokradio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
3: Bokradio 989 FM.
0: Dis net op die donderdag, daarmee volstaan ek. Ek het geen verkeersnuus van my kant af nie. Kom ons hou dit so asseblief, wees veilig en pas jou self op. Baie dankie aan Cherry Tygervallei, gedryf deur die halfway groep van die trotse borgers van die program. Ek sien vir jou môre, ja, regstreeks daar op jou van Oupairl en Jeanette. Dis myself en Natisha. Hey klok, staan by jou.

en chat by die appie. Dit is vol. Jy gebruik my moes en vra nie eers permissie. En jy stamp my ook en sê nie eers askiesie. Ek daag jou uit 'n limbo kompetisie. Bobbejaanski. Teen McNally.

0: Nuusgerig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Uitlok hooftrekker.
2: Dit is nou 4:00 in die nuus. Eskom kry goedkeuring vir stigting van Eskom Green vir Liliaal. Iran waarsku seesteraad van Hormuz is ononderhandelbaar en die geldsaake.
1: Uitlok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. Eskom het die regulatoriese goedkeuring ontvang vir hul hernieuwbare energieonderneming Eskom Green en befondsing te bekom. Uitvoerende hoof Dan Marokkane noem dit is 'n belangrike mylpaal in hulle strategie vir ontbondeling, die verskaffing van grootskaalse hernieuwbare energievermoë en die verbinding van koolstofuitstralings en ander ligbesoedelaars. Hy sê Eskom Green wil teen 2040 tot 32 gigawatt lever. Meer as 2/3 van die geleenthede vir hernieuwbare energieopwekking bly beskikbaar vir die privaat sektor, terwyl dit beleggers ook kans bied om 'n vennootskap met Eskom Green aan te gaan en daarin te belê. Die gesin van die EFF in Tshwane se vermoorde sekretaresse en verkiesingskoördineerder Monica Dube het onthul daar was vorige sluipmoordpogings op haar. Haar man Hilton glo meer mense is betrokke as die 35-jarige verdagte wat na verwagting vandag in die Landdroshof in Cullinan verskyn. Dube is verlede maand in haar huis in Walmensdal doodgeskiet. Haar man sê die inhegtenisneming bring hoop aan 'n gemeenskap waar baie moorde steeds onopgelos is.
3: There was an attempt on her life in February, but then she survived. So when she was in hospital, she told me there's a lady that phoned her. It sounded like a threat, and where the lady said, Monica, we tlokomele, there were threats. We're not sure why, but probably they involved them in politics and in community activities.
2: Die vakbond federasie SAFTU het die appelhofse besluit verwelkom wat die nasionale vervolgingsgesag toelaat om teen die vryspreking van die selfverklaarde Nigeriese pastoor Timothy Amatoso en sy medebeskuldigdes te appeleer. Amatoso is in Mei verlede jaar as ongewenste persoon in Suid-Afrika verklaar en hy is vir 5 jaar verban. Dit het gevolg nadat hy vrygespreek is op vele aanklagte van seksuele aanranding en mensenhandel. Asiwe Diani van SAFTU sê die besluit is een van die bemoedigendste ontwikkelings in die strafregstelsel die afgelope maande. In Iran sê die seesteraad van Hormuz is ononderhandelbaar en waarskynlik hulle sal infrastruktuur in die golfstreek teiken indien die Amerikaanse president Donald Trump sy dreigemente uitvoer en Iran se infrastruktuur aanval. Dit volg na 5de agtereenvolgende nag van Amerikaanse aanvalle op Iran en die herinstelling van 'n vlootversperring van Iranse hawens. Iran se hoofonderhandelaar, Mohammed Bakir Kalabif, sê die enigste manier waarop die seestraat heropen kan word is indien Amerika voldoen aan die 14-punt ooreenkoms van verstandhouding wat die twee partye verlede maand onderteken het. Geldsake, die rand verhandel teen R16.35 teen die dollar, R18.75 teen die euro en R22.11 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,026.10 per fynons en die prys van Brent ruolie is $83.64 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,157. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Eskom kry goedkeuring vir stigting van Eskom Green vir Liliaal. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 5:00.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Being a South African business owner is tough, but you're tougher than tariffs, price hikes, and fuel spikes. And this July, Lula is rewarding that resilience with a 60-day payment holiday. Get up to 5 million rand in funding in as little as 24 hours, with no repayments for your first 60 days, giving you the time to focus on growth. Because when the going gets tough, the tough keep growing. Apply with promo code GROW2026 at lula.co.za. T's and C's apply.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied, teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
4: Uitklok weer.
5: Xavier, goeiemiddag. Ons kyk nou weer vanmôre Vrydag 17 Julie bewolk en nou ook plek waar die mis lekker dik gaan lê môre oggend. Kaapstad, Langebaan, Hermanus en die strand bereik almal 'n maksimum van 16 woesters op 20 môre. Dan William bereik 'n maksimum van 25 en Parel, Momsbury en Brackenfell almal môre op 19.
4: Klok weer.
6: Uitklok word in trots aan jou gebring deur Enemy Toyota, Tegervallei, Kelservier en Stellenbosch. Familie vir altyd.
7: Dis tyd vir uitklok.

0: En zo, Dassie en Robbie Wessels, wat ons tijd om afskop vandaag. Koop vir jou een bakkie.
1: Goeie advies.
0: Oeh, het is uitstekende raad. Bok Radio, Bok TV, lekker om sommige te kan wees. Uitklok en jy gebring dier NMI te jou daar. En ek sê vir jou, goeiemiddag, jou lekker mens.
1: Middag! Ek moet vir jou vrou, hoe voel jou haarkie?
0: Ek wil nou nie vir jou lieg nie, so kom ons vrou nie, sikke type vrou nie.
1: Okay, is okay?
0: My haarkie voel okay.
1: Okay.
0: My gestel is okay.
1: Mm-hmm.
0: Alles is fijn. Weet, Brandon Miles, Noah Malan gisteravond, die by Heroes Live, wat was een absolute vibe. En dit iemand een uitstekende idee en sê, hey, dit is halftijd, daar tussen Argentinië en Engeland, kan ons die wedstrijd opzet.
1: Oef.
0: Okay, kom ons doen het. Ek sien toe Engelandse goal.
1: Ja.
0: Ok, cool.
1: Hier is goeie nies.
0: Ek moet sê, ek het dit nie gevolg nie. Ek het nie eens gesien hoe die doel aangeteken word nie. Ek het net gehoor iemand gaan, oh, nou skoor hulle. En skoor, so waar.
1: Ok, goeie nies vir ons.
0: Ja, en toe op pad uit, toe teken Argentinië hulle doel aan.
1: Oh.
0: So, ok, beseringstijd, kom ons rij maar gevoelig na ons volgende plekje toe, en kan ons die rest van die wedstrijd kyk. Toe ons stop by die volgende plek, toe is die wedstrijd voorbij, en Argentinië wen 2-1.
1: Ek moet sê, dit het vinnig gebeur, want ek dink, ek het hier by minuut 82 gekyk, en toe sê ek soos, oh, Engeland loop voor 1-0. Okay, ek gaan nou maar slaapies.
0: Ja, it's coming home.
1: En toe ek wakker word en weer kyk, toe sien ek maar dat dit toe nou nie daar geblei nie.
0: En die Engelandse ondersteuners is kwaad.
1: I can think though.
0: En hulle is vooral kwaad vir Thomas Tuchel, hulle africhter. Maar ook, daar is nog paar goedjies wat gaan uitspeel, want hulle sê die Argentijne, hulle is redelik racistisch. En daar was een oomlik gewees met Jude Bellingham, na die wedstrijd. Waar hy net hierdie een ou hou oor kop gee en te breek aan dit.
1: Oe, geet.
0: So ons weet nie wat gesê word nie, maar nou, hy speel in Spanje, hy verstaan die taal, hy praat het vlot.
1: Mm-hmm.
0: Daar is nog een ding waar groot vlagje uitgehaal is, wat gesê het, die Falklands is Argentijns, en dit is redelik teen FIFA's reels om enig iets politisch te sê. Oef.
1: Maar wat, I mean, hulle sal toch nie vir Argentinië uit die FIFA wereldbeker het al as gevolg van dit nie.
0: Kan hulle?
1: Yo, imagine, what a end.
0: Ons gaan het mag en sê. Maar, soos ek genoem, Thomas Tuchel is die groot teiken vir Engelandse ondersteuners, want hulle sê, weet, elke keer, elke wereldbeker, elke groot competitie, val hulle uit, want hulle gaan nie vir die kiel nie. Hulle kry hulle nie se voor en dan gaan lee hulle.
1: Hy
0: is een van die manne, so radiovriendelik soos wat ek het kon kry.
2: Same old guff. This is what we brought you in for. We brought you in for this moment. We got rid of Southgate because he bottled it. Because he weren't brave. We brought you in for now to make that decision. We're 1-0 up in a World Cup semi-final. Bring on Rashford. Bring on Saka. And if they score, they score. But at least we're going to go down fighting. We fell out of the World Cup in disgrace because of him.
1: Yo.
0: Is op die punt van tranen. En
1: ek kan nie denk want toe dit verder gaan van daar af.
0: Mm-hmm.
1: Maar dit is waar, ek het nou nie die hele wedstrijd gekyk, maar na hulle doel het hulle heel te mal net defensive gegaan, blijkbaar.
0: Ja, hulle het nog een verdediger opgesit, 5 ouwens achter, en het vir Argentinië probeer uithou. En dis waar hulle floreer. Nou, soos Lionel Messi, as jy om geleentheid gee, nog meer geleentheden gee, seker dinge gaan gebeur, en kyk nou net, daar gaan die Engelse, maar, okay, die ding is, hulle gaan nie huis toe nie.
1: Nee.
0: Hulle kan huis toe gaan met brons. Dis tenminste iets.
1: Dis iets, maar nog steeds.
0: Okay. Kom ons focus op die positieve ding. Groot woord. Want jy weet, dit is een pijn, dis harde werk. Maar die ding is, met groot woord is, jy kan self jou finansies hanteer, en jy kan self besluit wat jy gaan doen met jou geld.
1: Mm-hmm, dit is nie al dag een goeie ding nie.
0: Okay, so ek,
1: maar dit is een lekker ding.
0: Ek wil weet, wat is die een ding, van dat jy nou groot geword het en groot mens geldkies verdien. Daai ding wat jy gekry het vir jouself.
1: Oh.
0: Net vir jouself. Jy is dalk klein bietjie, soos die Engelsman sou sê, embarrassed.
1: Mm.
0: Jy weet, maar laat jou bietjie rooi in die gezicht as mense dit dalk sien, of as jy aan die mense met vertelde van, maar dit maak jou gelukkig.
1: Oh.
0: Wat is dan een ding wat jy opgesplurge het vir jouself, net omdat jy kan.
1: Kijk, vir my is het, ek het groot geword, ons het nie gaming consoles in die huis gehad nie, ons het old school TV games gehad, maar dit was dit. Schoolvakanties het ons een PlayStation 2 gaan hier by Wies Videos nog.
0: Ja, ja, jy kon
1: het weet, jy kon ons dom geheer met een paar games en ek is groot, ek maak geld. Moen ek het nou een PlayStation 4 in die huis.
0: Oh, jou nerd. Jou nerd.
1: Maar wat het beter maak is met die Formule 1 simulator.
0: Yes, yes, nerd. Ek het baie soort gelukkige stories. So, ek sal lang van jou te hoor. 074-2009-89. Ons kyk gauw like ding op die paai, he.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied dier DSC Prokureurs. Jou persoonlijke beseringsreg specialiste. Bok Radio. Uitklok. Verkeer.
1: Dit is 16 minute na 4, kom ons kyk gevindig hoe lyk jou paaie. Daar was 'n ongeluk by Victoria weg, net voor die N2 Wissemans het West, dis naam by Bilco. Daar is beserings daar betrokke, so asseblief wees versigtig en op die uitkyk daar. Verder nie enige ongelukke wat ek van bewus is nie, so as jy iets teekom, laat weet ons asseblief. Jou rytyd op hierdie stadium, middestad, tot by jou noordelike voorstede, kyk ons na 'n uur. Tot in die Parel kyk jy na 'n uur en 20 minute, tot in Somerset West 'n uur en 10 minute. Rondebosch, tot by jou noordelike voorstede, kyk jy tans na 55 minute. En Century City, tot hier by ons, kyk jy na 45 minute. As daar nog iets is, laat weet vir my, is 074-2009-89.
3: Uitklok verkeer.
4: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit die span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, gly en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
5: Pad of veld langs, ry 'n legende. Tabakiese. NMI Toyota stel die Tabakiese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbel kajuit diesel vanaf slegs R9400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
6: Goeiedag passasiers, u word vriendelijk gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuier, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bok Radio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
3: En pop, pop, pop, pop, die speakers, Bok Radio.

0: ons baie daar baie pyn en kwale wat kom met groot word. Nou, dis nou een van die lekker dinge, want jy net kan sê, ek gee nie om nie.
1: Dis nou, ek maak ek besluite.
0: Wil ek uitkom, ek wil nie. Ek gaan bly by my huis, waar al my goed is. Ek sal nog môre.
1: Ja.
0: Kyk hoe ek voel, maar nou gaan ek myself geniet. Dit gevindig vir ons aangaan, ons het paar boodskap gekry, ons ongeluk op die R44 by die verkeerslig, al by Mooiberger, Route 44, Thirsty Scarecrow, dis pad Stellenbosse kant toe, van ja. Somerset West Strand se kant af, en hulle sê, loop baie stadig, van Strand Somerset West Stellenbosse toe, so wees maar net bewus van dit, asblief, wees versigtig, geduldig, en laat weet vir ons wat gaan aan 074-2000-989. Nou, dis wat nou ek wil kyk vandag, wat is daai een ding, wat jy gesê, weet, ek is 'n groot mens,
1: ek mag nou.
0: Ek kry nou groot mens salaris. Gewoonlik is dit die eerste salaris, ordentlike salaris wat jy kry. Gaan nie en sê, weet jy, ek wou nou so graag dit gehad het.
1: Ja.
0: Ek gaan splurge op dit.
1: Kyk, my ek het nou gesê wat my groot splurge was, maar voor dit het ek 'n kleiner splurge gehad, want my eerste paycheck was nou nie die grootste nie, en ek kon nie 'n PlayStation bekostig nie. Ek het vir my 'n PSP gaan koop, by 'n tweedehandse winkel, met 'n klomp games, net dat ek kan PlayStation speel.
0: So PSP en toe gaan kry vir jou PlayStation 4.
1: En toe later toe het ek 'n PlayStation 4 aangeskaf.
0: Yes.
1: Maar ek het nou nog die PSP en ek speel nou nog daarmee as ek iewers is, soos as ek weggaan vir 'n naweek en ek het, weet, daar gaan nou gesein wees, ja, vat ek die PSP saam en speel 'n bietjie Toy Story.
0: Yes, jy is 'n nerd. Nou, ek het met my eerste salaris, omdat my broer het een gehad, my jonger een, my ouer een, ek het nooit een gehad, he. So my eerste salaris het ek my Xbox One gekoop.
1: Jy kan nie vir my en nou doen, want jy het precies dieselfde gedoen het nie.
0: Oh, dit was so ongelooflike gevoel, net, want jy is 'n groot mens, niemand kan jou stop nie, net soos Natasha sê, a Willy's cook.
1: Dis die lekker ding, soos ek het net op pad hierna toe, toos nou die oor ding, dis ek soos, ek hoef nie vanavond kos te gaan maak, ek kan by die winkel, 'n koek of 'n klomp cupcakes gaan koop, en dit kan my aandete wees, so, as ek wil.
0: Lekkerste ding van groot word, is jy kan koek eet enige tyd van die dag,
1: ja.
0: En niemand gaan enige iets sê daaroor nie.
1: Soos ek
0: hulle mag
1: toch
0: vreemd vir jou kyk,
1: hulle mag.
0: En jou judge, maar laat hulle.
1: Ek voel nie ons vat genoeg liberty met die feit, dat ons eie besluite kan neem nie. Soos, hoekom moet ek soos, normaal derry eetes eet op 'n dag, en nie Romeis eet vir ontbyt nie?
0: Feinte, sit nou op die TM. Ons het afgekom op 'n plasing, hier is op 'n ongelooflike stories.
1: Yeah.
0: So die eerste ene is, wat ek gekry het, jy het vir my metaalverklikker gekoop. So, hy sê, hy wou baie graag een gehad het as 'n kind, en sy pa het hom gesê, ek gaan nie weer koop nie, want jy gaan dit net 'n paar keer gebruik, en dan gaan dit le, en stof opgaar, te sê, weet jy wat, ek gaan vir my een gaan kry, en hy sê, weet jy wat, my pa was terecht gewees.
1: Een keer gebruik en nooit weer nie.
0: Ja, want die ding, jy vat om CT, dan kry jy een Rolex, of een iPhone, of iets op die strand, en dan, jy weet, wat jy om strand doen, kry jy 'n paar 50 cente. Okay, is nie die investment waard nie.
1: Dis nou nie so opwindend. Die is nog iemand wat gesê het, hulle het vir hulle 'n kiddie spoel gekoop, maar hulle het die kinders nie. Maar hulle kan nou elke dag alleen in die kiddie spoel sit met die drankie en net die lewe geniet.
0: Dis twee goed, dis een, bietjie depressing, maar dis ook doelwit, hè?
1: Ek, precies.
0: Groot een wat uitstel vir my is nagereg by restaurante. Kan onthou, dit was nie eens 'n opsie gewees, ek kind was. Gaan ons iets kry vanaand? Nee, ons is hier vir een ding, ons gaan nie voor.
1: Jy gaan vinnig eet, en dan gaan ons ry.
0: Ja, ek het tot en met die ouderdom van 18 nie geweet, voorgereg was 'n opsie. Iets wat jy kan eet voordat jy jou hoofgereg kan.
1: Ek het gedoog, dis net 'n kleiner ete.
0: Ja, nee, ons nie maar uitgekom nie, net so terloops. Daar is nog een wat my uitstel wat gesê het, hulle het iemand ongelooflik baie geld betaal om die dak te verwyder in hulle badkamer en 'n glas dak op te sit.
1: Ah, oh, maar hoekom nie?
0: Sodat hulle in die bad kan lê in die aand, ligte af te sit, kersjes aan te steek en te lê en te kyk na die sterre.
1: Sien, dit is iets wat ons moet doen, ons het die mag om hierdie besluite te neem.
0: Dis ook net vir ou mense wat sulke goed kan doen, hè? Of sal doen. Kyk, jy kan vir ons laat weet, wat is daai een ding wat jy gekoop het, omdat jy 'n groot mens is, en jy kan en niemand kan jou keer nie. 074-2000-989.

0: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok sport.
1: Zijde deze tijd, Johan Ferrara. Ek kan nie vir jou sê hoe ontsteld ek is na die drie leeuwe dat nou nie deurgemaak het na die eindstryd nie. Dis baie hard,
2: sê. Hoe ontsteld is jy?
1: Eindelijk glad nie.
3: Geensins nie.
1: Nee, het was maar net so of... ek weet nie, dit is om slakkeresies te kyk. Of, jy weet, daar het ons video's van verskillende kleren marbles, wat dier een obstakel koos. Soos, gedierende die reesies, jy kies een kleer, jy het een ginselinkie, ek hou van die groene, ek kies gewoonlik die groene, maar ten die einde van die video...
3: Is dit gewoonlik nie meer die groene wat voor is, he?
1: En die rooie ven, dan soos, okay, wel, ek gaan my nou net aangaan met my leven.
2: Mm-hmm. Ja, nee, ek is, dit is wat het is, maar anyway, kom ons kyk na beter sake, en ons begin met golf. So ons is by die Open Kampioenskap by Royal Birkdale en daar is drie spelers saam voor met die vier onderbaan sy vertelling. Sung Jae-in, Daniel Brown en Bryson DeChambeau. DeChambeau moet nog een tydjie voltooi, dan is hy klaar vir die dag. Die ander twee wat ek genoem het is klaar vir die dag. En Jay Duffy van Suid-Afrika het een goeie ronde, hy is drie onderbaan syfer na 14, so hy is in die gesamentlike vierde plek. En dan nog van die groot name daarna, ons sal jy een meer volledige telkaart gee in die volgende sport. Sean Mullis is 1 onder baancijfer na 9, Henny du Plessis gelijk aan baancijfer, hy is 12 vir die dag. So dit is van die Suid-Afrikaners wat ook in actie is tydens die eerste ronde van die Open Kampioenskap, wat een van die majors is op die kalender. Junior springbok africhter Kevin Foot het sy span gekies vir die onder 20 wereldkampioenskap finaal Suid-Afrika wat deurgedring het dankse oorwinning teen Engeland en ons speel teen Frankryk om te sien wie vat die trofee. Kevin Foot wat drie veranderings aan sy span gemaak het, Wassie Bayambera wat agste man sal speel, Gert Kemp beweeg bank toe, hy sal definitief 'n impak maak van die bank af en Rasima Kosa wat flank sal speel, dis die veranderings voor, en dan achter, ons het geweer het gaan gebeur, want Luan Gelomee het een rooie kaart gekry, so dan moes een verandering kom, als hy dan Felix is dan die nieuwe heel achter vir die 120 span met die oog op die finaal, so ons het hulle baie sterkte, groot geleentheid, ons het hierdie na al een paar keer gewen, en het sal lekker wees om het teen Frankrijk te doen, soos wat het maar altyd is, om op een actief veld teen hulle te wen. Cricket om die af te sluit, India en Engeland speel in Cardiff in die tweede eendag internationale wedstrijd van hulle reeks. Die eerste ene is deur India gewen. Hulle kol van 181 vir 5 na 32,4 balbeurte. So is 'n goeie begin vir Engeland met die bal. Shaiz Iyer is die man wat nou kol met 44, India het so pas 'n paltjie verloor. En Virat Kohli is uit vir 65. So Shaiz Iyer het 44. Washington Sundar het vinnig een verskyning gemaakt, het 5 balle trotseer, so 181 vir 5, Shivam Dubey is die volgende kolder wat sal instap. Dis wat ek vir jou het vir my eerste sport bydra vir die middag, die volgende een saam met jou, dit volg om 5:30.
1: Laat my vriend sien uit vir dit, ons gesels dan, cheers!
2: Ja.
0: Uitklok Sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
4: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig of besoek ons by Roos Garage Doors Cape Town.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town. Garage Deure wat jou bure jaloers maak.
5: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
6: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand

0: se versla of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
1: Hou vas jou hoorings. Dis Bokradio.

0: 12 'n liter. Dit het om R60 gekos.
1: Jo.
0: Want dit is dit is ook 'n ervaring.
1: Mm.
0: Waar jy voel, ek is nou 'n groot mens. Wanneer jou kar, wanneer
1: ek kan stop, nou my kar gaan vol.
0: Stop by die petrolstasie en jy sê 100 dan lê dit. Sê hom maak vol.
1: Mm. Die lekkerste vir my is om te sê, gaan tot by die tweede klik. Dan weet jy, is 'n goeie maat.
0: Ja, soms moet ek gaan maak vol en dan kyk ek net by die venster en so kom hy by 600 sê, okay, jy kan maar
1: stop. Is vol genoeg, dankie.
0: Hy is vol genoeg. Ons het Cheryl in Florida wat sê, in ons eerste paar jaar in Amerika het ons vir ons Ford Mustang GT 5 liter V8 gekoop.
1: Ei nas.
0: Net omdat ons kon. Niet lang oor na nie is my vrou swanger toe, so ons binne een jaar verkoop, wil inruil vir 4-deur motor.
1: Mm.
0: So ek een rede hoekom ek nie een motorfiets kan kry nie.
1: Wel het rede, ongelukkig.
0: Maar ons kan, weet, met genoeg touw.
1: Ons kan droom.
0: Kan al twee baie jonkillers sommer touw op die motorfiets en niemand gaan afval nie. So op dit, Rihanna sê, ek mag of kon nooit een motorfiets kry in my jonger Dani. Ek het van my meisiekind 'n four-wheeler gekry toe sy 10 was, ook seker net 5 keer gery, uiteindelik om afgekoop, want hy het maar net gestaan en stof op gehaar. Gebeur met die beste van ons.
1: Dit is jou les, is koop het eerder vir jouself.
0: Feite. Groot genoeg.
2: Ek het 2 pelt speakers met 'n 12 kanaal mixer wat 2 kanale het wat uitgaan ook vir recording. 'N Super Shure SH55 mikrofoon. Nuwe gitaar. Ek kan vir julle sê, ek het verskriklike mooi ornamente in my slaapkamer. Dis die speakers.
1: Yeah.
0: Ek meen.
1: Oh, ek dink dis hierdie die man het 'n setup hoor.
0: Mhm. Ons wil dan ook uitdruk.
1: Ja.
0: Uitdruk, ons het plek hier so.
1: Ja, is gewoon een lekker party. Yes, jy kan jy dink.
0: Ja. Eindeloose make-up.
1: Mm-hmm.
0: If I like it, I buy it. VIP kaartjies vir die 2024 CTC Festival. Absolute vibe gewees.
1: Hoorie, ek was daar. Ek was nog een deel van Bok nie. Ek het cheap seats gehad. En toe het vriende van ons 2 extra VIP kaartjies gehad. En ek het, ons is toe VIP toe, en dit was,
0: dis waar die partijkie was,
1: die beste ervaring, ek was soos hierdie is die lewe, ek wil vir die rest van my lewe nou net in VIP's.
0: My mens, ons al groot ding op wat, hou jy maar net vast aan jou matras, so gepraat van iemand het ook gesê, die splurges was nie matras, he?
1: Ja, dit is 'n splurge, 'n nuwe matras, om te kan instap en sê, wat die een lê die lekkerste. Nie wat is in my budget, die wat lê die lekkerste.
0: Ons het 'n kat.
1: Okay.
0: En ons het terapie. Okay, wat is die ding wat jou splurge, omdat jy groot mens is en omdat jy kan. Niemand kan jou keer nie. 074-2099.
3: Skop uit.

0: En wat 'n absolute legende. Hy was so pret geweest gisteraand. En as jy hom nog nie live gesien het nie, hy's 'n uitstekende mens. So maak 'n plan, gaan kyk waar hy is. Is altyd 'n ongelooflike lekker ou showtjie wat die man aansit. Vir nou praat ons oor Splurge en dit is een van die dinge, weet, al hierdie feeste en konserte. Dit is ook 'n manier om jouself deur 'n sekere vorm van terapie te sit. En laat jou seker dinge vergeet.
1: Dit doen.
0: En beter voel. Vir 'n oomblik en elke week of twee dae na. Maar wat is dan een ding wat jy vir jouself gekry het met jy groot mense is, niemand kan jou keer nie.
2: Hi Jeanne en Monique. Ek het myself ook bederf. Toe ek baie jonger, wel toe ek redelijk jonger was. Want my pa het altyd vir my gesê, hy sal nooit my motorfiets koop nie. So as ek een dag groot is, kan ek het self doen. So I did it.
1: No, I got off on.
0: Hey, ding is, my pa het dieselfde gesê, en toe ek 'n groot mens is en ek wil dit doen, en toe sê my vrou ook dieselfde wat my pa gesê het, so, is maar nou een van die dinge, ne? Iemand sê so, een van die dinge wat hulle op Splurge is, so groot, plasjie, toys, so groot wat so groot is as hulle.
1: Ek wou altyd, maak sok in watse winkel ek ingestap het, as een van die teddybere wat groter is as ek. Was ek soos, joh, ek wil dit hee.
0: Hy goed is dier.
1: Maar ek gaan uit my huisigheid skop word nou, as ek met die life-size teddy bear aankom.
0: So, ons is hier daar week in die strand, en ons loop voorby een van die winkels, wat hier mense vanaf Asie besit word, alles het, en ons loop voorby, en daar is hier die massieve Pikachu.
1: Oef.
0: Boe in die venster, klein mannetjie, sien dit, en hy sê, hy wil dit hee. Ek kon niks sê nie, hy was net alreeds in die winkel.
1: Hy wil die life-size Pikachu hee.
0: Schaan in, ons is sticker, het sê, R700.
1: Oef!
0: Ok. Partij mens is nog nie baie nie, maar vir een groot plasje.
1: Ja, dis...
0: Ek kan nou R700 op een baie beter manier gebruik, en toe moes ek vir hom sê, ek is jammer, tjom, maar hulle verkoop het nie.
1: Dis op display.
0: Dis maar net een display ding. Ons moet maar aanbeweeg. Ons kan nog volgende week om kyk. Iemand sê so, Leatherman tools.
1: Goeie een.
0: Power tools, hand tools.
1: Mm-hmm.
0: Jy moet jouself opstok.
1: Mm-hmm.
0: As een man.
3: Hallo, Bokspan.
1: Hallo.
3: Zian, ek jou een ding sê, my splurge in die lewe. Is dalk vir ander mense nie so baie nie. Maar kyk, om myself daarom te bederf, is om vir my 'n hele kilogram geel vet biltong te gaan koop.
0: Dis alles.
3: En om by myself op te eet. Oef. Sonder om te share met enige iemand.
1: Dit klink
3: dis nou
1: so
3: my
1: leks.
3: Bederf.
0: Nee, ek is nie, my, ek deel ook nie. Want die ding is, ons nie tyd om te deel nie, want ek verstaan nie mense, so ek kan nibbel en dan wegsit vir later nie. Ek het nie die selfbeheer nie.
1: Ek gaan ook altyd, ek gaan nie die fase, ek gaan nou een bykie meer gezond eet, so ek gaan biltong koop as een beter alternatieve snack, en bykie,
0: Die snack hou nie.
1: Die snack is een eete dan.
0: Ja, nog net een stikkie, en dan gaan ons in berre. Ok, nog een stikkie, en dan berre ons dit.
1: Yeah.
0: Een stikkie, ok, en dan sit ons om weg. Ok, kom ons hallo maar weer uit.
1: Ek wil nou net sê, jy sit om later weg, en dan sê,
0: morgen weer al voorbij rijden, sal ek maar nog een stukkie vang. Ons gaan kyk hoe like jou pa is, as terugkom, gaan ek weer vertel van die vergete vijf. Ons het een thema, en ons het dalk jou hulp nodig. Blijf geskakel.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied dier DSC Prokureurs, jou persoonlijke beseringsrecht specialiste. Ook Radio, uitklok, verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou paie, daar is 'n ongeluk by Victoria weg gewees, net voor die N2 in Somerset West. Dit is na by die Bioco daar, so daar is beserings op daardie toneel, so asseblief wees versigtig. Dan ook 'n ongeluk by die Mooiberge padstal, dit is by Stellenbosch of richting Stellenbosch, dit is by Annandale Road en die R44, soos ek gesê, dit is richting Stellenbosch. Verder as daar nog iets is op jou paie, laat weet vir my is 074-2000-989.
4: Uitklok, verkeer.
5: Een ongeluk kan met enige iemand gebeuren. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseert in persoonlijke beseringsrecht. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit een span bekwame procureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukken, medische wanpraktijk, glij en val en vele andere persoonlijke beseringseise. Bezoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak recht wanneer jy verontreg is.
6: Van Butcher, Biker, Candlestick Maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou eenstop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik jou gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
7: Die bokkies is alles wat mooi is van ons taal.
8: Die bokkies is jou taal, jou kultuur en jou mense.
9: Die bokkies is tops, die ander radiostasies kan maar los, want die beste is in hierdie geweste.
10: Die bokkies is pure Afrikaans.
11: Hierdie is jou bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.

0: Hans Jacobus verby dans Bokker op die Bok TV. Baie saam met jou en die Boknasie uitklok aan jou gebring deur NMI Toyota. Ons het jou nuus aan die kom, ons paar stemnotas wat ons het om saam met jou te deel. Maar een ding wat jy vir jouself gekry het, omdat jy kan, omdat jy groot mens is, niemand kan jou keer.
1: Goeiemiddag julle, Jure en Isop van Illinois. My heel eerste salaris wat ek gekry het, dat ek vir my roodkoop het op omkry. Was ek het in een winkeling gestap en een pakkie sweets gekoop waarvan ek hou. Ek denk het was nog een pakkie, was dat all sorts. En dat was van my verskrikkelijk laag, en ek onthou die pakkie wat ek vir my nog gekoop het.
0: Iemand sê hulle graag as kind, elke keer as al kapkeks en goed gemaakt word, kondensmelk.
2: Uit die blik uit.
0: Uit die blik uit, en toe hulle groot word, loop hulle by die kondensmelk, so hulle soos,
2: wacht een beetje.
0: Weet jy wat kan ek nou doen? Niemand kan my keer nie, ek nou hierdie hele blik kondensmelk eet, met die lepel.
2: Ek denk jy, dis die oomblikke wat jy besef, hoe kom jy ouwees gesê het, moet
0: nie. Ja, nee, na die tyd jy vind uit, dit werk nie so great nie.
3: Middag julle.
0: Hallo daar.
3: My splurge is op original perfume. Toe ek nog baie jong was en letterlik net my eie salaris begin verdien het, toe het ek vir die eerste keer original perfume gekoop, soos julle weet, ten duurste, en dit het ritual geraak, so ek doen dit vir myself elke jaar of elke twee jaar, dan koop ek vir my weer een ander bottle of dieselfde bottle. En die collection het nou al mooi aangekom oor die jaar.
0: Wacht, hoe bedoel jy original perfume?
2: Nee die.
0: Krij mense original perfume?
2: Jy doe, Zian.
0: Ek toch, jy krij net, op perfume wat jy krij is in die kiosk.
2: Nee.
0: In die mall. Nee. En dan sê hulle vir jou, dit is eindelijk Chanel.
2: Nee, jy krij rechtes, geloof dit of nie, Zian.
0: Breek jy nou my brein.
2: Nou leer jy iets niets vir vandag. Kan. Jy feit vir die dag. Jy krij oorspronkelijke parfum.
0: Ek het nog net parfum gekry in botels onder enige etiket.
2: Ja, jy, dit is nommer 3. En as jy op die pamfleekie kyk, kan moontlik hierdie en hierdie wees.
0: Ek sal maar bykie gaan soek vir hierdie mysterieuse original parfum. Ok, as het jou nies aan die kom, net so dis kan die nies het, ons jou vergete 5, en ons het liedjies met vrouwense name in, maar die naam is nie in die titel van die liedjie nie.
2: Correct, okay. Reg.
0: So, as jy een vergete liedjie het, waar dan gesing word oor een spesifieke of menigte vrouwmense, maar die naam is nie in die titel nie, 074-2009-89, en onthou ons trek 3 stemme af as het die selle is as die wat ons gekies het.

0: Martinis word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou 2 minute na 5 in die nuus. Kernreguleerder ondersoek 3 voorvalle van radioaktiewe besoedeling by Kuiberg. Eskom kry goedkeuring vir stigting van Eskom Green vir Liliaal en die geldsaake.
1: Uitklok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. Die nasionale kernreguleerder ondersoek 3 voorvalle van radioaktiewe besoedeling wat gedurende die afgelope 2 weke tydens die instandhoudingswerk in eenheid 2 van die Kuiberg kernkragstasie in Kaapstad voorgekom het. Die reguleerder sê die besoedeling was beperk tot beheerde gebiede in die reaktorgebou en het geen gevaar vir die publiek of die omgewing ingehou nie. News 24 berig werkers is gemonitor en hul blootstelling aan bestraling was ver onder die voorgeskrewe veiligheidsperke. Eenheid 2 is steeds van lyn vir geskeduleerde instandhouding en sal na verwagting in September weer in diens gestel word. Eskom het regulatoriese goedkeuring ontvang vir hul hernieuwbare energieonderneming Eskom Green en befondsing te bekom. Uitvoerende hoof Dan Marokane noem dit 'n belangrike mylpaal in hul strategie vir ontbondeling, die verskaffing van grootskaals hernieuwbare energievermoë en die vermindering van koolstofuitstralings en ander lugbesoedelaars. Hy sê Eskom Green wil teen 2040 tot 32 gigawatt lewer. Meer as 2/3 van die geleenthede vir hernieuwbare energieopwekking bly beskikbaar vir die privaat sektor, terwyl dit beleggers ook kans bied om 'n vennootskap met Eskom Green aan te gaan en daarin te belê. Die gesin van die EFF in Tswane se vermoorde sekretaresse en verkiesingskoördineerder Monica Dube het onthul daar was vorige sluipmoordpogings op haar. Haar man Hilton glo meer mense is betrokke as die 35-jarige verdagte wat na verwagting vandag in die Landdroshof in Cullinan verskyn. Dube is verlede maand in haar huis in Wolmanstal doodgeskiet. Haar man sê die inhegtenisneming bring hoop aan die gemeenskap waar baie moorde steeds onopgelos is.
3: There was an attempt on her life in February, but then she survived. So when she was in hospital, she told me there's a lady that phoned her. It sounded like a threat, and where the lady said, Monica, we tlhokomele, there were threats. We're not sure why, but probably they involved them in politics and in community activities.
2: En die vakbond federasie SAFTU het die appelhofse besluit verwelkom wat die nasionale vervolgingsgesag toelaat om teen die vryspreking van die selfverklaarde Nigeriese pastoor Timothy Omotoso en sy medegete beskuldigdes te appeleer. Omotoso is in Mei verlede jaar as 'n ongewenste persoon in Suid-Afrika verklaar en hy is vir 5 jaar verban. Dit het gevolg nadat hy vrygespreek is op vele aanklagte van seksuele aanranding en mensenhandel. Asiwe Diani van SAFTU sê die besluit is een van die bemoedigendste ontwikkelings in die strafregstelsel die afgelope maande. Geldsaake. Die rand verhandel teen R16.35 teen die dollar, R18.75 teen die euro en R22.11 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,026.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $83.64 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,157. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Kernreguleerder ondersoek 3 voorvalle van radioaktiewe besoedeling by Kuiberg. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 6:00.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
6: Pad of veldlangs, ry 'n legende. Tabakiese. NMI Toyota stel die Tabakiese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbel kajuit diesel vanaf slegs R9400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
7: Goeiedag passasiers, u word vriendelijk gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuie, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bok Radio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
8: Uitklok weer.
9: Ek sê vir jou hartelijk goeiemiddag, ons kyk nou weer vanmorgen, Vrydag 17 Julie gaan bewolk wees, en dan ook mis plek in die vroege oggendure. Kaapstad, Langebaan, Hermanus en die strand bereik allemaal morgen maximum van 16, Woesters 20, Kling William bereik maximum van 25, Parelmamesbury, Brackenfell allemaal morgen op 19.

0: tyd staf. Stukkie Elton John, altyd de wenner, is hy vergete?
1: Maar as jy...
0: Nee.
1: Meneer Zaak.
2: Monique.
0: Nee.
1: Ek denk eigenlijk is sy naam moet wees, een vrou wil het hoor.
0: Oeh, ek denk
2: jy... Of wil sy?
0: Ek denk jy, ja nee, ek denk jy sy vol nie. Wil jy?
2: Wil jy of wil jy nie?
0: Hoe weet ek het met jou? Een van my ginsling liedjes vanuit die GTA speeliekie. Dat was een country stasie op GTA San Andreas.
3: But all my exes live in Texas.
0: Ek kan nie vir jou sê van al

0: toy.
1: Let it be.
2: Ek wou dit gekies het, maar toe onthou ek die games noms die vergete five. Jy weet, Monique het gister so 'n bietjie vergeet, maar ons games vergewe.
3: Oh, sê die verlore.
2: Ek was ook baie naby aan hierdie een.

0: my hare losgehou het vandag.
1: Ja, laat jy net kan. My groot vraag met hierdie liedjie is sy.
0: Ek dink so.
1: Is sy okay?
0: Ek dink jy moet dit Google. Sy nie heeltyd sing nie, kon sy geantwoord en gesê het, ek is okay.
1: Ja, Annie, en dan, ons, ja, ons kan dit weet.
0: Het een paar mense vir hierdie ook gestem, maar ek weet nie of ons het kan aanvaar nie, want die naam is in hakies, deel van die titel.
1: Maria, Maria. Technisch, maar dit is so'n goeie saam.
0: Wanneer jy denk jou ouwers en keiergaste gaan huis toe en dan kom Mixed Emotions en CD uit en dan weet jy, nou gaan die vlees gebraai word vanavond
1: nee.
0: Okay, Monique, ek neem vir jou slegde nuus, want daar het soos 800 mense jou liedjie genoem.
1: Kyk, ek gaan met jou eerlik wees, ek het vandag ingekom met die wete dat ek die stemme gaan verloor.
0: En jy is okay daarmee.
1: En ek voel...
0: Is nou 801.
1: Ek voel ek het genoeg selfvertroue in hierdie liedjie.
0: Uh-huh.
1: En as jy nou een van die mense is wat hom voorgestel het, moet jy nou aan my kant wees en vir my stem vandag.
0: Ek dink net juist omdat daar soveel mense gestem het, beteken het dit is nie vergete nie.
1: Dit is vergete genoeg.
0: Ons kyk maar hoe draai het uit. Ook diskwalifiseer ek jou, maar net op my eie.
1: Jy kan nie die reels verander soos jy wil nie, Zian.
0: Ek kan, ek druk die knoppies.
1: Nee, okay. Dit is nie hoe dit werk nie. Die tannies gaan vir jou skel op WhatsApp.
0: Dat wil ek kom.
1: So, ek het jou gewana.
0: Aha, het jy.
1: Ek het gegaan in plaas van een liekie wat net oor een dame gaan.
0: Mm-hmm.
1: Gaan hier die een oor so 70 dames. Wat anders kan jy kies?

0: Johannesburg word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
1: Ja, nee, kyk, hier is die man weer, Johan Ferreira, my vriend. Goeiemiddag.
2: Ja, hallo julle, goeiemiddag. Dit is tyd vir sportsake, sport en ontspanning, of beter bekend as die LO periode. Kom ons praat oor Wallace. Is dan al ongelooflik, Dewey lyk een oomblik, is hy so beseer, hy gaan nooit die rugby speel nie. Die volgende oomblik is hy gekies vir Wallace in Zuid-Afrika. Ek weet nie hoe dit in twee dae verander nie, maar in elk geval. Wallace het hulle span bekend gemaakt, en Steve Tandy het 6 veranderings aan sy span gemaakt, wat in Argentinië verloor het, 35-21. So die groot naam is natuurlijk Dewey Lyk, wat hulle baie sal verwelkom, is baie blij, hy is daar. Louis Lee Zanet is ook in die span, en saam met hom Teddy Williams, Alex Mann, Dan Edwards, Ben Thomas en Max Llewellyn is die verandering. So hulle kan maar verander wat hulle wil, hulle gaan nog steeds een pak slaag krijg. So ja, net van nies rondom Wallace vir die twee Wallisers wat Afrikaans verstaan wat luister. Intussen is daar opgetreed teen Gonzalo Quesada, die africhter van Italië, want jy mag moest eerst al absoluut niks sê oor die skeidsregter nie.
1: Tell me about it.
3: Ja, ek weet. Zian Salviet.
2: Kan iemand niet vir Zian skoors, verblief van die VT rugby nie, want hy is nog nie geskoors nie. Hoe kan dit allemaal anders geskoors word? Ek vraag nie die vraag, kan ons net die oop.
1: Ek het een vraag gevraag. Jy het nog eens gehoor wat hierdie afgelopen naweek gebeur het, nie met my nie te roep.
2: Ek kan nie wacht nie, maar Gonzalo Quesada is vir twee wedstrijde geskoors, omdat hy negatieve kommentaar gegeet oor die skeidsregter wat die wedstrijd tussen Italië en Nieu-Seeland geblaas het. Ek wil net weer eens vir WP Rugby uitnooi, kan julle nou vir Zian ook, kan een ondersoek ingestel word vir wat Zian kwijtraak het op die veld? Want hy doen het ook. Kan iemand dom scores, asjeblief, dit sal een lekker story wees om te doen.
1: Ek toch even aan my kant.
3: Ja.
2: Ja, ek is absoluut nie. Dus, ek denk nie, dit is belaglik. Dat jy kan nie,
3: ek is aan jou kant, maar. Ja.
1: Maar, ek wil ook sien hoe jy gescores wil.
2: Nee, ek is net die grap, maar ek min, nee, gezonde dialoog het nog nooit seer gemaakt nie. Communicatie is een goeie ding. So, hoe meer ons praat, hoe minder probleme sal al wees in die wereld. So, in elk geval, dit is wat die story rondom Italië. Die Open Kampioenskap het vandag begin, en die twee manne wat saam voor is Sungjae Im en Daniel Brown. 400 baancyfer is waar jy moet wees. Thomas Datre, Robert McIntyre, Francesco Molinari, Alex Smalley, Bryson DeChambeau, Ryan Gerrard en MJ Duffy van Suid-Afrika is gesamentlik derde met 'n 300 baancyfer telling. Nog nie die einde van die eerste dag nie, maar dit is hoe sake staan. En dan praat ons bietjie oor cricket, en die wedstrijd tans is Indië en Engeland, en hulle speel in Cardiff, die tweede eendag wedstrijd van hulle reeks, die eerste een het Indië gewen. 233-8 is Indië se telling, en die 44ste balbeurt, hoogste drang behoort aan Shreyas Iyer, hy kolf nog, 66 nie uit nie, van 69 ballen, Virat Kohli het 65 gemaakt, 3 palkies vir Jofra Archer, 2 palkies vir Sakit Mahmood, en een palkie elk vir Gus Atkinson, Sam Curran en Will Jacks. So Engeland nog steeds in een goeie positie. 233, 2 palkies oor. Hulle wil nou net seker maak, India kom nie by die 260 uit nie. Dan gaan het ook een interessante tweede helft van die wedstrijd wees. Ek sluit af met Formule 1 nies. Hoe sleg kan het nou gaan dat jy in die eerste jaar jou Formule 1 titel verdedig? Lando Norris van McLaren het een straf gekry, 10 plek rooster straf, omdat hy sy batterij vir die vierde keer in die seisoen verander.
3: Wie gaan vir hom sê sy batterij is nie die probleem nie, Johan?
2: Ek dink dalk Engelandse sokkers van.
1: Ja, is dalk Lando's een probleem. Jy weet, dalk moet hy, dalk voel hy nie lekker, hy moet dalk dokter toe gaan.
3: Dalk moet hy een Red Bull drink. Ja,
1: en dan sê die dokter vir hom, maak vir my dubbel A.
2: Ja.
1: Die Belgische
2: Formule 1 Grand Prix is op pad, en Lando weet nog nie waar hy gaan wegspring nie, maar dis minus 10. Maar ook al hy is, minus 10. So, ja, nou nie die beste jaar vir iemand wat hulle Formule 1 titel verdedig nie. Dis dit wat ek vir jou het, sport, laat jy saam met jou om 6:30.
1: Dankie, man.
2: Wat nou?
0: Uitklok Sport. Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. in die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek, asook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.

0: Sie werden liegen für von der verkehrten 5. Lübega, Mambo Number 5. Das bedeutet, dass Monique auch die Weg dann auch fährt.
1: Mit auf die Donnerdag.
0: With a day in hand. 3-1.
2: Mambo Number 5.
0: Well done, Monique.
1: Ik vaar het.
0: Well played. Well played.
1: Win is win is win.
0: Yes, morgen doen ons het weer en dan kijk ons of ik tenminste trots kan terugwen.
1: Ja, dalk het jy kans om morgen jou naam terug te krijgen.
0: Als ons kijk naar die gemiddelde, is die antwoord nee. ons is ook nog jou verkeer aan die kom, ons het nees aan die kom, net ander kant van die nees het ons een nieuwe naam voor die alfabet.
1: Ons het een beter naam uitgedink.
0: Dis letterlijk een quiz.
1: Dit is letterlijk een quiz.
0: Love it. So wat ons het is, ons het vir jou klomp vraag.
1: Mm-hmm.
0: Ons het 90 secondes op die klok. En al die vraag, sy antwoorde, begin met diezelfde letter.
1: Ja.
0: Okay. So, die doelwit is, eerstens, wees reg en ken goed.
1: Ja.
0: Okay.
1: Maar spoed.
0: Spoed is ook een factor.
1: Mm-hmm.
0: Want jy word beloon vir die hoeveelheid vraag wat jy deur kan kom.
1: Ja.
0: Vir elke 3 vraag wat jy beantwoord, reg of verkeerd, kry jy een punt.
1: Ja. Kry jy extra punt wat jy kan bijvoeg by jou telling. Maak die saak, soos Zijn gesê het, of het verkeerd is, dis fijn.
0: Yes.
1: Moet net die skiep nie.
0: Okay. So ons het vir Chris, wat die voorloper is, met 24
1: ja.
0: punte.
1: Nie. Is slechte
0: tijd. Ja, hy het gemoute.
1: Mm-hmm.
0: En ek denk die goeie tactiek wat hy gehad het, is ook, as hy nie geweet het, hy net iets random uitgeroep, maar hy het ook nie gewag vir jou om die vraag klaar te vraag.
1: Nee, as hy gedink het, hy weet want hoe dit gaan, het
0: yes.
1: hy geantwoord.
0: Ja, yes. So, 24 is die telling om te klop, en ons het vir jou ietsie lekker van The Grounds Meat and Deli.
1: Mm.
0: Al wat jy moet doen is, wees die voorloper teen morgen.
1: Mm.
0: Okay.
1: Ja.
0: So, as jy wil speel, letterlik, die quiz. Stuur vir ons wat jou gunsteling letter tussen M en Z.
1: Ja, zij.
0: Dus of die heeft, jy net die letter, jou gunsteling letter tussen M en Z. En dan bel ons jou dalk net na die 6 uur nies. Kijk het gauw like dinge op die paaie.
3: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samenwerking met die Ote Investment Parel Motorgroep.
4: Op radio. Uitklok. Verkeer.
1: Net so kyk jy na jou paaie, niks niets het intussen ingekom nie, net daar die ongelukke wat ek vroeger genoem het, dit is een ongeluk by die R60 by Robertsonweg, net voor Overrekspad, so ook een ongeluk by Hoofweg, die hoofafdraai na die N2 by Van der Stel, soms het Wes, een ongeluk by Andries Pretoriusstraat tussen Hoofweg en Oranjestraat in soms het Wes, en so ook een ongeluk op die N1 uitgaande net voor Monte Vista. As daar nog iets is wat jy teekom, laat weet vir my is 074-2000-989.
0: By Auto Investments Parel gaan het oor meer as net motors, dit gaan oor vertrouwe. Met een reeks gesertificeerde en kwaliteit gebruikte voertuie, help hulle jou om die perfecte voertuig te vind teen 'n prys wat sin maak. Elke voertuig word deeglik nagegaan, sodat jy met volle gemoedsrus kan ry. Hulle span staan gereed om jou van die eerste kyk tot by die sleutels in jou hand te help. Auto Investments Parel kwaliteit voertuie, eerlike diens, en een naam waarop jy kan staat maak.
4: Uitklok verkeer.
5: Ach lief, vat my Thailand toe.
6: Nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek ga jou regte olifante wys in Botswana.
5: Maar dis mos overseas.
6: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef jy was goed te wassie. Google Sinjati en sien vir jouself.
5: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
6: En dis 'n lekker braai vir papa.
7: Bianca is besig, bitter besig. Tussen die kinders se naskoolaktiwiteite, werksprojekte en die aanbou by die huis, voel dit of dinge net nie wil bedaar nie. Sy moet ook seker maak almal bly gesond met alles wat aangaan, maar dis nie altyd gerieflik nie. Dit kan wees. Jou familie het 'n storie agter elke apteeksbesoek. Kom vertel jou storie by jou naaste Arinel gemeenskapsapteek. Ons help graag met die volgende hoofstuk. Arinel, familiewaardes. Waarde vir die hele familie.
8: Pad of veld langs, ry 'n legende. Tabbe Keuse. NMI Toyota stel die Tabbe Keuse pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbel kajuit diesel vanaf slegs R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
4: Radio, jou dagelikse dosis lekker.

0: Dit is nou enig om 'n liedjie te sing met 'n naam en 'n naam in, maar yes, yes, en hy is veel sê wat 'n naam is, nie.
1: Jy moet smeer.
0: Oh, oom Kurt, gelukkig die man game gekry, sedert 2002. Dit is sê net ja, Bok Radio, Bok TV, maar ek om saam dit kan wees. En ons het ons deelnemer, en dit is 'n verhaal van... Soos die Engelsman sou sê...
1: Redemption.
0: Blijf geskakel vir dit. Dit is volgende eers. Kom ons kyk wat gaan aan in die wereld.
2: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars. Uitlok hooftrekker.
1: Dit is nou 6 uur in die nuus. OBK verwelkom finansiële ondersoek midde in bestuurskrisis en Suid-Afrikaners vra om Mandela Maand met dienslewering te gedenk.
2: Uitklok nuus.
1: Goeienaand, ek is Monique Passon. Die Raad van die Openbare Beleggingskoöperasie het die gedragsowerheid vir die finansiële sektor se ondersoek verwelkom nadat 'n verklikker beweerde onethiese praktyke uitgelig het. Die owerheid is bekommerd oor die onlangse verwikkeling in die OBK vir al die van bestuur en leierskap bestendigheid. Dit volg op die voorlopige skorsing van bestuurshoof Patrick Dlamini na beweringe van onbekwaamheid soos vervat is in die verklikker se verslag. Die raad sê hy is verbind tot samenwerking met al die rolspelers en sal sorg dat alle bestuurssake aandag kry met onafhanklike, betroubare en deursigtige prosesse. Die Weskaapse polisie bied 'n beloning van tot R50,000 aan vir enige iemand wat inligting het wat kan lei tot die inhegtenisneming van verdagtes wat 'n Ghanese burger vermoor het. Die 35-jarige Bashira Isaka is verlede maand by sy vraghouer sakeonderneming doodgeskiet deur verdagtes wat 'n beskermingsfooi by hom geëis het. Die polisiewoordvoerder Themba Kazimpendukana sê die ondersoekbeampte doen alles in sy vermoë om die oortreders op te spoor. En die regering moedig Suid-Afrikaners aan om in Mandela Maand deel te neem aan aktiwiteite en hulp te verleen waar nodig. In hierdie maand kry mense die kans om die lewe en nalatenskap van wyle president Nelson Mandela te gedenk deur diens aan ander en sterker gemeenskappe te bou wat meer vir mekaar omgee. Die regering se waarnemende woordvoerder sê landsburgers moet deur die jaar ingestel wees op goedhartigheid, dienslewering en aktiewe burgers. Ten slotte net weer jou hoofnuus. OBK verwelkom finansiële ondersoek midde 'n bestuurskrisis. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 7.
2: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
3: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: wants you.
1: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Tambakor! Dis nie net nog 'n paar plek wat jy vanaf die R300 en die Bordelrypad kan sien nie.
3: Dis soveel meer.
2: Tambakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Tambakor jou oorweldig. Kompetent met strukturele hout, Meranti, Palo, Mazaran Duba dekvloere, Wendy huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek tambakor.co.za.
4: Uitklok weer.
5: So, ek sê weer goeie naand, ons kyk nou weer vir môre Vrydag 17 Julie bewolk en dan môre oggend ook plek gaan die mis lekker dik lê Kaapstad, Langebaan, Hermanus die strand. Bereik almal 'n maksimum van 16, Woester môre op 20, Klein William is op 25 en Parel Momensbury en Brackenfell almal 'n maksimum van 19.

lewe. Hy klop word by trots aan jou gebring deur Enemy Toyota, Tegervallei, Kaapse Rivier en Stellenbosch. Familie vir altyd.

0: net voor die storm kom, jy is op Bok Radio, Bok TV, ek sê vir jou goeie naand en welkom, as jy nou net hier by ons aangesluit het,
1: dit goeie
0: is
1: timing.
0: Die uitklok. Span, dan vergeet ek wat ons naam is Zian en Monique, aan jou gebring dier NMIT uit daar, en het is tyd vir jou game with no name, hierdie week is dit letterlik a quiz ons het vir jou 90 sekondes op jou horlosie, lekker baie vraagies, jy moet dier soveel as moontlik kom want dit gaan oor ken jy goed, jy punt maar jy word ook beloon vir spoed
1: ja.
0: So elke derde vraag wat jy beantwoord kry jy ekstra punt die telling om te klop is Chris se 24 van gister en ek moet jou vertel van laas week okay, want ons nou elke week game with no name het is 'n ander game en ons het the grounds meet and daily wat ons elke week 'n ongelooflike lekker prysie gee so laas week en ek dink nie ons het enigiemand vertel hiervan nie
1: nee want ons het dit van die lig af gedoen
0: ons het ja so Daar was twee deelnemers wat gelyk was. Okay, so ons het besluit, omdat ons tyd so beperk was, ons gaan op WhatsApp met die twee deelnemers Rock, Paper, Scissors speel. Okay, so ons het vir albei gevra, Rock, Paper, Scissors stuur vir ons deur.
1: Dit was, ek het nog nooit so iets beleef.
0: Ek dink ons is 7 rondes, want het die selde ding gesê, die heel tyd, ek het begin dink, is hulle in die selfde vertrek?
1: Ja, want dit was oor en oor die selfde ding.
0: En toe uiteindelik, het ons een wenner gekry, en die persoon wat die tweede gekom het, weet jy wat, ons het gedink, kom ons geef daar die persoon nog een geleentheid. Cheryl, goeienaand, welkom.
2: Goeienaand julle, dankie weer.
0: Dit is die eerste wat ons praat.
2: Daai was baie unceremoniously geweest, en ek wou niet verander het na scissors, want ek kyk hoe die doetjie sal opkom, en ek was op het kliëntse perseel gewees, en net die kans gekry.
0: Kom jy aan, praat die kliënt, mascara wat loop.
1: Al wat jy denk is, ek moes gesê het, scissors!
0: Is die eerste keer wat ons praat, sêder, dense, jy het nou, weet, ander weeg en jy het gesê, kom ons probeer weer, want dit is wat jy het, jy staan op van die paard af, nadat jy afgeval het, en dan sê jy, kom papie, kom ons draai.
2: Natuurlijk, okay. Ons vat om.
0: So is een redelike eenvoudig een in hierdie week wat ons het, ja. Dit is steeds een prettige speelietje, en ek moet sê, die tweede al wat ons het nou al gedoen het, kan ek vir sê, 24, het is een stevige telling.
1: Dit is.
2: Ek sou gisteren 25 gekryg, by the way.
1: Oh, wow, okay.
2: Ja, want ek het die laaste vraag geken.
0: Kijk vir jou.
2: Bismarck, die plissie?
1: Nie Basia, nie.
2: Nee.
0: Het steeds een kruid naam, die man met die vrou praat. So, Monique.
1: Ja.
0: Die letter vir vandag, maar as jy nou weet, al die antwoorde, begin met dieselfde letter.
1: Dit doen.
0: Oké, okay, wat is ons letter vir vandag?
1: Dit is die beste letter in die alfabet.
0: Volgens wie?
1: Die letter is M.
2: M vir November of M vir Mama?
0: Monique.
1: M vir Monique.
2: Monique. Okay, skiet man.
1: Dis ook met die beste letter in die alfabet.
0: Dis nou een ding wat ek baie hou van my collega. Tenminste, het sy nie een ego.
1: Glad nie. Geensins nie.
0: Baie humble mens. Okay, ek gaan vir jou oorlaan aan die mees humbleste persoon op die planeet, Monique.
1: As jy reg vir my.
2: Ek is reg vir jou.
1: Okay, vraag 1 en dan gaat ons rol. Watter sokkerklub staan bekend as The Red Devils?
2: Manchester United.
1: Watter sangeres staan bekend as The Queen of Pop?
2: Madonna.
1: Wat is die naam van die draak in Disney se Mulan?
2: Die draak. Nou.
1: 4-maal wereldkampioen Formule 1 drijver.
2: Michael Schumacher.
1: Wat is Suid-Afrikaanse sangeres staan bekend as Mama Afrika?
2: Mama Afrika.
1: Nie Bavril nie?
2: Miriam Makeba, dis Mama.
1: Wat een beroemde Argentijnse sokkerspeler is Lionel Blank?
2: Lionel Madonna.
1: Chemische element met die symbool MG.
2: Magnesium.
1: Vijfde maand in die jaar.
2: Maart. Nee.
1: Heidige springbok hakker.
2: Mike.
1: Wat een planeet staan bekend as die rooi planeet?
2: Mars.
1: Professionele sokkerklub van Pretoria.
2: Mamelodi Sundowns.
1: Wat is skip die pelgrims na Amerika vervoer?
2: Nee.
1: Van watter groep is Adam Levine die hoofsanger?
2: Ja, kan jy skat bevoer?
1: Watter Italiaanse kaas word algemeen op pizza gebruik?
2: Mozzarella.
0: Daar is tyd. Sjoe. Ek is feces night awesome, mate.
1: Jo. Ek ook.
0: Okay.
2: Hoeveel vrae het ons hier gekom?
1: Jy
0: het... Ek het ophou tel.
1: 15 vrae beantwoord.
2: Ah, okay.
1: 15 deur gekom. Het ons een paar... Wat ons...
0: Ja,
1: ek was so, sê net iets.
0: Ja, ek denk is die tyd druk.
1: Die tyd vang vir jou.
0: Okay, kom ons gaan goed deur die vraag.
1: Okay, wat is sokkerklub staan bekend as the Red Devils, dit is Manchester United. Mm-hmm. Wat is sangeres is the Queen of Pop, dit is Madonna. Wat is die naam van die draak in Disney se Mulan, dit is Mushu.
0: Ek het nie dit geweet nie. Of ek kan nie dit onthou nie.
1: Vier maal wereldkampioen Formule 1 drijver is Max Verstappen.
0: Monique het vir my gekry op diezelfde een, want jy dink M wereldkampioen, maar jy hoor nie die vier nie.
1: Michael Schumacher is 7 maal kampioen. Wat is Suid-Afrikaanse sangeres was bekend as Mama Afrika, jy het jouself recht gejaagd daar, dit is Maria Makeba, nie Bavril nie, is Marmite, beroemde Argentijnse sokkerspeler is Lionel Messi.
0: Madonna. Ach, nee.
1: Is nie Madonna nie.
0: Ek sê dit ek aan Maradona.
1: Chemiese element met die symbool Mg is magnesium. Vijfde maand in een jaar is mei, nie maart nie.
2: Ja, ek het om daar middag gekry.
1: Heidige
2: spring... Ek het ook genoeg gesê my.
1: Jy het, ek het om by. Heidige springbok hakker was Malcolm Marx, waarna ons gesoek het. Wat een planeet staan...
0: Al is hy besteer, ja.
1: Wat een planeet staan bekend as die rooi planeet, is Mars. Professionele sokkerklub van Pretoria is Mamelodi Sundown. Skip wat die pelgrims na Amerika vervoer het, is die Mayflower.
0: Oh, wat type vraag is dit?
2: Dit sal ek nou nooit weet. Ja.
0: Self.
1: Van wat een groep is Adam Levine, die hoofsanger, dis Maroon 5. Aha, en dan die laatste een, wat Italiaanse kaas word op pizza gebruik.
2: Mozzarella.
1: Het is mozzarella. So jy het...
0: 9.
1: Dankie, Vian.
0: En dier 15.
1: En ons het dier 15 gekom, so is 3 extra punte, so jy staan op 12.
0: Is dit 3 extra punte of 5 extra punte?
1: Nee, is 3 extra punte.
0: Okay.
1: Is dier 15?
2: Okay.
1: So wie elke...
2: Okay.
1: Oos 5 extra punte, is 5, sorry, wiskunde het my in die steek gelaat. Jy staan nie op 12 nie, jy staan op...
2: 18. 17.
1: Waarom? 15, moet nie my hier die mekaar maakie, Cheryl.
0: Is ook die klas wat ek gewoelik gebank het.
1: Jy staan op 15.
0: Okay. Cheryl, goeie effort, ongelukkig dankie. Nie genoeg om vir Chris as voordoper te vang.
2: Kan jy kyk hoe hy het gewoer die laatste.
0: Hy het gemouter. Was ook, was paar moeilike vraagies, maar wel gedaan, goeie probeerslag en dat was altyd weer volgende week.
2: Dankie.
0: Okay, lekker aan.
2: Kan ek weer probeer?
0: Jy kan volgende week.
1: Altyd.
0: Solang jy nie weet nie, is jy altyd welkom.
2: Dankie.
0: Dan sê, Cheryl, dit was altyd tweede kans, altyd derde kans, is vir jou. So.
1: Dit is, kyk, is makkelijk as jy nie die stress het van self op die spot wees en oor die foon en jy weet die tyd tel af nie.
0: Feite.
1: So ek denk, goeie poging, maar... Ja. Gister is 24 is moeilik om te klop hoor.
0: Dit is een moeilike ding om te klop. Daar is nog een dag, as jy voel, jy kan, jy wat het vat, jy ken goed en jy is vinnig.
1: Mm-hmm.
0: Het spoed aan jou kant. Morgen is dit letterlik, die quiz, die laaste dag.
1: Ek verloos my dit volgende week.
0: Ons gaan nie onmiddellik het weer volgende week doen. Maar, lekker prijsie van the grounds, meet and daily op die spel en jy kan die ouwe wees, want som op die laaste dag. Pinnig inglui en steel
1: lekker.
0: Vanaf Chris se rooster.
1: Mm-hmm.
0: Zai, dis môre, letterlik, die quiz.
3: Bok Radio, uitklok, verkeer.
1: Net so, kykie na jou paai, ek het vroeg vir jou genoem van 'n ongeluk by die R60 by Robertson, net voor die Overrekspad. Dit was 'n vragmotor en 'n bakkie wat daar betrokke was. Ons het 'n boodskap gekry wat sê dit was 'n noodlottige ongeluk en die pad is tans in beide rigtings gesluit. Dan ook 'n ongeluk op die N2 en die R305 by die Stilbaai afdraai, daar is meer as een voertuig daar betrokke, so ook 'n ongeluk by Kaalkronier Rylaan en Tygerval Ly se sentrum. Dit is by Belville Park, twee voertuie daar betrokke, dan ook 'n ongeluk by Liesbeek Parkway, onder die N2 by Observatory, twee voertuie daar betrokke. Dan as jy ongelukkig nog op die pad is, ek hoop nie jy is nie, maar as jy is, jou rytyd van die middestad tot by jou noordelike voorstede 0:30 tot in die Parel 55 minute tot in Somerset West 50 minute, Rondebosch tot by jou noordelike voorstede kyk jy na 0:30 en Century City tot hier by ons kyk jy na 29 minute. So nog iets is 074-2000-989.
3: Uitblok verkeer. Pad of veld langs, ry 'n legende. Tabbe Keese. NMI Toyota stel die Tabbe Keese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbel kajuit diesel vanaf slegs R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
4: Is jy verantwoordelik, hardwerkend met 'n skoon kriminele rekord? Het jy 'n geldige paspoort en droom van 'n avontuur oor see? Met meer as 21 jaar ervaring help New Horizon jong Suid-Afrikaners om winsgewende tydelike en seisonale werk in Amerika, Brittanje en die Midde-Ooste te bekom. Verdien dollars en ponde terwyl New Horizon alles vir jou reël. Visums, vlugte en vele meer. Jou suksesverhaal begin vandag. Besoek www.newhorizon.co.za om te registreer. Dis New Horizon met 'n Z. Beperkte posisies beskikbaar. Aanwaarts en opwaarts. Wees in feesgeld.
5: Goeiedag passasiers. U word vriendelik gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuier, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bokradio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.

0: Terug word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
1: Sy, stay the sport, kan dit wel boer. Johan Ferreira, my vriend, wat sê jy?
2: Ja, nee, goeie laat, almal, dit is lekker om terug te wees. Kom ons begin met sportsake. Eerste golf, dit is die Ope Kampioenskap, die eerste ronde van die Ope. Sun Jaim en Daniel Brown saam voor met 'n 4 onder baan sy vertelling, en dan het ons Suid-Afrikaanse belang met MJ Duffy, wat gesamentlik derde lê, 3 onder baan sy vir op sy telkaart. Goeie dag vir hom, en spel is nog nie klaar nie. Sean Norris 1 onder na 16, so daar is nog golf wat gespeel moet word, maar op die oomblik het is 4 onder baan syfer die plek waar jy wil wees as jy wel met die voorste manne wil gesels. Ons praat rugby. Ek het hulle vir die span aankondiging gegee vir Wallis, net vir ons luisteraars wat op pad is huis toe, wat het gemis het. Die groot nuus is dat Wallis se kaptein Dewey Lyke wel teen die Springbokke in Durban sal speel. Daar was sprake dat hy nie beskikbaar sou wees nie. Steve Tandy het wel 6 veranderings aan sy span gemaak wat teen Argentinië verloor het in die tweede ronde van die Nasies Kampioenskap 35-21, maar Dewey Lyke se naam is uitgelees. Saam met Louis Rees-Zammit, Eddie Williams, Alex Mann, Dan Edwards, Ben Thomas en Max Llewellyn is die spelers wat ook bykom, en Rees-Zammit ook 'n bekende naam. Hy het by die NFL 'n draai gemaak en toe teruggekom na sy rugbyfamilie en weer 'n speelkans gekry vir Wallis spesifiek. Wereld Rugby is ernstig dat jy nie te veel moet sê oor skeidsregters nie. So Gonzalo Cosseida, die afrigter van Italië, is vir 2 wedstrye geskors omdat hy te veel gesê het na die nederlaag teen die All Blacks. En dis nou maar die nuwe manier. Ek dink dis maar bietjie sleg, maar dit is wat dit is. En Nieu-Seeland gepraat so van die All Blacks. Bowden Barrett het nog steeds nie 'n plek in die All Blacks span nie. Hulle speel teen Ierland die naweek. Dis baie, dis 'n groot wedstryd om na uit te sien. Dis in Auckland. Dave Rennie het die versoeking weerstaan om vir hom te kies. Hy het nog nie die geleentheid gekry nie. So Ruben Love is die losskakel by Eden Park. Die ander rugby nuus is 'n baie interessante een. Ek wonder hoe voel jy as jy nou die kruiding weer klaar maak en jy kies jou 2 uitgesoekte spanne, die SA skole span en die SA skole A span, en jy sit hulle teen mekaar, wat natuurlik gebeur na die kruiding week, en die A span klop die SA skole span.
1: Maar is dit nie ook om hulle die A het nie, want hulle verdien dit?
2: Wel, dit is nou die naasbestes, want die SA skole span is mos nou die A span en dan sê die AA span, as jy dit so wil sê. So die naasbestes het die SA skole span geklop 34-33 in Kebega. Ek wonder nie, hoe voel jy? Hoe voel jy dan nou?
1: So jy ruil die treie uit. Doe net direkte swap.
2: Wel, die naasbestes met nou die bragging rights. So dit is nogal 'n lekker posisie om in te wees. Cricket in Cardiff speel India en Engeland teen mekaar in die tweede eendag wedstryd van hulle reeks. India het 233 gemaak, hulle is uitgebul. En 44 bulbeerte, Shreyas Iyer het 66 bygedra en Virat Kohli 65. Engeland in antwoord is 14-2, dit is nog 4,5 bulbeerte. Ben Duckett uit vir die eerste bal nilletjie en Jacob Bethel vir 4. Joe Root het 3, Harry Brook het 4, dis die 2 manne wat kolf vir Engeland 14 vir die verlies van 2. En soos vroeger genoem, as jy het gemis het die Formule 1 nuus, terwyl ons nader beweeg aan België, is basis dat Lando Norris, waar ook al hy wegspring, is het minus 10, want hy het straf gekry omdat hy vir die 4de keer die jaar sy battery geruil het, en dit is volgens reëls en regulasies nie toelaatbaar nie, want het is toelaatbaar, maar daar is 'n straf wat daarmee gepaard gaan. En sy straf is dit dat hy 'n 10 plek rooster straf kry in België by die volgende Grand Prix. So ja, dinge gaan nie volgens plan vir Lando Norris in die jaar wat hy sy Formule 1 kampioenskap wil verdedig nie. Hy gaan dit nie doen nie, dit gaan nie gebeur nie, maar ja, nie die manier wat hy dit sy wil gehad het nie. Dis dit wat ek vir jou het vir sport vir vandag. Dankie vir die saamluister soos altyd. Ons doen dit morgenoggend weer, 5:30 met die BOK breakfast span, Wimpie en Marisa. En vir 'n verandering, ons sal nie FIFA Wêreldbeker nie sommoorde of uitslaamoorde gesels, so ons altyd nies, maar nie uitslaamoorde praat nie.
1: Ons dalk 'n uitslag ons wag om te hoor gaan Argentinië gestraf word oor die Falklands banner wat hulle gehou het. Is al voor die Britse joernaliste dans oor kan skryf 18 uur terug. 2 uur terug, 48 minute terug.
3: Het jy gelede, die kennis verwacht?
1: Gaan hulle gestraf word?
2: Ja, dit is FIFA, so ek twyfel.
1: Nee, glad nie. Dankie my vriend, jy met lekker aand, hy ons gesels dan weer morgen. Cheers.
2: Mooi gaan, cheers. Uitklok Sport.
0: Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
4: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig of besoek ons by roosgaragedoorscapetown.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town. Garage Deure wat jou bure jaloers maak.
5: Van butcher, biker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspesialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
6: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
7: Woensdag, 15 Julie, kuier 2 opwindende nuwe kunstenaars, Noah Milan en Brandon Miles op die verhoog. Kom geniet vars Afrikaanse musiek saam met 'n heerlike ete. Vrydag, 17 Julie, vat Early Bee die verhoog oor en sorg vir 'n aand vol lekker dans. Saterdag, 18 Julie, wys ons die Bokke teen Wallis op die groot skerm en daarna hou die broers die partytjie aan die gang. Bespreek jou kaartjies vandag by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
8: Hou vas jou hoorns. Dis Bokradio.

0: is die liedje wat Monique gebruik het vir gister, se Vergeet the Five. In hoor Tasie.
1: Oh, slechte verloeding.
0: Stout Zerozana via op je beter alternatief. Bok Ronnie, Bok TV. Hier is die klok neergebring dier NMIT uit. Het is amper groeptijd van ons kant af. Gaan vir die laatste keer kyk wat gaan aan op die paaie.
2: Uitklok verkeer.
1: Net so kyk jy na jou paaie, niks niets van my kant af nie. Net daar die noodlottige ongeluk op die R60 by Robertsonweg net voor die Overrekspad. Die pad is gesluit in

0: beide rigting. So ook 'n ongeluk op die op Liesbeek Parkway onder die N2 by Observatory. Daar is 2 voertuie daar betrokke. Verder, so nog iets is, laat weet asseblief vir Brent Wynd. Wet is 074-2000-989.
1: Uitklok verkeer.
2: Ready to go?
3: No, can't.
2: Your mother raised you. She can look after him for one day.
3: But he's just your baby.
2: He's 7.
3: Just your baby.
2: I've packed his favorite toy and blanket.
3: Okay, just grab his heels food.
2: Always.
4: We know that you only want the best for your small dog, which is why Heels has developed expert, science-backed nutrition to meet the unique needs of small dogs and help them live their best lives across their longer lifespans. Heels Pet Nutrition. Science does more.
5: Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Otto Nantes natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys. Gaan na ottonantes.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Otto Nantes is die plek vir jou. ottonantes.co.za.
6: Ook en al hier, jou buurman luister ook.
7: Ze mond die gordijnen. Dit is ons vir jou gaan los op die donderdag en je weet as ons nou weer sonker, is het vrijdag.
0: En is bok vrijdag, ne?
7: Yes, die rechte kant van vrijdag. Mm-hmm. Die vrijdag wil jy al op pad huis toe is.
0: Ja.
7: Of wil ook al jy jou naweek gaan spandeer. Baie interessante dag. So kom ons kyk vinnig wat het vandag gebeur met jou nuus oorsig.
6: Vandag, jou Bok Radio nuus oorsig.
0: Die Weskaapse polisie bied 'n beloning van tot R50,000 aan vir enig iemand wat inligting het wat kan lei tot die inhegtenisneming van verdagtes wat 'n Ghanese burger vermoor het.
7: Gesin onthul voorgesluipmoordpoging op Monica Dube van EFF.
0: Fousa veral beslissende optrede teen onwettige initiasieskole.
7: Die Weskaapse regering sê die slagsyfer vir die nuwe elektroniese leerlinglisensietoets het tot slegs 17% gedaal.
0: En die regering moedig Suid-Afrikaners aan om in Mandela Maand deel te neem aan aktiwiteite en hulp te verleen waar nodig.
7: Ons sê dis vir ons vir groet, ons gaan vir jou los met 'n lekker oldie, so Travelling Wilburys.
0: Hey,
7: last night, Brent Wynd the Vet, gaan som jou keir tot met 10 uur vanavond, Gert Skaap tot met middernag, tot morgen, mooi loop.
0: Goodbye.

0: R100.
1: Meneer Brian in die hoofse kantoor, van die rekpunte lyk weer goor. By iemand het die hoof gehoor, dis van die skelmrook in die stoor.
2: Heta!
1: Ach, Susanna, ek's verlief versmoor, ek het my hart by jou verloor. Soos die onderdorpse troubadour, met 'n smile vir jou loer. Maar Vrydag is dit.

0: Dit is Noah Milan, What My Mama Said, net hier op Bok Radio, Bok TV, weer eens baie dankie aan die uitklokspan, Monique en Zian, ons skakel nou oor na jou 7 uur nuus.
1: Bok Radio, hoofdrekker.
0: Dit is nou 7 uur in die nuus vanavond. Safto veroordeel moord op March and March, Gauteng luier. OBK verwelkom finansiële ondersoek midde in bestuurskrisis.
1: Bok Radio nuus.
0: Goeienaand, ek is Brendo en de Wet. Die vakverbond Safto veroordeel die moord op March and March se Gautengse leier Andile Songaga en sê geweld en politieke sluipmoorde het geen plek in 'n grondwetlike demokrasie nie. Songaga is vroeër die maand in die oprit na sy huis in Greenfield, Johannesburg geskiet en het in die hospitaal aan sy wonde beswyk. Die Raad van die Openbare Beleggingskorporasie het die gedragsowerheid vir die finansiële sektor se ondersoek verwelkom nadat 'n verklikker beweerde onethiese praktyke uitgelig het. Die owerheid is bekommerd oor die onlangse verwikkelinge in die OBK, veral die van bestuur en leierskapbestendigheid. Dit volg op die voorlopige skorsing van bestuurshoof Patrick Dlamini na beweringe van onbekwaamheid soos vervat is in die verklikker se verslag. En die Weskaapse polisie bied 'n beloning van tot R50,000 aan vir enige iemand wat inligting het wat kan lei tot die inhegtenisneming van verdagtes wat 'n Ghanese burger vermoor het. Die 35-jarige Bashira is verlede maand by sy vraghouer sake onderneming doodgeskiet deur verdagtes wat 'n beskermingsfooi by hom geëis het. Die polisiewoordvoerder Tembekasi sê die ondersoekbeampte doen alles in sy vermoë om die oortreders op te spoor. Ten slotte net weer die hoof nie, Safto veroordeel moord op March and March se Gauteng leier. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 8.
2: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Bokkies is een van die beste saamgestelde vertonings wat ek in my lewe al gesien het. Ek het al baie verskeie musiekfeeste gesien, groot optredes in Sun City, gaan die name noem nie, maar as dit by klank en kwaliteit kom, is die Bokkies een van die beste shows wat ek al gesien het.
4: Die Bokkies is die room van alle musiek en julle doen dit net die beste.
5: Die Bokkies is bebok.
6: Hierdie is jou Bokkies, Sondag 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
1: Nee die regte noot, nee die regte tyd. Bok Radio.
7: Jy luister na Die Aandskof met Brent Wayne de Wet op Bok Radio.

0: In the Stars, the Rolling Stones, Bok Radio, Bok TV 98.9 FM. So 6 minute oor 7, 'n lekker goeie naand as jy nou net ingeskakel het. Nou toe, donderdag 16 Julie 2026, daar is al reeds 'n lekker luisteraar wat ingeskakel het. Goeienaand JC, daar 'n lekker WhatsApp en ook 'n video gestuur hoe lekker hy braai. Dit is mos amper 'n naweek. Groot vraag, hoe was jou dag? Ek het wakker geword met Engeland en Argentinië se sosiale media en toe vir Toy Story 5 gaan kyk. Baie goed, ek moet sê, hoe die tegnologie oorneem en kinders nie meer speel in vandag se tyd en in vergelyking met destyds nie. Henry Gous is ook hier natuurlik, hy sit hier voor my, goeie naam my vriend. Is dit nie waar nie, hoe ons gespeel het daai jare?
1: Goeienaand Brent, goeienaand luisteraars, altyd lekker om hier te kan wees. En Brent, ja, dit is so waar wat jy daar sê. Technologie ongelukkig baie oorgevat en ons is selfskuldig, ons as volwassenes. Ja. Ons is so vasgevang in ons eie fone, media, die sosiale platforms en goedjies. En ja, ek meen, ons kan nou nie meer so hard speel soos dat ons daai tyd gespeel het. Nie. Buite gespeel, klip gegooi, kleilaat gegooi, kriket gespeel, ruiter stikkend geslaan, bal geskop en ek meen, parkies toe gegaan. Ja, heel dag gaan swem by maaiekies tot jou maaio aan die ore kom rikke daar gesê het jy moet huis toe kom.
0: En as jy laat is, dan wag 'n lekker bak slaap
1: jou. Exactly, jou ma wat wag van die
0: ou. Soos in Orkney, Snorkney vir Wimpie.
1: Ja.
0: Gepraat van Wimpie, 'n bietjie later is dit Orkney, Snorkney, jou speletjie vanaand. Maar net so op Argentinië en Engeland noot, chaos het na die wedstryd tussen Engeland en Argentinië uitgebreek. Sosiale media is propvol van ongelukkige Engelse ondersteuners. En onthou, sokker is mos maar hulle alles daar in daai land, Heinrich. Dit is groot daar so. Ek is wat baie bevoorreg geweest om so 4 jaar daar te woon. So ek weet hoe hulle is oor hulle sokker. Dit is,
1: Ja, hulle is oor hulle sokker soos ons maar oor die bokke is. Hulle verwag 'n wenkeltuur. En die feit dat hulle ook in die 60s laas wereldbeker gewen het, het soveel meer druk vir hulle. En die hoë verwagting wat hulle op hulle span plaas, maak die teleurstelling actually ook 'n bietjie meer vir hulle.
0: Ja, nee, daar sy. 15 minute oor 7 gesels ek en Heinrich lekker rugby saam met jou Suid-Afrika teen Wallis natuurlik. Driekus is gereed vir die naweekse geveg. Sondagoggend opbou is vanaf 2 uur die oggend. Maar jy weet, ek gaan nie weer daai selfe fout maak nie om so vroeg op te staan en dan gebeur daai geveg eers 5 uur die oggend. Maar nie te van die goeie naam. Gerald is ook hier ingeskakel. Hy vra Brent, hoe was die droewors en biltong my vriend? Baie dankie. Baie lekker gewees. Heinrich is ook gereed met 'n lekker paar speletjies vir jou. Ons gee jou 'n wynproe vir 2 wat op die spel is. Lekker musiek soos altyd, Gerard Steyn is hier gelaai en ons kop nou af met 'n bietjie Bobby

0: The Spaniards, Leslie Ray Dowling. Bok Radio gepraat van die Spaniard. Ja, nee, Sondag is dit die Spaniards. En Argentinië, dit gaan 'n groot een wees. Groot finaal wat voorlê. FIFA Wêreldbeker 2026. 15 minute oor 7, jy kuier saam met my Brent Wayne, die wet Heinrich Gous op 'n donderdag en ons gesels net vir die eerste uur lekker, lekker rugby. Weer 'n groot naweek van rugby, Heinrich, wat voorlê. Natuurlik die Nations Cup, Nasiebeker wedstryde die naweek. Wie speel waar en teen wie?
1: Ja, Brent, die laaste 2 weke wat vir ons regtig baie goeie rugby opgelewer het, ook 'n paar verrassingkies. Soort van met die span van Wallis wat hulle eerste wedstrijd gewen het en toe laasweek vastgeval het in Argentinië. Maar hierdie naweek weer een paar lekker wedstrijde wat vir ons voorlê. Saterdagoggend verskoning skop Nieu-Seeland af en hulle het 'n grootte om 10:09 teen Ierland. Dan net daarna om 10:40 is het Japan wat teen die Franse te staan kom. Franse wat met hulle sogenaamde B-span of 'n bietjie van die junior manne op toer gegaan het en regtig eintlik baie goed doen en verbaas hoe wys hulle diepte is ook al bietjie beter. Dan 10:12 is dit Australië wat teen Italië te staan kom en dan 10:03 het ons vir Fiji wat teen Skotland op die veld gaan draf, daai wedstryd wat ook daar op Murrayfield gespeel word. Dan 20:06 die grote Springbokke teen Wallis en dan skop ons die naweek, sluit ons die naweek af 10:09 met die Argentinië-Engeland wedstryd. Een repeat van gisteraand.
0: Een repeat van gisteraand. Ek sien daar soos 'n lekker foto wat Henry Pollock daar in Argentinië sy tong uitsteek daar.
1: Ja, dink hy mag ook 'n bietjie moeilik raak.
0: Ja, hy moet 'n bietjie laag lê, dink ek. Nee.
1: Die Engelanders gaan 'n bietjie pak slaaf van die naweek met die skare. Maar ook het ons die onder 20 rugbykampioenskap finaal wat 6:30 afskop saterdag aand. Van de, wanneer Frankryk teen die junior bababokke te staan kom ja. En dit gaan vir ons regtig ook 'n baie baie goeie wedstryd oplewer.
0: Ja nee, en natuurlik Suid-Afrika teen Wallis, ons gaan 'n bietjie later daaroor gesels, maar jy het ook 'n lekker speletjie nou wat ons doen met die luisteraars.
1: Ja, ek wil weet, 2022 het Suid-Afrika teen Wallis gespeel in Bloemfontein. Wie het daai wedstryd gewen en wat was die eindtelling?
0: Wie het daai wedstryd gewen en wat was die eindtelling? Laat weet ons gerus op die WhatsApp lyn 074-2000-989. Goeie naam, Koorts, ek sien jy maak lekker potjie kos op hierdie donderdag aand. Hier is Gerard Stein en Loufie.

0: 20 minute oor 7, net so kykie na jou paie. Ek het tans geen verkeersnuus vir jou nie. Indien jy asseblief enige nuus vir ons het, stuur dit gerus deur na 074-2009-89. Soos altyd, wees maar net versigtig en veilig op die paie.
1: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiviteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiviteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk. Bokradio het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika. Postbus 412365 Craigall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures besoek www.bccsa.co.za. Jou premium klank ervaring Bok Radio.
0: 22 minute oor 7, heel eerste uur net hier op Bok Radio, Bok TV, die heel eerste uur natuurlik, ons gesels rugby op 'n donderdag, 16 Julie 2026, soveel baie stories wat gebeur in die wêreld, Engeland, Argentinië, en Brent, wat vir Toy Story 5 gaan kyk vandag, maar net wanneer ons fokus op die rugby, ons het 'n lekker speletjie wat ons met die luisteraars gespeel het, Hendrik het gevra, wat was daai telling gewees, net 2022, Suid-Afrika teen Wallis, as ek reg is nou.
2: Dit ja. Was in Bloemfontein, ja.
0: Ja, hier het 'n paar boodskappe ingekom. Benny het gesê hier 30, Heinrich 29 vir die bokke. Dit is nee. Wat Benny, dit is ongelukkig nie die regte ene nie. JC.
3: 30-14, Suid-Afrikaans.
0: 30-14?
2: Ook nie korrek nie.
0: Kom ons luister gou na hierdie ene. Dit is ou Louis, oom Louis. Kom ons luister gou vanaf hier.
4: Wallis het gewen 13-12 vir Sou Louis.
2: Korrek, en dit was dit was ook die enigste oorwinning wat Wallis in Suid-Afrika nog ooit gekry het.
0: Daar sê jy Louis, baie dankie, ons stuur daai wynproe vir jou vir 'n 2. Henry Gous, ons kan nie tyd mors nie. Ons weet die bokke is op 'n wenreeks tans Engeland, Skotland verlede naweek eerste helfte was maar moeilik, maar toe soos ons weet, het Rassie gepraat. In die kleedkamers.
2: Korrek, en as Rassie praat, dan spring jy en jy en doen dit.
0: Dan spring jy en jy doen dit. Hy is so streng oom Frik van Vetkoekpaleis en dit was natuurlik 'n heel ander tweede helfte gewees. Wallis, die naweek my vriend, hoe lyk daai spanne?
2: Ja, kom ons kop sommer af met Wallis. Van voor het ons vir Rhys Carey, die loskopstit, saam met Dewey Lyk, wat vir 'n oomblik gelyk het of hy glad nie gaan speel nie. En toe is hy nou wel beskikbaar vir hierdie wedstryd. Hy is ook die kaptein. En Dylan Lewis is sy vaskopstit. Dan het ons in die slot het ons vir Teddy Williams en Adam Beard, wat ook al 'n hele paar toets agter sy naam het. Flanke het ons vir Alex Mann, Jack Morgan, wat 'n baie goeie flank is, 7 flank is, en Aaron Wainwright, wat ook al 'n hele klomp toetse het agter die naam. Die agterlyn met bietjie meer ondervinding, so mengsel van ondervinding en jong manne. Skrimskakel het ons vir Thomas Williams saam met Dan Edwards. Dan in die centers het ons vir Ben Thomas en Max Llewellyn. Die vleels, Josh Adams en Lewis Rhys-Zammit, wat klomp toets agter hulle name het en baie gevaarlik op die vleels is. En dan die heel agter het ons daar vir Blair Murray. Dan ook op die bank het hulle vir Ryan Elias, Nicky Smith, Ben Warren, Freddy Thomas, Tommy Revel, Sir Alex Ian Botham se kleinseun James Botham, dan het hulle vir Ruben Morgan Williams en dan ook vir Joe Hawkins. As ons so na die bokke span kyk, Rassie wat weer eens hierdie naweek 'n hele klomp manne gaan kans gee. Voorlangs het ons vir Gerard Steenekamp saam met Malcolm Marx en Carlo Sari wat sy debuut gemaak. Kobus Wiese saam met nog 'n debutant Ruben van Heerden is saam in die slotte. Dan het ons op die lostreel weer eens vir Paul de Villiers, Pieter Stef de Tooi en Jasper Wiese wat regtig baie goeie kombinasie saam is vir my. Dan agterlangs 'n ou gesoute man Kobus Reinagh wat saam met die nuwe debutant Woesie Moyo staan gaan kom daar in die loskakelposisie. Dan die centers Damien de Allende en Jesse Creel en hulle word bygestaan aan die buitenkant saam met Kurtley Arendse en Jaco Williams wat sy debuut maak en dan ook Apelele Fassie. En as ons na die bank net vinnig loer weer eens is dit Andre Hugo Venter, Jan Hendrik Wessels, Wolko Lou, 'n man wat hierdie hele twee wedstrijders wat verby is van die bank afgekom het, Ben Jason Dixon wat uitstekende rugby speel, Marco van Staden, 'n man wat terug is weer eens so half uit die woestyn uit is Herschel Jantjies.
0: Ja.
2: Hy word bygestaan ook daar op die bank saam met Termani Libbok en dan ook Damien Willemse wat van die bank af 'n impak gemaak.
0: Daar sien jy 'n groot groot naweek weer vir die Springbokke teen Wallis. Bly geskakel, 'n bietjie later gesels ons WP Super A Liga.

0: Dit is Lizzie Basson, Bok Radio, Bok TV, donderdag 16 Juli 2026. Jy keer saam met my Brendo en de Wet tot en met 10 voor 10 eerste uur. Is dit Heinrich Gous wat lekker rugby gesels.
1: Man, hy is ons eie Batman.
2: I live in the shadows.
1: Brent Wayne de Wet, weeksaande van 6 tot 9 op Bok Radio. In die nuus vandag, jou Bok Radio nuus oorsig.
0: 7:30, goeienaand, ek is Brent Wayne de Wet en vanaand se nuus oorsig. Die Weskaapse polisie bied 'n beloning van R50,000 aan vir enige iemand wat inligting het wat kan lei tot die inhegtenisneming van verdagtes wat 'n Ghanese burger vermoor het. Gesin onthul vorige sluipmoordpoging op Monica Dube van EFF. Fossa vir haar beslissende optrede teen onwettige inisiasieskole. Die Weskaapse regering sê die slaagsyfer vir die nuwe elektroniese leerlinglisensietoets het tot slegs 17% gedaal. En die regering moedig Suid-Afrikaners aan om in Mandela Maand deel te neem aan aktiwiteite en hulp te verleen waar nodig is. Stuur jou nuuswenke na nesatbokradio.co.za.
1: Jou Bok Radio nuusoorsig.
3: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Is daar nog vonk in die klos? Laat jou knormoer jou in die steek. Loop jou krikas nog klop disselboom. Moenie kommer nie. By Goeie Hoop Onderdele sal ons behulpsame en kundige span die regte advies en motoronderdele verskaf. Vir bykans 40 jaar lewer ons topkwaliteit handelsnaam onderdele met ongeëwenaarde kliëntediens. Van diensparte tot gereedskap. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat Brackenfell. Goeie Hoop Onderdele. Jou nommer 1 onderdele winkel.
1: Bok Radio 989 FM.

0: Dit is Marnu van der Merwe met Soetwees. Jy kuier saam met my Brendwyn, weet goeienaand, as jy nou net ingeskakel het, en welkom by die aandskof, saam met my Brend en Henry Gous hier oorkant my, as jy nou Bok TV natuurlijk kyk, 'n bietjie vroeër vir Henry gevra, waar hy al sy bokkies kaartjies het, of dalk miskien sy kaartjie, of sy kan, jy het vir Bok bo 2027, meneer?
1: Ja, my bank bestuurder wag nog eers vir my oproep nie. Daar is 'n paar goed wat ek eers moet klaarmaak voordat ek daai kaartjies kan koop.
0: My vriend WP Super A Liga natuurlik, kom ons kyk gou na die uitslae verlede naweek.
1: Ja, Brent, laas naweek was daar so 4 wedstryde gewees. 1 redelike naby wedstryd en dan 3 weghol oorwinnings. Die wedstryd wat ek verwys na die naby ene, is Brackenfell wat tuis hier gespeel het vir SK Warmers. SK Warmers wat 'n bietjie te sterk was en daai enetjie 24-14 beklink het. Dan het ons Primrose gehad wat vir Durbel gehuisves het daar by Rosmead en Durbel wat daai ene 81-12 gewen het. Hamiltons was gasheer vir Inimil, soos ons genoem het al die seisoen Inimil wat met 'n herboufase begin het. Klomp nuwe manne in het. Hulle het daai ene 88-15 verloor teen Hamiltons. Dan van der Stel ook, ons allemaal weet, daar's bietjie goedjies wat lol daar by van der Stel hierdie seisoen, ongelukkig nie wat mens wil hê en vooral as jy in Super A is nie. En dit is die span van Kuilsevier wat daar gaan besoek af lê het en daai ene 89-14 gewen het. As ons kyk na die puntetabel, heidiglik het ons vir Villagers na 11 wedstryde in die eerste plek op 52 punte. Hulle word gevolg deur Durbanville, Bellville. Na 10 wedstryde het hulle 44 punte. Dan in die derde posisie het ons vir Helderberg wat baie beter seisoen het as laas jaar. As ons mense vergeet, hulle het uitgespeel teen Kraaifontein laas jaar om net in die Super A te bly en kyk hoe goed doen hulle hierdie jaar. Helderberg, hulle is 12 wedstryde op 43 punte. Hamiltons 11 wedstryde het 41 punte. Selfde as SK Warmers na 12 wedstryde het hulle op 41 punte. En dan het ons om die top 8 af te sluit UCT, Tygerberg en Maties. Dan hierdie naweek Brent, het ons 3 wedstryde. Dit is Villagers wat gasheer speel vir Durbel. Helderberg, hulle het 'n lekker enetjie wat voor lê daar by hulle by die Charles Morkel stadion. Hulle speel teen Kuilsevier. En dan om nog ene vir daar in Franshoek vir jou vallei. Hulle speel teen Inimil.
0: Daar sy, en dan natuurlijk, Carrie Beker is ook terug, Heinrich, en dit skop die naweek af, nie? Wie speel waar? Wie heb jy morgen aan?
1: Kijk, ja Brent, ek was laatst week so'n bietjie te oorgretig geweest om vir die Carrie Beker om te begin. Jy weet, verstaan, my span is die kampioen, die verdedigende kampioene, hulle begin eindelijk eers hierdie naweek speel. Soos ek gesê het, dit is die span van die Erling Pumas,

0: die Suzuki Griquas speel hier by DHL Stadion. Dan Sondag het ons die Toyota Cheetahs wat in die Fidelity ADT line speel. En dan, hulle speel om 1 uur en dan om 3 uur is het die Sanlam Boland Cavaliers teen die Vodacom Bulls.
1: Daar sê nie, ons het een baie groot en lekker naweek wat weer voor lê. Baie rugby, curry, beker, natuurlik in Afrika teen Wallis. Wat denk jy gaan die telling wees daar?
0: Brent, ja, kyk, met die Engeland wedstrijd was ek so bietjie uit gewees. Laas week het ek nou nie regtig een skatting gemaakt nie. Ek denk met die Wallis wedstrijd gaan dit dalk bietjie nader wees as wat mense dink. Vooral omdat ons weer eens een paar combinaties en goeikies gaan toets. Ek sal sê die Bokke so 42-17. Ja, kom ons
1: 52-18.
0: Okay,
1: dit is my telling daar sê. Heinrichus, baie dankie my vriend.
0: Baie dankie Brent, altyd lekker om hier te wees en dankie aan die luisteraars en allemaal wat boodskappe vir ons instuur, ons waardeer het opreg.
1: Daar sê, hier is nou lekker om sê, Joe Black, Lea Nooit Alleen, One Direction Apart en ook Rieke Snel met Harde Kole.

kun je leren. Dis kan middernag. Dis die manne se stories. Oor die dag se jag. Dis het net te van die hout. Wat die vlamme lek. Dis my hart se plek. Vergeet van gister. Môre is nog 'n dag. Saam sal ons huil en saam sal ons lach.

0: Goeiedag passagiers, u word vriendelik gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuie, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bok Radio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
1: Jou broers in die karwasbedrijf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is, sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
2: Time Out het 'n wintergereedheidsplan vir jou voertuig. Brandstofpryse druk, ons weet. En elke rit vra 'n bietjie meer beplanning as voorheen. Dit geld vir jou bande ook. Jy kan by almal vir raad vra of jy kan die regte mense vra. Time Out Durbanville en Belville Strandweg en Durbanweg. Ons gee jou eerlike raad en die gepaste oplossing. Jy spaar geld en ry met gemoedsrus, selfs op nat winterpaaie. Pryse wat sin maak met diens waarop jy kan vertrou. Time Out Durbanville en Belville Strandweg en Durbanweg, waar omgee saam met jou reis. Besoek timeout.co.za.
3: Ons speel die treffers, die wegkruiper Kenny.
4: Dit was lekker harde kole gewees, 'n bietjie verhoor, manne, dit is 'n voorreg. So 8 minute om te gaan tot en met jou 8 uur in nuus. 'N bietjie later is dit jou dondergaand speletjie Ork nie snork nie, 15 minute oor 8. Weer eens baie dankie aan 'n lekker gesprek saam met Heinrich Gous. Hy is weer terug volgende week en 'n donderdag groot wedstryd weer wat wag op die Springbokke. Wallis, jy kan nooit vir Wallis afskryf nie, maak nie saak wat nie. Nee, toe Bernie's West is nog op pad, soen my op my mond, en hier is nou Nicholas Lou.

Soen my op my mond, Bernice West. Een lekker goeie naand, as jy nou net ingeskakel het, ons skakel nou oor na jou 8 uur nuus. 15 minuut oor 8 in die tweede uur is dit jou Ork nuus, Snork nuus, speletjie.

0: Bok Radio hooftrekke.
1: Dit is na 8 uur. Indonesië se naam aanklagte teruggetrek teen sakeman in rooftogsaak van 14,9 miljoen rand en Safto veroordeel moord op March and March se Gauteng leier.
0: Bok Radio mis.
1: Goeienaand, ek is Brent Doyne de Wet. Die staat het alle aanklagte teruggetrek teen die sakeman Etienne van der Walt in die Edelsteen diefstalsaak van 14,9 miljoen rand. Hy was 10 dae lank in aanhouding. Sy mede beskuldigdes, die voormalige Ekurhuleni metropolisiebeamte Kershaw Slots, Stols, jammer, en die huidige beamte Adrian McKenzie is borgtog van 5000 rand elk toegestaan. Die vakverbond Safto veroordeel die moord op March and March se Gautengse leier Andile Zongaka en sy geweld en politieke sluipmoorde het geen plek in 'n grondwetlike demokrasie nie. Zongaka is vroeër die maand in die oprit na sy huis in Greenfield, Johannesburg geskiet en het in die hospitaal aan sy wonde beswyk. Asiwe van Safto sê mense wat politieke moorde reël of dit pleeg, moet aanspreeklik gehou word. En die raad van die openbare beleggingskorporasie het die gedragsowerheid vir die finansiële sektor se ondersoek verwelkom nadat 'n verklikker beweerde onetiese praktyke uitgelig het. Die owerheid is bekommerd oor die onlangse verwikkelinge in die OBK vir al die van bestuur en leierskap bestendigheid. Dit volg op die voorlopige skorsing van bestuurshoof Patrick Dlamini na beweringe van sy onbekwaamheid soos vervat is in die verklikker se verslag. Die raad sê hy is verbind tot 'n samewerking met al die rolspelers en sal sorg dat alle bestuursake aandag kry met onafhanklike, betroubare en deursigtige prosesse. Ten slotte net weer die hoofnuus. Aanklagte teruggetrek teen sakeman in rooftogsaak van 14,9 miljoen rand. Daarmee die einde van die nuus. Stuur jou nuuswenkel aan nuus@bokradio.co.za.
2: Goeiedag passasiers. U word vriendelik gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuie, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bok Radio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
0: Bok Radio, ons speel die treffers.

0: plecs în cuespa, mensă vă dormă ca foc.
1: Dit is François van Kook, die wêreld is mal. 6 minute oor 8. 'N lekker goeie aand as jy nou net ingeskakel het. Ek vertrou, ek hoop jou donderdag was sover 'n baie lekker ene. Dalk kort jy net 'n baie lekker liedjie om jou aand 'n bietjie te inspireer. Daar is baie lekker musiek wat kom. Ed Sheeran se Perfect is gelaai ook. Ivan Roo is ook hier, Lea met Anou en nog vele, vele meer. Indien iemand wil geluk wens met hulle verjaarsdag ook, jy is meer as welkom om vinnige boodskap te stuur na 074-2989.
2: Hi Brent, dankie vir die lekker muziek, ek kom nou net van die strand af, gou my dochter sy 40ste verjaarsdag gaan 4 dae, sy is al vandag 40 gewees het, sy is nou nie meer met ons nie. So, lekker aan, dankie vir die muziek en baie liefde aan my kleinkinders, Dwayne en Kyle. Baie, baie dankie vir die boodskap en enige muziek wat lekker is, sal great wees. Bye, groete Natasha.

0: Een van my gunsteling Acheron liedjies, dit is Perfect, Perfect. En hier het 'n boodskap ingekom van Letitia wat ook sê hier, hallo Brein, dankie vir die pragtige liedjie. Daar sê Letitia. Bly waar jy is, want ork nie snork nie speletjie is sterk op pad.
1: Evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Jy kan aftershave aansit dat jy blou word in jou gezicht. Daar is niks wat jy die neus verkeerd nie, ek ruik vir jou uit.
3: Harder as jou tannie, so opinie.
0: 14 minute oor 8, dit is die tweede uur, saam met my Brein Dwayne de Wet, die aanskof is. Dis nou tyd vir jou donderige aanspeletjie. Nou ja, toe, as jy gereed is, ek speel een gedeelte, natuurlijk, en dan volg die vraag 074-2009-89. Hier is jou gedeelte vanavond.
4: So blij dat die kans krijg om bietjie alleen met jou te praat.
5: Oom, ek is broek.
4: Ek wil nie leen nie, man. Ek wil met jou praat oor een baie persoonlijke.
5: Ek wil ook nie weer oor die medische onderzoek praat.
4: Nee, dis nie dit nie, het gaan oor my.
0: Daar sê 074-2000 oom Hans wil met oom Hendrik praat. Die vraag is waar oor? Laat weet my gerus 074-2000-989.

0: to stop. Dit is Lea met Ono. 'N Onoer is 'n wenner. Nou ja, ons speel jou speletjie vanaand. Dit is natuurlik ork nie, snork nie. Hier is 'n hele klomp mense wat dit reg gekry het. So ons moes maar 2 wenners kry of kies. Ja, vandaar so baie mense en baie dankie. Julle almal is absoluut, absoluut awesome. Om die Engelse woord nou te gebruik. Hier is die korrekte antwoord, oom Hans. Dit is eintlik 'n baie snaakse gedeelte vanaand. Oom Hans wil met oom Hendrik gesels. Waaroor? Hier is die heel eerste wenner.
1: Om Hans vir hom Frik vra oor sy rooi hare en of hy nog 'n aantreklike man is vir die vrouens kan begeer wat hy wil met. Ja, en of ander wil, kan jy nou op hom naam kom wil hy duid. Die girl se naam is Rusty. Hy wil met haar uitgaan.
0: Daar sy my vriend en dit is wat ek gou sien hier Johan. Daar sy Johan, ons stuur vir jou daai lekker wynproe. En hier is ook 'n man wat elke aand amper saam speel. Hy probeer en ja nee, hy is gereed vir my elke liewe aand as hy gereed.
2: Ek is jammer. Ek het net eintlik vanaand 'n raaiskoot gevat. Oom Hans wil met oom Hendrik praat oor of vra of hy nog handsome is en goeders en toe judge oom Frik kom nog so ja oor sy hare.
0: Daar sy ja nee, die oom wou geweet het is hy nog handsome en gereed. Maar nie te min, baie dankie as julle vanaand lekker saam gespeel het. Hier is 'n hele klomp boodskappe, baie baie dankie. Ork nie, snork nie, op sy beste. Neil sê ons wil see toe gaan. Oh,

0: Junie se oorsig.
1: Dit is nou 8:30. Goeienaand, ek is Brent Dooy en de Wet en vanaand se nuus oorsig. Die Weskaap Polisie bied 'n beloning van tot R50,000 aan vir enige iemand wat inligting het wat kan lei tot die inhegtenisneming van verdagtes wat 'n Ghanese burger vermoor het. Gesin onthul vorige sluipmoordpoging op Monica Dube van EFF. En Fossa vra beslissende optrede teen onwettige inisiasieskole. Die Weskaapse regering sê die slaagsyfer vir die nuwe elektroniese leerling lisensietoets het tot slegs 17% gedaal. En die regering moedig Suid-Afrikaners aan om in Mandela Maand deel te neem aan aktiwiteite en hulp te verleen waar nodig is. Stuur jou nuuswenke dan hier op bokradio.co.za.
0: Jou Bokradio nuusoorsig.
2: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
3: Woensdag, 15 Julie, kuier 2 opwindende nuwe kunstenaars, Noah Milan en Brandon Miles op die verhoog. Kom geniet vars Afrikaanse musiek saam met 'n heerlike ete. Vrydag, 17 Julie, vat Early Bee die verhoog oor en sorg vir 'n aand vol lekker dans. Saterdag, 18 Julie, wys ons die Bokke teen Wallis op die groot skerm en daarna hou die broers die partytjie aan die gang. Bespreek jou kaartjies vandag by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.

0: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
1: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
0: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
1: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
0: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
2: Bokradio 98.9

0: FM.
1: Op 9:15, jy kuier saam met my Brent Dwyne. De weet, ek vertrou jou donderdag aan te soverre lekker een. En laat weet my gerus, wat is jou planne môre aand? Die naweek so pas vir 'n paar luisteraars gesê, Early B, tree môre aand op hier by Early B, Ben Ten Man. Hy kuier môre aand saam met ons hier by Heroes Restaurant. Dit is al wat ek vir jou kan sê, dit gaan lekker gaan, dit gaan groot wees, dit is 'n groot naweek, gepraat van 'n groot naweek, natuurlik, ons kyk nou na jou stories op sosiale media, platforms, groot naweek, Suid-Afrika teen Wallis, die Junior Bokkies, Driekus Du Plessis, sondagoggend 2:00, opbou, ek dink is 4:30, sondagoggend, maar ja, baie groot, lekker naweek van sport, en natuurlik, ek is seker, het jy die wedstrijd gekyk gisteraand van Argentinië en Engeland, daar is vandag oproepe gedoen dat Argentinië se spelers geskors moet word nadat verskeie van hulle sterre na hulle wereldbeker oorwinning oor Engeland 'n banner gedra het waarop hulle beweer word dat die volkland eilande aan hulle behoort. So daar is groot spanning tussen die twee lande. Ja, en baie ander storiekies en video's wat 'n mens sien. En ek het vroeger gesê in die heel eerste uur, dit is Engeland, hulle is baie, en natuurlik Argentinië, hulle is baie passievol, beide, as dit nou kom by sokker. So laat weet my gerus op die WhatsApp lyn, wat denk jy van die wedstrijd? 2-1-1-0 het Engeland natuurlik voorgeloop, en na so 60 minute, in Engels sê hulle, they went to go and park the bus. So ek dink Suid-Afrika het dit ook gedoen, 1-0 het ons voorgeloop, of 0-0, en Suid-Afrika het net nie meer gespeel nie. So daar is 'n groot lewensles wat ons daaruit kan leer, of jy nou tennis speel, of rugby speel, of hockey speel, jy gee jou alles tot en met die einde, maak nie saak wat nie, groot lewensles. Daar sê, ons gaan vooruit op nog lekker muziek, hier is New Romance.

0: New Romance, You're My First Love. 'N bietjie vroeër gevra, wat dink jy, hoe voel jy oor die wedstryd Argentinië en Engeland en natuurlik Spanje nou in die grootfinaal saam met nie Engeland nie, maar Lionel Messi en die span daar. Ja nee, en ek het gesien daar 'n onderhoud waar een van die Engelse spelers gesê en hy sê dit in Engels, come on Spain. So ja nee, ek dink nou die hele Engeland is teen Lionel Messi. Goeienaand Koorts.
1: Ja, ek sê nou en ek sal geld op het zet. Want ek sê Spanje gaan voor Argentinië wen. En ja, bal is die volgende groot ene. En Messi tree af die jaar. So my geld op een ontzet.
0: Daar sê my vriend Janie, dit gaan 'n groot wedstryd wees en blykbaar is dit 'n groot halftyd vertoning wat ook gaan gebeur met BTS wat optree, Madonna tree op, Shakira gaan optree en Justin Bieber gaan ook daar optree gedurende die halftyd vertoning hierdie Sondag FIFA Wêreldbeker. Maar nou natuurlik moet hulle nou speel vir 'n derde en 'n vierde plek en baie mense sê ag nee, mense gee nie om oor daai derde plek nie, die bronsmedalje nie, Engeland en Frankryk Mbappe hulle. So ja nee, ek dink Engelandse harte is maar gebreek en hulle voel maar die pyn van daai verloor. Bietjie vroeër ook gesê ja, dit was so 'n paar jaar terug het ek gewoon in Engeland en ek weet hoe voel hulle oor sokker? Ach, mense, hulle moet dit regtig beleef om daar in Piccadilly Circus nou bietjie rond te wandel of Oxford Street. Vooral as Spanje, jammer, Engeland nou speel en elke liewe kroeg is propvol. Hulle is nou vir jou iets anders om dit nou so te kan sien. Maar nie te min, ons gaan vorentoe met nog lekker musiek, net hier op die aanskof.

Vergeet van my, Marley van der Merwe, ons gesels ma, mamas, blomme, verjaarsdag, Hendrik de Plooi hier, my ma glo daaraan, as jy vir een vrou blomme wil koop, koop eerder een potplant, hou baie langer, daar sy, en die is daar ook goedkoper oor die algemeen, baie dankie Hendrik.

Wat 'n mooi lied, dit is Pietman Geldenhuys. Somer, somernagte. Jy kyk hier saam met my Brendwyn de Wet, 5 minute oor 9, finale uur. Die beter alternatief, jy weet, 'n bietjie later natuurlik, ek groet jou 10 voor 10 en dan is dit die lekker Gerard Skaap wat kuier saam met jou van 10 uur tot en met 12 uur. Donderdag 16 Julie 2026. Hier is jou laaste speletjie vandag in geskiedenis natuurlik. Indien jy dit reg kry, kan jy vir my laat weet watter liedjie moet ek speel net vir jou so 'n bietjie later. Hier kom hy, lekker makkelijk, wel ek maak dit makkeliker vir jou. 1955, Elvis Presley het sy eerste nationale treffer behaal met Waterliekie en dit het die Billboard trefferlys vir country topverkopers betree. Laat weet my gerus, op 1995 op hierdie dag, 16 Julie, Elvis Presley het sy eerste nationale treffer behaal met die Billboard trefferlys vir country topverkopers 074-2989. Natuurlik, dubbelspel op pad op woensdag gisteraan 2000s, dinsdag 90s, op maandag sê jou 80s. Vanaand Kraakwars nuwe liedjies Rooksein het 'n nuwe liedjie uit, hy is gelaai vir jou en ook Benson Boone. Maar vereers, hier is Christia Visser en dit is die Kaapse Blou.

0: Christia Visser met Kaapse Blou, net hier op Bok Radio. Ons het nog steeds nie een wenner gekry nie, ek het nou al gedink ons het ene. 1955 Elvis Presley het sy eerste nationale treffer behaal met Waterliekie, en toe daai spesifieke liekie die Billboard trefferlys vir country topverkopers geword en ook in daai ranglys betree. Baie mense het hier gevra, koorts vra Blue Feud Shoes, en dan ook hier nog 'n boodskap, Hallo Brent, Suspicious Minds, en dit kom van Estelle. Nee Estelle, dit is ook nie daai nie. Hier is nog 'n boodskapie, laat ek gesien hier van Gideon, wat ook vra hier vir Jailhouse Rock. Nee, dit is ook nie dit nie. En dan, op 'n ander noot, Argentinië, Engeland. Goeienaand hier, laat ek gesien, dit is Gert Miller.
1: Goeienaand, al wat ek sê is, moet nie met ons Messi, Argentinië 2-1.
0: Dankie
1: Gertie,
0: dankie Gert. Wel, ek dink, daai boodskap is eintlik Gert vir Wallis, moet nie met ons Messi nie.
2: Soort van op het, soort van op het.

0: Goeiedag passagiers, u word vriendelijk gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuier, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bok Radio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
1: Nee die rechte noot, nee die rechte tyd. Bok Radio.
2: Goeieland, al wat ek sê is, moenie met ons messie.
3: Daar sê ek. Baie dankie Gert, nee, ek moes dit net weer vir 'n tweede keer speel. Moet nie met ons Messie Wallis Saterdag en dit is ook vir daai ander man teen wie Driekus gaan baklei Sondagoggend. Hulle weet nie wat ons weet nie en moet nie met ons Messie. Dit is tyd vir ons kraakvaar splinter nuwe liedjies dubbelspel Rooksein met Alibi op hierdie liedjie. Hulle het een splinter nuwe lied uit. Hy word genoem Halfpad en dan ook Benson Boone het The Time of My Life. Maar hier is daai Rooksein Early B lied met Halfpad.

Honky Tonk Hall of Fame, George Strait, net hier op Bok Radio, dit is 9:30. Binnenkort, tyd vir my om te groet amper, tyd gaan baie vinnig wanneer jy een lekker tyd hee. Vanaan sy woord van bemoediging, voordat ek JC se liedjie speel, Elvis Presley, se The Wonder of You, geniet die proces van jou soektocht, sonder om aan die druk van resultate toe te gee. Dit is een baie mooie ene, geniet die proces, in Engels jylle enjoy the journey van jou soektocht, sonder om aan die druk van resultate toe te gee. En baie kere is ons so hastig om by die eindbestemming uit te kom. Ons vergeet baie kere om die reis te geniet. Hier is Elvis Presley, The Wonder of You.

Radio Harder as 'n windpomp en Augustus. Hartlike goeienaand, baie welkom hier by die late aand met my Gerard Skaap hier op Bok Radio, die beste en die beter alternatief hier in die Weskaap, natuurlik op 98.9 FM en reg oor die wêreld op www.bokradio.co.za. Late aand met Gerard, maandag tot donderdag aande van 10 tot middernag en op 'n Vrydag aand kyk ons ook lekker saam met die after party van 10 tot middernag. So ek en jy het 'n lekker afspraakie elke week hier tussen 10 en middernag en ons kyk lekker saam. Baie dankie vir die inloer op WhatsApp natuurlik. Jy kan vir my 'n WhatsApp stuur as jy net wil inloer op 074-2989 of ons gaan bietjie gesels vanaand oor 'n onderwerp. 'n Onderwerp wat ek voel ons elke dag raak. Ek het natuurlik vandag 'n bietjie probeer slaap, want ou kom in die nag laat, vroeg in die oggend ure van werk af by die huis, en dan probeer jy slaap, en dan is dit WhatsApp so deurkom, en notifications, en mense wat jou bel, want onthou, jy slaap nie, want jy het in die nag gewerk, en hulle is in die dag wakker. So ek het vandag alles afgesit, laat net noodsaaklike oproepe deurkom, dat die ou net 'n bietjie rus kan kry. Nou, hoekom ek dit vir jou sê, die vraag of die onderwerp wat ek vanaand bespreek op op vanaand wat ek wil hê jy met betrokke raak by, is ons te bereikbaar? Of is dit nou net die nuwe is dit die nuwe normaal om heeltyd bereikbaar te wees vir vriende, vir kollegas, vir jou baas? Ek meen, 'n ou word toch betaal vir 'n sekere tyd. So jy het 'n kontrak, jy begin 8:00 die oggend tot 5:00 die aand, en nou stel hy vir jou 8:30 vanaand 'n boodskap. Moet jy onmiddellik antwoord? Dis toch jou baas, of kan jy vir hom sê, hey, hier is nou my tyd. So, die prikkelvraag wat ek jou wil vra is, kom ons kyk gou hierna. So die vraag is ons te bereikbaar? Of is dit net die nuwe normaal? Ons is vandag altyd net 'n WhatsApp, 'n e-pos of 'n oproep weg, maar beteken dit ons moet altyd antwoord? Het bereikbaar wees vir ons verbinding gebring, of is dit vir ons net 'n manier om ons rus te steel? So ek wil by jou weet, is dit ongeskik om na werkure nie 'n werksboodskap te antwoord nie? Nog 'n vraag wat ek jou wil vra is, wanneer raak 'n vinnige vraag of 'n WhatsApp indringerig? Moet paartjies en gesinne selfoon vrye tyd hê, byvoorbeeld tydens aandete? Voel jy skuldig wanneer jy iemand se boodskap sien, maar nie dadelik antwoord nie? Nou praat ons van daai blue tick. So iemand stuur vir jou 'n boodskapie, jy's nou gou besig in 'n vergadering, nê, nee, of jy's besig gou by die huis, jy en jou vrou praat. Nou stuur 'n vriend van jou gou 'n boodskap, jy maak gou die boodskap oop, nou gooi jy mos daai twee blou merkies. Dan kry jy mense wat onmiddellik vir jou met jou bekwaad raak, want jy het die boodskap geblootiek, maar jy het nie onmiddellik geantwoord nie. Daai persoon in sy kop het nou die ding, jy het die boodskap gelees en jy ignoreer hom nou. Hulle sê ons, jy ghost my nou. So die ou verstaan nie, jy's gou besig of jy bestuur of jy's gou by die bank besig met jou persoonlike sake nie. Hy het jou 'n boodskap gestuur en jy het hom geblootiek. So ja, ek wil bietjie jou weet, wat dink jy daarvan? Hoe voel jy daaroor? Is dit indringerig as iemand jou halfteen 'n boodskap stuur en onmiddellik moet verwag, jy moet nou onmiddellik antwoord? In die meantime lê jy nou al langs jou vrou in die bed, jy is nou besig om rustig te raak, jy wil gaan slaap. So ek wil by jou weet, hoe voel jy oor daai saak? Stuur bietjie vir my WhatsApp op 074-2989. Hoe voel jy oor daai situasie? Ek voel dis baie indringerig as iemand vir jou boodskap stuur na werksure, en maak nie saak wie dit is nie. As jy nie onmiddellik antwoord nie, het jy 'n rede hoekom jy nie onmiddellik antwoord nie. Het sy die eerste rede, dis na werksure, dis nie vir my belangrik nie, ek kan dit môreoggend uitsorteer. Al wanneer ek voel ek moet onmiddellik reageer as dit 'n noodgeval is, waar iemand dood is, of hospitaal toe gaan, of baie baie siek is, of dit is 'n direkte familielid wat dringend jou hulp nodig het. Dis vir my dringend. Maar verder, dis goed wat môre uitgesorteer kan word. Niks kan jy nou 8:30 of 10:00 in die aand doen nie. Jy kan môreoggend 8:00 instap by die kantoor en jy kan dit uitsorteer. Dis maar net my opinie, dis maar my 5 sent werd, of my 5 cents worth, soos die Engelsman sê. Maar laat weet my 'n bietjie, wat dink jy van die situasie?
Hoe hanteer jy dit, of wat is jou manier, wat sy raad kan jy vir ons gee, hoe om so'n situasie te hanteer? Maar dit is net die gesprek wat ons gaan hê vanavond, laat weet my bykie, op 074-2000-989. My naam is Gerard Skaap, en ek hy lekker saam met jou, net hier op Bok Radio, Bok TV, en bly ingeskakel, nog hoop prachtige muziek op pad vir jou, tot en met middernag vanavond.

0: Goeiedag passagiers. U word vriendelik gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuie, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bokradio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
1: Bokradio 989 FM.
2: Jy kan aftershave aansit dat jy blauw op jou gezicht. Maar as niks wat jy die neus verkeerd nie, ek ruik vir jou uit.
1: Harder as jou tannie, soepie nie.

0: Ja, ek gaan seker nou die moeilikheid wees, want ek het 'n paar luisteraars geblue-tick en nie geantwoord nie, nee. Dis Underneath the Radar hier op Bokradio Bok TV. En ja, ek het julle geblue-tick. Maar onthou, ek blue-tick julle vir 'n rede, want ek luister eers die wat, ek kry eers die boodskappe in, die voice notes, en dan luister ek daarna van die lig af, dat ek nou net seker maak, dit is, content, of sal ek sê, inhoud wat ek kan speel, want baie goed kan nou nie speel nie. As baie keer een paar mense wat gevleelde woorde gebruik, en nou wil dit nie op die lig uitsit nie, ons is mos een familie radio, so ons moet ordentlik wees. So ek luister altyd die boodskappe deur, en dan speel ek hulle uit. So Hendrik, ek, as ek jou geblue-tick het, dis vir een rede, dis vir een baie geldige rede, hoor. Boodskapie gekry van Michelle af. Michelle sê, ek het vroeger ontsteld geraak as mense nie my dadelik antwoord nie. Nou sit ek my foon op sleep mode, so dat ek nie gesteer word nie wanneer ek slaap. Ek dink jy moet besluit of jy deur jou foon geregeer word of nie. As 'n boodskap dringend is, behoort mense my te bel, nie boodskap te stuur nie. Maar dit is net my siening. Nou ja, Michelle, ek is nogal geneig om baie met jou saam te stem. Goeienaand Hendrik, ek het jou geblue-tick, maar dis vir 'n rede. Goeienaand Hendrik, hoe gaan dit daar met jou, my maat? Al die pad uit Groblersdal uit.
1: Goeienaand geraak. Hendrik hierso. So met antwoord wat jy nou vir my sê, is as ek na 10 in die aande een boodskap stuur aan 074-2009-89 toe, moet ek nie een reaksie verwag nie.
0: Jy kry een reaksie, net een bykie van een delayed reaksie.
1: Dis wat jy sê.
0: jy weet, dis een paar minute later, maar jy kry daarom een reaksie, Hendrik. Alright, hier is ons Alwyn, goeienaand Alwyn uit Bonniebroek uit, hoe gaan het met jou Alwyn?
2: Naand Gerrit, ek hou daarvan. As ek een boodskap vir iemand oopgemaak het,
0: ja?
2: En hulle het het gelees, om vir my dadelijk terug te antwoord, want gewoonlik die wat ek een boodskap voorstuur, weet ek is nie bezig nie, hulle sit en kyk of TV, of sit in gesels, wat hulle al vir my gesê het, hulle het het maar net oopgemaak en gelees, en geignoreer, en gedink hulle sal later vir my antwoord,
0: en dan doen hulle nie,
2: en toe vergeet hulle om vir my te antwoord.
0: Ok.
2: So, ja, as jy boodskap oopmaak, dan voel ek, dan moet jy die persoon antwoord as jy nie regtig besig is nie, maar as jy besig is, ja, dan verstaan ek dit. Maar sê dan net, ek is besig, ek sal jou later antwoord, so ek voel daaroor. En as ek een boodskap van die werk kry, waar ek die kerk werk, dan word daar gewoonlik vir my gesê, as die vrou onderweg werk daar die skriba, dan sê sy vir my, jy hoef nie nou te antwoord, okay. Omdat na ure is nie, as jy nou nog voel, kan jy my antwoord, maar as jy morgen, as jy terugkom by die werk, wil antwoord, dan kan jy maar vir my morgen kom sê. So ek antwoord daar gewoonlik dadelijk terug, maar as sy vir my sê, ek hoef nie, ek kan morgen maar sê, dan gaan ek en ek sê, morgen, dis Alwyn wat praat hier, so
0: oor. Alwyn, dank jou, maat.
2: Die vorige boodskap het ek ook gestuur, het was ook ek.
0: Daar sê Alwyn, baie dankie vir jou boodskappe, jy stuur altyd vir ons baie nice boodskappe, ek waardeer het jy nou, Hendrik en Michelle en amal, ek kry altyd die lekkerste boodskappe van ons luisteraars af, is altyd so lekker, baie dankie daarvoor en dankie dat jy saam kuier, jy weet het maak vir my dit absoluut die moeite werd om vanavond hier te sit en saam met jou te kuier, waar jy in wereld is, ek meen, ek het selfs my TikTok live ook nou aan, ek het my vriende hier op TikTok, wat ook saam met ons kyk hier na die show, en ja, allemaal geniet het lekker, ek het luisteraars van oorals op die wereld, en recht met die land, wat ook op TikTok ook nou hier is, en deel van die show is, en dit is baie lekker. So ons praat vanavond oor, is ons te makkelijk bereikbaar? Maar ek het ook die alternatives, die ander kant van die coin. Baie mense sal altyd vir verskoning gebruik, en sê, ek kon jou nie in die hande kry nie. Dit is die, dan sê ek altyd, bog. As jy nie my nommer het mee nie, jy kan my op Facebook bel, jy kan my op Telegram bel, jy kan my op WhatsApp bel, jy kan vir my SMS stuur, daar is soveel plekke, waar jy iemand deesdae in die hande kan kry, as jy regtig wil. En dit sluit nou weer aan by, is ons te makkelijk bereikbaar? Die antwoord is, ons is te makkelijk bereikbaar, as ek tot die slotsom kom. So daar is geen verskoning om te sê, ek kon jou nie in die hande kry nie. Dit is vir my absolute strooi story, want ons kan iemand in die hande kry, as ons regtig wil. Tensy dit 'n wild vreemde mens is, wat jy nog nooit in jou lewe ontmoet het nie, dan kan ek sê, maar as dit iemand is, wat jou moes gebel het, en hy het nooit nie, en dit is nou al 'n paar maande later en jy kry hom dalk in die straat en dan vra hy van hoe kon jy my nie gebel nie, ek kon jou nie in die hande kry nie, jou nommer het nie gelei nie, maar hoe kan jy, het jy vir my WhatsApp gestuur, nee, het jy vir my SMS gestuur, nee, het jy vir my op Facebook probeer in die hande kry, nee, so ja, daar is, dis maar twee kante van die pole, so jy het jou negatief en jou positief van die vraag wat ek vra, maar dit kom toch by mekaar uit, maar, ek dink ou moet vir jou, sal ek sê, a boundary stel, waar jy sê, in hierdie tyd antwoord ek, na hierdie tyd antwoord ek nie, en dit moet absoluut a prioriteit, a noodgeval wees, waar ek sal sê, ok, ek gaan nou antwoord, want dit is iemand wat ek ken, en gewoonlik sal ek vir jou boodskap stuur, ek moet dringend met jou praat, en dan weet jy, ok, dit is a dringende oproep, dit is nie a sociale oproep nie, so daar is maar seker ding wat ou moet deurgaan en sê, ok, hier is dringend, ek gaan ook nou nie natuurlik my baas 10 uur in die aand onnodig bel, as dit nie nodig of dringend is nie. Maar ja, daar is maar dit wat ou moet kyk, ou moet maar kyk hoe jy die situasie hanteer. Elke ou hanteer sy situasie heeltemal anderste, maar mens moet toch vir jou grense stel. En tyd afkom om sê, ok, hier is nou my privaatheid, ek gaan nou rus, ek moet ontspan, ek is nou nie lus vir die boodskap nie. Maar ja, party mense bel jou 2 uur in die oggend, is hulle nou uit die keierplek uitkom, dan wil hy nou gesels, want daar is een man wat gekeier het, van of ry, of hy wil bel, so ja, dan bel hulle, en ek is nie lus vir hy oproep het 2 uur in die ochend nie, gelukkig het ek nie meer sulke vriende nie, maar ek het ook sulke vriende gehad op 'n stadium, so, hy moet veel, veel grense stel, en sê, nou praat ek, en nou praat ek nie meer, en nou rus ek, en nou gaan ek gesels, of dan sal ek gesels, maar ja, wat ek gewoonlik doen, vroeg morgens ek wakker word, as ek my tande geborsel, dan bel ek gou terug, jy het my gesoek, wat is fout, jy weet, en dan is gewoonlik, is dit nie dringend nie, maar nou ja, ek hoop jy kuier lekker saam met my, ons het nou lekker gesels, as nog iemand is, wat wil ietsie by sê, oor daai onderwerp, laat weet my bietjie, stuur vir my boodskapie, wat ek nog ook sien, voor ek nou aangaan met nog musiek, een gesin, die pa, die ma, en die kinders gaan uit. Nou gaan sit hulle by een restaurant. Hulle betaal ten duurste vir daai bord kos. Maar hulle spandeer nie kwaliteit tyd saam nie. Wat maak hulle? Elke persoon, die dogter, die seun, die man, die vrou, sit op hulle selfone. Hulle praat nie met mekaar nie. Nou wat is die rede dan om uit te gaan na een restaurant toe, waar die rekening nou oor R1000 is of meer, en julle het nie een woord met mekaar gepraat nie. Dit is, ja, dit is die ding. Een selfoon bring jy by mekaar, en hy bring ook die mense wat na by jou is ver van mekaar af. So, dit is nou maar net my, as ek eers in hierdie gesprek ingaan, kan ons vir dae en jare en maande, ons kan een maand en een aand gesels oor hierdie gesprek. Maar ja, dit is nou maar net technologie, dit is wat het doen, en dit is sad, dis hartseer, wat het eindelijk doen. Ons gaan allemaal die lekker muziek, op pad vir jou Kurt Darren en Spoegwolf, ek het vir jou op pad The Vamps en Rooksyn, net hier op Bok Radio, 24 minuut na 10, goeienavond.

0: Bokkies is die geleentheid van die jaar.
1: Die Bokkies is belangriker as die State of the Nation, want wat daar gesê word, maak saak.
2: Die Bokkies is, in een woord, magnificent.
3: Die Bokkies is een van die beste geleenthede in die Weskaap. Baie dankie, Bokke Radio.
4: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
5: Bokke Radio, bly ingeskakel. Bly bietjie stout.
6: Bly bietjie stout, dis sy, daar sy, bly bietjie stout, jy is ingeskakel hier op Bok Radio, 98.9 FM in die Weskaap, en op bokradio.co.za, reg oor die wereld, en onthou om op Bok TV te klik, dan kry jy a meer visual radio effect, so moet het nie misloop nie, ga na bokradio.co.za, klik op die Bok TV, en dan kan jy natuurlijk ook sien, as die muziek speel, dan speel die muziek video. As daar advertentie omkom, dan sien die kliënt sy advertentie speel. Dit is amper soos om televisie te kyk, maar dit is radiotelevisie. Dit is 'n baie, baie lekker manier om radio te geniet. Nou ja, bly ingeskakel, daar is nog heerlike muziek op pad. Ons het baie boodskappe ingekry hier op die WhatsApp 074-2989. Ons praat oor, het ons te makkelijk bereikbaar geword met die technologie vandag? Het ons te makkelijk bereikbaar geraak? Nou ja, kom ons luister nou van die boodskappe wat ingekom het. Hier is Leonie. Leonie sê die volgende.
7: Ja, hoe gaat het? Is Leonie van Bakkerville. Ons het in die 50s gebore is, jy weet daar rond. Ons is, baie van ons is nie baie kloed op met technologie en sulke dinge nie. So, jy moet nie vir my Facebook gee nie, want dit is vir my een verskriklike die mekaar spel. En ek moet nog een kursus daarin doen, maar nou ja. En so ons kom nie lekker recht met al die goeders. Ons wat nie in beroepe was, wat net met computers en sulke goed gewerk het.
6: Ja, ja, ja.
7: So, ja. En so, my vriendin sê altyd, ach, sy gaan my nie bel sy af dood langs die pad leen nie, want ek kan haar sien antwoord toch nie hulle ons voor.
6: Hoekom het hulle self voor? Hulle antwoord om nooit.
7: Volgende dag, so ja, dit gaan maar slecht tyd daar. Maar ja, as jy my dringend soek, dink ek is beter om te bel. En as ek by my werk is, is definitief my phone definitief in my sak nie, want ek is by die werk, en ek is op en af en in en weer, dan moet jy maar wel by die werk bel. So, maar nou weer, my vriendin is ook een omroeper en sy moet haar phone altyd aan hee, altyd die voice aan hee, nie?
6: Ja,
7: af,
6: ja.
7: Nie? So sy moet altyd 24 uur moet haar phone aan wees. So dit is nou een ander saak. So dit hang af of jy besigheid ook het, dit is heel ander saak, maar ek is maar baie sleg met technologie, baie sleg.
6: Daar sy, maar jy weet, poedel, jy gebruik daar daarom, so dis daarom nie een wat, jy bly daarom nie onder een klip nie, jy gebruik het daarom, jy gebruik het miskien net minder as die jonges, maar jy gebruik het, en jy gebruik het die manier hoe jy dit wil gebruik. Ek het natuurlijk een vriend in Gauteng gehad, hy is ongelukkig nou nie meer met ons nie, een medische dokter, en hy het so gemaak, hy sit sy foon aan, dan bel hy jou, as hy klaar gebel het, sit hy sy foon af. Dan sê ons altyd vir hom, Johan, hoekom sit jy jou foon af? Toe sê hy, hierdie foon is vir my gerief, nie vir my ongerief nie. Ek het my foon gekoop om jou te kan bel, en nie vir jou om my te kan bel nie. So, ons het altyd geweet, ons kry hom nooit in die hande nie, ons ry maar na sy spreekkamer toe, as ons vir hom wil gaan kuier. Maar dit of hy vir hom iets wil gaan sê, dan ry jy na sy spreekkamer toe, dan wacht jy maar tot hy uitkom tussen pasiënte, dan praat jy met hom. So ja, die selfoon was vir sy gerief, nie vir sy ongerief nie. Nou ja, kom ons kyk gou hierso, ek stem saam met wat jy sê, ek kom uit die era waar jy die gewone telefoon gehad het, jy was altyd beskikbaar, of nie, oproepen na so 9 uur die aand was altyd gesien as onheilspellend, mense moet perke stel vir geestesgezondheid in vandagse era met slimfone. Ek stem saam, my opa het natuurlijk, as jy hom bel na 10, en dit is nie dringend nie, was daar groot moeilikheid. Hy kom uit daai era uit. Jy weet, so, as jy hom na 10 bel, moet dit dringend wees. Op die ou landlijne, jy weet, maar ja, dit was een. Alwyn het weer vir ons, hy wil weer bykie met ons gesels. Alwyn?
8: Met ander woorde, Gerrit, wat ek wil sê, die foon het die mense se baas geraak. Dit is hoekom hulle so op hulle fone sit in plek van dat hulle met families gesels, is net soos as een mens by families gaan kuier, wat hulle eerder sal sit in TV kyk, as wat hulle met jou sal gesels.
6: Ja, nee, ek stem.
8: En dit, denk ek, is ook baie ongeskik om dit te doen, in plaas van om met mense te gesels, om te sit in TV kyk. As ons mense gekry het, dan het ek die TV se klank of afgesit, of so met die TV afgesit, maar nooit die TV aangehou as die mense gekom het, en ons het keier mense gekry nie. Albei nie so.
6: Ek dink het gaan ook met etiket, en discipline en respect. Ek dink dit gaan maar hand aan hand met die televisie aan as mense kom, tensy jy nou die wereldbeker het en jy nooi vriende uit om die wedstrijd by jou te kom kyk, maar gewone kuier, ek kom nou by jou kuier om bykie met jou te gesels en jy sit in televisie kyk en jy sit daar so ons kan nie woorde nie, dan kan jy dit maar net so wel gelos het, so ja, ek stem met jou saam daar Alwyn, ek stem volkome met jou saam daar so. Kom ons gaan met die lekker muziek hier op Bok Radio Bok TV. Ek het nog een boodskapje gekry. Wat my man kwaad maak, is as jy een boodskap stuur en die persoon antwoord nie, maar jy kan sien die persoon is die hele tyd online en onthou een boodskap van hoe gaan, en onthou een boodskap van hoe gaan dit, kan een persoon sy lewe red. Sê maar net, vooral in vandag sy lewe, Liesel en Bert. Ek stem saam, Liesel en Bert. Jy weet, dit maak my ook kwaad, jy weet, is ek sien jy is heel tyd online aflyn, dan weet ek jy is by jou foon, en jy gesels met iemand anderste, maar jy ghost my, dan raak ek ook kwaad, so ja, jy sien mense besef nie, ek dink die mense besef, hoe dringend, of hoe, dit gaan oor etiket, respect, discipline, en dit sê klaar vir my, die persoon sê, ach, ek is nie lus om met die persoon te praat nie, ek gesels met ander mense, so jy alle exclude jou, so dit is waar het gaan, so ja, lekker gesels ons hier op 074-2989, kom ons gaan aan met die heerlijke muziek, Kurt Darren en Spoegvolg met Hemel op Tafelberg, dan tek Paul Young, Every Time You Go Away, dis nou een baie mooi song, en Sarah Tron, Ek Glo in Jou, dis als op pad vir jou hier op Bok Radio Bok TV, dit is ja, so 22:37 op die 16e juli donderdag aand en ja, ek keier natuurlijk tot en met middernag en morgen aand is ek ook saam met jou, natuurlijk met die after party, waar ons een bykie lek, ek het een paar awesome songs wat kom morgen aand, so jy moet geris morgen aanskakel, is bykie 80s, 90s remixes, wat ek vir jou gaan speel, die remix versions, of sal ek sê die cover versions, maar is een bykie remixed, so dit kom in morgen aand, so jy moet geris inskakel vir die afterparty, ons gaan lekker keier morgen aand.

0: Paul Young, net hier op Bok Radio, Bok TV, 98.9 FM in die Wesrand met Every Time You Go Away. Dis 14 minute voor 11, Gerard Skaap saam met jou tot met middernag, net hier op Laataand Radio. Natuurlijk met my Gerard, heerlik om saam met jou te kuier. Baie dankie vir al die lekker gesels. Philip het vir my boodskapie gestuur, Estelle het vir my boodskapie gestuur. Hallo Porra, baie my maat, hoe gaan het met jou? Bonnoit pa, bonnoit, hoe gaan het met my Porra, Porregeese vriend? Hy is eindelijk een boeregees, hy is Afrikaans en porregees, dan noem ek hom een boeregees. Hoe gaan het met jou, my vriend? Gaan het goed? Nou ja, Philip, Philip het een interessante siening oor die saak, oor die fone. Philip, goeienavond, hoe gaan het daar met jou?
1: Naat ook,
0: ja. Dat is nie, ek het nou een ander boodskap hier gekry, man, ek het nou die verkeer hier ingespeel. Goeienavond, Philip, hoe gaan het daar met jou? Ek het nou die boodskap hier nou gemis, waar had ek hom gesien? Het moet hy wees, ja, ek dink amper is hier ene.
2: Landskap,
0: ja, sy.
2: Ja, lekker program. Man, al lees jy my boodskap nou half uur later, ek gaan nie omgeen nie. Kom, laat ons net positief wees en lekker muziek luister.
0: Ek stem met jou saam, my vriend, ek stem met jou saam. Kom, ons luister net lekker. Ons is nie om te kom beklein nie, lees om half uur later. Dis wat ek van die oude dag gehou het. My pa hulle destijds, toe ek nou nog kind was, hulle die huistelefoon gehad. Nou is ons nou op pad ergens, nou gaan die hele gesin ons in die kar en rij ons dorp toe, of wat ook al. As hulle die deur so sluit en die foon leie, dan sê, ach wat, ek, het nou, ek gaan nie nou opsluit nie, ons los om. Je weet, die mense, ek sal my vanavond weer bel. Je weet, en daar was nie die, ek nou weer natuurlijk, en ek dink meeste van ons, as jy by die huis uitry, ek het al omgedraai, nadat ek 10 kilo's ver weggerij het, het ek omgedraai om my foon te gaan kry, dat ek net met mense kan contact maak, of dat mense my in die hande kan kry. Jy weet, so, dit is hoe dinge verander het, want ou se foon, jy kan nie by jou bank ingaan nie, want jou bank is op jou foon, jy kan nie jou boodskappe kry nie, jy kan nie jou e-posse kry nie, want alles is op hy foon. En as jy die foon verloor, om dit nou weer terug te kry, gelukkig het ek natuurlijk cloud storage, so as ek een nieuwe phone moet kry, dan download ek het, alles is vir op die phone. Maar as jy dit nie het nie, is dit weg. So, ons is maar afhankelijk van die ou phone-kie, die klein technologie in jou sak. Ons is afhankelijk daarvoor, of ons nou daarvan, ons is daarvan, afhankelijk daarvan, of ons nou daarvan hou of nie. Ja, so, dan is Estelle het vir my boodskapje gestuur, ek moet hom net soek, hy het ergens opgepop, maar sy wil net vir Alwyn en haar Alwyn en sy vrou Linda sê hallo. Sy het hulle natuurlijk gestraand hierso by Heroes Live ontmoet en sy stuur net vir julle twee groete, Alwyn, vir Alwyn en vir Linda, net vir julle groete stuur. Ek kom van, met liefde van Estelle af, nee. So ja, al die boodskappe kom in op 074-2989. Jy kuier saam met my Gerard Skaap op Bok Radio, Bok TV. Dit is nou 10 minute voor 11. En ek het nog muziek op pad van Apple, Seratron en die Imagine Dragons. Dis als op pad vir jou. Hierna had ek vir jou muzikale raaisel. Ek het vir jou raaisel. Natuurlijk wat ek vir jou net, kyk hoe slim jylle is. Ek wil net kyk hoe slim is jylle. Dan het ek een boodskapie gauw vanaf gekry van Leon van die strand af, van Gordons Bay af. Hy sê, hallo Skapie, dankie vir die great show. Hoop jy het vier oukies om die oe oop te hou. Ek het daarom een bietjie slaap ingekry, so ek voel daarom ok, ek voel daarom heel reg hoor, so, Alwyn?
3: Gerrit sê vir Estelle, ek en Linda sê baie dankie, en ons sê hallo en groete vir haar ook.
0: Baie dankie, Alwyn, daar sê, dit gaan nou in Estelle af, nee, daar sê Estelle, daar het jou vriende geluister, nee, hulle luister, kom ons gaan nou die muziek, dus ek gesê het,
4: ons het saam geboek.

0: Kok TV, 3 minute voor 11, ek glo in jou. Nou ja, ek het die vraagie vir die muziekraaisel wat ek vir jou wil vraag, en ek dink jy gaan hom dalk vannacht snap, of vannacht kry, ek hoop so. Gister, ek het julle eergister lekker uitgebil, maar kom ons kyk gou, die een oor die vraag van wie is ek op die foto, nee, onthou jy daai ene. Nou die raaisel is wat ek jou wil vraag is, my stem, dit gaan oor een Suid-Afrikaanse muzikant, of een sanger. Luister mooi. My stem was diep en vol stories, soos een grondpad wat deur die Karoo loop. Ek kon sing oor die hart met hakkies, en oor een mooi meisie in Beaufort Wes. My liedjies leef voort, waar mense saam luister, saam onthou en saam sing. Watter geliefde Suid-Afrikaanse sanger is ek? Wie is ek? Laat weet my bietjie. Op WhatsApp. My stem was diep en vol stories, soos een grondpad wat deur die Karoo loop. Ek kon sing oor 'n hart met hakkies en oor 'n mooi meisie in Beaufort Wes. My liedjies leef voort, waar mense saam luister, saam onthou en saam sing. Watter geliefde Suid-Afrikaanse sanger is ek? Kom, dis 'n maklike een. Laat weet my op WhatsApp 074-2000-989. Moet ek hom weer sê? Moet ek hom weer sê, my stem was diep en vol stories, soos 'n grondpad wat deur die Karoo loop. Ek kon sing oor 'n hart met hakkies en oor 'n mooi meisie in Beaufort Wes. My liedjies leef voort, waar mense saam luister, saam onthou en saam sing. Wie is die geliefde sanger van wie ek praat? Kom, laat weet my gou-gou. 074-2000-989.
1: By Heroes Live beleef jy regte muziek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
2: Woensdag, 15 Julie, kuier 2 opwindende nuwe kunstenaars, Noah Milan en Brandon Miles, op die verhoog. Kom geniet vars Afrikaanse muziek saam met 'n heerlike ete. Vrydag, 17 Julie, vat Early Bee die verhoog oor en sorg vir 'n aand vol lekker dans. Saterdag, 18 Julie, wys ons die Bokke teen Wallis op die grootskerm en daarna hou die broers die partytjie aan die gang. Bespreek jou kaartjies vandag by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
3: Hier spring die bokke en pop die speakers. Bokradio.

0: Net so, net so vinnig, net so prikkelkie, wat dink jy? Net so prikkelkie. Net so prikkelkie.
1: In die echo van jou wegstap, in die woorde van jou groet, lê beloftes van jou omdraai en na my soek.
0: Was hy, so baie dankie, ek bly het om geniet. Net so prikkelkie, net so vir die wis en die onwis, speel ek om vir jou. Oh, nou, gooi ek een verkeerde.

0: Jou premium klank ervaring. Bok Radio.
1: Ons is skakel in Bok Radio, Bok TV en ja, so klein gremlinkie gou uitgesorteer, maar ek is nog hierso, moenie bekommerd wees nie. Jy weet maar, ja, die gremlinkie, sy kom so in die ateljee so nou en dan, maar is uitgesorteer en ons is nog hier en ons kan nog keier vir die volgende halfuur. So ek is nog hier saam met jou tot en met skuins voor 12, jy is ingeskakel op Bok Radio, Bok TV. Goeienaand, my naam is Gerard Skaap en ons het muziek op pad van Brendan Piper, Eva Max en Christine en Lara Fabians, als op pad vir jou. Bly jy net waar jy is, hou daar, ek is nou daar.

0: Eva Max, so am I, hier op Ok Radio Bok TV. Gerard Skaap, wat saam met jou keier op hierdie donderdag aand, die 16e juli, donderdag aand, en ek keier saam met jou tot en met middernag, net hier op Ok Radio Bok TV. Laat aand met Gerard, maandag tot donderdag van 10 tot middernag, en ja, daar is nog een paar liedjies wat ons gaan vat oor die tyd toe, ek nog vir jou jou mooi boodskapie, jou motiveringsboodskapie wat ek gaan doen, net so voor ek kan groet, en ja, dankie vir al die boodskappe, al die WhatsApps wat ingekom het, en ja, dit was inderdaad Teens Jordaan, die kunstenaar vir wie ek gesoek het, en die raaisel wat ons gedoen het vanavond, en dankie vir die saamspeel. Is altyd lekker as die luisteraar so interactief is op die program, en lekker saam gesels, en ons keier net altyd lekker saam, en ja, is jy nogal wakker? Ek wil net uitvind, like my, ek is die enigste wat wakker is vanavond, laat jy het my bykie op WhatsApp 0704-2989, is allemaal nou al lang al in Lala Land, like vir my so, ne? Nee, ek dink ek is die enigste in die hele Weskaap wat wakker is op die stadium. Ek weet, Ronald is nou bezig om sy vrou op te tel, daar by die casino, ek dink sy werk daar, so hy het daar gauw gaan optel, maar die rest is allemaal vast in die slaap, die bokspan is daarom nog so paar wakker, ek moes hulle gauw gekry het om my te help, ek het so klein greenman gehad, maar hy het my so vriendelik gehad, so ek weet die bokspan is daarom wakker. Die hele bokspan, die helfte van die bokspan is daarom nog wakker. Ons slaap min, want ons werk, en ons is aan die gang. Maar baie dankie Jolande, Jolande het my so mooi gehelp. Ja, nee, beslis. En morgen sy weer vroeg hier so, nee, so, maar sy is nog wakker, sy werk nog. Jy is ingeskakel hier by Bok Radio Bok TV, ons het vroeger ook gesels oor, is ons te makkelijk bereikbaar op ons fone? En ek het nogal een hele reaksie gekry daaruit, verskillende pole, verskillende sienings oor die selfoon en bereikbaarheid, en nogal interessante gesprek daar gehad, verskrikkelijk interessante gesprek gehad daar hoor. Nou ja, Christine op pad met Ek kan nie en Lara Fabian, I will love again, net hier op Bok Radio Bok TV, goeie naand.
1: Goeie

0: Ek is skakel hier by Bok Radio Bok TV en ek het 'n boodskapie gekry van Marius Netling uit Nebraska. Die man ry trok en hy sê hy luister nie na die musiek. Giesel, goeienaand Marius.
1: Nansie, Boksman. Nee wat, ons gaan deernag saam met julle. Julle gaan 'n bietjie lê, ons is nog wakker. Ons luister vir julle hier uit Nebraska uit. Uit die hart van die USA. Ons geniet julle muziek, ons geniet die stasie. Hou so aan. Gooi daar lekker muziek vir ons, terwyl ons hier so een bietjie trok ry. En hou vir ons wakker op die pad. Dankie vir een goeie radiostasie. Lekker aan vir julle. Bye-bye.
0: Dankie Marius. Marius uit Nebraska uit. En dan Essie, goeienaand Essie.
2: Nansie, Bok Radio, ek wil net vir jou sê, my maat, jy is verkeerd hoor, daar is nog so 1 of 2 mense wat wakker is. Ja, ek is nou op pad huis toe, donderaande is ons liga aande, donderaande speel ons liga pool, en ons het gespeel vanaand daar by die Palms. Baie goeie wedstrijd gewees, baie close, ons het gewen 5-4. Het was maar eina, maar ons het om deurgetrek, my maat. So ja,
0: is hy.
2: Ek is nog wakker, want ek was op pad huis toe.
0: Veilig rij.
2: Ja, morgenochtend 4:30, as ek weer op, dan maak ons weer recht vir werk. Maar dankie vir jou lekker show, ne.
0: Dankie, Essie, groot plezier, waardeer die boodskap. Hendrik wat sê, nee wat, hy sê, miskien in die Weskaap slaap die mense, maar daar in Limpopo is die manne nog wakker, hy sê, hy luister nog en hy gaan eers horizontaal verkeer as die program klaar is 12:00. So hy is nog wakker. Dan Alwyn wat sê ek het my aand geniet en veilig ry, baie dankie Alwyn. Daar is al die boodskappe. So ons is nou klaar op die WhatsApp lyn. Baie dankie vir almal se WhatsApps. Dit is nou tyd om amper klaar te maak, so ons gaan 'n bietjie musiekbreek vat en dan gaan ek jou aandboodskapie vir jou bring, jou motiveringsboodskapie vir môre. Bly net waar jy is, hy is volgende. Is Lara Fabian and I Will Love Again, net hier op Bok Radio, goeienaand.

0: Goeiedag passagiers. U word vriendelik gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuier, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bokradio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
1: Hou vas jou hoorns. Dis Bokradio.
2: Hou vas, hou vas, hou vas. Die gedagte vir die dag is natuurlijk altyd wat ek doen hierdie tyd van die aand, dit is nou 17 minute voor 12, terwyl ons vanavond afskakel, onthou, jy hoef nie altyd onmiddellik beskikbaar te wees vir mense, om te gee vir mense nie. Dis ok om jou foon neer te sit, asem te haal en weer by jouself uit te kom. Die mense wat regtig vir jou lief is, sal verstaan dat rus nie afstand skep nie. Dit gee jou weer die ruimte om werklik teenwoordig te wees. Slaap rustig, wees sag met jouself en onthou môre is daar weer tyd vir alles. Goeienag en baie baie dankie dat ek en jy vanavond kon saam kuier. Van my Gerard Skaap, dit was my groot voorreg om vanavond weer saam met jou te kuier en die skyns van 2 ure saam met jou te kuier. Môre aand is ek weer op my pos, natuurlik van 10 tot middernag. Jy moet 'n heerlike aand hê, waar jy in die wêreld ook al is. Stuur ons vir jou liefde en groete, jy met 'n wonderlike, wonderlike aand hê, van my kant af, mooi bly, tot ziens, onthou morgenoggend, Wimpie en Marisa, wat saam met jou gaan kuier, met die BOK breakfast, en dan is het uitklop, afskoptyd, natuurlijk met Jolandi en Stem en Martin, wat saam met jou gaan kuier, hulle maak jou lekker wakker na Wimpie hulle, en dan kuier hulle weer saam met jou, en dan is het Lelou wat inkom, natuurlijk van 10 tot 12, en dan is het Netisa, en dan is dit Triple H, wat saam met jou gaan kuier, en dan is dit weer Zian en Monique in die middag met Uitklok. Nou ja, van my kant af, jy met 'n heerlike, heerlike aand hê verder, ek gaan nou huis toe, ek gaan nou bykie skyns verkeer, jy met 'n heerlike dag, heerlike aand, en 'n dag waar jy ook al in die wêreld is, daar is van die manne wat nou dag het, of bykie laat middag het, maar ja, jy moet dit geniet, en van my kant af mooi bly, tot ziens.

rein, en die laat kom rein. Sê vir my, Katrina, jy nog respect vir my. Dit kan nie goed wees, om so alleen.

no bem nem vês. Serve-me, Catrina, assim não lhe famei.

0: loop je mond ook oor. Van al die goeders wat jou blij maak, wat jou bekoor.
1: As die riviere oorloop, loop die sluise oor.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.